Znamenito temo iz nadaljevanke Miami Vice, v kateri sta pet sezon od septembra leta 1984 pa do junija leta 1989 zločince preganjala Don Johnson in Philip Michael Thomas, začenjava Anja Rupel in Mirta Berlan godbe zgodbo. Kar nekaj skladb bomo slišali, ki nas bodo spomnile na priljubljene televizijske nadaljevanke in nekatere od njih smo spremljali tudi na naših televizijskih zaslonih. Kot je na primer serija o štirih starejših prijateljicah z naslovom Zlata dekleta oziroma Golden Girls. Golden Girls je bila izredno priljubljena serija, ki je bila v Ameriki na sporedu od leta 85 pa vse do leta 1992. Serija je osvojila vrsto nagrad, pa tudi igralke so vsaka prejele svojo nagrado Emmy. Naslovno skladbo Thanks for being a friend je napisal ameriški glasbenik Andrew Gold. Skladba je prišla na Billboardovo lestvico, mednarodno prepoznavnost pa je prinesla Cindy Fay, ki je skladbo na novo posnela za potrebe televizijske serije Zlata dekleta. Leta 2023 jo je angleški glasbenik Tony Christie skupaj s Stingom in Nilom Rodgersom ponovno posnel za dobrodelno akcijo Thank You Day za osveščanje o demenciji.

V 90-ih je bila zelo popularna tudi serija Prince Bel-Air. Na televiziji NBC je bila predvajana od septembra leta 1990 do maja leta 1996. V 6 letih so posneli 6 sezon in kar 148 epizod. V nadaljevanki pa je mednarodno prepoznavnost kot igralec doživel Will Smith, ki je imel v Ameriki sicer zelo uspešno glasbeno kariero. Bil je član hip-hop dua DJ Jazzy Jazz in The Fresh Prince, ki je prodal preko 5 milijonov albumov in prejel 2 nagradi Grammy. In prav ona dva sta na pobudo producenta televizijske serije Quincy Jonesa posnela izjemno uspešno naslovno skladbo The Fresh Prince of Bel-Air.

Oh, ta 70-ta je bila ameriška televizijska serija, ki je bila predvajana na Foxu od leta 1998 do 2006. Serija se je osredotočala na življenja skupine šestih najstniških prijateljev, ki živijo v izmišljenem mestu Point Place, tam nekje v 70-ih letih. Serija je bila odlična odskočna deska za kar nekaj igralcev, med njimi za Ashton Kutcherja in Milo Kunis. Naslovno skladbo z naslovom In the Streets sta originalno napisala Chris Bell in Alex Chilton, člana skupine Big Star. V prvi sezoni je skladbo izvajal Todd Griffin, v naslednjih pa skupina Cheap Trick. Mi jo poslušamo originalno.

Tudi pri nas izredno priljubljena televizijska serija je bila Midve z mamo oziroma v originalu Gilmore Girls. To je bila ameriška komična drama, ki jo je ustvarila Amy Sherman Palladino. V njej sta igrali Lauren Graham in Alexis Bledel kot L'Oreal Gilmore in Rory Gilmore, mati in hči, ki živita v izmišljenem mestu Star Hollow. Serijo so predvajali med letoma 2000 in 2007, pozneje pa je dobila še 4 epizode, nadaljevanja oziroma za zaključek zgodbe. Skladbo, ki jo slišimo na začetku vsake serije, Where You Lead, I Will Follow, je že leta 1970 napisala Carol King in jo leta 1971 izdala na albumu Tapestry. Potem jo je posnela Barbara Streisand in skladba je postala ena izmed njenih uspešnic. Leta 2000 so skladbo uporabili za serijo Midve z mamo in za potrebe serije jo je Carol posnela skupaj s hčerko Louise Goffin.

Simpatije je bil slovenski prevod televizijske serije Dawson Creek o življenju tesno povezane skupine prijateljev v izmišljenem mestu v Ameriki, ki se začne v srednji šoli in se nadaljuje na fakulteti. Serija je bila na sporedu od leta 1998 do 2003. Naslovna skladba serije je bila I Don't Want to Wait, ki jo je napisala in posnela ameriška glasbenica Paula Cole. Skladba je uvrščena med najboljše pesmi, ki so nastale v 90-ih. So open.

Veronika Mars je bila ameriška najstniška dramska televizijska serija, ki jo je ustvaril scenarist Rob Thomas. Serija je bila postavljena v izmišljeno mesto v Kaliforniji, v njej pa je v naslovni vlogi študentke detektivke zaigrala Kristen Bell. Premiera serije, ki je trajala 3 sezone, je bila leta 2004. Leta 2019 so posneli še 4. sezono, predtem pa leta 2014 tudi film. Uvodna skladba v seriji Veronika Mars je bila We Used to Be Friends, alternativne rock skupine The Dandy Warhols. Išla je leta 2003 na njihovem albumu Welcome to the Monkey House in je postala prepoznavni znak celotne serije.

We used to be friends in the Dandy Warhols. In ko smo že pri prijateljih, ne moremo mimo priljubljene televizijske serije Friends, ene najuspešnejših serij v 90-ih in v začetku novega tisočletja. 10 let so prijatelji pred televizijske zaslone privabljali milijone gledalcev. Zaključna epizoda leta 2004 je imela največ gledalcev med vsemi epizodami v tistem desetletju. Skladba, ki nas takoj popelje med prijatelje, pa je I'll Be There For You skupine The Rembrandts, ki je ena najbolj prepoznavnih uvodnih špic v zgodovini televizije. Pesem sta za serijo napisala ustvarjalca Marta Kaufman in David Crane. Zasedba The Rembrandts najprej ni hotela posneti skladbe, a je zaradi pritiskov založbe na to popustila. Nažalost je skladba postala edina njihova tako velika uspešnica.

Raztresena Ellie oziroma Ellie McBeal je bila še ena simpatična in priljubljena televizijska serija, ki smo jo gledali konec 90-ih. 5 sezon se je zgodba vrtela okoli Calliste Flockhart v naslovni vlogi odvetnice, ki dela v neki bostonski odvetniški pisarni. Naslovno skladbo serije je posnela ameriška pevka Wanda Shepherd, ki je v seriji tudi redno nastopala in prepevala. Skladba Searching My Soul je sicer išla že leta 1992 na albumu The Radical Light, leta 1997 pa so jo za svojo vzeli pri seriji Raztresena Ellie.

V Godbah zgodbo smo poslušali naslovne skladbe, ki so nas spomnile na priljubljene televizijske serije. Še ene se bomo spomnili za konec. Sopranovi je slavna ameriška kriminalna televizijska serija, ki jo je ustvaril David Chase za program HBO. Glavni lik je bil izmišljen šef mafije, Tony Soprano, ki ga je igral James Gandolfini. Serija prikazuje njegovo življenje med vodenjem hudodelske združbe in pa obiskovanjem psihiatra. Serijo smo lahko spremljali od leta 1999 do 2007. Sopranovi spadajo med najboljše in najvplivnejše televizijske serije vseh časov. Uvodno skladbo z naslovom Woke Up This Morning je izvajala angleška zasedba Alabama Free, ki jo je posnela že leta 1997. In s to skladbo se Anja in Mirta poslavljava. Do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska unija je za boj proti rekordnemu gozdnemu požaru v Hautfalne, največjem naravnem rezervatu v Belgiji, napotila 3 helikopterje in 2 letali za gašenje z vodo. Oblasti so evakuirale prebivalce več vasi. Požar, ki je izbruhnil včeraj, je eden največjih v belgijski zgodovini in je le nekaj 10 kilometrov oddaljen od drugega velikega požara v zahodni Nemčiji, ki pa so ga uspeli spraviti pod nadzor. Madžarska je začela graditev rečnega praga, s katerim želi dvigniti vodostaj Donave in tako zagotoviti nadaljnje delovanje svoje edine jedrske elektrarne. To naj bi dovolj zvišalo vodostaj, da bodo hladilne črpalke elektrarne lahko še naprej delovale. V nesreči čovna na jezeru v Zimbabveju je po najnovejših podatkih umrlo 68 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Včeraj so namreč v jezeru našli trupla še 22 ljudi. Preiskava dogodka še poteka, oblasti ocenjujejo, da je bilo na plovilu preveč ljudi, pihal pa je tudi močan veter, zaradi česar je ladja potonila. V včerajšnjih končnih odločitvah evropskega atletskega prvenstva v Birminghamu ni bilo slovenskih predstavnikov. Moška štafeta 4x100 metrov je v zgodnjem popoldnevu s časom 39,28 sekunde osvojila 11. mesto. V večernem finalu je v obeh konkurencah zmagala britanska štafeta. V teku na 10 000 metrov je evropski prvak z rekordom prvenstev postal Šved Andreas Almgren. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 31 do 36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo nazaj jasnilo, v sredo bo vnovič sončno in vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Maroko je včeraj aretiral 111 migrantov, ki so skušali vstopiti v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta. Na obeh stranih meje veljajo okrepljeni varnostni ukrepi, saj se želijo izogniti ponovitvi dogodka, v katerem je v Ceuto v enem dnevu udrlo več kot 70 tisoč migrantov. Na družbenih omrežjih se sicer širijo pozivi k novemu množičnemu prehodu. Izraelski naseljenci že nekaj manj kot teden dni oblegajo palestinsko vas Kusra na okupiranem zahodnem bregu. Kot navajajo prebivalci, so sicer že več mesecev tarče napadov naseljencev, ki so kdaj tudi smrtonosni. Združene države so sicer v petek pozvale izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, naj obsodi nasilje naseljencev nad palestinci. Pretoki večine rek so ob nadaljevanju izjemno sušnih razmer manjši od običajnih za ta letni čas, je sporočila Agencija za okolje. Sava v spodnjem toku Soča, Mura ter reke v porečju Krke pa imajo izrazito male pretoke. Ta konec tedna se nadaljujejo izrazite nizkovodne razmere. Reke bodo še naprej zelo počasi upadale ali pa bodo ohranjale malo vodnatost. Jutri se bo ob nevihtah obeta prehodno naraščanje zlasti manjših vodotokov, vodnatost večine rek pa bo ostala nespremenjena. Namiznoteniški igralec Darko Jurgić se je v Malmeju na Švedskem na enem najmočnejših turnirjev na svetu prvič v karieri uvrstil med najboljšo četverico. V četrtfinalu je 4-2 ugnal Egipčana Omarja Asarja. Njegov nasprotnik v današnjem polfinalu bo Francoz Felix Lebrin. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo 12-20, dnevne od 31-36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo jasnilo, v sredo bo vnovič sončno in vroče.

0: Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad šel cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču, štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češne, cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy, skos se nekam odi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
1: Stari, kličem te 100 let, pa kje si ti?
0: Čas me mnaz beži, vse se to hitro odvija.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ob smrti legendarne igralke Milene Zupančič se vrstijo odzivi in številni pokloni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je zapisala, da je sama izgubila prijateljico, Slovenija pa eno največjih umetnic. Poklonili so se ji tudi vlada, ministrstvo za kulturo in nekdanja kulturna ministrica Asta Vrečko. Kot so zapisali v Ljubljanski drami, kjer je bila dolgoletna članica in prvakinja igralskega ansambla, je bila ena redkih velikih umetnic, ki presežejo meje odra in filmskega platna ter postanejo del skupnega kulturnega spomina. Evropska unija je za boj proti rekordnemu gozdnemu požaru v Hautfagne, največjem naravnem rezervatu v Belgiji, napotila 3 helikopterje in 2 letali za gašenje z vodo. Oblasti so evakuirale prebivalce več vasi. Požar, ki je izbruhnil včeraj, je eden največjih v belgijski zgodovini in je le nekaj 10 kilometrov oddaljen od drugega velikega požara v zahodni Nemčiji, ki pa so ga uspeli spraviti pod nadzor. V 2 izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je bilo včeraj ubitih najmanj 11 ljudi, še 19 je bilo ranjenih, so sporočile libanonske zdravstvene oblasti. Libanonski predsednik Joseph Aoun je incidente označil za jasno sporočilo glede pogajanj med državama in obsodil nenehne izraelske napade na Libanon. Po silovitem potresu v Indoneziji na otoku Flores število žrtev narašča, po najnovejših podatkih je potres z magnitudo 7,7 zahteval najmanj 47 življenj, številni so poškodovani. O močnem potresu in številnih popotresnih sunkih, ki so mu sledili, je bilo poškodovanih več 100 stavb. Popoldne je potres z magnitudo 6,4 stresel še severno Sumatro na zahodu Indonezije. Sinoči sta se v ljubljanskih Stožicah v 5. krogu državnega nogometnega prvenstva pomerila Olimpija in Maribor. Prvi derbi večnih tekmecev v letošnji sezoni se je končal z neodločenim izidom 1-1. Na prvi včerajšnji tekmi je Celje v Lendavi s 3-1 ugnalo Nafto. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma sončno popoldne in zvečer v gorah in na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature so od 12 do 20, dnevne bodo od 31 do 36 stopinj. Opozorilo. Čez dan bo v osrednji in jugovzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogoste še popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in večinoma suho vreme. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane zaradi del. To so bila poročila, ura bo 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
2: Dobro jutro, imenom nedeljske jutrenje posadke, Maja Mol, tudi pred mikrofonom Uroš Macura. Skrbi za tonsko realizacijo, Tomač Guček pa nam je pripravil skladbe, ki nam bodo delale družbom vse do 8. ure, ko se družimo v nedeljskem jutru 16. augusta. Upam, da ste dobro, da ste se naspali, če vas dan že vabi, da kaj postorite, da kam greste, da ste morda tudi vi na svojem delovnem mestu ali pa še na področju. počitnicah, kjerkoli vas že ujamemo, upam, da boste z nami v nadaljevanju, ko bomo seveda pregledali vremensko napoved in pa temperature po Sloveniji ob 5 in ob 5:30 o sezoni komarjev poletje 2026 z docentko doktorico Katjo Adam z Univerze na Primorskem. Gostovala je v četrtkovem jutru in zdaj bomo še enkrat ponovili nekaj zanimivosti in odgovorov na vprašanje, ali je zaradi vročine več komarjev ali manj, kako je s tistim že pregovornim, da če ni vode, tudi komarjev ni. Torej, o 5:30 gremo v ta svet, ki nas zbuja in srbi. Potem pa po 6:00 jutreni koledar in 15 minut do 7:00 v Hribe, po Rudijevem domu pod Donačko goro in Koči na Blegušu se bomo tokrat podali v Kamniško-Savinske Alpe. Tretja koča, ki jo bomo obiskali v avgustovskih napotkih, je koča na Loki pod Raduho. Nahaja se na 1534 metrih nadmorske višine, leži v zgornjem delu planine Loka, v gnezdene v mirni dolini po 1925 metrov visokim Lanežem in 1844 metrov visokim Jelovcem. S kočo upravlja planinsko društvo Lučem, za njo že 11 let skrbijo skrbniški par zakonca Mojca Kramar Kokal in Mirko Kramar. In gospa Mojca je ideji, da bi skrbela za kočo, s katero je domov nekega dne prišel mož, nasprotovala, tako pa danes opisuje delo skrbnice.
3: Odloči se, da greš od doma za 4 mesece in da 4 mesece ne greš domov. Enkrat na mesec mi pripada 5 ur, da grem k frizerju, pa domov pogledati malo fižol na vrt zalit. To je pa to drugo, morajo pa drugi narediti. Da si skozi tule, ampak ne, čisto redo je super, ja, ko smo skozi tule, no zdaj v tej vročini tudi sama osebno ne bi bila doma, ker je prevroča.
2: Ja, malce lažje se zagotovo diha tam zgoraj, kako še živim, koča pa 15 minut do 7:00. V napotkih. Potem pa ob 7:30 ponovimo še jutranjo vremensko fronto, tokrat o letalski meteorologiji. Pa več o tem povem malo pozneje. 5:07 minut, zdaj je čas še za eno dobro jutro in za zmagovalko letošnjih melodij Morja in sonca, Drago Mislej Mef in Marina Martenson, Drugačna je le noč.
4: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot zvane koč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Kakšna je le noč.
1: 5:11, jutro na prvem. Poslovila se je izjemna Milena Zupančič. Od včerajšnjega poznega popoldneva in novici o njeni smrti so se začeli v medijih in na spletu vrstiti številni spomini, misli, zahvale, pokloni in izrazi spoštovanja do gledališke in filmske igralke, ki je v svoji karieri ustvarila preko 200 različnih vlog. Milena Zupančič je sodelovala tudi v vrsti radijskih iger, ter tudi s tem obogatila kulturni prostor in poslanstvo ustvarjalnosti našega medija. Če njeno ime vtipkamo v našo audio knjižnico, najdemo preko 540 enot. Tudi nočni obisk, na katerega jo je pred 4 leti povabil Gašper Stražišar in jo vprašal, katera vloga jo je najbolj zaznamovala.
2: Mene zaznamovale. Mislim, sam da me niso vprašal, katera mi je najljubša. Ne?
3: Pa to kjer, mislim, da je nemogoče.
2: To pa je težko oceniti, ker jih imam kar nekaj, ki so mi ljube, pa ki, če bi jih recimo še enkrat delala, jih ne bi čistneš drugače. So pa tudi take, ki jih rajš pozabim. Ne? Zaznamovale mene kot tako, ne, že več kot 50 let, odkar smo Cvetje snemali. Ne. Seveda bi bilo zelo narobe, če bi rekla, da ni Cvetje tisto, ki je, ki me je, kako bi ti rekla, tako, ljudem sem se njihova srca vselila. Ne.
3: Tako, še imate večina, še zmeraj
2: povezuje. In še vedno je, ne, še vedno, ker seveda se ne smem pritožvati, ne, ker imam to redko srečo, da sem delala nekaj takega, kar je po tolikih letih še zmeraj, ne, še zmeraj me ustavljajo, joj, Cvetje pa tako, ne. Tako da bi bilo to zelo neprimerno, da bi rekla, da to ni res ali pa da je kaj druga. Zdaj, kaj je bilo meni bolj všeč, je pa druga stvar, ne.
3: To pa je seveda potem druga debata. Zdaj, se igralka rodi ali naredi?
2: Oboje.
1: Zagotovo moraš imeti v sebi talent, s katerim se rodiš, je dejala Milena Zupančič, a tu se delo šele začne. V enem od svojih zapisov pa takole, biti igralec je res čudovit privilegij narave. Milena Zupančič se je poslovila v 80. letu starosti. Kot igralka in sploh kot karizmatična osebnost, iskriva in iskrena, je zaznamovala naš prostor in čas in se, lahko bi rekli, usedla v naš skupnostni DNK. In zagotovo si vsakdo pred očmi zlahka pričara, katerega izmed njenih likov, Mimikom, Karolinom, Anom in pa seveda Meto. Zato bomo tudi v jutro na prvem, zdaj v prihodnih slabih 2 minutah, z mislijo odpotovali do vloge in vlog, ki so ponarodele in presegle prostor in čas, ki ga živimo. To pa je bil naš privilegij.

0: Miha Dovžan in Cvetje v jeseni, Urbana Kodra, 5 in skoraj da že 16 minut, dobro jutro z prvega, tole je Nana Milčinski.
1: Nima fraka,

0: Hvala Nana Milčinski, oj moj fant, 5:19, zdaj pa oj naše vreme, urad za meteorologijo in napoved za Slovenijo, ki pravi, da bo danes večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v gorah in na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 31 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in večinoma suho vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Napoved za sosedne pokrajine v alpskem svetu bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo posamezne nevihte, drugod bo večinoma jasno. In še opozorila, danes čez dan bo v srednji in jugovzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. S temperaturami morja pa takole, 27 stopinj Celzija je v Kopru in če pogledamo še vode, Metlika, Kolpa 23 stopinj Celzija, Blejsko jezero in Bohinjsko jezero pa imata 24 stopinj Celzija. Torej za osvežitev zagotovo bo, pred nami je vroč dan, kakšno jutro začenjamo, pa bo zdaj razkrila Maja. Maja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, vreme je prijetno, bi lahko rekla, in še dobro, da ga lahko podoživimo zjutraj takole, ko gremo v službo.
0: Odpiramo okna na stežaj.
1: Odpiramo in sprejemamo v prostore svež zrak tam, kjer je. V Sloveniji imamo kar dober zrak v glavnem. Na petih je bilo takole, Ljubljana jasno 18 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana jasno 14, Slovenj Gradec jasno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 15, zračni tlak 1015 milibarov, Murska Sobota jasno 13, Novo mesto jasno 16, Postojna jasno 11, letališče je Portorož, jasno 18, zračni tlak 1014 milibarov, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 17, Kredarica jasno 13, piha severozahodnik 12 km na uro, Rogla 17, piha zahodnik 13 km na uro, Ravne na Koroškem in Maribor 15, Velenje 16, Celje 13, Črnomelj 14, Kočevje in Ilirska Bistrica 11 in Koper 22 stopinj.
0: Odpiramo okna na stežaj za zrak, ne pa za komarje. Njim bomo namenili radijski eter ob 5:30, do takrat pa še glasba po izboru Tomaža Gučka. Dobro jutro in prijetno nedeljo želimo.

0: Max Rabe, Magnifico in še ta godba z Veroniko Nikolovsko, kakšna druščina na prvem. 5:31, takšna, ki se je človek razveseli, manj pa to lahko rečemo za komarje, čeprav so silno zanimiva reč za vse raziskovalce, tudi za docentko doktorico Katjo Adam z Univerze na Primorskem, ki smo jo poklicali v četrtkovem jutru, da povemo in poizvemo, kakšna je sezona poletje 2026.
1: Tukaj prvi jutranji program.
0: Še ene teme se bomo lotili v prihodnjih minutah, kot obljubljeno, in to je poletje 2026 in komarji. Zato dobro jutro, dober dan, želim tisti, ki nam navadno odstira vprašanja na tem področju, docentka doktorica Katja Adam, lepo pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
0: Ko sva se nazadnje slišali, se dobro spomnim, ste bili na terenu v preučevanju komarjev, zdaj smo vas ujeli kje?
2: V pisarni tokrat, ampak se tudi ukvarjam z obdelavo podatkov.
0: Zelo laično bi človek glede na izkušnje mislil, da so komarji bolj kot jutreni večerni tipi, se motim, oziroma najbrž obstaja kakšna vrsta, ki ima tako kot mi jutranje izmene.
2: Ja, med komarji v vseh pogledih vlada kar velika pestrost, tako imamo take, ki so aktivni predvsem po noči, in tudi vrste, ki so pa aktivne po dnevi, pri tem pa niso aktivni cel dan, ampak zgodaj zjutraj pa potem pozno popoldan.
0: Doktorica Adam, lahko že delite kakšne podatke o pojavnosti komarjev pri nas to poletje? Seveda veliko govorimo o suši, o vročini in nas posredno zanima tudi, kako to vpliva na nje.
2: Mogoče preden odgovorim na to vprašanje, naj povem, da je razvoj komarjev vezan na vodo. Komarji jajčeca odložijo na vodno gladino ali pa obvodno telo in potem se iz njih razvijajo ličinke, nato bube, in ličinke in bube sta vodni stopnji v razvoju komarjev. Šele na to pa potem sledijo odrasti komarji, ki pa so kopenska stopnja v njihovem razvoju. In če je vode zaradi suše manj, bo tudi komarjev manj. V letošnji sezoni komarji tako niso tako zelo številčni, kot so bili v bolj vlažnih poletjih. To velja predvsem za naše domorodne vrste, če pa pomislimo recimo na invazivne tigraste komarje, je njihova številčnost še vedno visoka, ker so sposobni razvoja v manjših vodnih telesih, naprimer raznih posodah in sodih, ki jih imamo za zalivanje, pa tudi na pokopališčih recimo se zelo uspešno namnožujejo, ker je veliko vas, v katerih, ki jih imamo za recimo za rože, in potem, če se ta voda neredno prazni, neredno menjuje oziroma če se v kakšnih zavrženih svečah tudi na pokopališčih in posodah nabira voda, je to lahko tudi vir komarjev.
0: Ja, to je tisto že skoraj da pregovorno, če imamo doma v okolici doma kakšno stoječo vodo, lahko pričakujemo več komarjev, so rekle že babice.
2: Tako je.
0: Torej, če govoriva o letošnji sezoni, kot ste rekli, je teh naših avtohtonih komarjev tudi zaradi vročine manj, drugače je s tigrastimi komarji. Kako pa recimo vročina vpliva tudi recimo na povzročitelje bolezni, ki jih lahko prenašajo? Če?
2: Zdaj tukaj gre za en kompleksen oziroma kompleksno, bomo rekli, sestavo večjih dejavnikov, ne? Zato ker temperatura vpliva na več nivojih na komarje, ne? Recimo lahko skrajša njihov razvojni krok, se pravi, če je topleje, se hitreje razvijajo, hitreje poteče ta krok od četa do odraslega komarja. Potem vpliva na njihovo številčnost, na sezonsko aktivnost prenašalcev, tako da bi lahko temperatura tudi vplivala na to, da se bi virusi hitreje razvijali, ampak zaenkrat pri nas nimamo nobenih avtohtonih primerov, recimo bolezni, ki jih prenašajo tigrasti komari, tako da zaenkrat pri nas vročina še nima tega vpliva. Ne.
0: Docentka doktorica Katja Adam-Maja je v znanstveni reviji Journal of Experimental Biology šel članek o tem, da repelenti komarje lahko celo privlačijo. Raziskava sicer ni bila izvedena v naravi, pač pa v laboratoriju, ampak je seveda požela veliko zanimanja vseh nas, ki nas zanima, kako se zaščititi pred njimi. Lahko malo pokomentirate?
2: Ja, gre za laboratorijski eksperiment, ne moremo ga tako prenesti kar v naravo. Zdaj, komarje se pri iskanju svojih žrtev orientirajo večinoma po izdihanem CO2, to je tisti prvi ključen namik, ki ga komarji zaznajo, ko iščejo svojo žrtev. Potem pa se orientirajo tudi glede na toploto, ki jo naše telo dodaja, glede na telesni vonj. Znanstveniki so dokazali, da se pri orientaciji proti svoji žrtvi orientirajo tudi glede na mikrobioto kože in kombinacija vseh teh signalov je potem ključna in določa to, kaj nas dela privlačenja za komarje. Ne? In če se jim želimo izogniti, so vseeno repelenti še vedno najbolj svetovani pri zaščiti proti vbodom komarjev. Zaščitimo se pa tudi z oblačenjem v svetlejša oblačila, po možnosti z dolgimi hlačnicami in rokavi.
0: No, to bo veljalo upoštevati, če ne želimo biti njegov obrok, če temu tako rečem. Ob zaključku podatke, o katerih govoriva, lahko delite tudi po zaslugi projekta nadzora prenašalcev vektorsko prenesenih patogenov v Sloveniji. Sliši se kar kompleksno. Kaj to poljudno pravzaprav pomeni, oziroma rekli ste, ujeli smo vas v pisarni, zdaj analizirate podatke. Lahko že delite kakšno tisto največjo zanimivost po vašem mnenju iz raziskav?
2: Zdaj poljudno bi povedala, zakaj kaj delamo v tem projektu. Ta projekt se sicer približuje koncu, tako da v oktobru zaključujemo s projektom. V tem projektu spremljamo živali, ki lahko prenašajo povzročitelje bolezni, že omenjene komarje, pa v tem projektu smo se osredotočili tudi na klope. In preverjamo, se pravi, katere vrste so prisotne v Sloveniji, mesečno jih vzorčimo, tako da imamo tudi podatke o njihovem spreminjanju, njihove dinamike, številčnosti tekom sezone. Potem pa jih tudi kolegi iz Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Univerze v Ljubljani testirajo, ali prenašajo oziroma ali imajo kakšne viruse ali druge povzročitelje bolezni, ki bi lahko predstavljali tveganje za ljudi in živali. In namen tega projekta je bil, da bi take povzročitelje zaznali čim prej, še preden pride do kakšnega izbruha bolezni. In pomemben je tudi projekt zato, ker združuje strokovnjake iz različnih področij, poleg nas entomologov, ki smo tukaj udeleženi predvsem kot terenska podpora projektu, ne? Se pravi, vzorčimo komarje, jih na to določamo in analiziramo podatke, ki jih dobimo. Še mikrobiologe, infektologe, epidemiologe in potem skupaj lahko sestavimo eno celovito sliko tveganja. Zdaj, kar se pa tiče podatkov, v teh treh letih, načeloma vseh treh letih tega monitoringa ni bilo takega hudega porasta številčnosti komarjev. Vsaj kar se tiče domorodnih vrst, ne, zato ker so bila vsa tri leta kar sušna. Zdaj podatke bomo natančno še obdelali, ko se zaključi naš zadnji teren, tako da
0: Vas o tem še povprašam.
2: Bomo lahko še kasneje delili, jaz smo pa zaznali tudi nekaj novih vrst komarjev tudi v tem projektu.
0: Docentka doktorica Katja Adam je bila gostja v četrtkovem jutru, zdaj smo si ponovno osvežili spomin na komarje in na vsem, kar prinašajo in so, tudi na nove raziskave. 5:41 minut, dobro jutro, zdaj pa ena, ki je najbrž komarjem ne bi posvetili, bi pa komu drugemu, ki vam je drag.

0: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
1: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Izjemen film, če še niste pogledali, priporočam Monty Python za vse čase. Vedno glej na pozitivno stran življenja z drobcem cinizma, seveda. Katoliški duhovnik, župnik v Šentjurju

pri Celju, Mitja Markovič v nedeljski duhovni misli govori o našem različnem dojemanju dnevov. Tudi tisti sivi navides nepomembni imajo svojo vrednost. Vabimo vas tudi, da ob 10. dopoldne na programu Ars prisluhnete prenosu svete maše iz Kopra.

Nedavno sem znova odprl knjigo Pot Nejca Zaplotnika. Navdihoval je enega naših letošnjih poletnih skautskih taborov. Na nekem mestu zapiše: Pograbi me, tisto visoko, veličastno, brez konca izginjajoče, da bi pel, se smejal, skakal in norel. Potem pa zopet vlečem noge po blatu. Razpoloženje življenja, ki ga tu in tam občuti verjetno vsak od nas. Nekakšno valovanje med trenutki polnosti življenja in onimi drugimi, ki jim ponavadi rečemo pusti in sivi dnevi. Včeraj je bil praznik, Marinov vnebovzetje. Verni in neverni se ga razveselimo vsej kot dela prostega dne. Za nekatere med nami je bil morda prav ta praznik eden tistih posebnih dni, ki jih opeva Nejc Zaplotnik. Danes je nedelja, ki nas še ohranja na valu, ki ga ponavadi razumemo kot življenjsko polnost. Morda nas celo še čaka dopust. A potem se slej ko prej znova oglasi Nejc Zaplotnik. Tako še zapiše v svoji knjigi. Potem so bili dnevi, pusti in povprečni, tihi, ne veseli, ne žalostni, bili so pač dnevi, ki pridejo in odidejo samo zato, da zapolnijo vrzeli med obdobjem sreče in žalosti, obupa in ustvarjalnosti. Misel mene vdihuje, a me v njej vendarle nekaj tudi zmoti. Vrzeli? So sivi dnevi res le vrzeli? Kaj pa, če ti dnevi, ti pusti in poprečni dnevi niso vrzeli med življenjem? Kaj pa, če Bog želi, da so tudi tisti dnevi resnično življenje? Ja, morda imamo včasih nekoliko napačen občutek, da je življenje zares življenje samo takrat, ko se nekaj dogaja, ko potujemo, ko praznujemo, ko smo zaljubljeni, ko dosežemo cilj, ko gremo na dopust. Včeraj je praznik, danes nedelja, življenje. Ja, jutri bo pa ponedeljek. Prav ob njem verjetno pomislimo, da bo to eden zaplotnikovih dni vmes, vrzel do naslednje nedelje, do naslednjega praznika. Toda jutrišnji dan ne bo vrzel. Bo življenje. In škoda bi ga bilo porabiti samo za čakanje na naslednji dan, za katerega bomo mislili, da ga bo spet vredno živeti. Jutrišnji ponedeljek bo tudi vredno živeti, prav enako kot današnjo nedeljo. Tudi ponedeljek je dar. In torek. Pa ne samo zato, ker bomo pričakovali nov vikend.

0: Pozdravljeni. Tukaj je prvi jutranji program.
1: Dobro jutro, cel kup prireditev ponujam današnja nedelja, tudi osrednjo državno slovesnost v Veliki Polani pred jutrišnjim praznikom, priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Če boste v Dutovljah, je tam vrhunec prireditve praznik terana in pršuta, pa osrednji dogodek ob 890. letnici cisterijanske opatije Stična. Tudi starodobnike boste lahko pogledali v Črni na Koroškem, začetkom ob 10. pa recimo se udeležili mednarodnega tekmovanja v skokih 17 metrov visokega mostu v kanalu ob Soči. Zdaj pa po deželi drugače, Oto Pestner in Elda Vidar.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Maroko je včeraj aretiral 111 migrantov, ki so skušali vstopiti v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta. Na obeh stranih meje veljajo okrepljeni varnostni ukrepi, saj se želijo izogniti ponovitvi dogodka, v katerem je v Ceuto v enem dnevu udarlo več kot 70 tisoč migrantov. Na družbenih omrežjih se sicer širijo pozivi k novemu množičnemu prehodu. V uničujočem potresu v Kolumbiji je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 294 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Pogrešanih je še 320, skoraj 4000 je poškodovanih. Kot ocenjujejo pristojne oblasti, je več kot 2/3 ljudi umrlo v mestih Kali in Pereira. Izraelski naseljenci že nekaj manj kot teden dni oblegajo palestinsko vas Kusra na okupiranem zahodnem bregu. Kot navajajo prebivalci, so sicer že več mesecev tarče napadov naseljencev, ki so kdaj tudi smrtonosni. Združene države so sicer v petek pozvale izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, naj obsodi nasilje naseljencev nad palestinci. Pretoki večine rek so ob nadaljevanju izjemno sušnih razmer manjši od običajnih za ta letni čas, je sporočila Agencija za okolje. Sava v spodnjem toku, Soča, Mura ter reke v porečju Krke pa imajo izrazito male pretoke. Ta konec tedna se nadaljujejo izrazite nizkovodne razmere, reke bodo še naprej zelo počasi upadale ali pa bodo ohranjale malo vodnatost. Jutri se ob nevihtah obeta prehodno naraščanje zlasti manjših vodotokov, vodnatost večine rek pa bo ostala nespremenjena. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je v Malmeju na Švedskem na enem najmočnejših turnirjev na svetu prvič v karieri uvrstil med najboljšo četverico. V četrtfinalu je 4-2 ugnal Egipčana Omarja Asarja. Njegov nasprotnik v današnjem polfinalu bo Francoz Felix Lebron. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma sončno, popoldne in zvečer v gorah in na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Opozorilo, čez dan bo v srednji in jugovzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in večinoma suho vreme. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti sta zaradi del na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Čez pol minute bo 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: Nina Pušlar je bila tole, 6 in skoraj da že 9 minut, današnji dan je 228. dan leta, do konca še 137. Takole se bo po podatkih sončnega kalkulatorja danes dogajalo s soncem, ušlo je 2 minuti čez 6, zašlo bo ob 20. uri in 9 minut, dan bo dolg 14 uri in 7 minut.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: In 16. Danes grofje celjski nikdar več, takšen je naslov znanega zgodovinskega romana, ki ga marsikdo hrani na svoji domači knjižni polici.
2: In ga ne omenjamo kar tako na današnji dan leta 1443, torej vrsto stoletij nazaj so celjski grofje in Habsburžani podpisali pogodbo o dedovanju, če katera od obeh rodbin izumre.
0: To se je Celjanom zgodilo z umorom Ulrika II. Celjskega leta 1456 v Beogradu. Izgubili so zadnjega moškega potomca in kmalo potem so tudi celjsko posest prevzeli Habsburžani.
2: Zdaj pa kar nekaj stoletij naprej v zgodovino, a še vedno krepko v preteklost. Na današnji dan leta 1882 se je rodil začetnik eksperimentalne psihologije Wilhelm Wundt, ki je v Leipzigu ustanovil prvi psihološki laboratorij.
0: Tako je osnoval tudi psihologijo kot ločeno znanost od filozofije in leta 1881 tudi osnoval prvo znanstveno revijo za psihološke raziskave in bil sploh nad vse ploden raziskovalec, kajti ameriški psiholog Edwin Boring je leta 1960 v njegovi zapuščini naštel kar 490 del povprečne dolžine 110 strani. Zdaj pa lahko izračunate, koliko je Wundt pisal.
2: Veliko.
0: Veliko.
2: 16. avgusta leta 1858 je predsednik ZDA James Buchanan poslal prvi telegram po novem čezatlantskem telegrafskem kablu. Britanski kraljici Viktoriji je poslal pozdravno sporočilo z najboljšimi željami.

0: Leta 1888 se je v Walesu rodil arheolog, vojak, diplomat in pisatelj Thomas Edward Lawrence, bolj znan tudi kot Lawrence Arabski. Študiral je na Oxfordski univerzi. Leta 1910 se je pridružil britanski arheološki ekspediciji v antično mesto Karkemiš in se kasneje odpravil tudi na Sinaj.
1: Uveljavil se je svojo povezovalno vlogo med sinajskim in palestinskim pohodom ter arabsko ustajo in zaradi svoje vsestranskosti in dejavnosti navdihnil tudi film. Zdaj le nam dela družbo prepoznavna skladba Lawrence Arabski, film pa je bil posnet leta 1962.
0: Tako, še malo si jo lahko poslušamo, kakšno sekundo in potem skočimo v drug filmski žanr. Še kakšen film je navdihnila tudi klondiška Zlata mrzlica. Njen začetek seže prav v 16. august leta 1896, ko so na območju Yukona v Kanadi odkrili zlato, kar je sprožilo eno največjih zlatih mrzlic v zgodovini.
1: Leta 1924 je bila na današnji dan ustanovljena Ljubljanska borza, sprva le kot blagovna borza, ki je šele leta 1927 postala popolna in tako je lahko začela poslovati z vrednostnimi papirji.
0: Pa še v svet glasbe, danes svoj 68. rojstni dan praznuje ena najvplivnejših pop izvajalk vseh časov, Madonna Louise Ciccone, kraljica popa.
1: Pravzaprav bi lahko samo njenemu ustvarjanju, vplivu, glasbi, filmom, nagradam, provokativnosti in še čemu namenili celoten koledar. Je najuspešnejša ženska izvajalka vseh časov in prva, ki je s koncerti zaslužila milijardo dolarjev.
0: Kot zanimivost lahko povemo, da danes v središču Londona pripravljajo posebno praznovanje Madoninega rojstnega dneva z naslovom Come on, meet me on the dance floor, torej srečajva se na plesišču.
1: Ja, interaktivno doživetje, kjer glasbe ne bo manjkalo. Zaključujemo pa seveda tudi z njo Madonna in ena najih največjih uspešnic.

0: Vse najboljše, Madonna, 6 in 16 minut, zdaj pa je seveda čas, da pokličemo na urad za meteorologijo, kjer je nedelja seveda tudi delovni dan, sploh za dežurnega Blašter, lepo pozdravljeni.
1: Dobro jutro, ja.
0: Jutrom, ki je marsikijem kar svežem, smo rekli zjutraj za odpreti okna in povabiti nekaj svežega zraka v notranjost, kako je po Sloveniji?
1: Ja, jasno in lahko rečemo sveže, ampak kakšno stopinjo manj sveže, kakor recimo včeraj, še posebej v višjih legah je kar toplo razmeroma, tudi okoli 20 stopinj, tako da so te krajevne razlike od kraja do kraja so temperature precej različne. Bo pa danes še en zelo vroč dan, lahko rečemo morda zadnji v letošnjem poletju, če štejemo vroče dneve oziroma zelo vroče dneve tiste s temperaturo nad 35 stopinjami, kajti ja, danes bo ponekod presežena ta meja, tako da bo kar velika toplotna obremenitev, tako da se splača izkoristiti še naslednjih nekaj ur, ki bodo seveda bolj sveže. Tako da pričakujemo nekaj jugozahodnega vetra, sončno vreme, res pa je, da popoldne zvečer v severni Sloveniji ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. To dogajanje nevihno bo bolj, bi rekli, zahodno od naših krajev in severno, ampak kakšna ploha pa lahko nastane tudi pri nas, ampak danes bo teh pojavov razmeroma malo. Temperature pa, kot sem že omenil, visoke, najviše bo najbolj vroče bo v jugoshodni Sloveniji, kajti zapihal bo ta jugozahodni veter in to so kraji, kjer je običajno ob tem vetru najbolj vroče, se pravi Dolenjska, Bela krajina, potem tudi Posavje, tako da zato smo izdali tudi danes to oranžno opozorilo, pa tudi recimo osrednja Slovenija, Ljubljanska kotlina bo zelo vroča. Tako da danes še vroče, potem pa prihajajo spremembe. Po noči se bo zmerno poblačilo, tu in tam niso izključene tudi kakšne manjše krajevne padavine, ampak v glavnem bo teh padavin zelo malo. Potem pa jutri spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Teh padavin bo razmeroma malo do poldne oziroma nekje do sredine dneva, potem pa bodo plohe in nevihte spet pogostejše, dosegla nas bo verjetno takšna linija, nevihna linija od severa, kar pomeni, da bodo te padavine povsod po državi, je pa res, da bodo v tej obliki, ki morda je manj ugodna, se pravi nalivi oziroma bodo te padavine kratko trajne, tako da ne bo šlo za dolgotrajnejši dež, ampak bo pa lahko bolj zalilo. Možno bodo tudi kakšne močnejše nevihte, zlasti to velja za primorski konec. Kajti zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, tako da bo kar dobro se potem ohladilo. Pred to fronto bodo temperature znova okoli 30, potem pa se bo kar hitro ohladilo pozno popoldne in v večernih urah. Ampak ja, ta fronta bo hitro prišla državo, tako da se bo že v torek razjasnilo, zjutraj nekaj megle po nižinah, popoldne morda kakšna ploha, ampak v glavnem v torek že suho, v sredo pa nova kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, temperature bodo verjetno tam okoli 30 stopinj ali pa kakšna stopina nad 30°C. Kaže pa, da so napovedi spet bolj mokre na srečo za četrtek oziroma predvsem v petek prihodni teden, tako da bomo spremljali še te napovedi in upajmo, da res nekako dobro namoči zemljo.
0: Ja, na srečo ste rekli zaradi suše in pa tudi požarne ogroženosti in pa narave, ki je prav izsušena od tega poletja, ne?
1: Ja, res je, čakamo na ta dež in bo slej ali prej prišel in upamo, da že naslednji teden.
0: Ja, hitro se vrti ta čas, Blašter, pravzaprav še 2 tedna meteorološkega poletja, pa je to
1: res
0: to
1: je.
0: Za letos.
1: Ja.
0: Koliko časa nam date, da se bomo začeli pritoževati nad mrazom in padavinami?
1: Mislim, da je september bo še en prijeten mesec, brez prehude vročine. Upajmo, no. Sicer včasih je tudi začetek september lahko še precej vroč, ampak bomo videli, no, kako bo letos. Če bodo padavine in bo zalilo, potem bo vsekakor bolje.
0: Torej, danes še vroč dan, potem krajša sprememba, bo pa tudi v prihodnjih dneh, čeprav razumem potem po tej vremenski fronti, ki bo prišla Slovenijo, znova toplo skozi dan.
1: Ja, 30 stopinj. Lahko rečemo, da so te temperature visoke, ampak v letošnjem poletju so standardi precej višji, tako da lahko rečemo toplo in ne prevroče vreme.
0: Ja, te posebne osebne termometre bomo morali drugače skalibrirati glede na temperature, ki smo jih deležni. Najlepša hvala, pozdrav na urad in uspešen delovni dan.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Na svidenje, 6 in 22, zdaj pa vreme po Sloveniji ob 6. maja izvoli.
2: Ja, čaka nas hladnih 30, ob 6. pa še prijetne temperature. Ljubljana jasno 17, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in Murska Sobota jasno 13, Slovenjgradec jasno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 15, Postojna jasno 11, letališče Portorož jasno 18, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 17, Kredarica pretežno jasno 13, piha severozahodnik 12 km na uro. Rogla 17, Velenje 16, Celje 13, Ravne na Koroškem, Maribor, Krško in Črnomelj 14, Kočevje in Ilirska Bistrica 11, Koper 22 in Dolene pri Ajdovščini 15 stopinj.
0: Dobro jutro, srečno na poti, 6 in 23, še malo in povzvemo, kam gremo v jutranji kroniki.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Kmetijsko ministrstvo pripravlja ukrepe za blažitev posledic suše za kmetijstvo. Naravni rezervat na vzhodu Belgije je zajel eden največjih gozdnih požarov v zgodovini države. V Kranjski Gori parkirišča to poletje povzročajo preglavice. Danes bo sončno in vroče, v gorah lahko nastane kakšna nevihta. Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred Črnim Kalom proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med izvozom in uvozom Maribor-Sever proti Šentilju. Na dolenski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na štajerski avtocesti sta zaradi del na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
0: Jutro na prvem.
2: Posadka vam seveda želi, da bo dobro in srečno na poti, torej če ste na poti proti morju, pred Črnim Kalom, zaradi nesreče oviran promet. Mi gremo zdaj na pot v kraje, kamor se je treba odpraviti čim prej, za čim lepše in čim varnejše poti. Gremo v Kočo na Loki pod Raduhom, ki je torej naša naslednja točka v napotkih. Nahaja se na 1534 metrih nadmorske višine v zgornjem delu planine Loka. Z njo upravlja planinsko društvo Luče, oskrbnika pa sta zakonca Mojca Kramar Kokal in Mirko Kramar. Koča ponuja tudi okrepčilo in prenočišča in se med drugim nahaja na trasi slovenske planinske poti, tako da temu primerno je pester tudi obisk Koče, našteva oskrbnica.
3: Velik domačino, drugač pa iz tujina, ja, še iz Južne Afrike pridajo delati transvenzalo. Tako da si prav časih mislim, joj, kaj ste nas najdli. Ker zelo lahko rečem, letos je bilo zelo veliko Čehov, Poljakov, Slovakov, Mađarov, Rusov, drugač pa Američanov, ogromno Američanov, iz Južnoafriške republike, Nizozemcev, Belgicov. Ja, ker zelo izposod lahko rečem, no, tudi Avstralci.
2: Med obiskovalci Koče na Loki pod Raduhom je bila v preteklih dneh tudi Andreja Gradišar in naš radijski mikrofon. Utrinke od tam slišite že čez nekaj minut v napotkih na prvem. 6:32, dobro jutro, zdaj pa Earth, Wind and Fire.

0: letiš v temi.
1: Gašper Rifelj je bil tole 46 minut je ura, torej 20 do 7. Gremo na pot. Po Rudijevem domu pod Donačko goro in koči na Blegošu se bomo tokrat podali v Kamniško-Savinjske Alpe. Tretja koča, ki jo bomo obiskali v avgustovskih napotkih, je koča na Loki pod Raduho. Leži na 1534 metrih nadmorske višine v zgornjem delu planine Loka. Upravljajo planinsko društvo Luče, že 11 let pa za njo skrbita zakonca Mojca Kramar-Kokal in Mirko Kramar. Koča ponuja tako krepčilo kot prenočišče in se med drugim nahaja na trasi Slovenske planinske poti. Z radijskim mikrofonom je kočo na Loki pod Raduho obiskala Andreja Gradišar.
2: Ej, kaj če bi kam šla? Kaj pa, če se izgubiva?
3: Na potki.
4: Naš tokratni cilj se nahaja v občini Luče. Glavno cesto zapustim pri kraju Strmec. Sledi okoli pol ure vožnje po najprej ozki asfaltirani cesti, nato pa po širši gozdni makadamski. Večino poti je bil za menoj en in isti avto in kar zdelo se mi je, da imava z voznikom podoben cilj.
5: Dobro jutro, tukaj le na izhodišču za Raduho in za Kočo, na Loki pod Raduho smo se srečali, čeprav smo se kar nekaj časa vozili en za drugim, kaj ne?
6: Ja, pač, lepa cesta urejena, tako da sedaj pa proti izhodišnji točki Loka pod Raduho, na to pa do Raduha.
4: Gospod Štefan iz Zagorja ob Savi in soproga sta izbrala, da bosta zadnje dni dopusta preživela aktivno.
6: Odločila sem se pa pač za to varianto na Raduho. Se mi zdi nekako bolj mir, na Gorenjski vse oblegano, tako da tukaj pa se mi zdi bolj mir in umir in bolj v naravi, lepo vreme. Upamo, da ne bo še kakega dežja. Do vrha, potem pa nazaj, pa mogoče kake pod žgančke, kislo mleko in to je to.
5: Ste prvič tukaj, ste že bili kdaj?
6: Sem že bil na Raduhi, tako da so bila žena tudi in nam je všeč, ta pot ni pretežka in tako tudi, tako da po, upamo lep dan.
5: Od tule do vrha Raduhe je približno koliko?
6: Mislim, da okrog 2 ure, zdaj odvisno, kako bomo hodili. Danes smo list dopusta, ne bo gledo ravno hitro, ampak predvsem, da bo varna pot.
5: Tako in srečno vam želim.
6: Tudi vam, hvala lepa.
4: Potem smo zapustili parkirišče, na katerem je bilo nekaj manj kot 10 vozil in zagrizli v hrib. Med potjo proti koči sem srečala tudi tuje planince. Četverico z Madžarske, ki je bila bolj redkobesedna, in nemško družino.
7: Willkommen aus Deutschland und wir möchten da oben auf den Berg hoch.
5: Auf Raduha?
7: Ja, ja. Genau.
4: Kočo in Raduho so našli na spletu, slike so jim bile všeč in zato so se podali na pot. No, moja pot do koče je bila sicer razmeroma kratka, le od 15 do 20 minut hoje je potrebne od parkirišča do vhoda v kočo. Tam pa me je pričakala oskrbnica, ki za kočo skupaj z možem skrbi že 11. leto.
8: Ja, živje, jaz sem Mojca, Kramar Kokal, žena oskrbnika 11. leto. Že tule nekak režama svoj kos kruha, pa kaj ne rečem, uživamo življenje, pa delima lepe občutke med ljudi. Lušen posel, lušno delo z ljudmi, ljudje so res zelo drugačni, kakor so v dolini.
4: Koča je od 1. junija do 1. oktobra odprta vse dni v tednu, poznaje le med vikendi.
8: Od 1. oktobra do konc leta pa načeloma, če je lepo vreme, smo kar čisto vse vikende, pa prihajamo gor, pa vidimo, če je lepo vreme, pridemo, če pa ni vremena, pa tudi mi dva malo na kauči ležimo.
3: Na potki.
4: Koča na Loki pod Raduho se nahaja na 1534 metrih nadmorske višine. Leži v zgornjem delu planine Loka, s kočo pa upravlja planinsko društvo Luče.
9: Moje ime je Bojan Germelj, sem pa trenutno predsednik planinskega društva Luče ob Savinji.
5: Po kateri poti ste danes prišli do koče?
9: Društva Luče ob Savinji.
5: Po kateri poti ste danes prišli do koče?
9: Danes sem pa tak si zamislil, da

0: drugo svetovno vojno bila spet požgana, no pol po drugi svetovni vojni so pa že začeli se te ljučki planinci, tako da so pozgradili sicer tako malo kočo, ki je pa kar bila skoraj premehna. Spet hodili so planinci, so začeli hoditi in so pol jo hoteli povečati, pa ni bilo denarja, so bili s takimi stroški. In se je bilo zanimivo, da so zgradili prvo dol v ob Savinji, pri, na poti med Ljučem pa Solčavi ukrepčevalnico Igla in tam dobili en tak določen dohodek, da so pol tist denar uložili na kočo na Loki, tako da so bili zelo podjetni za tiste cajte.
1: Je pa s kočo na nek način povezana tudi širša družina sogovornika.
0: Pol po vojni, takrat 1955, ko so to kočo prevzeli Ljučki planinci, so jo začeli obnavljati pa to in je tudi zanimivo, da je bila prva najemnica moja teta Berta Ješ, njen mož je bil Peter Ješ, tak zelo planinc, pa tudi predsednik tega društva in so to kočo pripeljali do tega, da je zdaj taka, kot je. Vse skozi pa tako sem rekel, jo obnavljamo, pa to pa še kar nam kaže. Lansko leto smo da čistilne napravo, zdaj že študiramo, ker se je vreme toliko spreminjalo, da manjka vode, da bomo naredili tele ene malo večje zalogovnike, da polovimo to deževnico, pa da je pol kot sanitarno vodo lahko uporabljamo za WC-je, pa to.
1: V dveh gostinskih prostorih koče je sicer 100 sedežev, v koči je tudi 85 ležišč. Eno je noč pred mojim obiskom koče preizkusil gospod Dušan iz Maribora.
2: Odlično jutro je.
3: Ste prespali tu?
2: Ja.
3: Kako je bilo?
2: Sveže, tiho, takšno, perfektno za spanje.
3: Odkot vas je pot po planinah pripeljala sem?
2: Pripeljala nas je iz Rogovilca včeraj zjutraj, smo krenili z hčero, pa pol smo prišli popoldan. Sva prišla, pa se počne nas, nama se pa pridružila družina.
3: Tukaj ste torej prespali, danes pa kam domov ali še kam po nogah?
2: Na koncu, predtem pa na Radohu.
3: Srečno pot.
2: Hvala. Na potki.
1: Letošnja sezona je dobra, pravita Mojca Kramar Kokalj in Bojan Germelj. Obiska je veliko. Mene pa je zanimalo, če se one dva spomnita, kdaj sta bila prvič na koči.
4: 1. maja 1993, ki smo se tudi z možu tu spoznala, vedno smo hodila pa gor in silvestrovati in za 1. maja na kresovanje. Po 23 letih špedicija smo se odločila, da nekog pridemo za eno leto, da smo 11 let, po mojemu nama koledarne štimanje.
3: Ja, nekako, nekam je šlo to desetletje preveč, ne?
4: Šlo je. Ampak zelo lepo desetletje, no.
0: Prej, ko ste rekla, kdaj sem bil prvič, tistega se ne spomnim, prvič verjetno me prinesel ati gor ali pa mama, sem pa živim pa kar od spode, imam tudi hišno številko Radoha 4, tako da Radoha mi je pisana na koži in večkrat na leta grem gor in tudi vse otroke sem vodil gor. Tudi jaz sem, tako je že Mojca omenila, tudi jaz imam tudi na ženo lepe spomine, smo tudi kar tole se spoznali, pa tako da je.
3: Ja, koča ljubezni potem tole, ne?
4: Verjetno, da bomo enkrat mogli narediti eno srečanje vseh nas, ko smo se tule spoznali na koči.
1: Ideja za prihodnost. Vrnimo pa se še malo v preteklost. Kot je omenila gospa Mojca, je bil sprva načrt, da bosta z možem oskrbnika le eno leto. Čeprav ona v začetku ideji sploh ni bila naklonjena.
4: Ja, mož je pržal in je rekel, a grema, ozamema in seveda kipa. To pa ne. A priori proti. Cajt razmišljala je pa rekel, čisto vse bom naredil, sam pejte gor pa sam kuhaj, ne rabiš drugega, ko kuha, tu vse ostalo bom jaz naredil. No in od, res je bilo tak, mož je skozi vazo in otroci so v bistvu so šli mim njega, ne, ko so rasli, se otrok doma ni privil, dan sposebice je spucal, pa vse naredi tisto, ko je treba, sam da snijes v kuhni, pa da stvari laufajo, tako morajo laufati, a ne.
1: Vse je pa bilo treba na začetku seveda navaditi na to vrstno delo, ki ga prej nista nikoli opravljala.
4: Ne vprašaj, to je bilo tako stresno. Zmanjkalo ni, ker je moj mož tak perfekcionist in vedno je za men stal, da ti ne bo zmanjkalo. 5 ljudi sem videla, da gre na vrh Raduhe, je spisker za 75 porcij na šporhert. Za vsak slučaj, da ne bi zmanjkalo. Nekako je še to zmeril men, da si... Da Bog ne daj, da bi karkoli zmanjkalo. Smo pa tudi v vseh tetih letih z domačini, ko prihajajo gore, zdaj toliko na vezi, da me pokličajo pa rečejo, pridem gore, kaj prpalam. Včasih se zgodi, da smo s kruhom malo bolj naš

0: čvah, pa hiter zamesim, pa hiter še kruh spečemo. Načeloma zdaj v tih letih smo se kar navadila, kam more biti, kaj ti res ne sme zmenkati. Je pa tak, da ljudje tudi da razumejo, če se kaj zgodi, da kaj kaj zmanjka, pa da kaj drugega ponudimo, pa to vela.
1: Ker je koča v sezoni odprta ves dan, cel teden, je časa za počitek takrat res malo.
0: Ja, zdaj smo imeli res tak naporen vikend. Desna, moja desna roka sta hčera, pa njen partner, mož itak, ne, pa sestrca. Sestra moja prileti gor, takrat, ko jo kličem, lepo te prosim, prid ne moram. Da me kak dan zamenja, pa da... pa punce, ko tule dela, jaz se tudi pol, ker zmenimo, da kakera še kak dan podaljša, pa da mičkam, ker načeloma študentarija, ne, pa punce, ko so čez vikend, čez teden pa načeloma smo z možo sama.
1: Sicer pa včasih ni dovolj le gostinsko znanje, ampak je potrebno biti tudi neke vrste psiholog, nadaljuje Mojca Kramar Kokalj.
0: Ja, lejte, načeloma, ti planinci, ko delajo transverzalo, večinoma se odločijo, da grejo sami. In ko hodiš ti par dni sam, v čisti tišini in razmišljaš, in zvečer se usedajo dol, razmišljajo in nekak se strudma, res trudma z možo, da hitro pospravimo, pa si cajt vzamemo, pa se usedemo dol. In vam povem, dostkrat jočemo. Doskar pa smijemo. Take življenjske zgodbe čuješ, rečuješ take... Človek sam hodi, sam se prespocava v glavi in rabi pogovor. In to se mi zdi, da je pika na tega posla našega.
1: Večina, ki se ustavi na koči, je na poti na Raduho ali z nje. Se pa že z roba nad kočo odpira lep razgled proti jugu na Gornje Savinjsko dolino in na gore nad njo. Razgled proti vzhodu zakrivajo bližnji vrhovi okrog planine Javorje. Od jugovzhoda do juga zahoda se v daljavi razprostira Menina planina in nekaj najbolj vzhodnih vrhov Savinjskih Alp.
2: Ej, kaj če bi kam šla?
3: Napotki.
4: Kočo na Loki pod Raduho smo obiskali, srečno in pozdrav tja gor, kjer so ljudje drugačni kot v dolini, kot smo slišali. V sredo pred 7. uro ponovimo in zastavimo nagradno vprašanje. 6 dobrih minut je zdaj do 7. Dobro jutro, želimo s prvega in srečno pot.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Razmere v Sloveniji so še vedno zelo sušne, kar ima uničujoče posledice za kmetijstvo. Med drugim sta količina in kakovost pridelkov močno zmanjšani. Sušne razmere tudi povečujejo možnost požarov v naravi, s katerimi se spopadajo gasilci v več evropskih državah. Vodaj tudi o tem.
2: Maroko preprečil nov prehod migrantov v špansko eksklavo Ceuta. Vrstijo se pokloni preminuli legendi gledališča in filma Mileni Zupančič. Stiški samostan praznuje 890-letnico. Sončno in vroče bo z možnostjo neviht.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Štibel. Ekstremna suša je številnim kmetom močno zmanjšala ali uničila pridelke. Marsikatera kmetija se bo znašla v likvidnostnih težavah. Kmetijsko ministrstvo skupaj z deležniki pripravlja kratkoročne ukrepe za blažitev posledic. Ob blažitvi posledic suše pa je hkrati potrebno pospešeno vlaganje v zaščitne ukrepe, predvsem v namakanje in sklepanje zavarovalnih pogodb za zmanjšanje tveganj. Jernej Kadrolec.
3: Ministrstvo za kmetijstvo zagotavlja, da so pohitrili postopke izplačil odškodnine po lanski suši in pozebi, kar bo vsaj malo ublažilo hude posledice suše. Mojca Erjavec, državna sekretarka.
4: Na ministrstvu za kmetijstvo smo že zagotovili skupno preko 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden, torej proti koncu meseca avgusta.
3: Slovenija je pridobila tudi 2,7 milijona evrov evropskih sredstev za blaženje visokih cen gnojil in goriv, ki jih bo Slovenija zelo verjetno nadgradila še z državnimi ukrepi. Predstavniki kmetov pričakujejo konkretno finančno pomoč še v tem letu. Kmetijska zbornica med drugim poziva k sprožitvi postopkov za popis ocene škode, ki bo po zakonu brez dvoma presegla prag za razglasitev naravne nesreče. Ta mehanizem država mora imeti za pomoč najbolj prizadetim. Razmišlja agrometeorologinja Andreja Sušnik iz Agencije za okolje. Toda pri podnebnih tveganjih, s katerimi se soočamo skoraj vsako leto, to ni učinkovito. Zakaj?
5: Razdrobimo ta sredstva, ki so pa, treba je pa povedati realno sliko, škode so ogromne, govorimo o milijonih evrov škode, vendar potem, ko pridemo na nivo kmetije ali pa tudi regije, so pa mogoče ta sredstva res samo gašenje požara.
3: Za večjo prehransko varnost zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pričakuje celovite sistemske ukrepe in poziva državo k bistvenemu povečanju vlaganj v prilagajanje podnebnim spremembam, tako v primarni kmetijski pridelavi kot v živilski industriji.
1: Več o kratkoročnih ukrepih, tudi pričakovani finančni pomoči kmetom, o kmetijskih zavarovanjih in drugih zaščitnih ukrepih prilagajanja na vedno pogostejši pojav kmetijskih suš bomo govorili v današnji oddaji Od setve do žetve na prvem programu Radia Slovenija ter na programih Radia Koper in Radia Maribor. Ob suši, kot že povedano, obstaja tudi veliko večja nevarnost požarov v naravi. Eden največjih požarov v zgodovini Belgije je izbruhnil v naravnem rezervatu Od Fanje na vzhodu države. V njem je zgorelo 2700 hektarjev površin. Evropska unija je tja napotila 3 helikopterje in 2 letali za gašenje z vodo.
2: S požari se borijo tudi gasilci v drugih evropskih državah. V Nemčiji je včeraj obsežen požar izbruhnil le nekaj 10 kilometrov od požarišča v Od Fanja, a je po navedbah gasilcev že pod nadzorom. Ognjeni zubli so se sinoči po poročanju hrvaških medijev vnovič razplamteli nad Omišem. Druga požarišča v Dalmaciji so pod nadzorom. Maroške oblasti so včeraj aretirale 111 migrantov, ki so skušali vstopiti v špansko severnoafriško eksklavo Ceuta. Na obeh straneh meje veljajo okrepljeni varnostni ukrepi, saj se želijo izogniti vnovičnemu množičnemu prihodu migrantov v Ceuto. Na družbenih omrežjih se namreč širijo pozivi k ponovitvi množičnega prehoda.
1: Italijanska premijerka Giorgia Meloni se leto dni pred parlamentarnimi volitvami sooča s padcem volilne podpore. Upad je po javnomnenjskih anketah posebej očiten pri mladih voljivcih, a največja nevarnost za Melonijevo in njeno stranko Bratje Italije po mnenju opazovalcev prihaja z desnega političnega pola, na katerem vse več prostora zaseda novo nastala stranka nekdanjega generala Roberta Vanaccia. Iz Rima Mojca Širok.
6: Po navedbah Eurostata je v Italiji zaposlenost med mladimi v starostni skupini od 15 do 24 let najnižja med vsemi državami z evrom. Po podatkih Banke Italije pa sveže diplomirani mladi Italijan zasluži 80% manj kot njegov vrstnik v Nemčiji. Beg možganov v Italijo sicer pesti že dolgo. Vsako leto se na tisoče mladih Italijanov v iskanju boljših plač in več delovnih priložnosti seli v tujino. Po navedbah guvernerja Banke Italije Fabio Panete se je med letoma 2020 in 2025 izselilo 100 tisoč mladih z univerzitetno diplomo. Desnosredinska vladna koalicija, ki jo poleg premijejkine stranke Bratja Italije sestavljata še Liga in Naprej Italija, je ukrepe za izboljšanje ekonomskega položaja mladih po mnenju opazovalcev zanemarila. Mlade voljivce pa si je odtujila tudi zaostreno varnostno politiko, ki vključuje omejitve protestov, zabav na prostem, uživanja kanabisa in celo spremenjena pravila kazenske odgovornosti za mladoletne. Po javnomnenjskih anketah vladno koalicijo podpira manj kot tretjina voljivcev mlajših od 35 let, medtem ko bi jih levosredinske stranke izbrala kar polovica. Pravi trn v njenem desnem boku pa je za premijejkino stranko Nacionalna prihodnost Roberta Vanaccia. Vanacci Meloni, ki svojo politiko gradi na trdi roki glede varnosti in migracij, očita, da se je pomehkužila in s pozivi k repatriaciji migrantov spodkopava njena politična sporočila. Meloni, ki bo septembra postala premijejka z najdaljšim stažem v povojni zgodovini Italije, na napade za zdaj ne odgovarja.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Po smrti legendarne igralke Milene Zupančič se vrstijo odzivi in pokloni. Igralec Boris Kavaca je zapisal, da je bila in bo ostala njegova najljubša igralka in najboljša prijateljica. Hrvaški igralec in glasbenik Rade Šerbedžija jo je označil za vladarico odra in življenja. Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev pa je spomnilo, da je Milena Zupančič ustvarila nešteto nepozabnih vlog in z njimi postala del našega skupnega spomina. Poklonil je se ji je tudi slovenski politični vrh. Sama je v naši oddaji Nedeljski gost pred 5 leti takole razmišljala o sebi.
7: Jaz bi rekla, da jaz nekako že celo življenje pravzaprav živim eno tako dvojno življenje. Ko pridem jaz domov, pozabim na teater, jaz se ukvarjam z drugimi stvarmi, z drugimi ljudmi. In verjetno seveda, če bi pa sam tukaj bila, pa najbrž bi bila tudi kar precej nezadovoljna oseba. Ampak tale kombinacija me pa verjetno tudi paše, da sploh tako dolgo zdržim.
1: Zupančičeva je za svoje delo prejela številne nagrade, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Zlati red za zasluge in Borštnikov prstan. V samostanu Stična bo dopoldne osrednja slovesnost ob 890-letnici najstarejšega samostana na slovenskih tleh. Beli menihi oziroma cistercijani so pomembno zaznamovali razvoj slovenskega podeželja in razvoj kmetijskega gospodarstva, zato bodo današnjo slovesnost združili z vse slovenskim romanjem kmetov v Stično, poroča Jože Žura.
8: Cistercijani leta 1136 v Stično niso prinesli le knjig in bogoslužja, ampak tudi gospodarsko znanje. Menihi so kmalo postali pomembni nosilci razvoja kmetijstva in vinogradništva na Dolenjskem, samostan pa pomembno gospodarsko središče Kranjske, pove opat cistercijanskega samostana v Stični Maksimilijan File.
9: Letos nekako zaznamujemo to 890-letnico prav z pojavom pluga, kajti prvi kovinski plug na naša tla so prinesli ravno cistercijani tukaj v Stično in tukaj je tudi zarezal slovensko zemljo in potem še druge, bodi si kulture, bodi si znanja, bodi si izkušnje.
8: Ki so jih s pridom delili z okoliškim prebivalstvom. Tudi Fižol se na Slovenskem prvič omenja v popisu samostanskega premoženja v drugi polovici 16. stoletja. Današnje slovesno z mašnim bogoslužjem bogoslužjem, zahvalnim romanjem kmetov in družabnim srečanjem bo posvečena doprinosu cistercijanov pri razvoju kmetijstva na Slovenskem. V Stiškem samostanu zdaj živi 12 menihov, ki se držijo načela, moli in delaj, ter nadaljujejo poslanstvo na pastoralnem, znanstvenim in kmetijskem področju. Samostanju se skozi imel pomembno vlogo tudi na kulturnem področju, dodaja pater Maximilian File.
9: Čez dve leti bomo obhajali 600-letnico od nastanka Stiškega rakopisa, tretjega primera zapisane slovenske besede.
8: Današnja slovesnost bo tudi uvod v praznovanje 900-letnice Stiškega samostana čez 10 let.
1: Tudi do poletja v Kranjski Gori pogosto primanjkuje parkirišč. Zaradi nove prometne ureditve na Vršiču so povsem zasedena tudi parkirišča v smeri proti prelazu. Tako je tudi na parkirišču Pišnica ob Vršiški cesti, kjer pa obiskovalce presenetita dva parkomata, občinski in od agrarne skupnosti Kranjska Gora. Ker status parkirišča ni urejen, zdaj občina, ki je država na delu zemljišča podelila stavbno pravico in agrarna skupnost kot lastnica manjšega dela, še iščeta skupno rešitev. Prispeva Kaljane Jocif.
10: Kranjskogorska županja Henrika Zupan, problematično parkirišče je bilo urejeno pred 5 leti, poudarja, da je parkirišče javni interes, parkirnino pa ureja občinski pravilnik.
11: Meni je žal, da se z lastnikom zemljišča približno 200 kvadratnih metrov nismo uspeli dogovoriti za stavbno pravico, mi smo jim ponudili, smo zato naročili cenitev, ker nismo prišli do dogovora, je zdaj prišlo do tega razhajanja.
10: Razhajanje je povezano s statusom zemljišča v Pišnici. Predsednik agrarne skupnosti Kranjska Gora Darko Tarman pojasnjuje, da ga je direkcija za vode najprej prepoznala kot obalno, potem pa kot priobalno zemljišče.
12: Teče postopek vračila, ampak v tem postopku je pa država dala občini stavbno pravico za izgradnjo parkirišča. Zato zatečeno stanje tudi legalizira.
10: Agrarna skupnost je prepričana, da naj bi jih oškodovala država, postopek ni končan. Darko Tarman.
12: Priobalno zemljišče pa ne izkazuje ovire za vračilo. Razmišljamo, da smo mi upravičeni do tega zemljišča, ker je bil ta zemljišče zgodovinsko del agrarne skupnosti.
10: Rešitev je po Tarmanovem mnenju tripartitna pogodba med državo, občino in agrarno skupnostjo. Do takrat pa bodo obiskovalci sami sprejemali odločitev, na katerem parkomatu bodo plačali parkirnino po sicer enotni ceni 80 centov na uro. Občina Kranjska Gora je junija na jeseniški upravni enoti vložila vlogo za gradbeno dovoljenje. Svoj del parkirišča je v dobro obiskovalcev skušala razmejiti s količki, ki pa jih je pozneje zaradi nestrinjanja agrarne skupnosti tudi odstranila.
1: V športnih minutah z Markom Polakom boste med drugim slišali o prvem večnem derbiju sezone na državnem prvenstvu v nogometu. Hvala za pozornost in lepo nedeljo.
13: V petem krogu domačega nogometnega prvenstva sta se sinoči v Stožicah pomerila večna tekmeca Olimpija in Maribor. Prvi derbi letošnje sezone se je končal brez zmagovalca z izidom 1-1, več pa Boštjan Janežič.
14: Prvi večni derbi v tej sezoni ni postregel z dobrim nogometom, temveč z razgrajanjem na tribunah. Green Dragonsi so ves čas lastnikom sporočali bes nad njihovim upravljanjem kluba. Predzadnja Olimpija se je derbija bala, a v njega vložila nekaj več, kot je trenutno sposobna. V dodatku sodnikovega dodatka k prvemu polčasu je po prekinitvi zaradi pirotehniškega dima Jošt Urbančič popeljal Ljubljančane v vodstvo. Za hrbet nezbranim branilcem Maribora mu je podal Mitrov. Bočni branilec Urbančič je za Olimpijo dosegel oba gola v tej sezoni. V drugem polčasu so bili vodilni vijoličasti boljši, zeleno-beli so energetsko padli, izenačujoči gol pa je dosegel rezervist Luka Zahovič po globinski podaji Viherja, potem pa je rutinirano matiral vratarja Vidovška. Vodilni Maribor, ki je tretjič igral neodločeno, ima 9 točk, predzadnja Olimpija pa je ob le eni zmagi in prvem neodločenem rezultatu v novi sezoni pri 4.
13: Na prvi včerajšnji tekmi je Celje v Lendavi s 3-1 ugnalo Nafto, danes bodo sledile tekme Radomlje Aluminij, Brinje Mura in Koper Bravo. V Parizu pa bo danes zadnji tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju. Vrhunec za slovensko reprezentanco je bil sinočni finale na 50 metrov prosto. V njem je Neža Klančar s svojim najboljšim izidom sezone osvojila 6. mesto. S prizorišča podrobneje Nina Smole.
15: Po vseh zdravstvenih težavah, ki jih je imela Neža Klančar v zadnjem tednu, je končno 6. mesto v njeni paradni disciplini velik uspeh, sploh če ob tem upoštevamo dejstvo, da je bila konkurenca na tokratnem prvenstvu izjemno močna. Po finalu je bila prvič zadovoljna tudi z odplavanim časom, ki ga je od polfinala izboljšala za 13 stotink. Po tekmi je Neža Klančar zadovoljno priznala.
16: Včeraj sem malo pomislila na vse stvari in sem lahko, to je moje prvo individualno finale na evropskih prvenstvih. Tako da moram se spomniti, da je to v bistvu nek dober dosežek in da ja, res sem ful samokritična in nisem kar takoj zadovoljna, ampak to je zelo, zelo velik uspeh.
15: Na 50 metrov prosto je slavila poljska veteranka Katarzyna Wasik, ki je za 200 ugnala olimpijsko prvakinjo Saro Siestrem. Včeraj je padel tudi nov svetovni rekord. Nemec Johannes Libmann je na 1500 metrov prosto dosedanji čas izboljšal za skoraj 4 sekunde. Danes v Parizu še zadnji slovenski nastop. Sašo Boškan bo plaval v svoji paradni disciplini na 400 metrov prosto.
13: V večernih končnih odločitvah evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu ni bilo slovenskih predstavnikov. Moška štafeta 4x100 metrov je v zgodnjem popodnevu s časom 39:28 obstala v kvalifikacijah in osvojila 11. mesto. V večernem finalu je v obeh konkurencah zmagala britanska štafeta. V teku na 10.000 metrov je evropski prvak z rekordom prvenstva postal Šved Andreas Almgren, v troskoku je zlato osvojil Italijan Andy Diaz Hernandez, v skoku v višino Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Danes bo slovenske nastope v Birminghamu v maratonu sklenila Liza Schein. V Malmeju na Švedskem se končuje eden najmočnejših turnirjev v namiznem tenisu na svetu. Na tem bo prvič v polfinalu zaigral Darko Jorgič, ki se je med najboljšo četverico prebil po četrtfinalni zmagi nad Omarjem Asarjem. Od Egipčana je bil boljši s 4-2 v nizih, v današnjem polfinalu bo njegov nasprotnik Francoz Felix Lebrun. Na Švedskem pa sezono nadaljujejo tudi najboljši motokrosisti sveta. V včerajšnjih kvalifikacijah elitnega razreda MXGP je Tim Geiser osvojil drugo mesto, Jan Pancer je bil 12. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings. Start prve vožnje v Devali bo ob 14:15 minut.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Blaž Ter.
17: Danes bo sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32-37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možno bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14-19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile na so Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26-32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala. Nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodnik. Opozorilo, danes čez dan bo predvsem v srednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Podatki o prometu na Primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pred priključkom Črnika proti Kopru. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med izvozom in uvozom Maribor-Sever proti Šentilju. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
18: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 7 in 19 minut.
0: Tukaj prvi jutranji program.

0: Nedelja, 16. avgust, vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana jasno 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 15, tudi Murska Sobota jasno 15. Slovenj Gradec jasno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 16. Postojna jasno 12, letališče Portorož jasno 19, Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Kredarice pretežno jasno 13, piha severozahodnik 19 km na uro, Rogla 19, Ravne na Koroškem in Črnomelj 14, Celje 13, Maribor 15, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 11 in Koper 22 stopinj.
1: Dve frizerki v našem mestu.

0: jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Mojca Delaš.
1: Sedem in 24 je uram. Dobro jutro, dober dan s prvega. Danes je dan, ki ga velja izkoristiti že za rana, kajti čez dan bo še vroče, kot pravi Blaž Ster. Menda še zadnji dan, ko bodo šle temperature nad 35 stopinj Celzija, čeprav se veste, modrost velja, lepo počasi, poletje še ni reklo zadnje besede, temperature pa tudi ne. Velja pa danes zares izkoristiti nedeljo 16. avgusta in se kam odpraviti cel kup dogodkov po Sloveniji. Nekaj smo jih že predlagali pa tudi obisk koče v Loki pod Radoho. Tam je cel kup zgodb, tudi ljubezni, napotke že hrani naš radijski arhiv. Lahko jih poslušate tam ponovno, tudi vse pretekle epizode. In kot omenjeno pred 7. uro, v sredo pred 7. ponovimo in zastavimo nagradno vprašanje. V nadaljevanju pa letimo in to dobesedno. Ponovitev ene od epizod jutranje vremenske fronte je pred nami in tokrat bomo govorili o letalski meteorologiji. Več o tem torej v nadaljevanju, potem pa izdam še, kaj se bo dogajalo v dopoldnevu na prvem. Lepo vas pozdravljam v imenu posadke, Uroš Macora, Maja Mol in Tomaž Guček, ki je zbral glasbo v nedeljskem jutru. Nejša je tudi v izboru, muza tvojega bluza pa naslednja.

0: Ne krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: 7:29, letališče v sicilijanski Kataniji je od včeraj popoldne po tednu dni znova odprto za letalski promet, potem ko je bilo zaradi izbruha vulkana Etna in vulkanskega pepela v zraku več dni zaprto, no sicer pa je območje severovzhodnega pobočja Etne včeraj stresel potres z magnitudo 3,9, poškodovanih ni bilo, poročajo tuje tiskovne agencije. Zakaj govorimo tudi o letalskem prometu, ker nas bo to zanimalo v nadaljevanju. Počitnice se počasi iztekajo, nekateri bodo prav drugo polovico avgusta izkoristili za izlete in potovanja. Če ste med njimi tudi vi in se v tujino odpravljate z letalom, držimo pesti, da vam vreme dobro služi in ne bo kakšnih zamud v letalskem prometu. Tudi o tem tokratni ponovljeni jutreni vremenski fronti, v kateri je Klaro Evo Kukovičič zanimalo, ali so letalski meteorologi prognostiki tisti, ki jim so krivi, v navednicah seveda, za odpovedi letov v primeru raznih vremenskih ekstremov ali izdanih opozoril.
4: Ljubitelji meteorologije, lepo pozdravljeni. V pretekli oddaji smo se seznanili z osnovami letalske meteorologije. Med drugim smo izvedeli, da so vremenske prognoze standardizirane in šifrirane, zato smo si zabeležili kar nekaj meteoroloških kratic, kot na primer KAVOK in TAF. Danes pa se bolj osredotočimo na komunikacijo oziroma odnos med letalskimi meteorologi, prognostiki in na primer piloti. Med drugim bomo izvedeli, kdo se odloči, ali bo let odpovedan in kaj so najpogostejši meteorološki razlogi, zaradi katerih prihaja do zamud v letalskem prometu.
1: Jutranja vremenska fronta.
4: Tudi tokrat je na moje vprašanje odgovarjal letalski meteorolog prognostik Matevž Osolnik. Najprej pa me je zanimalo, kako sploh poteka komunikacija med piloti in prognostiki.
5: Mi objavimo vse naše napovedi na splet, tako da so pilotom manjših letal, na primer, na voljo na spletu. Imamo tudi telefonsko številko, na katero nas lahko pokličajo. Smo dežurna služba, delamo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, tako da je v naši pisarni vedno nek prognostik, ki je na voljo za dodatna pojasnila v vremenu. Kar se tiče pa mogoče komercialne aviacije, potniških letal, pa obstajajo neki sistemi, preko katerih, kamor mi pravzaprav odlagamo te naše napovedi in jih potem letalske družbe in pa drugi uporabniki vzemajo iz
4: sistema.
5: Iz sistema, tako je.
4: Uh-huh. A potem ste vi tisti, ki lahko preprečite vzlet letala?
5: Pravzaprav ne. Mi na primer izdajamo opozorila tudi za letališča, se pravi za vreme pri tleh. Naprimer, to so opozorila bolj v poletnih časih, naprimer za nevihto na letališču. Ko je nad letališčem nevihta, se na letališču ustavijo vse letalske operacije, to se pravi ustavi se ukrcavanje potnikov, izkrcavanje potnikov, nalaganje prtljage, točenje goriva in podobno. In te operacije se ustavijo, dokler nevihta ne zapusti območje letališča. In v tem primeru smo mi dolžni izdati opozorilo pred nevihto na letališču. To opozorilo je potem posredovano večjim službam na letališču in te službe potem odločajo o tem, ali je potrebno letalsko operacijo ustaviti ali ne. Tako da mi v bistvu samo
4: posredujete informacije, odločajo pa se drugi na podlagi vaših informacij.
5: Tako je.
4: Pa se je že kdaj zgodilo, recimo, oziroma se spomnite, kdaj se je nazadnje zgodilo, da letala niso vzletala zaradi slabega vremena ali pa ekstremnih vremenskih razmer?
5: Ja, predvsem v poletnih časih, v poletnih mesecih je to kar pogost pojav. Nevihte na letališču so na žalost dost pogost pojav, tako da se zgodijo večkrat na leto. No? Največji problem je, če so nevihte stacionarne, da se ne premikajo. Tukaj se lahko letalske operacije na tleh zamaknejo tudi za nekaj ur, ne? In to vodi potem do zamud v letalskem prometu. Tako da ja, se taki dogodki tudi dogajajo. Opozorila, na primer, izdajamo tudi ob močnejšem vetru, ob podhlajenih padavinah, v zimskih mesecih tudi za kakšno močnejše sneženje. Zdaj, površine na letališču, ki jih je potrebno plužiti za nemoteno delovanje, letališča so res ogromne in če močno sneži in se sneg hitro prijema tal, mora biti zimska služba res ustrezno pripravljena na to, sicer prav tako zelo hitro pride do zamud v letalskem prometu.
4: Kaj pa so tisti vremenski pojavi, ki lahko negativno vplivajo na varnost v letalstvu in pa je vsaka nevihta nevarna?
5: Kakšne močnejše turbulence, zavetrni valovi, podhlajene kapljice, ki lahko vodijo do zaledenitev na letalu, nevihte. Zdaj, pri nevihtah je naprimer tudi zelo pomembno, na katerih višinah se nahajajo vrhovi nevihtnih oblakov. V primeru, da so vrhovi nevihtnih oblakov dovolj nizki, potem lahko letala, ki Slovenijo le preletajo, letijo čez nevihtne oblake. Če pa so nevihtni oblaki previsoki, potem se morajo pa piloti tem oblakom izogibati in tako v zračnem prostoru že dobimo neke zgoščine v letalskem prometu, kar lahko spet vodi do zamud v letalskem prometu, česar si nihče ne želi. Ne.
1: Jutranja vremenska fronta.
3: Ja, nihče si ne želim zamud v letalskem prometu. Klara Eva Kukovičič je pripravila to epizodo Jutranje vremenske fronte, ki smo jo slišali ponovno. Zelo zanimivo bi bilo seveda poizvedeti tudi, kako vročina oziroma zelo visoke temperature vplivajo na letalski promet, ko pa smo že pri tem na letališču Brnik zaenkrat po njihovih podatkih na spletni strani. Vse brez posebnosti, to jutro oziroma dopoldne bodo letala odletela v smeri Skopja, Aten, Beograda, Minhna, Istanbula, Frankfurta, Hurgade, Pariza, Amsterdama, Varšave in Rige in potem tako naprej tudi v popoldanskem času. Srečno pot in miren let.

Beseda piknik izhaja iz francoskega izraza piknik, kar v 17. stoletju pomeni še skupni obed, pri katerem vsak prinese hrano zase. To je zloženka iz francoščine, piker v pomenu pikniti, malo pojesti, nik, kar pomeni nič, malo vredna stvar. S tem poimenovanjem je pravi etimološki slovar mišljena zabava, na kateri se kaj malega in neposebno dobrega poje. No, vidite, od tam je prišlo vse skupaj v razkošje priprav, kuhanja, nakupovanja in prehranjevanja.

Andreja Bocelli in Sara Brightman, tako je izbrala poslušalka v petkovim radiosferi in tako bomo poslušali tudi mi dvakrat na dan vse do prihodnjega petka. V nedeljskem dopodnevu na prvem pa se bomo tokrat vrnili v leto 1976 v zadnjem ustvarjalno poglavje Elvisa Preslija. Na današnji dan, ko mineva 49 let od njegove smrti, se bomo po 10. uri spomnili kralja rock'n'rolla in njegovega nepozabnega glasbenega izročila. Odpravili se bomo v znamenito sobo Jungle Room v Elvisovem domovanju Graceland, ki je v februarju in oktobru za kratek čas postala improviziran snemalni studio. Prav tam je Elvis Presley posnel svoje zadnje studijske posnetke, ki danes veljajo za dragocen dokument njegovega poznega ustvarjalnega obdobja. Ob 50. obletnici teh snemanj bomo prisluhnili izboru skladb, ki so nastale v njegovih mesecih, v zadnjih mesecih njegove studijske kariere in razkrivajo tako moč, kot tudi ranljivost kralja rock'n'rolla v njegovem zadnjem obdobju. Po 10. uri vsi vabljeni na prvim, zdaj pa za pokušino in povabilom po izboru glasbenega urednika Žana Plohla skladba The Wonder of You, Elvis Presley in The Royal Philharmonic Orchestra in kot zanimivost, Elvis ni nikoli snemal z njimi, posthumno so njegovemu vokalu dodali še bogato orkestracijo. Ja, tako je, če si kralj, si pač kralj.

Elvis Presley je umrl na današnji dan leta 1977, spomnili se ga bomo torej po 10. uri. Na prvem nekoč je dejal, da so vrednote kot prsni odtisi, nihče nimam enakih, ampak pustijo pa odtis na vsem, kar smo in kar počnemo. Mogoče je to misel, s katero se lahko jutranja ekipa poslovi od vas, Uroš Macora, Maja Mol, Mojca Delač in Tomaž Guček, ki bo še ukrojil glasbeni izbor. V nadaljevanju se vam zahvaljujemo za nedeljsko jutranjo družbo in vas seveda vabimo na prvi tudi v nadaljevanju. Saj veste, kako to gre pri nas ob nedeljah in kaj vas čaka. Zdaj seveda prav kmalo tudi radijska igra za otroke. In zdaj še ena, ki jo zagotovo dobro poznate. Lep dan!

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob smrti legendarne igralke Milene Zupančič se vrstijo odzivi in številni pokloni. Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev je spomnilo, da je Milena Zupančič ustvarila nešteto nepozabnih vlog in z njimi postala del našega skupnega spomina. Poklonili so se ji tudi številni stanovski kolegi, med njimi igralca Boris Kavaca in Rade Šerbedžija ter slovenski politični vrh. Po izraelskih napadih v Gazi je bil včeraj ubit Palestinec, še 7 je ranjenih, poleg tega so izraelske sile opravile obsežne rušitve na območjih na jugu enklave pod svojim nadzorom. V Gazi od oktobra lani sicer uradno velja primirje, palestinsko gibanje Hamas, ki nadzoruje območje, pa je nedavno privolilo tudi v svojo razorožitev v prizadevanju za trajni mir. Po silovitem potresu v Indoneziji na otoku Flores število žrtev narašča. Po najnovejših podatkih je potres z magnitudo 7,7 terjal najmanj 51 življenj, številni so poškodovani. V močnem potresu in številnih popotresnih sunkih, ki so mu sledili, je bilo poškodovanih več 100 stavb. Popoldne je potres z magnitudo 6,4 stresel še severno Sumatro na zahodu Indonezije. Madžarska je začela graditev rečnega praga, s katerim želi dvigniti vodostaj Donave in tako zagotoviti nadaljne delovanje svoje edine jedrske elektrarne. To naj bi dovolj zvišalo vodostaj, da bodo hladilne črpalke elektrarne lahko še naprej delovale. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je za edini slovenski nastop v finalu poskrbela Neža Klančar. Plavalka, ki je imela pred prihodom na prvenstvo zdravstvene težave, je na 50 metrov prosto s časom 24:56 osvojila 6. mesto. Zmagala je Poljakinja Katarzyna Vasik, ki je za 200 presenetljivo ugnala prvo favoritinjo, Švedinjo Saro Sjöström. Nemec Johannes Leibmann je na 1500 metrov prosto za skoraj 4 sekunde popravil svetovni rekord, ki zdaj znaša 14 minut 26 sekund in 79 stotink. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma sončno, popoldne in zvečer v gorah in na severovzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Opozorilo: čez dan bo v srednji in jugovzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in večinoma suho vreme.
1: Da boste obveščeni vsako uro. V aplikaciji za podcaste poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pred priključkom Črnika proti Kopru. Zaprt pa je tudi vozni pas v delovni zapori pri počivališču Raubar Komanda proti Kopru, nastaja zastoj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med izvozom in uvozom Maribor Sever proti Šentilju. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Čez pol minute bo 8 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Vsak človek živi malo po svoje, vsak je drugačen od drugih. Nekateri so bolj, drugi manj pogumni, nekateri bolj radodarni, drugi bolj stiskaški, nekateri veseli in razigrani, spet drugi bolj zadržani. Prav vsak od nas pa se kdaj znajde v stiski in največje olajšanje je, če nam takrat kdo priskoči na pomoč. Tudi o tem pripoveduje radijska pravljica Pikčev prvi superjunaški primer. Njena avtorica Gaja Kos pa svojim poslušalkam in poslušalcem sporoča še tole. Živijo, dragi poslušalke in poslušalci, ste se kdaj spraševali, kako so videti superjunaki? Skoraj zagotovo. Ste kdaj razmišljali, kakšna imena so najprimernejše zanje? Mogoče. Nekaj o tem pa tudi o indijskih oreščkih, rožnati sobi in pihalnikih boste izvedeli v zgodbi o Pikcu. Morda boste celo podvomili, ali je Pikec res superjunak. Tudi prav. Vseeno vam želim, da bi kdaj kakšen Pikec iz morebitne zagate junaško rešil vas. In da bi kdaj vi komu junaško priskočili na pomoč. Včasih se namreč superjunaki in superjunakinje skrivajo v nas samih. Lepo gumno, še prej pa prijetno poslušanje.

0: Pikec, nehaj prosim s tem balonom razbijati. Si že naredil nalogo?
1: Pikčev prvi superjunaški primer.
2: Pikec sicer ni ravno ime, ob katerem bi najprej pomislili na superjunaka. Ampak Pikec je postal točno to. Konec koncev tudi Narcisa ni ravno ime, ob katerem bi najprej pomislili na dvigovalko v teži z velikimi ušesi in kratkimi lasmi. Ampak točno tako je ime Pikčevi sošolki, šolski prvakini nižjih razredov v dvigovanju v teži. Z imeni včasih pač tako nanese. Če smo čisto pošteni, Pikec tudi ni videti kot superjunak. Pikčeve mišice bi najlažje opisali kot putrček. A kaj to je? No, ravno nasprotno od tega, kakršne bi morale biti superjunaške mišice, jeklene namreč. Ampak, kot bi rekla Pikčeva mama, vides lahko vara. Ali kot bi rekel Pikčev dedek, kdor nima v glavi, ima v mišicah. In kdor nima v mišicah, ima v glavi. To, da je superjunak, je Pikec odkril po čistem naključju. Krivi pa so bili, ne boste verjeli, indijski oreščki. Nekega najbolj običajnega dne je Pikec ravno okušal svoj prvi indijski orešček v življenju, ko je nenadoma opazil, da ni več v domači kuhinji, ampak v dekliški sobi. To, da je superjunak, se mu je posvetilo takoj, ko je opazil, da ima okoli vratu zavezano ogrinjalo. Ni moglo biti drugega, saj ogrinjala nosijo le superjunaki in morda kakšna babica. O tem, da ni babica, je bil globoko prepričan. Potipal je po žepih, da bi ugotovil, če so zraven prišli še kakšni drugi superjunaški pripomočki. V levem žepu je našel luknjo, ki so jo njegovi supermožgani takoj prepoznali kot ekstra učinkovit izginjevalnik stvari. V desnem pa paket robčkov in čokoladko. No ja, nič posebnega. Pikec se je ozrl po sobi. Za njegov okus je bila veliko preveč roza. Predvsem pa je bilo zoprno, da je ljubiteljica roza barve smrkala in cvilila in vlekla vase velike količine smrklja.
3: Živjo?
4: Kaj? Ujoj, kdo si pa ti in kaj delaš v moji sobi?
3: Pikec, kaj delam v tvoji sobi, pa nimam pojma.
4: A te je mama poslala?
3: A moja?
4: Ne, moja.
3: Nobena, jedel sem indijske oreščke in...
4: Ja, ne maram indijskih oreščkov. Raje mi povej, ali mi lahko pomagaš. S tem ogrinjalom si videti kot ten tak hecen superjunak.

0: Ne vem, hočem reči seveda. Kaj pa je narobe? Bi za začetek en robček.
1: A, hvala. Sicer sem pa Petra, toliko da veš. Narobe je pa vse.
0: A vse?
1: Vse. Punce me nikoli nočejo v ekipo za nogomet.
0: Kako pa ti gre brcanje žoge?
1: Slabo, ampak...
0: A rada igraš nogomet?
1: Ne, ampak...
0: V čem si pa dobra?
1: V gumikvistu.
0: No, naredi ekipo za gumikvist in pozabi na nogomet. Naprej.
1: Jana me odmori strelja s pihalnikom.
0: Kaj tamle na mizi tvoja flauta? Igraš?
1: Ja, ampak kakšno vezo ima to s pihalniki?
0: Veliko. Kdo lahko močneje pihne? Ti ali Jan?
1: Verjetno jaz.
0: In kdo bi lahko močneje pihnil s pihalnikom?
1: Jaz?
0: Itak. En učinkovit proti napad, pa ga boš rešena. Še kaj?
1: Ja, jutri moramo povedati zgodbo, ki smo si jo sami izmislili, pa nimam nič.
0: Nič lažjega. Ti bom eno povedal in ti dovolim, da jo uporabiš. Sicer je resnična, no edino konec si moram izmisliti. Ampak učiteljica bo verjela, da je totalno izmišljena. Gre pa takole. Fant je stal v kuhinji in pojedel svoj prvi indijski orešček v življenju.
1: Aha, torej en fant je bil v kuhinji in je jedel indijske oreščke in na to se je kar pof znašel v eni sobi, kjer...
0: In tako naprej. Ja, domača naloga narejena. Še kakšna težava?
1: Ja.
0: Resno.
1: Sestradana sem kot volk. Kako bi zdajle zmazala lazanjo z dvojnim parmezanom.
0: Bi čokoladko?
1: Moja najljubša. Hvala.
0: Še kakšna težava?
1: Ne, vse si rešil. Si pa resen super junak.
0: Ja, no, hvala. Tole je bilo pa lahko. Verjetno je bil to osnovni preizkus za super junake začetnike. Švist!
2: Pikac je upal, da bo to dovolj dober ukaz za vrnitev v domačo kuhinjo. Če bi moral tudi za vrnitev pojesti indijski orešček, bi bil namreč v škripcih. Ne, ni bilo dovolj. Pikac je še kar mencal sredi roza sobe in ker ni vedel, kaj bi, voditi skozi vrata se mu je zdelo po eni strani preveč navadno in po drugi preveč nevarno, je roki potisnil globoko v žepa, pri čemer mu je kazalec leve roke ušel v luknjo. Kaj natančno se je potem zgodilo, ne bi znala opisati niti Petra, niti Pikac. Vse, kar lahko z gotovostjo rečem, je to, da so se malo prej Pikčevi supermožgani vendarle zmotili. V žepu ni imel ekstra učinkovitega izginjevalnika stvari, ampak ekstra učinkovit izginjevalnik ljudi. Pikac je imel občutek, da je bil obisk pri Petri dolg kot ena dolga risanka. Skrbelo ga je, kaj se je vmes dogajalo doma. So ga pogrešali. Ga že išče policija. A ko se je spet znašel v domači kuhinji, je bilo vse mirno. Ravno ko je preverjal, kaj se je zgodilo s superjunaškim ogrinjalom, je mimo prišla mama.
3: So ti všeč indijski oreščki, dragec?
2: Je skomignil Pikac, ki v tistem trenutku še ni bil povsem prepričan, kako je s tem. Ogrinjalo mu je bilo sicer všeč, ampak če ne moreš leteti, ne pride prav do izraza. Mogoče pa letenje še pride na vrsto.

0: Poslušali ste pravljico za otroke z naslovom Pikčev, prvi superjunaški primer pisateljice Gaje Kos. Pripovedovala je Marinka Štern, Pikca je igral Sebastian Koloni, Petro Tisa Koloni, njuno mamo pa Petra Tanko. Tonski mojster Urban Gruden, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, režiserka Saška Rakev Perko, urednica oddaje Tina Kozin. Pravljica je bila posneta oktobra 2021 v studiih Radija Slovenija. Obdelana je bila na radiofonski način, nastala pa je v okviru projekta BR v sklopu bolnišničnega radija, namenjenega malčkom, otrokom in mladostnikom, ki se zaradi različnih zdravstvenih razlogov znajdejo za krajši ali daljši čas v bolnišnici. Skrbno kurirane umetniške vsebine so izbrane na način, da jim olajšajo bivanje v bolnišničnem okolju in zmanjšujejo strah ter napetost. Prisluhnite lahko tudi na zahtevo na spletni strani prvega programa in na platformi RTV 365.
1: Radijske igre za otroke lahko na zahtevo poslušate tudi na živžav portalu RTV Slovenija in pod strani Radijska igra za otroke, kjer najdete tudi razširjene in didaktične vsebine. Morebitna vprašanja pa naslovite na rio@rtvslo.si.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ekstremna suša, ki pesti skoraj vso državo, je številnim kmetom močno zmanjšala ali uničila pridelke. Marsikatera kmetija se bo zato znašla v likvidnostnih težavah. Kmetijsko ministrstvo skupaj z deležniki zagotavlja, da so pohitrili postopke izplačil odškodnine po lanski suši in po zebi, kar bo ublažilo hude posledice suše. Ob ublažitvi posledic suše pa se vrstijo opozorila, da je treba pospešeno vlagati v zaščitne ukrepe, predvsem v namakanje in sklepanje zavarovalnih pogodb za zmanjšanje tveganj. Ob ekstremnih temperaturah in suši po več evropskih državah še naprej pustošijo ognjeni zublji. V naravnem rezervatu od Fanje na vzhodu Belgije je izbruhnil eden največjih požarov v zgodovini države. Evropska unija je tja napotila 3 helikopterje in 2 letali za gašenje z vodo. V Nemčiji je včeraj obsežen požar izbruhnil le nekaj 10 kilometrov od požara v Belgiji, vendar je po navedbah gasilcev že pod nadzorom. Ognjeni zubli so se sinoči po poročanju hrvaških medijev vnovič razplamteli nad Omišem, druga požarišča v Dalmaciji so pod nadzorom. Maroške varnostne sile so včeraj na severu države prestregle skoraj 300 migrantov, ki so skušali prečkati mejo in nezakonito vstopiti v špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki. Po večini je šlo za migrante iz podsaharske Afrike, poročajo tamkajšnje oblasti. Na obeh stranih meje veljajo poostreni varnostni ukrepi, tudi zaradi objav na družbenih omrežjih, ki so v minulih dneh migrante pozivale k vnovičnemu množičnemu prehodu meje. Zaposleni starši bodočih prvošolcev bodo lahko 1. Septembra tudi letos koristili dodaten dan plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Kot so opozorili iz Zveze svobodnih sindikatov, gre za izredni dopust, za katerega morajo zaposleni pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo. Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020, do nje pa sta upravičena oba starša. Nogometaši Olimpije in Maribora so se sinoči v ljubljanskih Stožicah pomerili v 5. Krogu državnega nogometnega prvenstva. Prvi derbi večnih tekmecev v letošnji sezoni se je končal z neodločenim izidom 1-1. Na prvi včerajšnji tekmi je medtem Celje v Lendavi s 3-1 ugnalo Nafto. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno s temperaturami do 37 stopinj. Popoldne in zvečer na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Opozorilo? Čez dan bo v srednji in jugovzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prihodno spet bolj vroče vreme. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri uvozu razdrto proti Kopru, nastaja zastoj. Zaradi nesreče je oviran promet pred Črnim Kalom proti Kopru in na cesti Velenje Slovengradec, kjer je cesta zaprta pri Stražeh. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Danes med 8 in 22 uro pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Še nekaj sekund in ura bo 9:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Lep počitniški pozdrav, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji glasbe, godb in pihalnih orkestrov. Naše glavno poslanstvo je spodbujanje in izobraževanje mladih godbenic in godbenikov ter med mladimi omogočiti rast in razvoj godbeništva. V okviru muzika, kreative, ki poteka vsako leto avgusta v Izoli, se združijo mladi godbeniki slovenskih godb in organizirajo še dva orkestra. Posnetek uvodne poskočnice skladbe slovenskega skladatelja Vinka Štrucla v izvedbi pihalnega orkestra muzike kreative je nastal leta 2022, ko je orkestru dirigiral Aleksander Čonč. S pihalnim orkestrom muzika kreativa se bomo danes družili vse do konca. V njegovi izvedbi v nadaljevanju poslušate florentinsko koračnico Juliusa Fučika. Mi pa vam želimo le še prijetno poslušanje.

V izvedbi orkestra muzike kreative je zdaj na vrsti priredba Beethovenove ode radosti. Priredbo je napisal Herbert von Karajan, orkestru pa dirigira Boštjan Dimnik.

Beneški karneval Josefa Žana Batista Arbana je za pihalni orkester priredil Donald Hunsberger. Kot solist pa je ob spremljavi orkestra Muzika kreativa na enem njihovih koncertov nastopil akademski profesor Franc Kosem, dirigira Mitja Dragolič.

Danes smo poslušali mladinski pihalni orkester muzike kreative in prav je, da se z njim tudi poslovimo. Skladbo Full Cool Vinka Štrucla. To pa je vse, kar je v današnji oddaji pripravil glasbeni urednik Tomaž Guček. V družbo glasbe, godb in pihalnih orkestrov vas znova vabi prihodnjo nedeljo ob enakem času. Do takrat pa prisrčen godbeniški pozdrav.

0: prvi poje.
1: Pozdravljeni v oddaji Prvi poje, ki jo bomo danes po Marijinem prazniku posvetili prav njenim pesmim v zborovskih barvah. Začeli bomo z uglasbitvijo štajerskega ljudskega besedila o ošabnem brodarju, ki Marije ne želi prepeljati prek vode. Prepeli me za božji lon, prepeli za nebeški tron, ga prosi, a brodar odgovori: ne vozim jaz za božji lon, pa tudi ne za beneški tron, jaz vozim le za tolarje. Človeška dobrota na preizkušnji. Ljubljanski madrigalisti pojejo pod vodstvom Matjaža Ščeka.

To je bila uglasbitev ljudskega besedila Marija in Brodar v izvedbi ljubljanskih madrigalistov. Še bomo v njihovi družbi sledi romarski vrtec Julijana Strajnarja. Pesem je napisana v praksi ljudskega večglasja. Pevke in pevci jo tudi izvajajo bolj na prsnem registru in odprtem ljudskem tonu. Nato pa bo zvenela Marijina ljudska pesem iz Gabrovice, ki jo je uglasbil Marjan Gabrielčič, od enostavnega vokalnega enoglasja do klustra v zadnjem akordu. Ljubljanske madrigaliste vodi Matjaž Ček.

o renesančni moteti našega skladatelja Jakobusa Galusa. Najprej Sancta et Immaculata, sveto in brezmadežno devištvo, nato pa bo sledila Nativitatem Beate Marije Virginis, z veseljem praznujemo rojstvo blažene device Marije. Galus sicer za včerajšnji praznik velikega šmarna nima nobene skladbe, tri pa je napisal za mali šmaran. Dve sledita zdaj v izvedbi komornega zbora RTV Slovenija pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika.

Mali šmaran Jakobusa Galusa, sledita pa dve hvalnici Mariji, Ave Maria. Prvi motet je osemglasni, drugi pa šest. Komorni zbor RTV Slovenija in Sebastian Vrhovnik.

Izvenela sta Galusova moteta Zdrava Marija v izvedbi Komornega zbora RTV Slovenija pod vodstvom Sebastijana Vrhovnika, pri orglah je bil Tomaž Sevšek. Posnetki renesančnih motetov so nastali v letu 2010. To je bila oddaja Prvi poje, ki smo jo na dan po Velikem šmarnu posvetili Marijinim pesmim. Oddajo je pripravil Matej Jovnišek.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Milena Zupančič je bila ena redkih velikih umetnic, ki presežejo meje odra in filmskega platna ter postanejo del skupnega kulturnega spomina, so ob smrti legendarne gledališke in filmske igralke sporočili iz ljubljanske Drame. Igralec Boris Kavaca je zapisal, da je Milena bila in bo ostala njegova najljubša igralka in prijateljica. Hrvaški igralec in glasbenik Rade Šerbedžija pa jo je označil za vladarico odra in življenja ter kraljico svojega jezika in naroda. Milena Zupančič je za svoje delo prejela številne nagrade, med drugimi Borštnikov prsten, Prešernovo nagrado za življenjsko delo in Zlati red za zasluge. Ukrajina je po noči nad Moskovsko regijo izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov, večino jih je prestregla protizračna obramba. V napadu so bili ranjeni najmanj 3 ljudje, iz regije Rostov medtem poročajo o 3 ubitih v ukrajinskih napadih. Rusija pa je z balističnimi raketami znova napadla Kijev, o tam poročajo o 3 ranjenih, v mestu je bilo slišati eksplozije, izbruhnilo je več požarov. Vsa požarišča na Hrvaškem so bila po noči mirna in ni bilo novih izbruhov ognja, je sporočil glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Razmere so ugodnejše tudi na Dinari, zato danes zjutraj niso aktivirali zračnih sil za pomoč pri gašenju. Gasilci so bili sicer po noči prisotni na vseh požariščih, danes pa se bo nadaljevala njihova sanacija, predvsem tistega nad Omišem. V nesreči poljskega avtobusa na vzhodu Madžarske je umrlo najmanj 12 ljudi, 10 je poškodovanih, je sporočil madžarski premier Peter Madžar. Po prvih podatkih policije se je avtobus prevrnil, ko je zapeljal v jarek. Kot navaja policija, je voznik, ki je zdaj v priporu, najverjetneje zaspal. Na avtobusu je bilo skupno skoraj 60 ljudi, poročajo madžarski mediji. Samostan Stična, najstarejši še delujoči samostan v Sloveniji, praznuje 890 let delovanja. Cistercijani so pomembno zaznamovali razvoj slovenskega podeželja in razvoj kmetijskega gospodarstva, zato bodo današnjo slovesnost združili z vseslovenskim romanjem kmetov v Stično. Osrednja slovesnost se je sicer začela z mašo v Stiški baziliki, sledilo bo regijsko tekmovanje v Oranju in druženje, so sporočili iz občine Ivančna Gorica. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo oblačno, plohe in nevihte se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Temperature bodo od 26 do 32, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, v sredo kaže na sončno in spet bolj vroče vreme. Opozorilo. Danes čez dan bo predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri uvozu Razdrto proti Kopru. Nastaja zastoj. Cesta Velenje-Slovengradec pa je zaprta pri Stražeh. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Prav tako je promet oviran na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru in na Dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Bič proti Ljubljani. Zastoji so na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru in na cesti Lesce-Bled. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 1 km. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 10:05.
1: Poletje kraljuje, sonce se za nas, migetave mravlje ne zmeni kaj dosti, neusmiljeno pripeka. Če pomislim, kar nerodno je iti v teh dneh na počitnice, kaj če bo morje polno meduz, kaj če nas jutraj v kampu zbudijo živali, ki bežijo pred požarom. Če nimamo dovolj pod palcem, da bi si v Grčiji plačali sobo s klimo, potem nam je skoraj bolje doma. Imam zamisel. Ostanite doma, v senci, naredite si zvečer prepih in v nedeljo zvečer na prvem poklepetajte z Mojco. Par besed, pa par besed. Saj ni treba, da je kaj posebnega. Se slišimo.
0: Obvestilo na prvem, žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.

Spoštovani poslušalci nedeljskega dopoldneva na prvem. Pevca, ki je prepeval v preteklih minutah, ni treba posebej predstavljati. To je bil seveda legendarni Elvis Presley, ki mu bo v celoti posvečena današnja glasbena ura. Razlogov za to je več. Prvi je ta, da na današnji dan mineva 49 let, odkar je legendarni pevec preminil na svojem domovanju v Gracelandu. Drugi razlog pa je stališča današnje oddaje ključen, saj je pripomogel k izboru glasbe, ki jo je za vas pripravil Žan Plohl. Do prihodnje polne ure se bo vse vrtilo okrog Elvisa Presleya in leta 1976. V letošnjem letu namreč mineva okroglih 50 let, odkar je Elvis ustvaril svoje zadnje studijske posnetke. Ti so nastali v februarju in oktobru 1976. Njihova posebnost pa je ta, da so bili posneti v improviziranem studiu v Elvisovem domovanju Graceland v sobi imenovani Jungle Room. V današnjem uvodu ste poslušali skladbo z naslovom Bitter They Are, Harder They Fall, ki je tudi prva skladba, s katero je Elvis 2. februarja 1976 začel snemanje v Gracelandu. Prvo noč so posneli tri skladbe, delali pa so vse do 9. zjutraj. Med drugim so naredili kar 17 posnetkov pesmi She Thinks I Still Care, ki jo boste v nadaljevanju poslušali kot prvo. Kot zanimivost velja omeniti, da to ne bo posnetek, ki so ga leta 1977 uvrstili na zadnjem Elvisovem albumu Moody Blue, pač pa alternativna različica, ki je na eni izmed kompilacij šla šele leta 1995. Sledile bodo še skladbe The Last Farewell, prej omenjena Moody Blue in I'll Never Fall in Love Again.

V drugem sklopu bomo poslušali skladbe, ki so nastale v drugi polovici februarskega snemanja, natančneje od 5. do 7. februarja 1976. Vrstni red skladb, ki sledijo, bo identičen njihovemu nastanku, prav vse pa so v maju 1976 išle na albumu From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Prva bo na vrsti For the Heart, sledijo pa ji Hurt, Danny Boy, Never Again, Love Coming Down in Blue Eyes Crying in the Rain, ki je 7. februarja sklenila snemanje.

V zadnjem sklopu sledijo skladbe, ki jih je Elvis Presley posnel 29. in 30. oktobra leta 1976. Razlog, da je producent Felton Jarvis načrtoval snemanje v oktobru, je bil ta, da so februarja dokončali le več kot polovico potrebnih končnih posnetkov. Zaradi Presleyjevega obsežnega urnika turnej pa je moral čakati 8 mesecev, preden je Elvisa lahko znova spravil v Jungle Room. Oktobrska snemanja so bila še manj produktivna, saj so prinesla samo 4 končne posnetke. Elvisovo takratno stanje pa je najbolje opisal pianist Tony Brown. Preprosto ga ni zanimalo, zdelo se je, da ne more ohranjati ritma in da ni sposoben obdržati pozornosti. Posneli smo eno skladbo, nato pa je za nekaj ur odšel v zgornje nadstropje, mi pa smo samo čakali. V prihodnjih minutah sledijo skladbe It's Easy For You, Way Down, Pledging My Love in He'll Have To Go, ki velja za zadnjo skladbo, ki jo je kralj rock'n'rolla kadarkoli posnel v studiu.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci nedeljskega dopoldneva na prvem. Končali smo glasbeno uro, v kateri smo se poklonili Elvisu Presleyju in njegovim zadnjim studijskim posnetkom, ki so nastali leta 1976. Z vami smo bili glasbeni urednik Žan Plohl, tonski mojster Matjaž Polak in napovedovalka Maja Mol. I saw Pharaoh's daughter bring Moses from the water.

0: ura je 11. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Dobar dan. Medtem, ko se požarne razmere na Hrvaškem umirjajo, se belgijski gasilci v naravnem parku Otfanje ob pomoči letal in helikopterjev borijo z največjim požarom v zgodovini države. Ogrožena je tudi vas, približno 500 prebivalci. Le nekaj 10 kilometrov stran gori v nemški pokrajini Eifel. Oblasti so že evakuirale približno 1800 ljudi. Plameni pa so se začeli približevati prvim naseljem. Požar skuša obvladati okoli 1400 gasilcev. NATO-vo bojno letalo je davi sestrelilo domnevno ruski brezpilotni letalnik, ki je vstopil v romunski zračni prostor blizu meje z Ukrajino in Moldavijo. Radarski sistemi zavezništva so ga zagnali, ko je v Romunijo vstopil iz Moldavije. Romunija, članica Unije in NATO, je doslej poročala o več 10 dronih nad svojim ozemljem. Tehran stopnjuje diplomatski pritisk na Katar, saj trdi, da tamkajšnje oblasti nezakonito zadržujejo 3 iranske pilote, ki so strmoglavili marca. Doha obtožbe odločno zavrača in pojasnjuje, da so po kršitvi zračnega prostora našli le posmrtne ostanke enega pilota. Iran je hkrati obtožil Kuvajt, da zamolčuje podatke o 4 pridržanih članih revolucionarne garde. Zaradi nastalih napetosti je iranska vojska pozvala mednarodni rdeči križ k nujnemu posredovanju. Številna nemška podjetja pričakujejo, da se bodo plače v prihodnjih letih zaradi uporabe umetne inteligence znižale, kaže raziskava Münchenskega inštituta za gospodarske raziskave IFO. Kot opozarjajo, lahko nižje plače pričakujejo predvsem delavci z manj kot 5 leti delovnih izkušenj. Ob tem so pojasnili, da ima umetna inteligenca najšibkejši vpliv v gradbeništvu, najmočnejšega pa v panogi ponudnikov storitev. V Črni na Koroškem se končuje jubilejni 70. Koroški turistični teden, v okviru katerega se je v dobrih 2 tednih zvrstilo 70 različnih športnih, zabavnih in kulturnih prireditev. Konec dogajanja bo zaznamovalo srečanje starodobnih vozil, folklorna povorka in maraton Kralja Matjaža. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo oblačno, plohi in nevihte se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, v sredo kaže na sončno in spet bolj vroče vreme. Opozorilo. Danes čez dan bo predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite novice Radia Slovenija. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru ter med Uncem in Razdrtim na posameznih odsekih proti Kopru. Na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 2 km dolg zastoj. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Postojna Razdrto. Na regionalni cesti Postojna Razdrto je zaradi nesreče v križišču z avtocestnim priključkom Razdrto promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je daljši zastoj. Na avtocesti je zaprt izvoz Razdrto iz smeri Ljubljane. Nesreča ovira promet na cesti Izola Strunjan pri Valeti. Pokvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru ter na Podravski avtocesti na uvozu Lancova vas proti Hrvaški. Na Štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bila poročila 11 in 5 minut.
2: poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.

Naslednjo čestitko naj pozorno poslušajo dragi starši Janez in Ivanka Pirš iz Starih sel v Tohinjski dolini. Ob 60. obletnici poroke jima iz srca iskreno čestitajo vsi njuni najdražji, hči Marjana in sin Igor z družinama. Hvaležni so jima za vso ljubezen, skrb in podporo, ter veseli, da lahko skupaj z njima praznujejo ta čudoviti jubilej, 60 let zakonske sreče in skupne poti. Čestitkam se pridružuje tudi vsa včeraj zbrana družba, ki je z veseljem z njima praznovala ta nepozaben dan. Janezu in Ivanki ob njuni diamantni obletnici poroke iskreno čestitajo, ter jima želijo, da bi ju tudi v prihodnje spremljali zdravje, sreča in veliko lepih skupnih trenutkov.

preteklem tednu je praznovala 88. rojstni dan draga mama Ivana Koštomaj iz Šmarce pri Kamniku. Ob tej priložnosti ji njen mož Drago in vsi njeni želijo veliko zdravja, veselja in lepih trenutkov.

četrtek, 13. avgusta, je čudovitih 81 let praznovana Marija Marinček z Vira pri Domžalah. Ob njenem prazniku jih hčerka Mojca z Marjanom, sin Bojan z Majo, mož Jože in njeni vnučki želijo, da bi bil današnji dan lep in prijeten, ter da bi se ji uresničila kakšna skrita želja. Želijo ji, da bi vsak naslednji dan prinesel čim več razlogov za nasmeh ter veliko prijetnih trenutkov, polnih topline in zadovoljstva, predvsem pa veliko sreče, miru in lepih dni v družbi ljudi, ki ji veliko pomenijo. Sporočajo ji še, da jo imajo zelo radi in da srčno upajo, da bodo z njo lahko delili še nešteto takšnih krasnih nedelj, kot je današnja.

Naslednjo čestitko naj pozorno posluša draga mami, mama in tašča Bernarda Cerar. Naslednjo čestitko naj pozorno posluša draga mami, mama in tašča Bernarda Cerar, ki bo v soboto 22. avgusta praznovala častitljivih 80 let. 80 let zgodb, ljubezni, modrosti, dela in neštetih lepih trenutkov, ki jih je delila z vsemi svojimi. Ob visokem jubileju ji iz srca želijo predvsem zdravja, miru, veselja in še veliko srečnih dni, preživetih v krogu vseh, ki jo imajo radi. Naj jo vsak nov dan razveseli z drobnimi trenutki sreče, ob tem pa jo spremljajo smeh, ljubezen in ponos na vse, kar je ustvarila. Sinovi Marjan, Dušan in Peter z družinami izporočajo, da jo imajo radi. Želijo ji vse najboljše za 80. rojstni dan ter še mnogo lepih, mirnih in srečnih let.

V petek 14. avgusta je v krogu domačih in prijateljev praznovala 80. rojstni dan Mici Burja, dolgoletna članica Društva podeželskih žena Lukovica. Ob njenem jubileju se ji zahvaljujejo za vso pomoč pri delu društva ter ji srca želijo še mnogo nasmejanih, zdravih in srečnih let. Kličejo ji Mici na zdravje.

V sredo, 12. avgusta, je praznoval rojstni dan, dvakrat 20 let, Miha Žgajnar iz Malega Trebeljevega. Da bi bil zdrav, srečen in vesel še naprej, mu želijo njegovi prijatelji in sosedje, ki so v torek zvečer skupaj z njim praznovali ob postavljanju mlaja.

Na današnji dan praznuje rojstni dan draga Milka Pantar iz Malega Trebeljevega. Da bi bila še naprej čila, zdrava in vesela, ter da bi vse svoje najdražje še naprej tako razvajala, ji želijo Luka, Nejc, Maja in Igor. Dodajajo, da njej in dediju Franju iskreno čestitajo ob obletnici poroke, ob tem pa jima želijo še veliko ljubezni na nadaljni življenjski poti.

čestitka je namenjena dragi prijateljici Andreji Mohorčič, ki praznuje prav na današnji dan. Pod čestitko se podpisujeta njeni prijateljici, ki ob tem želita, da bi bil njen rojstni dan poln lepih trenutkov, iskrenih nasmehov in toplih objemov. Želita ji vse dobro danes in vse dni v letu. Vse najboljše.

V teh dneh se mudi v svoji rodni domovini, v njej še posebej ljubi Dolenjski, Dragica Oblak, ki sicer že več kot 60 let živi v Kanadi, v mestecu Whitehorse ob reki Yukon. Tudi v daljni tujini ni nikoli pozabila svojega jezika, pa tudi ne sorodnikov in znancev, ki te dni z veseljem obiskuje. Veliko lepih vezi je stkala tudi v Kanadi in na Aljaski, kjer je pred več desetletji vsako poletje izpirala zlato. Na Aljasko je popeljala tudi Joža, Vojka in Iva, ki ob tej priložnosti želijo, da bi se čim lepše počutila v domovini Sloveniji, ter da bi bila tudi po vrnitvi še naprej zdrava in srečna med svojimi najdražjimi.

Ta čestitka je namenjena Janezu Vrščaju iz Domžal. Svojci pravijo, da ne mara hvale, pa vendar bi se mu radi tudi po tej poti zahvalili za vso radodarnost, ljubezen in gostoljubnost. Vsi, ki so se ob njegovi 70-letnici zbrali okoli njega in vsi tisti, ki mu bodo še segli v roke, mu želijo izreči za njegovo nesebičnost samo eno samo besedo – hvala. Dragi Janez, želijo mu še veliko zdravja tudi v prihodnje, svetujejo pa tudi, naj malce bolj pazi nase oziroma, kot se temu reče, naj nekoliko ustavi konje.

Včeraj, 15. avgusta, je rojstni dan praznoval Mitja Vogrin iz Smolincev. Njegovi najbližji mu ob tej priložnosti želijo veliko zdravja, sreče in lepih trenutkov v krogu družine. Želijo mu tudi, da bi še dolgo z veseljem igral na bariton in ostal povezan z glasbo, ki jo ima tako rad.

V četrtek 13. avgusta je rojstni dan praznoval Luka Willewald iz Lesc na Gorenjskem. Prijatelja Špela in Žan mu ob njegovem jubileju želita vse najboljše, lepih trenutkov z družino ter da bi njihova druženja še dolgo bogatil zvoki dobrih vinilnih plošč in kitare.

Končuje se prvi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. Z oddajo bomo nadaljevali po poročilih in oddaji na današnji dan. Do naslednje polne ure pa si bomo privoščili še nekaj glasbe po izboru glasbenega urednika Žana Plohla.

0: popoldneje. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Zadarski policisti so sinoči aretirali štiri moške, ki sumijo podtikanja požarov. Po obvestilu občanov so izsledili in ustavili vozilo z osumljenci, ki jih zdaj zaslišujejo. Poteka intenzivna kriminalistična preiskava. Požarišča na Hrvaškem so bila sicer po noči mirna, novih izbruhov ognja niso zabeležili. Gasilci ostajajo na terenih in budno spremljajo razmere. Delež proizvodnje električne energije iz premoga je bil lani v Evropski uniji rekordno nizek in je znašal 9,2%. Črni in rjavi premog sta bila sedmi in šesti najpomembnejši vir, in sicer za jedrsko energijo, zemeljskim plinom in obnovljivimi viri, je objavil Eurostat. Leta 1990 je bil denimo premog s 35% deležem najpomembnejši vir za proizvodnjo elektrike. Orkan Lala je sinoči oplazil južni del velikega otoka na Havajih. Močno deževje in silovit veter so povzročili izpad elektrike. Brez energije je ostalo 60 tisoč odjemalcev. Oblasti so ob opozorilu pred nevarnostjo poplav in zemeljskih plazov razglasile izredne razmere, da bi zagotovili sredstva za odstranjevanje naplavin, zaščito infrastrukture in druge priprave. V kanalu ob Soči bodo popoldne potekali 35. skoki z mostu. Tradicionalna prireditev, ki vsako leto privabi do 2000 obiskovalcev, se bo začela s skoki mladih z 4,5 metra visoke skakalnice. Nato se bo dogajanje nadaljevalo s skoki odraslih v štirih kategorijah. Prijavljenih je 30 tekmovalcev iz 12 držav, ki bodo v Sočo skočili z 17-metrskega mostu. V Birminghamu se končuje Evropsko prvenstvo v atletiki. Zadnji tekmovalni dan sta odprli maratonski preizkušnji. V ženski konkurenci je z novim rekordom prvenstev zmagala Finka Alisa Vainio. Slovenka Liza Šajn je z najboljšim izidom sezone zasedla 17. mesto. V moški konkurenci je bil najhitrejši Nemec Amanal Petros, prav tako z rekordom prvenstev. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo oblačno, plohi in nevihte se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. V torek se bo razjasnilo, v sredo kaže na sončno in spet bolj vroče vreme. Opozorilo, danes čez dan bo predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti je zastoj med počivališčem Jesenice in cestninsko postajo Hrušica proti Karavankam, zamuda 35 minut. Predor Karavanke proti Ljubljani pa zaradi zastojev občasno zapirajo. Na primorski avtocesti pokvarjena vozila ovirajo promet pred priključkom Vrhnika proti Kopru ter med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa pokvarjeno vozilo ovira promet med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Na cesti Strunjan-Izola pri Valeti promet poteka izmenično enosmerno zaradi nesreče. Zastoji so na cesti Izola-Strunjan in Lucija-Strunjan. To so bila poročila 12 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v nedeljo, 16. avgusta.
2: Na današnji dan.
0: Spominska knjiga Štajerske Švice v Solčavi, prva dobitnica Borštnikovega prstana, pisateljica v navezi z realistično tradicijo.
3: Leta 1862 se je Janez Šribar iz Celja vpisal v planinsko vpisno knjigo v malo predtem odprti gostilni Andreja Erjavca v Logarski dolini. To je najverjetneje prva vpisna knjiga v slovenskih gorah, ki je ohranjena v zgodovinskem arhivu v Celju. Imenovala se je Spominska knjiga Štajerske Švice v Solčavi. Zapisi v njej so tudi v nemščini, italijanščini, latinščini, grščini in celo hebrejščini. V Šribarjevi gostilni sta bili na voljo hrana in pijača, gostje pa so prenočevali na podstrešju v Senu. Desetletje pozneje je Johannes Frišauf, graški matematik in velik prijatelj Savinjskih gora, prepričal Janeza Piskrnika, ki se je plesniku priženil iz Železne kaplje, da je začel sprejemati turiste, saj se je zaradi širjenja glasu o lepotah Logarske doline začelo močno povečevati število obiskovalcev.
2: Na današnji dan.
3: Gledališka igralka Elvira Kralj je v domačem Trstu najprej obiskovala trgovsko, potem pa še igralsko šolo. Po prvi svetovni vojni je kot primorska begunka starši prišla v Maribor in se upisala v Nučičevo dramsko šolo. Od takrat do druge svetovne vojne je nastopala v mariborskem gledališču, nato pa se je preselila v Ljubljano in postala članica Drame.
4: Želja po igralskem poklicu se je v meni zbudila zelo zgodaj. Ni mi bilo še 6 let, ko sem ure in ure strmela na lutkovni oder sosedovega italijanskega študenta. Vsak dan nam je prirejal lutkovne predstave. In tako se mi je že zbudilo v meni igrati.
3: Ustvarila je približno 370 raznovrstnih odrskih likov. Bila je skromna, človeško topla in pri občinstvu zelo priljubljena. Posebno uspešno je predstavljala trpeče, hrepeneče, razočarane in ljubezni odpovedujoče se ženske. Uspešno je oblikovala številne like iz slovenske dramatike, posebno Cankarjeve. Elvira Kralj, ki se je rodila leta 1900 v Trstu, je za svojo ustvarjalnost dobila Prešernovo nagrado in kot prva igralka leta 1970 tudi Borštnikov prstan.
1: Na današnji dan.
3: Pisateljica Nada Matičič je leta 1947 na filozofski fakulteti diplomirala iz slavistike in nato skoraj 40 letja poučevala na ljubljanskih srednjih šolah. Čeprav je začela objavljati razmeroma pozno, njen knjižni prvenec, roman Gost onkraj hriba, je izšel, ko je dopolnila 60 let, je napisala kar 15 knjig proze. V svojih delih se je upirala na realistično tradicijo, življenje je opisovala v najrazličnejših oblikah, tako meščanstvo kot podeželje. V romanu Labirint se je lotila tematike sodobne srednje šole. Leta 1987 pa je izdala tudi avtobiografski roman Moja hoja za očetom.
5: Res ni težko postati pisatelj, če imaš od staršev to danost. Kaj ti že v 4. razredu osnovne šole sem si izmislila zvezek, v katerega sem zapisovala stavke in stihe naših pesnikov in pisateljev, ki so se mi zdeli tako imenitni, da se jih je bilo vredno zapomniti. Seveda je bila prav očetova literatura na prvem mestu.
3: Nada Matičič, hči pisatelja Ivana Matičiča, se je rodila v Litiji na današnji dan leta 1922.
2: Na današnji dan.

vrsti je drugi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. To voščilo potuje na Podrečje pri Domžalah, kjer je pred dnevi 83. leto življenja dopolnil Janez Cimperman. Ob obletnici rojstva mu žena Dragica, sin Daniel ter vnuki Klara, Gaber in Zarja iskreno čestitajo ter mu izražajo hvaležnost za nešteto lepih spominov in dobrih del, ki jim jih je nudil vse do svoje bolezni. Iz srca mu želijo, da bi korajžno prenašal vsakodnevne težave, ohranjal veliko pozitivne energije, vedrino in pogum, ter da bi se mu zdravje izboljšalo. Želijo mu tudi veliko topline in zadovoljstva v krogu družine. Za lepše popoldne pa mu pošiljajo pesem, ki ji je vedno rad prisluhnil.

Tej čestitki naj prisluhne draga mami, babi in tašča Marija Mulej s Hrušice, ki je v četrtek 13. avgusta dopolnila 79. leto življenja, včeraj pa je praznovala še svoj god. Ob njenem prazniku se ji zahvaljujejo za vso njeno ljubezen in skrb, ki so ju deležni iz dneva v dan. Njihova življenja so ob vseh obveznostih postala zelo pestra. Čas jih neusmiljeno priganja, ustavi pa se, ko se vsi zberejo pri njej doma. Njena materinska ljubezen jih pomirja in jim obenem daje spoznanje, kako pomembno je, da so kot družina povezani. Želijo ji Božjega blagoslova in predvsem veliko zdravja, sami pa si želijo, da bi se pustila razvajati in uživala v vsem, kar jo osrečuje. Letošnje praznovanje je še bolj posebno, saj so zaradi razpršenosti med domovino in tujino ob njej zbrani vsi njeni otroci. Janez, Marko, Mirjam, Katja, Ana Marija in Tomaš, vnuki Laura, Živanom, Maja, Znikom, Bor, Ruj, Vito, Metka in Lenart, Zizo, svakini Tatjana in Tina ter svaki Rok, Leon in Steve. Vsak od njih jih podarja topel objem in iskreno zahvalo za vse, kar stori zanje. Vsi skupaj pa jih kličejo vse najboljše.

čestitka je namenjena dragi botri Cirili Peklar. Hvaležna Blaž in Gašper ji o prazniku iz srca želita veliko toplih trenutkov, ljubezni in bližine dragih ljudi in da bi jo še naprej spremljali lepi spomini, prijazne besede in drobni trenutki, ki polepšajo vsak dan.

Tovo štilo je namenjeno dragi zlati iz Ljubnjega ob Savinji. Ob življenjskem jubileju je njeni Tomaž, Špela in Klara z družino želijo še veliko prijaznih dni v njihovi družbi, ko bo lahko ponosno ugotavljala, da brez nje še vedno ne znajo čisto vsega. Obljubljajo, da jo bodo tudi v prihodnje le malo jezili, ravno toliko, da ji ne bo dolgčas, ter ji pomagali tudi takrat, kadar bo trdila, da ne potrebuje nobene pomoči. Z največjim veseljem bodo pojedli vse njene žlinkrofe in štruklje. Predvsem pa obljubljajo, da jo bodo imeli radi danes, jutri in vedno, do lune in nazaj, pa še kakšen krog okoli zvezd za povrhu.

Naslednjo čestitko naj pozorno posluša dragi prijatelj Daniel Compare, ki prav na današnji dan praznuje 34. rojstni dan. Naslednjo čestitko naj pozorno posluša dragi prijatelj Daniel Compare, ki prav na današnji dan praznuje 34. rojstni dan. Prijateljica Lana mu ob tej priložnosti želi veliko sreče, zadovoljstva ter čim več lepih trenutkov na nadaljni življenjski poti. Naj mu 34. leto prinese veliko razlogov za nasmeh in čim več dni, ki se jih bo z veseljem zapomnil.

Včeraj sta praznovala 60 let skupnega življenja Ivanka in Janez Pirš iz Starih sel v Tohinjski dolini. Veliko srečnih, veselih, predvsem pa zdravih let še naprej so želje sester Mici in Milke z družinama.

četrtek, 13. avgusta, je 60. rojstni dan praznovala Malči Levec iz Prevoj nad Blagovico. Njeni sosedje, Cerarjevi in Zaraznikovi, ji ob njenem prazniku sporočajo, da poznati Malči pomeni poznati nekoga, na katerega se lahko vedno obrnejo in mu zaupajo. Pomeni poznati nekoga, s katerim lahko delijo solze in smeh, svoje spomine in sanje. Takšni ljudje, kot je Malči, so pravi dar. S svojo toplino, srčnostjo in pripravljenostjo pomagati naredi življenje lepše in lažje. Hvaležni so ji, ker je tako čudovita oseba in ji srca želijo vse najboljše.

Ta čestitka je namenjena dragemu bratu Zlatku Verbančiču iz Gabrnika, ki je v četrtek 13. avgusta praznoval 55. rojstni dan. Ob tej priložnosti mu brat Branko želi veliko zdravja, sreče in vsega lepega na nadaljni življenjski poti.

Ta čestitka potuje v Velenje, namenjena pa je Maji Krajnc, ki je 3. avgusta praznovala okrogel jubilej, 50. rojstni dan. Njen fant Vinko ji ob tem želi vse najboljše, ter da bi jo v prihodnje spremljali sreča, zdravje in številni veseli trenutki. Njena prisotnost v njegovem življenju je zanj zaklad, ki nima cene. Za vsak trenutek, ki ga preživita skupaj, pa je neskončno hvaležen.

petek, 14. avgusta, je praznoval okrogel jubilej 70 let dragi Marjan Kores iz Vinari pri Žetalah. Ob častitljivem jubileju naj sprejme iskrene čestitke z najlepšimi željami. Naj se ga v prihodnosti trdno drži zdravje, njegovo srce pa naj bo še naprej polno dobrote. To so želje sorodnikov in prijateljev, ki ga nad vse cenijo in imajo radi.

Voščila ali pozdrave lahko naročate po elektronski pošti pozdravi@rtvslo.si ali na naslov glasbeno uredništvo Radija Slovenija začetek.si ali na naslov glasbeno uredništvo Radija Slovenija za čestitke Tavčarjeva 17 tisoč.

0204. Na voljo je tudi spletni obrazec, prek katerega lahko naročate voščila in pozdrave. Najdete ga na spletni strani prvega programa. Oddaja bo še 14 dni dostopna za poslušanje v podcastu Čestitke in pozdravi na spletni strani prvega radijskega programa javnega servisa.

0: 13. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Hrvaški policisti vodijo kriminalistično preiskavo zoper štiri moške, ki sumijo povezave z izbruhom požara na območju Zadra. Razmere v naši južni sosedi so se sicer umirile. Belgijski gasilci pa v naravnem parku Otvanje se borijo z največjim požarom v zgodovini države. Ogrožena je tudi vas približno 500 prebivalci. Nemške oblasti so medtem že evakuirale 1800 ljudi zaradi požara v pokrajini Eifel. V raketnih ruskih napadih na Kijev so bili ubiti trije ljudje, več kot 20 je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Iz juga Rusije pa poročajo o treh smrtnih žrtvah ukrajinskih napadov z droni. Več kot 600 brezpilotnikov je Ukrajina izstrelila tudi proti moskovski regiji. V napadu so bili ranjeni trije ljudje. Maroške varnostne sile so sinoči prestregle skoraj 300 migrantov, ki so skušali prečkati mejo in nezakonito vstopiti v špansko eksklavo Ceuta. Pridržali so 294 ljudi, večinoma migrantov iz podsaharske Afrike, ter 46 maroških državljanov. Maroške oblasti so sporočile, da so razmere na meji pod nadzorom. Na obeh straneh veljajo poostreni varnostni ukrepi. V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je umrlo najmanj 12 ljudi, več je huje poškodovanih. Po prvih ugotovitvah policistov se je nesreča zgodila potem, ko je voznik avtobusa zaspal za volanom in zapeljal z ceste. Policisti so ga pridržali. Sožalje sta svojcem žrtev nesreče že izrekla premijeja Poljske in Madžarske Donald Tusk in Peter Mačar. Legendarni slovenski gledališki in filmski igralki Mileni Zupančič, ki je umrla včeraj v 80. letu, so se poklonili tudi številni stanovski kolegi. Med drugim njen slovenski igralski kolega Boris Kavaca in hrvaški igralec Rade Šerbedžija. Ta je zapisal, da je odšla kraljica svojega jezika in naroda. Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev je med tem spomnilo, da je Milena Zupančič ustvarila nešteto nepozabnih vlog in z njimi postala del našega skupnega spomina. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma sončno. V severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo. Opozorilo. Danes popoldne bo predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodnik. Prometne informacije. Na dolenjski avtocesti je med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni in počasni pas. Med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu pa pokvarjeno vozilo ovira promet. Na štajerski avtocesti je med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru zastoj. Med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani pa pokvarjeno vozilo ovira promet. Na gorenjski avtocesti je zastoj med počivališčem Jesenice in cestninsko postajo Hrušica proti Karavankam. Zamuda je približno 40 minut. Predor Karavanke proti Ljubljani zaradi zastojev občasno zapirajo. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi pokvarjenega vozila pri razcepu Slivnica proti Šentilju oviran promet. To so bila poročila 13 in 5 minut.
1: Slušate prvi program Radia Slovenija.
0: Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji od 7 do 11 v osnovni šoli Cvetka Golarja v Ljutomeru ter od 7 do 13 v osnovni šoli v Idriji. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. Ko so

Vreme po Sloveniji pred nekaj minutami, Ljubljana pretežno jasno 33 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 31, Slovenj Gradec jasno 32, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 33 stopinj, piha južni veter 13 km na uro. Murska Sobota jasno 33, Novo mesto, letališče Cerkve ob Krki jasno 34, Listca jasno 28, Postojna jasno 32, piha jugozahodnik 12 km na uro. Letališče Portorož jasno 31 stopinj, piha severozahodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 33, Kredarica delno oblačno 17 stopinj, piha zahodnik 20 km na uro. Letališče Lesce 30, Rudno Polje 26, Krvavec 21, Jezersko 28, Rogla 24, Ravne na Koroškem, Velenje 31, Celje 33, Hrastnik 34, Maribor 32, Krajinski park Goričko 30, Ptuj in Črnomelj 34, Kočevje 35, Ilirska Bistrica 33, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Koper 28, piha severozahodnik 17 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 34, park Škocjanske jame 33 in Vogel 23 stopinj.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Lepo pozdravljeni v naši družbi. Letošnje sušne razmere se po trajanju uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev. Kombinacija dolgotrajne suše in visokih temperatur v zadnjih 9 tednih bo terjala visok davek v kmetijstvu. Kmetje od države zahtevajo hitro in konkretno pomoč. Osrednja tema oddaje so zato hitri ukrepi za omilitev posledic, kmetijska zavarovanja in drugi zaščitni prilagoditveni ukrepi za vedno pogostejši pojav kmetijskih suš. Pozornost bomo namenili tudi ljubljanskim mlekarnam. Letos obeležujejo 70 let delovanja in kljub krizam, ki se pojavljajo v mlekarstvu, vsa ta leta ostajajo tesno povezane s slovenskimi kmeti. Obiskali pa smo tudi družinsko kmetijo Žužek v občini Pivka, ki je predana predelavi mleka v odlične izdelke. Ekonomske posledice letošnje suše bodo ogromne. Tudi če so kmetje izvedli vse agrotehnične ukrepe, ki seveda stanejo, se to ne odraža v pridelku in dohodkih kmetov. Škodi ni ubežala niti pridelava v pokritih prostorih. Bojan Cajhen, kmet iz okolice Domžal.
2: V zaščitenem prostoru pa so poškodbe rastlin tako velike, da jih trg verjetno ne bo vzel. Njive, nekaj je zrasel na te njivi, ampak iz to krmo se ne bo dal normalno prehranati živali, bo izziv kmetija imela, da bo mogla dokupati krmo, da bo sploh ohranila oziroma minimalno zmanjšala stale živali.
1: Pred državo je velika bojazen nadaljnega zmanjševanja prehranske samooskrbe. Kmetijsko ministrstvo v teh razmerah pomaga s kratkoročnimi ukrepi za blažitev posledic suše in s preventivnimi dolgoročnimi ukrepi. Kmetje, ki so lani utrpeli škodo zaradi pozebe in suše, bodo v tem mesecu prejeli izplačila pomoči, je pred dnevi na televiziji Slovenija povedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj in napovedal izplačilo v zadnjem tednu avgusta, tako da bo izplačano v 2 delih.
3: Iščemo možnosti v 2 smerih. Ali naredimo oceno plus inflacija za prejšnje leto in pohitrimo, izplačamo z ocenjeno za inflacijo popravljeno korigirano vrednost, ali pa izplačamo, ne vem, neko akontacijo in potem tudi poračun.
1: Slovenija je že napovedala, da bo zaprosila za sredstva iz Evropske kmetijske rezerve za vse letošnje ujme. Poleg tega ministrstvo proučuje, kako bi povečali učinkovitost evropske pomoči za blaženje posledic visokih stroškov energentov in gnojil.
3: Iščemo sredstva, s katerimi bi dopolnili ukrep za blaženje posledic visokih cen energentov in gnojil, ki ga je pač Evropska komisija sprejela. To bo en, lahko rečemo, interventni ukrep. Za Slovenijo bo na voljo 2,7 milijona sredstev.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica pričakuje dodatno nacionalno pomoč. Jože Podgoršek.
4: Pričakujemo neko takšno konkretno pomoč, še v tem letu to se da narediti. Seveda popise škode od uprave za zaščito in reševanje pričakujemo sklep o začetku postopkov. No, potem imamo kupico drugih predlogov tudi preko tako imenovanega ribniškega sklada, sredstva za reprogram kreditov tistih kmetij, ki so sredi investicij, potem tudi sredstva za nakup krme.
1: Predlog ukrepov, ki so ga poslali na kmetijsko ministrstvo, vsebuje tudi ukrepe za zmanjšano administrativno obremenitev kmetov. Na njihovo pobudo je kmetijsko ministrstvo pri intervenciji naknadni posevki izjemoma prestavilo rok za setov neprezimnih naknadnih posevkov z 15. avgusta na 1. september letos. Kmečka iniciativa pa ministrstvo poziva k nesankcioniranju kmetov, ki zaradi suše niso mogli izpolniti predpisanih pogojev, kot jih zahtevajo nekateri ukrepi in podukrepi skupne kmetijske politike. Ministrstvo vlaga tudi v preventivne ukrepe prilagajanja na podnebne spremembe, kot so protitočne mreže, oroševanje in predvsem v namakanje. Proračunskih sredstev za namakanje je precej, kar polovica pa celo ostaja neporabljenih.
3: Eden izmed ključnih vzrokov je prezapleteni postopki umeščanja v prostor.
1: Ministrstvo nadaljuje tudi s sofinanciranjem kmetijskih zavarovanj. Najbolj zavarovana panoga je vedno hmeljarstvo, sledijo poljščine in trajni nasadi. Stanje še ni zadovoljivo, pravi državna sekretarka za kmetijstvo Mojca Erjavec.
5: Po nekaterih ocenah ostajata nezavarovani približno 2/3 kmetijskih zemljišč, Pomembno je poudariti tudi, da imajo zavarovana kmetijska gospodarstva prednost pri obravnavi posledic naravnih nesreč. Če je škoda nastala zaradi tveganja, ki ga je mogoče zavarovati, se državna pomoč nezavarovanim kmetijam zmanjša za 50%. Tisti, ki imajo pridelek zavarovan, pa tega zmanjšanja nimajo. Poleg tega pa že prejmejo 70% subvencijo za zavarovalno premijo. V prihodnje ostaja cilj ministrstva ohranitev visokega sofinanciranja premij ter tudi krepitev naložb v preventivne ukrepe, kot so protitočne mreže, oroševalni sistemi proti pozebi in tudi namakanje. Na ravni Evropske unije se prav tako vse bolj uveljavlja ta pristop sistemskega obvladovanja tveganj, ki združuje preventivo, zavarovanja in krizne mehanizme.
1: Država je stopnjo sofinanciranja zvišala na 70%, to je tudi po mnenju Agrozavarovalnice in Zavarovalnice Triglav glavna spodbuda za povečano zanimanje za kmetijska zavarovanja. V Sloveniji je zavarovana četrtina do tretjina kmetijskih površin. Bojan Bratkovič, predstavnik slovenske podružnice Agrozavarovalnica, ocenjuje, da je v Avstriji zavarovanih 90% kmetov. Pri nas je ta odstotek bistveno nižji, a se povečuje. Zavarovanje pred sušo je pri njih mogoče za poljščine.
6: Zanimanje za zavarovanja raste iz leta v leto. Najbolj pridno se zavarujejo hmeljarji, potem zelo v velikem odstotku so zavarovani tudi sadjarji, manj se zavarujejo poljedelci, potem so vinogradniki, najmanj pa živinoreci. Od rizika, ki se pa največ zavaruje, je pa seveda toča, zato ker toča je tudi osnovni riziko. Vedno se brez njega v bistvu se ne da zavarovati drugih rizikov.
1: Poleg uvedbe subvencioniranja zavarovanja pred sušo je Agrozavarovalnica Ministrstvo za kmetijstvo predlagala tudi zvišanje subvencioniranih zavarovalnih sod za nekatere kulture, hitrejšo obravnavo zbirnih vlog za subvencije ter omogočanje subvencioniranih premij tudi velikim kmetijskim podjetjem in organizacijam v državni lasti. Sofinanciranje ima ugoden vpliv na sklepanje kmetijskih zavarovanj, pritrjuje je tudi Aleš Zupan iz zavarovalnice Triglav.
7: Tradicionalno je zavarovan največ v Pomurju, tam je zavarovalna zavest še vedno najvišja, to je tudi posledica bivših občinskih subvencij. Manj pa na tistih območjih, kjer se predvsem toče, vihari pojavljajo redkeje in tam ljudje pač še vedno malo taktizirajo, včasih zavarujejo, včasih ne.
1: V zadnjem času pa upadajo zavarovanja v vinogradništvu.
7: Vinogradništvo se sooča predvsem v Podravskem rajonu, z naravno srečo, to se pravi trsna rumenica, ki jo poroča ta ameriški škržat, ne. Je pa tudi vse splošno nekje opuščanje vinogradništva, opažamo tudi pri našem poslu, pa konc koncev tudi vinogradniki so, pa tudi mi upozarjamo in še bolj bi mogli pa vinogradniki upozarjati na to, da so zavarovane vsote, kar se zavarovanja tiče, po aktualni uredbi mogoče malo preniske že zdaj za tržne razmere.
1: Suše se pogosto vrstijo, imeli smo jih v letu 2022, lani, obsežna je spet letos.
7: Kar se tiče suše, vedno bolj so prisotne strokovne debate, podobno kot za spomladansko pozebo, ne, tudi za sušo, ker se vedno pogosto pojavlja, ali to sploh je naravna nesreča, ali ni to že nek pričakovan dogodek. Ne.
1: Agrometeorologinja doktorica Andreja Sušnik-Zarso, sicer tudi članica Državne komisije za ocenjevanje škod v kmetijstvu po naravnih nesrečah, razmišlja dolgoročno.
8: Seveda zakon o naravnih nesrečah država mora imeti, da pomaga tistim najbolj prizadetim, ampak pri določenih podnebnih tveganjih, s katerimi se soočamo vsako leto, je pa tako razdrobimo ta sredstva. Treba je pa povedati realno sliko, škode so ogromne, a ne? Govorimo o milijonih evrov škode, vendar potem, ko pridemo na nivo kmetije ali pa tudi regije, so pa mogoče ta sredstva res samo gašenje požara. In to na dolgi rok ne, mogoče daje celo upanje oziroma občutek, da kmetu na terenu pomagamo, ampak te razdrobljeni strukturi kmetijskih gospodarstv dejansko mogoče plačamo ponekod samo položnico. Ne?
1: Tudi zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri gospodarski zbornici opozarja, da dolgoročno Slovenija potrebuje celovit sistem preprečevanja in obvladovanja podnebnih tveganj, ki bo združeval upravljanje voda, namakanje, zadrževalnike, prilagojene pridelovalne tehnologije, raziskave in razvoj, žlahtnenje ter izbor odpornejših sort, digitalizacijo in natančno kmetijstvo ter učinkovitejše in dostopnejše sisteme zavarovanja.
0: Od setve do žetve. Zelene verige.
1: Ljubljanske mlekarne pred desetletji ponos slovenskega mlekarstva so bile kot mnoga živilsko-predelovalna podjetja v zadnjih 20 letih prodana tujim lastnikom. A ljubljanske mlekarne imajo tudi v lasti Lactalisa v slovenskem prostoru pomembno vlogo odkupovalca mleka od slovenskih kmetov. Razvili so certifikat Prostareja, ki postavlja nove standarde dobrobiti živali v slovenski mlečni verigi. Ob praznovanju 70-letnice ljubljanskih mlekarn smo se pogovarjali z direktorico družbe Majo Zdeličan in vodjo korporativnega komuniciranja in družbene odgovornosti Majo Kalan. Ljubljanske mlekarne so največji slovenski odkupovalec mleka. Njihova proizvodnja temelji na mleku iz več kot 2100 kmetij, iz katerega ustvarjajo širok nabor izdelkov, je na prireditvi o praznovanju jubileja povedala direktorica družbe Maja Zdeličan.
9: Ljubljanske mlekarne so največje mlečno podjetje v Sloveniji.
10: Ljubljanske mlekarne so največje mlekarsko predelovalno podjetje v Sloveniji v lastništvu Lactalisa. To pa nam daje velike možnosti izvoza. Izvozimo približno 50% svoje skupne proizvodnje in prav Lactalis je odprl pot mlečnim izdelkom proizvedenim v Ljubljani in Mariboru, ki se prodajajo po vsej Evropi. Vsi pa so narejeni izključno iz slovenskega mleka.
9: Vsi proizvodi proizvedeni so izključivo od slovenskega mleka.
11: Ljubljanskim mlekarnjem uspeva še obdržati močne blagovne znamke. Katere so te, ki so še vedno žive in kako pomembna je prodaja pod lastnimi blagovnimi znamkami?
9: Najjača in najprepoznatija blagovna znamka je svakako Alpsko mleko, koje dogodine praznuje 60 let.
10: Najmočnejša in najbolj prepoznavna je blagovna znamka Alpsko mleko, ki letos praznuje 60 let. Poleg nje so pomembne tudi Mu, Ego, Jošt, pa tudi skupinski blagovni znamki President in Galbani. Vsekakor je morda najbolj poznana znamka priljubljenega sladoleda Planica. Da so te znamke močne na trgu, že leta vlagamo v marketinške dejavnosti.
9: Marketinške aktivnosti, kako bi ti brendovi, te blagovne znamke i dalje bile jake.
11: Vemo, da je trenutno mlečni trg v krizi. Kako obdržite proizvodnjo in hkrati tudi investirate?
9: Trenutno su cijene u Sloveniji kao i na cijelom europskom tržištu, kao što ste rekli, u padu.
10: Trenutno cene tako u Sloveniji kot na celotnem evropskem tržišču upadajo. Lani pa smo dosegli najvišje cene mleka u zgodovini. Spomniti moram, da imamo u mlečnem sektorju, u katerem sam že več kot 15 let, cikluse rasti in padanja cen, odvisno od ponudbe in popraševanja. Zdaj smo v ciklusu padanja in temu prilagajamo odkupne količine in prodajne cene.
9: Tome prilagođavamo odkupne količine i prodajne cijene.
11: No, kakšni so načrti za naslednjih 70 ali pa rečemo 10 let?
9: Imamo puno planova.
10: Načrtov je veliko. Načrtujemo nadaljno rast. Investirali smo v veliki proizvodni liniji, v proizvodnjo jogurtov. To pa je pravzaprav naša posebnost. Tako smo samo v proizvodnjo jogurta lani vložili 3 milijone evrov in letos 5 milijonov evrov.
9: I svakako potrošačima nuditi kvalitetne proizvode kao i danas.
1: Ob 70-letnici pa ljubljanske mlekarne nase opozarjajo tudi z vele plakati, ki ste jih morda opazili. Na njih vidimo krave, pred njimi pa šopek travniških rož. To je povezano z novim družbeno odgovornim projektom, v katerem ljubljanske mlekarne skupaj z Društvom za opazovanje opazovanje in proučevanje ptic želijo prispevati k ohranjanju biotske raznovrstnosti. O tem vodja korporativnega komuniciranja in družbene odgovornosti Maja Kalan.
12: Se pravi, v praznovanju 70. obletnice smo si zamislili kravam podariti šopke, kar je bila sprva čisto ena taka marketinška kampanja, potem smo pa razmišljali dlje in s pomočjo gospoda Aleša Kuharja in Tanje Šumrada z biotehniške fakultete prišli do Društva za opazovanje ptic Slovenije, ki že leta izvaja en zanimiv projekt, Life for Seeds se mu reče, kjer na naravovarstveno pomembnih travnikih požanjajo z enim takim strojem, pravzaprav češejo in s tem pridobijo semena tistih tipičnih travniških rastlin v različnih habitatnih tipih in na to ta semena shranijo v semensko banko oziroma v našem primeru, ker bodo to za nas naredili pilotno letos prvič, jih bomo podelili našim rejcem, se pravi kmetom, mlečnim kmetijam, da jih lahko posejejo na svojih površinah in s tem nekako sklenili ta krog, hkrati pa opozorili na pomen ohranjanja biotske raznovrstnosti. Imamo pa še drug, rekla, trajnostni projekt, ki je izrazito povezan z izdelkom in sicer smo tedni trgu ponudili naravni tekoči jogurt Mu s certifikatom prosta reja. Tukaj pa gre za to, da smo kmetije, kjer krave niso privezane, posebej certificirali. Gre za certifikat, ki ga preverja tudi neodvisna organizacija, Biro Veritas. Ti jogurti so posebej označeni in mleko za te jogurte se zbira ločeno. Kmetje dobijo dodatek pri plačilu, kjer krave niso privezane.
1: V shemo Prostareja je vključenih 56 slovenskih kmetov, ki skupaj pridelajo približno 30 milijonov litrov mleka. Prevode v prispevku je brala Ajda Sokler.
0: Od setve do žetve. Na obisku.
1: Irena Žužek z družinske kmetije Žužek v Slovenski vasi pri Pivki si nikoli ni mislila, da se bo ukvarjala s kmetijstvom. Je Postojnčanka na kmetijo, kjer so se ukvarjali z ovčerejo in sirarstvom, pa se je primožila pred 34 leti. Danes proizvaja odlične, velikokrat nagrajene mlečne izdelke in prireja tudi degustacije. Pred mikrofonjo je povabila Sabrina Mulec.
13: 1992 sem se poročila in od tiskrat naprej sem na kmetiji. Najprej je tašča delala tu in sem se od nje naučila, ukvarjali so se za ovčerejo, se pravi, da so imeli svoje mleko in vse mleko so predelali v ovči sir in skuto. Kasneje sem jaz tu prevzela in sem se lotila še odkupavati kravje mleko, kozje mleko in vse smo predelali. Kupavali smo od lokalnih kmetov, še zdaj odkupujemo. Predelamo pa vse v sire, ne iz pasteliziranega mleka, ampak vse iz surovega mleka. Iz pasteliziranega mleka je samo skuta, ki se jo dela iz sirotke po siru, pa jogurti, pa sir emmental. Drugo je vse iz surovega mleka. Delamo pa razne jogurte, tekoče, vse iz surovega mleka. Delamo pa razne jogurte, tekoče, grške, kravji

0: S tem, ko damo na to ocenjevanje, nam ocenajo proizvod in nam opišejo, če kaj manjka. Naprimer, za jogurt je lahko presladek, je premal kisu, dobiš točke in na podlagi tizga ti vidiš, kje si, kaj ti še manjka. Čeprav največ nam pomeni, kaj stranke povejo, če so zadovoljne z njimi in če se vračajo.
1: No in če želite posegati po najvišjih priznanjih, je potrebno vzdrževati tudi kakovost. Kako skrbite za kakovost?
0: Ja, za kakovost je tako. Predvsem je na prvem mestu čistoča, dobro mleko, v bistvu higiena. S higieno se naredi največ. Vzdrževanje živali, da niso bolne, veselje moraš jim do tega. Predvsem veselje in tisto uro, ki jo ložiš, nikoli ti ne sme biti odveč in ne vem, tu moraš delati srcem, ne? In zmerno se tudi učiš na napakah, se najbolj sam naučiš.
1: Kako pa je recimo pri prodaji? Se vam zdi, da ljudje čedalje bolj posegajo po teh domačih proizvodih?
0: Ja, jaz mislim, da se je tu dosti spremenilo. Včasih, morda leta nazaj, so bili tako, so imeli kmetje bolj za ne vem, pač kmetke, kmetne. Dan danes pa ljudje dost bolj posegajo po domačih stvarih, bolj znajo cent in radi se vračajo in mislim, da kupujejo dost več domačega, ker ga tudi iščejo. Stvari so se čist kontra obrnile. Včasih smo mi tu prodajali večinoma po gostilnah, trgovinah, hotelah, ma zdaj ljudje pridejo sami domov in dosti jih kupava tudi za darila, ne?
1: Imate še nekaj ovac, čreda je sicer manjša, nahajate pa se v bistvu na zaščitenem območju Pivška presihajoča jezera.
0: Res je. Klej je kar polno divjadi, dosti je srnjadi, jelenu, oni nam dosti popasajo tudi. Tudi vode dosti spijo, ki jo mi vozimo na pašnike za ovce. Zdaj je precej šakal v ratelu, medveda niti nej. In zdaj letos in lani niti ne opažamo, da bi bil volk. Zgleda, da ga ni zdaj trenutno na temi teritoriji. Imeli pa smo probleme z volkami. Nam je kar dosti jih ovcu ničilo. Ne? Je vse zaščiteno, imamo okoli mrežo, električen pastir, ampak volk ima 24 ur cajta in lahko štadira, kako bo prišel noter, tako da so pod mrežo skopali lukno in naredili pokol. Je pa žalostno to videti in sploh to pobirati in ne vem, se mučeš in pol pride do tega, da tudi ovce so vse preplašene, zgubi se mleko, mleko, kadar enkrat zgubi ga, ne pridobiš nazaj, tako da je kar težko, no.
1: Ampak vi ne boste vrgli puške v koruzo?
0: Ne, ne bomo zaenkrat, če ne, nas tu veseli. Morda ne bomo glih ovci imeli, bomo pa še zmerno sirarno in tu, ker odkupujemo od kmeta domačega kle iz sosedne vasi, hodimo sami jeskat mleko, imamo svojo črpalko in kante, tako da smo zadovoljni, je pa ekološko mleko, čeprav proizvodi pa niso ekološki, zato ker vse, kar je ekološkega, toliko podraži in mi se s tem ukvarjamo, v bistvu sem jaz že kle 33 let, ne morem zdaj jaz tistem strankam, ki so naše že, ne vem, 40 let, reči, zdaj bo pa sir, ker je ekološki, pa po, ne vem, 30 evrov kila, ne? Ne morem. Je pa mleko sigurno kakovostno, pa nam tu že dosti pomeni.
2: Spoštovani, hvala za pozornost. Pod oddajo se podpisujeva novinarki Sabrina Mulec in Jernej Kadrolec ter oblikovalka zvoka Mirta Berlan. Naše oddaje najdete na spletnih arhivih na portalu MMC in v aplikaciji za podcaste. Lep dan in srečno!
3: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
4: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Gasilci po državi so imeli včeraj kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Med drugim so zaradi goreče hlodovine večkrat posredovali na isti lokaciji v Kočevju. V občini Ig je gorelo v gozdu na vzhodnem pobočju Kureščka. Na območju Nove Gorice so gasilci pogasili požar, ki je zajel okoli 5000 kvadratnih metrov naravnega okolja. Podobno velik požar so gasili tudi na območju Straže. Po državi še naprej velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika. Sušne razmere bi lahko omilile, nekoliko omilile, za jutri napovedane padavine. V Belgiji se gozdni požar v naravnem parku Hautfagne še naprej hitro širi in je doslej zajel okoli 3000 hektarjev površin. Z ognjem se je po noči borilo več kot 250 gasilcev, pri gašenju pa naj bi danes ključno vlogo imela letala in helikopterji iz več evropskih držav. Vzrok požara še ni znan. Reševalci zaradi težko dostopnega terena ne morejo priti do območja, kjer je izbruhnil. V nočnih ukrajinskih napadih na Rusijo je bilo ubitih najmanj 7 ljudi, največ v regiji Rostov. Ukrajinski droni so med drugim zadeli še eno skladišče spletnega trgovca Wildberries, znanega kot ruski Amazon. Po navedbah Kijeva so napadli tudi obrat za proizvodnjo raketnega goriva v rostovski regiji. V ruskih napadih na Ukrajino pa je bilo ubitih najmanj 5 ljudi. Število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa na indonezijskem otoku Flores je naraslo na 53, poškodovanih je najmanj 130 ljudi. Več kot 5000 ljudi je moralo zapustiti domove, reševalci pa nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Razmere so po poročanju medijev posebej težke v odročnih in goratih predelih otoka. Po podatkih pristojnih indonezijskih služb je potres z magnitudo 7,7 spremljalo najmanj 341 popotresnih sunkov. V Veliki Polani bo na predvečer praznika priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom nocoj osrednja občinska slovesnost. Slavnostni govornik bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Občina želi praznik zasnovati širše kot le protokolarni dogodek. Poseben poudarek pa bo na prekmurščini, v kateri bodo številni nagovori. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma sončno. V severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo. Možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Opozorilo. To popoldne bo predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodnik. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 3 km dolga kolona proti Avstriji. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na avstrijski strani predora Karavanke pa je 3-kilometrski zastoj proti Sloveniji. V to smer predor občasno zapirajo. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Dragonja-Koper in Šmarje-Dragonja. Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt pas za počasna vozila med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Na cesti Postojna, Ribnica, Ilirska Bistrica je zaradi nesreče pri mali pristavi promet urejen izmenično enosmerno. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila, ura bo 14:06.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Poletje kraljuje, sonce se za nas, migetave mravlje, ne zmeni kaj dosti, neusmiljeno pripeka. Če pomislim, kar nerodno je iti v teh dneh na počitnice, kaj če bo morje polno meduz, kaj če nas jutraj v kampu zbudijo živali, ki bežijo pred požarom. Če nimamo dovolj pod palcem, da bi si v Grčiji plačali sobo s klimo, potem nam je skoraj bolje doma. Imam zamisel. Ostanite doma, v senci, naredite si zvečer prepih in v nedeljo zvečer na prvem poklepetajte z Mojco. Par besed, pa par besed. Saj ni treba, da je kaj posebnega. Se slišimo.

Vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana pretežno jasno, 35 stopinj, zračni tlak 1011 milibarov pada, piha jugozahodnik 11 km na uro. Katarina nad Ljubljano jasno 32, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 33, Slovenj Gradec pretežno jasno 32, letališče Edvarda Rusje na Maribor jasno 34 stopinj, zračni tlak 1011 milibarov rahlo pada, piha južni veter 12 km na uro. Murska Sobota jasno 34, Novo mesto jasno 35, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 36, Črnomelj jasno 36, Lisca jasno 31, Postojna pretežno jasno 32, piha zahodnik 17 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 31 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov, ustaljen, piha severozahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 35, piha jugozahodnik 12 km na uro. Vojsko jasno 28, Vogel pretežno jasno 24 stopinj, piha jugozahodnik 11 km na uro. Kredarica delno oblačno 18 stopinj, piha severozahodnik 16 km na uro. Letališče Lesce 32, Rudno polje 27, Krvavec 21, piha zahodnik 17 km na uro, Jezersko 29, Rogla 24, Ravne na Koroškem in Velenje 33, Celje in Hrastnik 34, Maribor 33, Krajinski park Goričko 31, Ptuj 34, Kočevje in Ilirska Bistrica 34 stopinj, Koper 28, Dolenje pri Ajdovščini 35 in park Škocjanske jame 34 stopinj.

0: spontane. Aha. Prvi program Radia Slovenija. Letos mineva 111 let od trenutka, ko so na obrežju Smaragdne Soče prvič zagrmeli topovi in se je začelo eno najtežjih poglavij Prve svetovne vojne – Soška fronta. Posledici 11. ofenziv sta bili več 100 tisoč padlih vojakov in neizmerno trpljenje domačega prebivalstva. V ponovitvi nedeljske reportaže vas bomo popeljali od tistega usodnega maja 1915 skozi največjo in prelomno 12. bitko pri Kobaridu do današnjega dne, ko se spomin prepleta željo po miru. Soška fronta in Kobariški muzej nas namreč še vedno učita. Vojna pušča rane, mir pa gradijo ljudje. Nedeljsko reportažo je pripravil Miha Žorž.
1: Kobarid. Mestece ob smaragdni reki Soči, na stičišču alpskega in mediteranskega sveta. Soča je simbol tega območja. Turkizno zelena reka, ki izvira v Trenti in teče skozi Kobarid proti Jadranu. Je raj za kajakaše, ribiče in pohodnike. Njene brzice in tolmune so priljubljeni pri adrenalinskih športnikih, hkrati pa ponujajo mirne kotičke za sprostitev. Ena največjih naravnih znamenitosti Kobarida je slap Kozjak. Do njega vodi kratka, slikovita pot ob potoku skozi Sotesko in čez lesene mostičke. Le nekaj korakov iz mesta stoji Napoleonov most čez Sočo, ki je dobil ime po tem, da naj bi ga uporabljala Napoleonova vojska. Danes je priljubljena razgledna točka, odkoder se vidi reka vsej svoji smaragdni lepoti. Kobarid obdajajo mogočni vrhovi Julijskih Alp in predalpskega sveta. Krn, Batognica, Kolovrat. Ta pobočja in vrhovi so postali sinonim za eno največjih mori preteklega stoletja. Soško fronto. Soška fronta je bila eno največjih bojišč Prve svetovne vojne. Med letoma 1915 in 1917 se je ob reki Soči zvrstilo 11 ofenziv med Avstro-Ogrsko in italijansko vojsko. V gorah, na Krnu, mrzlem vrhu, Batognici in ob Soči so vojaki preživljali mesece v nepredstavljivih razmerah, mrazu, snegu, lakoti in stalnem obstreljevanju. Umrlo je več kot 300 tisoč vojakov, še 700 tisoč je bilo ranjenih. Soška fronta je v slovensko zgodovino zapisana kot eno najbolj tragičnih poglavij, ki nas še danes opominja na nesmisel vojne in dragocenost miru. Na Gregorčičevi ulici stoji Kobariški muzej, ki ohranja te spomine. Skozi nas popelje kustos Jaka Fili.
2: Ja, ta muzej je najprej ustanovila ena skupina lokalnih zanesenjakov leta 1990 in leta 1993 je bil nagrajen z nazivom Evropski muzej leta prav zaradi svoje sporočilnosti. In ta sporočilnost tega muzeja vidne že v tej avli, ker če pogledamo na drugo steno, tam lahko vidimo en kup vojakov in vsi ti vojaki so zmešani med sabo, se ne delijo na Italijane, Avstrijce, Nemce in tako naprej. Zato, ker ta muzej ne deli ljudi na njihovo nacionalnost, tu ne obstajajo dobri in slabi, ne obstajajo naši in njihovi. Tukaj govorimo o realnosti vojne in realnost vojne je zelo dobro vidna že tukaj, zato, ker tam so vojaki. Pred njimi je vrsta topovskih granat in na drugi steni je pa rezultat te matematike, se pravi nagrobniki. Se pravi, vojaki in orožje pomenijo vojno in trpljenje. To je tudi glavno sporočilo našega muzeja. Ko govorimo o milijonih upoklicanih vojakov in milijonih mrtvih, vsak ta, ne milijon, ampak vsaka številka v tem milijonu je neka individualna zgodba. Ja, point muzeja so prav osebne zgodbe. Seveda, treba je predstaviti dogodke, logično, tudi kaj se je dogajalo, tudi kako številko treba povedati, ampak če ni osebni zgod, potem stvar ne potegne, ni tako zanimivo. Ker če rečemo, padlo je, ne vem, 2000 ljudi, pa ok, 2000 je velika številka, ampak je še zmer številka, je na dvojka pa 3-0. Zdaj, če pa povemo, da med temi padlimi pa ta pa ta, ki je, ne vem, živijo tu, delajo je to, imajo toliko otrok, pač imajo družino, tako je popolnoma drugače se dojema dejstvo, da je padel.
1: V 12 sobah muzeja se obiskovalec sreča z orožjem, uniformami, fotografijami in osebnimi predmeti. Med njimi izstopajo pisma, napisana iz jarkov. V njih vojaki pišejo o strahu in ohrepenenju, o življenju med sneženjem, obstreljevanjem in dolgimi dnevi brez hrane. Te drobne sledi preteklosti oživijo zgodbo, ki presega statistiko bitk in padlih. Takole piše v enem od pisem.
3: Draga mati, danes je dan, ko sem prvič videl sneg na krnu. Ni bel in čist kot doma, ampak prepojen s krvjo in solzami. Vsak korak je težak, vsak dih je boleč. A v srcu nosim misel na vas in to mi daje moč, da vztrajam.
1: Posebej pretresljiva je Krnova soba, kjer maketa gora ponazarja prizorišča spopadov. Jaka Fili.
2: Zaradi velike višinske razlike in zahtevnega terena so bili Avstrijci prepričani, da bo kar neka trnjava, da ga Italijani nikoli ne bojo zasedli. Dejansko so ga zasedli v prvem resnem napadu. Kako jim je to uspelo? Napadli so sred noči, napad presenečenja iz več različnih smeri. Popolnoma so presenetili avstro-ogrske branilce in zasedli vrh Krna. V tem napadu pa so zgubili, mislim, da je bilo 8 padlih, pa približno 20 ranjenih.
4: To je bila prva soška.
2: To je bilo že pred prva soško bitko. Dejansko edine spremembe frontne črte v zgornjem Posočju so se zgodile pred prvo soško bitko. Potem je se fronta stabilizirala in se ni nič spremenjala. Razen majhnih, pač dost lokalnih zadev, ampak večjih sprememb pa ni bilo. Tako da v bistvu, če pogledamo, kakšne žrtve so bile v ostalih bitkah, zasedba Krna je praktično potekala brez žrtev. Zdaj, nekaj od, sigurno je veliko odgovornost za italijanski uspeh. Je bil dejansko sam napad, pač priprava napada, ki je bila res zelo dobra. Del odgovornosti pa sigurno nas tudi avstro-ogrsko poveljstvo, ki je na zahtevom gorski teren poslala mađarske vage. Zdaj, vemo, da Mađari niso od njih navajenih hribov, na drugi strani smo imeli pa italijanske alpine, ki so posebne enote za gorsko bojevanje. Tako da sigurno to ni pomagalo obrambi. No, ampak zasedba Krna je bila res nekaj izjemnega. Po zasedbi Krna pa so se boji preselili na Batognico, to je tista ploščata gore tam. In boji na Batognici nam pa lepo prikazujejo realnost celotne prve svetovne vojne, se pravi statična vojna, ogromno žrtev pa nobene rezultate.
1: Batognica je bila eno najbolj krutih bojišč Soške fronte. Med italijansko in avstro-ogrsko vojsko so se tu odvijali dolgi in krvavi spopadi. Vojska je v gorovje prinesla topništvo in celo rovne mine, s katerimi so razstreljevali vrhove. Po mesecih obstreljevanj in napadov je vrh Batognice postal pravo razdejanje. Preorano skalov je prepleteno z jarki in kavernami. Številni vojaki so tam izgubili življenje, a kljub silovitim napadom nobena stran ni dosegla odločilne prednosti.
2: Tu se moramo zavedati, da sama gora ni prav velika, nima vrha, je bil kot neka planota. Planota je pa, ne vem, 700 x 150 metrov, recimo. Razdalje na gori so bile zelo majhne, sicer se na maketi ne vidim, ampak nekje na severno steno je bil odsek, ker so bili vojaki njih 30 metrov narazen. Ne glede na vse to, pa kot sem rekel, se frontna črta ni spreminjala več kot 2 leti. Batognica se je v zgodovino zapisala kot ena od najbolj krvavih bojišč Soške fronte, ne po skupnem številu žrtev, ker je preprosto premajhna, ampak po številu žrtev na kvadratni meter. Bojišče je tako majhno, da gor spravimo mogoče eno fuzbol igrišče. Na tem enem nogometnem igrišču je na najbolj krvav dan umrlo več kot 500 vojakov.
1: Zboj na Batognici, kjer so se vojaki bojevali debeli 2 leti, so povezane številne osebne zgodbe, a ena med njimi je še posebno ganljiva.
2: Razmere so bile res peklenske. Ampak kljub temu je bilo na Batognici več premeri. Sicer velika večina je bila skrbno načrtovanih za to, da se počisti bojišče, kot se je reklo, ampak vemo za vsaj eno premere, ki je bilo popolnoma spontano in bi ga lahko premeril s tisto znano nogometno tekmo med Angleži pa Nemci na zahodni fronti. Sicer se to premirje tu ni zgodilo za Božič, ampak polet leta 16. Takrat je na Batognico prišel italijanski vojak po imenu Lauro Volpi. Ta Lauro Volpi je bil dansko, kot bi lahko rekli, kot neka medijska zvezda. Bil je operni pevec iz opere Svete Cecilije v Rimu. Bil je kar poznan in ko so ga njegovi oficiri prepoznali, so od njega zahtevali na nekaj zapoje, zato da malo dvigne moralo ostalim. Najprej se je branil, potem je popustil, je začel pet, ampak operni pevec, čim se je lotil pet, je pozabil, kje se nahaja. V mislih je šel nek svoj svet in avtomatično ostal na nogi, ampak na veni strelil njega. In ko je njehov pet, ko se je zavedel realnosti in ko se je zavedel kakonomnosti na redu, je ugotovil, da on ni edini, ki stoji izven položaja, ampak da vsi Italijani in Avstrijci, vsi so bili vani njihovih položajev, da namenili so močan aplauz in v svojih spominih piše, kako so se Avstrijci drli čez bodečo žico, po Italijan, po mi ne bomo streljali, ti moraš samo pet, tako da je mogel potem odpeči na par pesmi. nam lepo pokaže, da kako je tudi v tako peklenskih pogojih so ljudje, še zmero so ljudje.
1: Zgodovinski viri sicer navajajo, da je Lauro Volpi svojo kariero začel leto po prvi svetovni vojni v Bologni, a svojim tenorjem je gotovo prispeval k zgodbam, ki se pripovedujejo o bojih na Batognici. A s prvo svetovno vojno in soškimi bitkami je povezana še ena nad vse zanimiva zgodba. Že prej omenjeno italijansko zavzetje Krna v začetku bojev nosi še eno zanimivo zgodbo posameznika.
2: Ta slika je bila sicer posneta po prvi svetovni vojni, lahko vidimo že tist tempel oziroma planinsko kočo. V ovalu je pa en mladi italijanski oficer, podporočnik Alberto Pico, ki je bil ki je poveljeval eni od enot, ki so Krn zasedli, in je bil tudi eden od osmih vojakov, ki so v tem napadu umrli. Zdaj, zakaj je tu omenjen? Zato, ker ima enega od najbolj nenavadnih spomenikov prve svetovne vojne. Ta Alberto Pico je bil dejansko kar znan nogometaš, eden od ustanoviteljev nogometnega kluba La Spezia, ki danes igra v drugi italijanski ligi, in še danes La Spezia igra svoje domače tekme na stadionu Alberto Pico. Tako da v Italiji so dejansko tudi nekateri nogometni stadioni povezani s prvo svetovno vojno. V bistvu najbolj tak res nenavaden spomenik bi lahko rekli je pa cel klub. Mislim, da je v tretji italijanski ligi klub Arminia Giana, ki je posvečen enemu oficerju, ki je padel v prvi svetovni vojni. Dejansko v Italiji tudi na nek način bi lahko rekli, da je tudi nogomet povezan s prvo svetovno vojno.

0: Ljuba Marija, tukaj v gorah je mraz, ki prodira do kosti. Ogen v peči hitro ugasne, naše roke so odtrple, a v mislih se grejem ob tvojem nasmehu. Če mi je usojeno, da se vrnem, obljubim, da te bom držal za roko vse do konca življenja.
1: Bela soba obiskovalca popelje v kruto zimo. Tema, hlad in tišina ustvarijo občutek, kot bi bili sami tam zgoraj v gorah, kjer so vojaki umirali bolj zaradi narave kot zaradi krogel. V beli sobi zgodovina postane še bolj osebna. Pisma in dnevniki vojakov, njihove uniforme, čelade in drobni osebni predmeti pripovedujejo zgodbo o življenju in trpljenju na soški fronti. Nežno osvetljeni eksponati ustvarjajo intimno, skoraj meditativno vzdušje, ki obiskovalca vabi k razmisleku. Bela soba ni le razstava, temveč prostor spomina, kjer se brutalnost vojne sooča s popolno tišino. Vsak predmet, vsaka fotografija nas spomni, da je za zgodovino vedno tudi človek z vsemi strahovi, upi in sanjami.
2: Zime prve svetovne vojne so bile ena od najhujših v celem stoletju. Samo zime v drugi svetovni vojni so bile še bolj mrzle. To je v praksi pomenilo, da so temperature v naših gorah šle konstantno pod minus 25, tudi pod minus 30 stopinj Celzija. V severni Italiji, v Dolomitih so šle tudi pod minus 40, padle so ogromne količine snega danes. Danes se tega ne moramo niti predstavljati. Danes vemo, da cestnih služb sneg nikoli ne preseneti, razen takrat, ko sneži. Zdaj, takrat je bilo vse skupaj malo drugače. Padle je tudi 10 metrov snega in več. Lahko vidimo tukaj, to je streha barake, se pravi, tu smo ne 3 metri nad zemljo. Potem pa imamo vojake v 4 vrstah, da kide sneg z te barake. Tako da ogromno snega, hud mraz. Če temu dodamo še močan veter, razmere so bile obupne.
1: Posebna težava pri gorskem vojskovanju je preskrba z opremo in hrano. Težko dostopni teren je zahteval izjemne logistične podvige. Tovorjenje z mulami, žičnicami, preskrbovalne poti vklesane v živo skalo in še bi lahko naštevali.
2: Po enih izračunih naj bi med bitkami vsaka brigada, to je približno 6000 vojakov, na dan rabilo od oka 200 tona skrbe. In samo v zgornjem posočju, samo na italijanski strani, je bilo pa vsaj 6 divizij, vsaka divizija sta pa vsaj 2 brigade. Tako da govorimo o tisočih tona skrbe, ki jih je bilo treba vsak dan znositi iz dolin na vrhove gora. Veliko krat so to počeli sami vojaki na vlastnih hrbtih, še večkrat so za to uporabljali živali, predvsem mule. Še danes so praktično vse planinske poti v zgornjem posočju uspeljene po mulaterah, teh preprostih vojaških cestah iz prve svetovne vojne. Veliko krat pa so vojaki uporabljali tudi take žičnice, zelo preproste, lahko bi rekli skoraj primitivne, ampak bile so pa zelo učinkovite in posledično sta obje vojski samo v zgornjem posočju postavili več kot 200 km žičnic. To je kot od Kobarida do Ljubljane pa nazaj. Govorimo pa o odseku fronte, ki je dolg približno 30 km. Tako da dejansko je ena tukaj vsa resno pravo omrežje žičnic, ki so vsak dan tovorile to skrbo v gore, z gora pa so za žičnico dol vozili ranjence, pa truplo, pa tako naprej. Tako da.
0: Dragi France, že 3 dni nismo jedli drugega kot trdega kruha in zamrznjenega mesa. Granate padajo vsak dan, a bojim se bolj tišine kot pokanja. Tišina pomeni, da se pripravlja nekaj hujšega. Včasih se sprašujem, zakaj smo tu?
2: Prva svetovna vojna je tudi vojna izčrpavanja, ogromne izgube in posledično je vsem vojskam začelo primankovati vojakov in začelo so klicati v vojsko vedno starejši pa vedno mlajši vojake. Na soški fronti so končali, kot lahko vidite na sliki v Vogalu, najstarejši in najmlajši vojak soške fronte. Najstarejši je bil star 65 let, najmlajši je ob izbruhu vojne samo 11. Zdaj, sicer bodimo pošteni, ta 11-letnik ni bil poklican, je bil prostovoljec, dejansko poznamo njegovo zgodbo, ki si zaslužimo zdaj zase. Njegovo ime je bilo Eles Zrviševič, bil je iz Bijeljine. Njegov starejši brat je padel v prvih dneh prve svetovne vojne na srbski fronti. 11-letni Eles je hotel svojega brata maščevati, tako da je izkoristil priliko in se je skril na en avstrijski vojaški transport, ki je šel skozi Bijeljino, skril se je na vlak, ko so ga vojaki odkrili, je bil že praktično skoraj na frontni črti, tako da je z vojaki mogel tudi ostati. Najprej je bil kot neka polkovna maskota, potem je postal kurirček, ampak dosti hitro se je prosto volno javil, da se gre boriti v prvo frontno črto, tako da se je začel boriti. Na soški fronti se je boril na mrzlem vrhu nad Tolminom. Bil je parkrat povišen in je tako postal najmlajši podoficer Avstro-Ogrske vojske. Mislili so ga poslati tudi v oficersko šolo na Dunaj, ampak je bil predtem hudo ranjen, tako da je konc vojne dočakal v bolnici. Vojno je preživel, ampak ni postal oficer, vsaj ne oficer Avstro-Ogrske vojske. V drugi svetovni vojni je bil potem upleten v velike partizanske bitke v Bosni. Mislim, da je bil v bitki na Neretvi, ne me držati za besedo, ampak mislim, da je bil dol. No, kjerkoli je pač bil, vemo, da je preživel tudi drugo svetovno vojno. Po drugi svetovni vojni pa se je preselil v Sirijo in tam spet šel v vojsko, tokrat v sirsko vojsko in v sirski vojski pa postal oficer, dosegel čin majorja, prednji šel v penzijo. Tako da v bistvu njegovo celo življenje je bila vojna in vojska, ampak uspel je preživeti vse in na konci je umrl na ravni smrti, mislim, da je lih leta 90, če se ne motim. In je, če se ne motim, je pokopal v Damasku.
1: Ob koncu vojne je bila na strani Avstro-Ogrske monarhije najnižja starost poklicanih vojakov 16 let, na italijanski strani pa 18 let. A vrnimo se k človeškim usodam. Milijon padlih in ranjenih, pohabljenih, duševno strtih. Fotografije na stenah so pretresljive.
2: Velika težava vseh front so bili pohabljenci, tam lahko vidimo 4 pohabljence žrtve prve svetovne vojne. Skupnega števila takih pohabljencev niti ne poznamo, ampak verjetno, če rečem več kot 100 tisoč za celo prvo svetovno vojno, za vse fronte, ne pretiravam. Vsi ti vojaki so bili še vedno živi, ko so jih fotografirali, tako da je kakšno bilo njihovo življenje. Mislim, da se ne da niti predstavljati. Zaradi svojega videza so živeli zelo osamljeno življenje, veliko ljudi se z njimi ni hotelo pogovarjati. Niso jih sprejemali kot neke vojne junake, ampak so se do njih obnašali kot do nekih spačkov, kot do nekih pošasti. In veliko teh pohabljencev preprosto ni moglo več živeti na tak način, tako da so na koncu naredili samomor. Tako da zadnje vojne žrtve niso padle novembra leta 18, ko se je vojna uradno končala, ampak so umirali še leta in leta in leta po koncu vojne.
1: Vse vojne so velik posel, bile so velik posel in bodo velik posel. Tudi prva svetovna vojna ni bila izjema. Jaka Fili.
2: Zelo dober primer je nemška vojna industrija. Vemo, da je bila Avstro-Ogrska najpomembnejša nemška zaveznica. Recimo, da je bila Italija najpomembnejša Avstro-Ogrska sovražnica. Ne glede na to so nemške tovarne prodajale orožje italijanski vojski vse do sredine leta 16. Pač, ko je Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski, je ni napovedala tudi Nemčiji in Nemčija je to izkoristila, da je lahko še naprej trgovala z Italijo.
1: 12. soška bitka, oktobra 1907.

0: obrambo so se vključile francoske in britanske enote. Čeprav je zmaga prinesla olajšanje Avstro-Ogrski, se je kmalo izkazalo, da je le začasna. Toda bitka pri Kobaridu je ostala v zgodovinskem spominu kot čudež, ki je spremenil usodo soške fronte in pokazal, da se bo vojna odločala na povsem novih osnovah.
1: Bitka pri Kobaridu oziroma Caporetto, kot ga imenujejo Italijani, se še zmer smatra kot najhujša italijanska vojaška katastrofa v zgodovini. Še danes italijansko ime Caporetto Italijani uporabljajo, ko se zgodi nekaj slabega, tako da, ko se italijanska nogometna reprezentanca ni uvrstila na zadnje svetovno prvenstvo, so italijanski časopisi pisali, da je to Caporetto calcisti, se pravi nogometni Caporetto.
0: 12. soški bitki je posvečena multivizijska soba Kobariškega muzeja. To je prostor, kjer zgodovina oživi skozi zvok, sliko in svetlobo. Na veliki reljefni maketi zgornjega posočja v merilu 1:5000 se prikaže schema 12. soške bitke. Pred očmi obiskovalca se razsvetlijo premiki vojaških linij ob spremljavi topniških eksplozij in pripovedi o dogajanju. Predstavitev združuje zgodovino in čustvo. Obiskovalec ne spremlja le poteka bitke, ampak občuti dramatičnost trenutka, ki je spremenil usodo soške fronte in zaznamoval celoten potek vojne. Multivizijska soba ni zgolj projekcija, temveč doživetje, ki te potegne v samo središče dogajanja. Obisk muzeja se pogosto nadaljuje na kobariški zgodovinski poti. 5 kilometrov dolga pot povezuje italijansko kostnico, slap Kozjak, Napoleonov most in muzej na prostem na Kolovratu. Tam se obiskovalec znajde v opuščenih jarkih, kjer je še vedno mogoče začutiti napetost vojne. Pogled na dolino pod sabo zbuja misel, tukaj so čakali na ukaz za napad. Ali kot piše neznani vojak v svojem poslednjem pismu.
2: Če bo kdo kdaj bral te vrstice, vedite, da sem bil le fant, ki je želel živeti. Rad sem imel življenje, sonce in domačo vas. Ne pozabite nas. Ne pozabite, da smo bili ljudje.
0: Kobariški muzej ni le prostor zgodovine. Je prostor spomina in opomina. Opomina, da vojna ne prinaša zmagovalcev, temveč vedno samo žrtve. Ko ga zapustiš, se zaveš, da mir ni samoumeven, da ga moramo varovati, negovati in graditi za prihodnost. Ob 110. obletnici začetka soške fronte je Kobariški muzej v sodelovanju z domačini in šolarji pripravil tudi razstavo mladih ustvarjalcev, ki skozi svojo risbo odzvanejo odnos do nepotrebnih vojen in pripovedujejo zgodbo svojih pradedov. V času, ko v naši neposredni bližini divjajo vojne in genocid, v času, ko nas politika prepričuje o nujnosti povečanja obrambnih izdatkov, v času, ko se zaostruje vojaška retorika, ki služi le vojnim dobičkarjem, bi moral biti obisk Kobariškega muzeja obvezen za vse, še najbolj pa za tiste, ki vztrajno pozivajo k vojni in oboroževanju. Muzej razmisleka bi lahko dejali. Tokratno nedeljsko reportažo iz Kobariškega muzeja smo pripravili bralec pisem Aleksander Golja, tonski mojster Gašper Loborec in Miha Žorž.

danes v dogodkih in odmevih. V Belgiji divja najhujši požar v zgodovini države. Razmere na Hrvaškem pod nadzorom. Aretirani so 4 osumljeni podtikanja ognja. V nesreči avtobusa na Mačarskem umrlo 12 poljskih turistov. Voznik naj bi zaspal za volanom. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo z raziskavo o prilagajanju domov vročini išče rešitve za prihodnost. Vrstijo se pokloni legendarni Mileni Zupančič, ki je zaznamovala slovenski filmski in gledališki prostor ter postala del našega skupnega spomina.

0: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: 15 in 11 minut je ura, v prihodnih minutah se odpravljamo v Prekmurje, natančneje v Veliko Polano, kjer se danes mudi ekipa prvega. Pred državnim praznikom priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom sta tam Lidija Kosi in Sandi Horvat, ki bosta preverjala, kakšen utrip vlada v Prekmurju, kaj ta praznik pomeni domačinom in obiskovalcem ter kako dobro poznamo posebnosti te pokrajine. Dobar dan.
2: Dobar dan in lepo zdrav iz Velike Polane, kjer so pred jutrišnjim državnim praznikom danes pripravili tako pestro popodansko in večerno dogajanje, kot tudi osrednjo slovesnost, ki jo boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu naše televizije. Za prekmurski svetek, kot so poimenovali prireditev, je v celoti poskrbela lokalna skupnost, saj je državna proslava samo vsakih 5 let in je bila nazadnje predlani v Beltincih.
3: Praznik priključitve Prekmurja je namreč spomin na množično zborovanje 17. avgusta 1919, ki je bilo v Beltincih, in tam je v Beltinskem parku vojska kraljevine SHS, ki je osvobodila Prekmurje, oblast predala civilni upravi. To je, kot pričajo pisni viri, pozdravila kar 20 tisoč glava množica. Kot državni praznik, ki pa ni dela prost dan, 17. avgust praznujemo zadnjih 20 let, letos prvič pa z dopolnjenim imenom. Od februarja se tako imenuje praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Prekmurju se je slavnostno dogajanje pred jutrišnjim praznikom začelo že z dopoldanskim polaganjem vencev pri spomeniku stoletnice v Murski Soboti, stoletnice priključitve v Murski Soboti, ter popoldanskim pri spomeniku Jožefu Kleklu starejšemu v Črenšovcih. Na obeh slovesnostih sodelujejo visoki predstavniki državnega vrha. V imenu predsednice republike je venec položila garda slovenske vojske. Tu so tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in državnega sveta Marko Lotrič, ki se bosta udeležila tudi večerne proslave. Zdaj pa gotovo že vsi slišite, kako slavnostno je tukaj na prizorišču v Veliki Polani.
2: In na Poljani, kot imenujejo prireditveni center v Velike Polani, je tudi naš reportažni terenski studio, v katerem pa že pozdravljamo predstavnicom občine Velika Polana, Nina Lebar. Nina, pozdravljeni.
4: Dobar dan, dobrodošli.
2: Dogajanje se je že začelo tukaj v Veliki Polani. Dogajalo se bo skoraj da cel dan, tudi zvečer. Kaj vse pa ste pripravili, ker dogaja se kar veliko stvari danes?
4: Ja, res je. Ta prireditev je bila kar zalogaj oziroma še je, no. In pa je pa res, da za tako veliko prireditev je pa res potrebno vključiti veliko ljudi. Zato se tudi čez dan tukaj dogajajo različne aktivnosti. Zdaj ob 15. uri je prekmurski popoldan. Tukaj se Prekmurje predstavi, druži in pa praznuje. Predstavijo se slovenska vojska, gasilci ter pa društva. Za pristno prekmursko vzdušje pa bo že poskrbela glasbena skupina Polanski zvoki, se pravi domača glasbena skupina. Seveda pa ne bo manjkala niti prekmurska kulinarika, saj je to Velika Polana je Guinnessova prestolnica bujte repe, tako da kuhamo istočasno tudi bujto repo. Zdaj proti večeru pa je potem tudi šamaša za domovino in pa osrednja državna slovesnost.
3: Ja, na osrednji državni slovesnosti boste oziroma slovesnosti ob državnem prazniku boste predstavili zlasti prekmurski jezik, prekmurski guč. Ne?
4: Tako je. To je prekmurski guč. Prekmurski guč bodo predstavili predvsem najmlajši z naše občine. Res bo taka pristna slovesnost, saj je vseeno ta praznik nek prekmurski ponos in prav je, da je prekmurščina osrednja tematika te slovesnosti.
3: Ne nazadnje je zlasti jezik povezoval in obdržal prekmurce pod ogrsko nadvlado v nekem stiku, v nekem kontaktu z matičnim narodom. Ne?
4: Tako je.
3: In potem?
2: Danes pa, Nina, kot ste že omenili, na Poljanah, tukaj v Veliki Polani, lahko srečamo na enem mestu ne samo kulturnike, športnike, gasilce, čebelarje, upokojence, lovce in druga društva. Ali bi rekli, da je prav ta raznolikost tista, ki daje ne samo kraju Veliki Polani, Prekmurju nasploh našo njegovo identiteto?
4: Tako je. Seveda niso to samo ljudje, to je tudi jezik, tako kot smo govorili že prej. To je tudi neka naša tradicija, so naše znamenitosti. Potem so tudi ne nazadnje tudi živali, recimo, ne, če govorimo o štorkli, o kateri je govoril že tudi sam Miško Kranjec. In tudi Miško Kranjec je govoril o dobrih ljudeh, tako da vseeno v ospredju so dobri ljudje, potem pa jezik in ti odnosi med dobrimi ljudmi.
2: Vemo, da je tudi v Prekmurju zelo dobra tudi prekmurska hrana, zaradi katere se veliko tudi ostalih, ki niso iz Prekmurja, prihajajo v naš konec. Bi rekli, da hrana, prekmurska hrana še vedno ostaja eden od načinov za druženje v samem Prekmurju, ali pa se ta način druženja tudi v Prekmurju že skozi čas spreminja oziroma se še spreminja?
4: Jaz bi rekla, da je to, kar hrana, je res ena osrednja tema druženja v Prekmurju. Ne? Prej smo govorili recimo o bujti repi. Bujta repa se najboljše skuha v dobri družbi. Se pravi, da se ljudje zdravim družijo in potem po nekaj urah kuhanja, se potem naredi ta dobra jed, ob kateri potem ljudje uživajo, pa ne samo ob kuhanju, potem tudi po kuhanju, ne, ko je glavni del druženja.
2: No, naj omenimo, da smo ravno preden smo se javili v eter, smo se sprehodili po prizorišču, tudi kjer se kuha bujta repa, in enega od kuharjev sem vprašal, ker je res velik klonec oziroma kar kotel, koliko litrov bujte repe bodo danes kuhali, in je povedal okoli 600 litrov bujte repe.
3: Ja, in 7. augusta 2013 so jo v tem istem kotlu skuhali kar tono in 95 kilogramov in pol in se z njo upisali v Guinnessovo knjigo rekordov.
4: Tako je.
3: Ja, in glede na to, no, da so se verjetno zdaj že vsi najedli in vam nismo naredili preveč skuminsto hrano, naj povem, da ste povabili tudi veliko domačih glasbenikov danes sem ob Veliko Polano. Ne? Nekaj se jih bo predstavilo že popoldan, vsekakor pa potem zvečer.
4: Tako je. Se pravi, zdaj bodo na odru Polanski zvoki, se pravi tam, kjer se predstavljajo naša društva. Potem kasneje pa smo k sodelovanju povabili Prašnate. Mislim, da že kar poznani Prašnati, se pravi tudi glasbena skupina, ki igrajo oziroma pojo v prekmurskem jeziku. Potem nastopi bo tudi oktet Belmura, tudi naši domačini. Hkrati pa smo k sodelovanju povabili tudi orkester Slovenske vojske, ki pa je pač na takšnih slavnostnih prireditvah pač pomemben faktor. No?
2: Omenili smo že štorklje, Miška Krajnca in kulturno dediščino. Kako pa bi vi Veliko Polano opisali nekomu, ki je recimo sedaj preko radijskih valov ne more videti? Kaj je tisto, česar se pa ne da pokazati tudi recimo v turistični brošuri kraja?
4: Oh, to pa je dobro vprašanje. Ja, jaz bi rekla, da vseeno, če že govorimo o ljudeh, bi rekla, da ljudje, ne. Namreč pred enim tednom smo zaključili z največjim pomurskim festivalom, se pravi pomurskim poletnim festivalom, in res je, da že tam je sodelovala skoraj cela vas oziroma cela občina, da ne bom kritična, no. In res je to tisto, kar ljudi privabi, zato ker dejansko, ko ljudje stopimo skupaj, nastane nekaj lepega in se potem ljudje, tudi zunanji ljudje, radi vrnejo k nam. Ne? Zdaj pa, da v drugih stvarih sploh ne govorimo, od zelenja do polanskega loga, te neke močvare, do glasbe, v glavnem vse je tu nekaj takega združenega, nasplošno v Prekmurju bi rekla, da ljudi privabi in res ne more jih privabiti samo tisto, kar je v turističnih brošurah, ampak morajo priti sem, da to pristnost doživijo.
3: Ja, in to naj bo tudi vabilo za danes vsem, ki še lahko pridejo, če pa ne, pa kdaj drugič. Hvala lepa, Nina Lebar, predstavnica občine Velika Polana, za ta pogovor in vse dobro, pa iskrene čestitke ob jutrišnjem prazniku.
4: Najlepša hvala, bi pa rekla samo, da če ne drugo, vabljeni po slovesnosti, ko imamo tukaj še prekmurski večer.
2: V nadaljevanju pa bomo prisluhnili še zasedbi Prašnati, ki bo prav tako nocoj nastopila na osrednji slovesnosti. Skladbi je naslov Nikaj ne čakaj, besedilo za njo je pa prispeval prav tako prekmurski pesnik in pisatelj Feri Lajnšček, več o programu pa v nadaljevanju našega popoldanskega programa.

0: V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom od 20. na prvem programu Radia Slovenija.
1: Iz radiosfere.
2: Sarah Brightman in Andrea Bocelli, Time to say goodbye.

poslušate prvi program Radia Slovenija. Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Več evropskih držav ostaja v primežu ognjenih zubljev. Na Hrvaškem so se razmere nekoliko umirile, zadarski policisti pa so aretirali 4 moške osumljene potikanja požarov. V Belgiji se medtem gasilci v nacionalnem parku od Fanja borijo z največjim požarom v zgodovini države. Razmere so izjemno težke, res je zelo zahtevno. Gasilci so na terenu, a ne morejo napredovati za več kot 200 metrov. Čaka nas dolga bitka, saj se požarna linija razteza cel kilometer, zato nujno potrebujemo pomoč helikopterjev, je povedal René Damen, glavni inženir na uradu za naravo in gozdove v Elsenbornu. V oddaji tudi.
0: Maroške oblasti preprečile nov množični poskus vstopa v Sevto. Zdravstvena blagajna zaradi strožjih pravil pri bolniških prihranila 30 milijonov. Vrstijo se pokloni veliki igralki Mileni Zupančič. Sončno in vroče bo. Na severu možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Ob visokih temperaturah, ki trajajo že več tednov in vse hujši suši, po več evropskih državah še vedno divjajo gozdni požari. Najhuje je v Belgiji, kjer se gasilci borijo z najhujšim požarom v zgodovini države. V primežu ognjenih zubljev je še vedno tudi severovzhod Španije, razmere pa so se umirile v Dalmaciji. Več Blaž Ermenc.
2: O več gozdnih požarih poročajo iz Španije. Trenutno je najhuje v Aragoniji na severovzhodu države, kjer so ognjeni zublji prizadeli več kot 16 tisoč hektarjev gozda. Doslej so morali evakuirati 19 vasi, skupno več kot 1000 prebivalci. Vsaj kmetijske površine smo preorali, tako da se ogen v tej smeri ne širi, še vedno pa se širi skozi gozd, je povedal eden od domačinov. Je pa gasilcem po 10 dneh vendarle uspelo pogasiti ogromen požar, ki je divjal v Andaluziji na jugu Španije. Ogen je zajel več kot 38 tisoč hektarjev površin, evakuirati so morali več 100 ljudi. Huda suša in tretji vročinski val, ki v Belgiji traja že od konca julija, pa sta povzročila najhujši požar v zgodovini države. Ta je v petek izbruhnil v nacionalnem parku od Fan na vzhodu. Več bruseljski dopisnik Igor Jurič.
3: Obsežen požar, ki je do zdaj upepelil okoli 3000 hektarjev površin in s tem postal daleč največji požar v zgodovini Belgije, še vedno ni pod nadzorom. Z njim se spopada že več kot 200 gasilcev, policistov in vojakov. Belgija pa je prek Evropskega mehanizma za civilno zaščito zaprosila tudi za mednarodno pomoč. Iz evropskih rezerv so bili napoteni 3 helikopteri in 2 letali, saj je gašenje iz zraka zaradi nedostopnega terena edini učinkovit spopad z ognjenimi zublji. Ker je požar izbruhnil na območju naravnega rezervata, do zdaj ni resneje ogrožal naseljenih območij. So pa oblasti kljub temu iz 2 krajev evakuirale ljudi, ki so noč preživeli v športni dvorani v enem bližnjih naselij. Čeprav so danes temperature nekoliko upadle, večja pa je tudi vlažnost ozračja, kar bi lahko upočasnilo širjenje požara, pa gasilcem največ težav povzroča veter, ki neprestano menja smeri. Ognjeni zublji so se tako danes začeli širiti v smeri nemške meje.
2: Velik gozdni požar je še včeraj divjal tudi na nemški strani meje z Belgijo, a ga je gasilcem uspelo pogasiti. Šlo je za največji gozdni požar, kar so jih doslej zabeležili v zvezni deželi Severno Porenje Vestfalija. Evakuirati so morali več kot 2000 ljudi. Francoskim gasilcem pa je uspelo omejiti ognjene zublje v okolice kraja Liglon v departmaju Land na jugozahodu Francije. Kljub temu oblasti opozarjajo, da je zaradi visokih temperatur in suše še naprej izredno visoka nevarnost novih požarov. Francoske oblasti so sicer od začetka poletja pridržale že več kot 500 ljudi, ki jih sumijo, da so potaknili ogenj. O več manjših gozdnih požarih poročajo tudi iz Črne gore. Na Hrvaškem pa je bilo ponoči na vseh požariščih mirno, o novih izbruhih ognja ne poročajo. Največje požarišče je na Dugem otoku, kjer bodo morali gasilci dežurati še nekaj dni in zalivati robove požarišča. Pod nadzorom naj bi bil tudi požar na Dinari, kjer se je ogenj iz Bosne in Hercegovine razširil na hrvaško ozemlje, a danes ni bilo potrebe po angažiranju letalskih sil za gašenje. Policija v Zadru pa je sporočila, da je sinoči pridržala 4 ljudi, ki naj bi bili povezani s požigom na območju Zadra. Aretirali so jih na širšem območju Benkovca, potem ko so občani prijavili njihovo sumljivo obnašanje.
0: Maroške varnostne sile so sinoči na severu države prestregle skoraj 300 migrantov, ki so skušali prečkati mejo in nezakonito vstopiti v špansko eksklavo Ceuta. Pridržali so 294 ljudi, večinoma migrantov iz podsaharske Afrike ter 46 maroških državljanov. Maroške oblasti so sporočile, da so razmere na meji pod nadzorom. Na obeh straneh veljajo poostreni varnostni ukrepi, tudi zaradi objav na družbenih omrežjih, ki so v minulih dneh migrante pozivale k vnovičnemu množičnemu prehodu meje.
1: Nemčija, vse privlačnejša tarča tujih obveščevalcev, predvsem ruskih, kitajskih in iranskih, je zaradi zgodovinskih izkušenj z levim in desnim totalitarizmom pristrigla peruti svoji notranji in zunanji obveščevalni agenciji. Vlada želi zdaj to spremeniti. Sprejela je dolgo napovedano reformo, ki bo službam podelila širša pooblastila za dejavnejšo zaščito države pred hibridnimi in drugimi napadi. Maja Derčar.
4: Na sedežu nemške tuje obveščevalne službe v Berlinu dela okrog 4000 zaposlenih. Februarja leta 2022 so trdili, da Rusija ne bo napadla Ukrajine, najmanj od takrat so tarča posmeha. Za zanesljive tajne informacije in za postopanje proti nevarnostim, ki pretijo iz tujine, se Nemčija zanaša na druge obveščevalne službe, največkrat ameriško. Nina Varken, vodja kanclerjevega kabineta. Preprosto smo preveč odvisni od podpore obveščevalnih služb drugih držav. Trenutno je ta pomoč na preveč področjih enosmerna. Zlasti ruski obveščevalci s pridom izkoriščajo doslej omejene pristojnosti nemških obveščevalnih služb. Aleksander Dobrindt, notranji minister. Vsak dan smo tarča hibridne vojne, tarča vohunjenja, sabotaže, kibernetskih napadov in tajnih operacij tujih sil. Po poročanju nemških medijev neuradno ni več dvoma pred kratkim odkriti brezpilotnik na lajpciškem letališču, ki je vseboval neeksplodirano strelivo, je delo ruskih obveščevalcev. Nemčija želi domačima, notranji in zunanji agenciji podeliti širša pooblastila za dostop do digitalnih komunikacij in izvajanje aktivnih operacij za preprečevanje napadov, tudi za vstop v stanovanje osumljencev za namestitev vohunske programske opreme ali onesposobitev orožja. Za obveščevalne službe se začenja nova doba. Preoblikujemo jih v prave tajne službe. Toda uporaba sile proti posameznikom v tujini bo nemškim obveščevalcem še naprej prepovedana. To ne bo Mossad ali CIA. Širša pooblastila obveščevalnim službam mora do konca leta potrditi še parlament.
0: V nesreči poljskega turističnega avtobusa na vzhodu Madžarske je umrlo najmanj 12 ljudi, več je huje poškodovanih. Po prvih ugotovitvah policistov se je nesreča zgodila potem, ko je voznik avtobusa zaspal za volanom in zapeljal z ceste. Policisti so ga pridržali. Sožalje sta svojcem žrtev nesreče že izrekla premierja Poljske in Madžarske Donald Tusk in Peter Madžar.
5: Dogodki in odmevi.
1: Usihanje subvencij za električna vozila je ta teden razburjalo slovenske potrošnike, napovedi o množičnih odpuščanjih v evropskih avtomobilskih tovarnah pa sindikate. Bo to vodilo v dodatno prevlado kitajskih proizvajalcev in težave evropske avtomobilske industrije? Koordinator projekta, ki združuje slovensko avtomobilsko industrijo v misijo zelene mobilnosti Gremo, Iztok Seljak, odgovarja, da se je Evropa končno odzvala na grožnje in začela prestrukturirati, kar ima tudi nekaj bolečnih, kratkoročnih posledic. Z njim se je pogovarjala Erika Štular.
6: Slovenski trg je v evropskem kontekstu skorajda zanemarljiv. Pol odstotni delež oziroma do 60 tisoč vozil pri 10 milijonih prodanih v Evropi. Tudi pri subvencijah zato zgolj sledimo evropskim trendom, pojasnil dr. Iztok Seljak.
7: Prodaja električnih vozil raste tudi ob ukinjanju subvencij. Bistveno bolj namreč prodajo električnih vozil zdaj spodbujajo padajoče cene električnih vozil, njihov rastoč domet, pa predvsem tudi rastoče cene fosilnih goriv na drugi strani.
6: Kitajska ima še vedno vodilno globalno vlogo, a se tudi evropska oziroma nemška industrija v zadnjem času postopno prilagaja.
7: Predstavlja nove produkte dan za dnem, teden za tednom tudi v tem segmentu, ki so tehnološko vsaj enaka, če ne boljša po sami elektrozasnovi. Tako da verjamem, da v roku 2 do 3 let bo Evropa uspela se priključiti tako razvojno, tehnološko, kot tudi stroškovno.
6: Kako torej razumeti zlovešče napovedi o odpuščanjih v Volkswagenu, BMW-ju in drugod?
7: V zadnjih 2-3 letih se je začelo veliko odločno prestrukturiranje industrije, še posebej v Nemčiji. Vidimo, da je to seveda tudi boleči proces, ki bo odnesel zdaj na kratki srednji rok tudi marsikatero delovno mesto.
6: A zagotovil dolgoročno konkurenčnost, dodaja koordinator misije Gremo. Ta združuje 11 velikih jedrnih in prek 400 manjših slovenskih avtomobilskih podjetij. In kot pravi dr. Seljak, vzorno sodeluje z vladami in raziskovalnimi ustanovami.
7: Posledično so ti rezultati jasno vidni. Z vidika tega, da je slovenska avtomobilska industrija stabilna, celo raste v obsegu prodaje in tudi v rezultatu, kar zagotavlja tudi potrebna sredstva za nadaljno investiranje v razvoj.
6: Ob ukinjanju subvencij za kupce električnih vozil bi tako Slovenija kot Unija morali po njegovem spodbujati predvsem polnilno infrastrukturo, da bo enostavno in množično dostopna.
1: Zaradi strožjih pravil pri bolniških staležih je blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja v prvem polletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani prihranila približno 30 milijonov pri izdatkih za nadomestila plač. Še večji je prihranek na račun kratkih bolniških odsotnosti, ki sicer bremenijo gospodarstvo. Jolanda Lebar.
5: Strožja pravila v zvezi z bolniško odsotnostjo veljajo od začetka leta. Po novem je določenih 6 režimov gibanja, od strogega počitka doma z izhodi za zdravstvene storitve, omejenega na kraj bivanja, do prostega gibanja po državi po dogovoru z zdravnikom. Zavod za zdravstveno zavarovanje je ukrepil nadzor na terenu. Do konca julija so odkrili 11 oseb, ki so v času bolniške opravljale drugo pridobitno delo. Kot je v Odmevih povedala vodja področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Ana Vodičar, opravljajo laične nadzore, ki jih odredi zdravnik.
8: Mi imamo zaposlene laične kontrolorje, ki vašega zdravstvenega stanja ne poznajo, so pa seveda strani imenovanega zdravnika napoteni, da vas obiščejo doma in seveda preverijo, ali ste domači, imate recimo režim gibanja, počitek na domu ali opravljate pridobitno delo v domači delavnici in podobno.
5: Če vas ni doma, prejmete obvestilo. V 3 dneh lahko javite, kje ste bili. Kršitev ni veliko, pravi Vodičar.
8: Dobri 4% kršitve pomeni, da seveda recimo v tistem trenutku nekoga ni bilo doma, lahko pa je imel potem, ko sporoči na zavod, povsem opravičljiv razlog, da ga seveda ni bilo ob obisku kontrolorja doma.
5: Lahko, da je bil ravno v lekarni, na primer pri zdravniku ali na fizioterapiji. Ker je čas počitnic, bi šli nekateri med bolniškim staležem radi tudi na morje v tujino. Ana Vodičar.
8: To pa žal zavod ne more odobriti.
5: Pritožba je sicer možna, a odhod na letni dopust ni opravičljiv razlog za spremembo režima gibanja v času bolniškega staleža. Tudi sicer je odhod v tujino v času bolniške dovoljen v primeru napotitve na zdravstveno storitev ali pa kakšne osebna okoliščina, na primer huda bolezen ali smrt sorodnika. Pa tudi, če se nekdo tako poškoduje, da potrebuje pomoč, vsi, ki bi lahko zanj skrbeli, pa so v tujini.
1: Tudi tretja nedelja v avgustu je sončna in s temperaturami do 37 stopinj. Marsikdo to poletje intenzivno išče različne rešitve tudi za hlajenje doma. Kako Slovenci prilagajamo svoje domove in bivalne navade, da bi preprečili oziroma zmanjšali pregrevanje stanovanj in hiš, pa v nacionalni raziskavi preverja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Rezultati raziskave bodo v pomoč pri razumevanju odpornosti slovenskega stanovanjskega fonda na poletno pregrevanje in pri iskanju ustreznih rešitev za prihodnost. Več Tjaša Škamperle.
9: S katerimi tehničnimi sistemi za hlajenje in prezračevanje je opremljen vaš dom, na katero stran neba je obrnjen? Imate v okolici doma zelenje ali beton? S takšnimi vprašanji bi radi raziskovalci pridobili čim širši vpogled v različne bivalne pogoje. Kot pravi soavtor raziskave, dr. Mitja Košir z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, želijo izvedeti, kako stanovalci preprečujejo pregrevanje.
10: In pa ta komponenta, kako uporabniki uporabljajo stavbe v takšnih dogodkih oziroma kaj je za njih recimo temu sprejemljivo, da bi spremenili na svojih stavbah, da se bi bolje pripravili za, ne vem, odziv na neke dogodke pregrevanja v prihodnosti.
9: Naši vzorci načrtovanja, projektiranja in uporabe izhajajo iz časa, ko je bila težava predvsem zimski čas.
10: Če gledamo tako po populaciji, za mogoče polovico do 2/3 slovenskih gospodinstv Seveda postaja ta poletna situacija, torej pregrevanje v poletnem času, relativno velika težava.
9: Raziskovalci želijo izvedeti, kaj so pripravljeni prebivalci spremeniti, da bi bilo soočanje s pregrevanjem lažje.
10: Predvsem bi bilo potrebno ta zelo velik premislek o smiselnosti pa o površinah zasteklitev, pa predvsem njihovih orientacij, način gradnje, pri čemer mislim kaj. Mislim predvsem na to stavbe oblikovati na način, da jih je možno zelo učinkovito pasivno skladiti.
9: Več stanovanske stavbe so bolj ranljive oziroma omogočajo manj prilagoditev kot enodružinske hiše. Fakulteta odgovore na vprašanje iz raziskave zbira še ves avgust.
1: Včeraj se je poslovila velika igralka Milena Zupančič. V skoraj 60 letih dolgi karieri je pustila neizbrisen pečat slovenskem gledališču, na filmu in televiziji, pa tudi na naših radijskih valovih. Prispevek Kaje Novosel.
11: Ob slovesu Milene Zupančič odmevajo izrazi sožalja, ki poudarjajo njeno umetniško moč, elan in človečnost. Boris Mihal, predsednik Stanovskega združenja dramskih umetnikov Slovenije.
12: O Mileni Zupančič je bilo od včeraj povedanega in zapisanega veliko. In prav je tako. A ta vest in z njo občutek naše minljivosti bo kmalu potihnila. In z njo tudi spoštovanje do tega, kar je Milena branila vse življenje. Da gledališče in umetnost nista okras, ampak tisto nekaj več, kar nas dela ljudi. Kot predsednik Združenja dramskih umetnikov in njen sodelavec si želim, da bi to zavedanje ostalo z nami tlje kot novica o njenem odhodu.
11: Velika igralka je bila 10 let članica mestnega gledališča Ljubljanskega, nato je z izjemo krajšega angažmaja v Slovenskem mladinskem gledališču do upokojitve ustvarjala v ljubljanski drami. Ravnateljica SNG Drama Ljubljana Ivana Džilas.
13: Milena je postala skozi obdobje velikih sprememb, vedno na novo inspiracija in zdi se mi, kot da sploh ne bo nikamor odšla, se bo še zmerom tu okrog nas, mogoče edino bomo pogrešali njene nove kreacije. Vse ostalo bo ostalo naše zavedno.
11: Mileni Zupančič se bomo na RTV Slovenija poklonili z izbranimi programskimi vsebinami. Na programu Ars bo jutri ob 22:05 na sporedu radijska igra Dan kot vsi drugi, na prvem programu televizije Slovenija pa bodo nocoj ob 20:50 predvajali dokumentarni film Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba.
1: Sledijo športne minute, v katerih bodo v ospredju evropska prvenstva. Kar dve, v plavanju in atletiki, se končujeta danes. Več pa Marko Pangrc. Hvala za pozornost in prijetno nedeljsko popoldne.
14: Dve evropski prvenstvi se končujeta, v Parizu z enim finalnim plavalnim nastopom, v Birminghamu pa z evropskim naslovom Kristjana Čeha. Darko Jorgič je izgubil polfinale v Malmeju, v prvi slovenski nogometni ligi peti krog danes ponuja še 3 tekme, odmeva po včerajšnji derbi v Stožicah. Najprej pa na atletsko prvenstvo, maratonska ženska preizkušnja se končala tudi z dobrim nastopom Lize Šajn.
15: 24-letna Liza Šajn, najmlajša med udeleženkami maratona, je na svojem drugem maratonu v karieri s časom 2:31:22 osvojila 17. mesto.
16: Mislim, da sem kar dobro ohranjala svoj tempo in v bistvu potem v drugi polovici tudi pridobila nekaj mest, tako da sem ostala močna in na koncu bila zelo vesela z uvrstitvijo.
15: Konkurenco je za skoraj 5 prehitela Alisa Vainio iz Finske s časom 2:22:26. Med atleti je zmagal Španec Amanal Petros. Sicer pa lahko že potegnemo črto čez nastope 27-terice slovenske reprezentance. Pričakovanja so bila prav gotovo višja, a zlata medalja Kristjana Čeha, s katero je Slovenija trenutno kar 14. najboljša reprezentanca na prvenstvu, pokrije ostale izide. Med deseterico najboljših sta še s povsem različnimi razpoloženji Maruša Mišmaš Zrimšek na 10,000 in Matic Ijan Guček na 400 z ovirami, tudi z novim državnim rekordom v polfinalu. Ostali del reprezentance ni nadgradil letošnjih rezultatov. V nekaterih primerih so za slabše izide botrovale poškodbe in slabša dnevna počutja. Sicer pa bo kar nekaj reprezentantov že konec tega meseca tudi del slovenske reprezentance na sredozemskih igrah v Taranu. V Italiji iz Birminghama Tomaš Langerholz.
14: V Parizu je bil v dopoldanskem delu plavalnega prvenstva še zadnji slovenski nastop na 400 metrov prosto, včerajšnjo 6. mesto zamudnice Neža Klančar pa je prineslo najboljšo uvrstitev slovenske reprezentance.
17: Čeprav se je Saša Boškan v zadnjih dveh letih precej bolj osredotočal na 400-metrsko razdaljo v prosti tehniki kot na svojo prej paradno, polkrajšo disciplino, je danes realno priznal, da se počasih trenutno ne more primerjati z najboljšimi evropskimi plavalci. Finale je bil oddaljen kar 7 sekund državnimi evropskimi plavalci. Finale je bil oddaljen kar 7 sekund, državni rekord pa dobre 4.

0: V večeru bo v Parizu poleg finala na 400 metrov prosto za moške, kjer bo drugi naslov evropskega prvaka lovil domači adut in štirikratni olimpijski zmagovalec Leon Marchand, še 8 končnih odločitev.
1: Na močnem mednarodnem namiznoteniškem turnirju na Švedskem se je polfinalni dvoboj Darka Jorgiča končal izredno hitro. Francoz Lebrun je bil boljši 4-0 v nizih. Podrobneje Mojca Breskvar.
2: Felix Lebrun je bil v polfinalu precej boljši od Darka Jorgiča, bil je zanesljiv na svoj začetni udarec in Slovenca prisilil v napake ter omejil njegov dober bekend udarec. V uvodnih dveh nizih si je Francoz precej hitro preigral visoko prednost in ob napakah slovenskega igralca ni smirno pripeljal do konca, oba je dobil z 11-5. V tretjem nizu je imel Jorgič na začetku pobudo, izenačena sta bila do 5. točke, Francoz pa si je potem preigral prednost 4 točk, a se je Slovenec z dobrimi bekend udarci približal na 2 zaostanka. Felix Lebrun je vzel minuto odmora in potem najbolj izenačen niz dobil z 11-8. Tudi v četrtem nizu je bil potek podoben kot v uvodnih dveh. Felix Lebrun si je priigral prednost, Darku Jorgiču pa tudi po minuti odmora ni uspelo obrniti niza v svojo korist. Francoz ga je dobil z 11-5. Za Jorgiča je bil to sploh prvi polfinale na turnirjih te ravni. Tretji nosilec Felix Lebrun pa se bo v finalu pomeril z Japoncem Tomokazijem Harimotom, ki je po 7 nizih v polfinalu premagal rojaka Soro Matsushimo.
1: Še k enemu evropskemu prvenstvu v Zagrebu se z ekipnim mnogobojem končuje prvenstvo v športni gimnastiki za telovatke. Slovenska reprezentanca je s svojimi nastopi končala že v kvalifikacijah, o junakinji včerajšnjih posamičnih finalov pa več Jure Jeroman.
3: Anđelina Melnikova, najboljša že v mnogoboju, je včeraj tekmovala še v 3 posamičnih finalih in prišla do odličij v vseh nastopih. Prvakinja je postala na preskoku, kjer je svojo priložnost iskala tudi slovenska reprezentanca. Rusinja je sicer zeleno luč za nastop dobila šele pred dnevi, saj je Hrvaška sprva zavrnila vstopni vizum, čeprav je Mednarodna gimnastična zveza maja odpravila vse sankcije proti Rusiji in Belorusiji. Športnice iz teh držav so v Zagrebu tekmovale pod neutralno zastavo, izjemna 26-letnica, tudi aktualna svetovna prvakinja v mnogoboju, pa je do bronastih odličij prišla še na gredi in parterju. Slovenija je priložnost za posamični finale iskala na preskoku, a je imela Teja Belak več težav s padcem v drugem skoku, pa je bila daleč od uvrstitve v svoj 8. evropski finale. Prvenstvo se v hrvaški prestolnici danes končuje z ekipnim finalom, od srede do nedelje pa bodo v Zagrebu tekmovali še telovaci, Slovenijo bodo zastopali Anže Hribar, Gregor Rakovič, Kevin Bakli, Luka Bojanc, Toni Kastelic in Timon Sternad Hiter.
1: Še k 15. dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v Udevali na Švedskem sta imela slovenska predstavnika v prvi vožnji kar nekaj težav. Po padcih sta zapravila boljši uvrstitvi. Tim Gajser 9., Jan Pancer 13., najhitrejši Jeffrey Herlings.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tolski mojster Jovica Novković. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Opozorilo. Predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji je velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodnik. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom

0: Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Golo Rebro proti Mariboru na gorenjski avtocesti med počivališčem Jesenice in cestninsko postajo Hrušica proti Karavankam, zamuda 40 minut. Na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane je popolna zapora za tranzitni promet, dovoljeno za lokalni promet. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je oviran promet med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper in Šmarje-Dragonja. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moonchart. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ura je 15:57.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

si muove. Ciper je edina članica Evropske unije, katere del ozemlja je še vedno okupiran. Otok v vzhodnem sredozemlju namreč ostaja razdeljen na turški in grški del vse od leta 1974, ko so severni del otoka zasedli turški vojaki. Čeprav že leta in leta trajajo poskusi, da bi prišlo do dogovora med obema stranema, pravega napredka ni. O tem in tudi o varnostni grožnji otoku zaradi vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu se je med spomladanskim obiskom Cipra pogovarjal tudi naš evropski dopisnik iz Bruslja za oddajo Epur si muove in vendar se vrti. Prisluhnite ji vnovič v ponedeljek ob 14.30 na prva. In vendar se vrti.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Pred državnim praznikom priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom smo danes še bolj povezani s Prekmurjem. Tam, točneje v Veliki Polani, je tudi naša ekipa, Lidija Kosi in Sandi Horvat. Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav, torej z Poljane v Veliki Polani. Center Poljana je namreč prizorišče že popoldanskega dogajanja tukaj v Veliki Polani. Potem ob 8 bo slovesnost ali bolje rečeno proslava. Zdaj pa je čas, da se predstavijo vsi, ki imajo kaj pokazati. Tu so namreč stojnice, na katerih se predstavljajo različna društva in z dveh sem zdaj lepo vabila moja sogovornika Jožef Vori iz Društva vinogradnikov in Blaž Sobčan z čebelarske družbe. Čebelarske družine, ne, sta zdaj z nami. Lepo zdrav, seveda obema.
3: Zdrav, ne.
4: Dobar dan.
2: Jože, običajno se za vsako slovesnost nazdravi s kozarcem dobrega vina. Kje imate vinogradniki Velike Polane vinograde, ker tukaj je sama ravnica?
4: Tako kot ste rekli, ja, polanski vinogradniki imamo vinograde v Lendavi. Večinoma polanskih vinogradnikov je z Lendave, nekaj je tudi prek na Hrvaške, ampak večinoma pa delamo ali pa imamo vinograde v Lendavskih goricah.
2: Ja, tudi v vašem društvu so člani iz drugih krajev. Velika Polana je namreč ena od 19 prekmurskih občin in mnogi jo poznajo kot evropsko vas štorkelj. Tega je dobila ta naziv leta 1999, ampak tukaj je močvirja pa vse manj, ne?
4: Tako ja, močvirja je vse manj, vročine pripeka in je res težko močvirje držati, tako štorkle se počasi nekam selijo, vinogradi pa ostajajo.
2: Vinogradi pa ostajajo in čebele verjetno tudi, ne, gospod Sobočan, glede na to, da je letos tako sušno leto, je to težavno tudi za čebele?
3: Ja, seveda, v bistvu čebele so tak, da nikoli ne preživijo brez našega suporta, naše pomoči. Zdaj v letošnje leto je pa seveda še to, da ta primanjkovanje te naravne vlage vpliva tudi na njihov razvoj, delovanje, konec konca njihovo življenje in tudi te previsoke temperature negativno vplivajo na njihov ta jesenski razvoj, ki bi zdaj bil najbolj v razcvetu, se pravi, zdaj bi se morale počasi izlegati zimske čebele in zaradi tega, ker so temperature tako visoke, hrane v okolici ni, potem je tudi zaleganje matice dosti manjše in potem bo tudi manj čebel za zimo, tako da še ne vemo, kaj nas čaka po zimi oziroma spomladi.
2: Ja, da se le ne bi zgodilo tako, kot se recimo štorkljami leta 99 je bilo v Mali in Veliki Polani 9 gnezd, zdaj je samo še eno, ki je naseljeno.
3: Ja, to je sicer, čebela mi je tak, da če jih mi dobro suportiramo, ne bodo odletele, ne. Tisti fiksni čebelnjaki, ki so itak ostajajo tukaj, mi pa smo zelo čustveno navezani na te stvari, tako da tudi če je letina slabša, ne pustimo, da bi zdaj čebele umrle in tako naprej, tako da skrbimo za to, da jih držimo v kondiciji in pa da preživijo zimo, pa nam potem spet spomladi in pa v naslednjem letu kaj prinesejo tudi za nas.
2: Ja, in seveda skrbijo tudi za opraševanje in tako naprej. Gospod Jožef, a se je trgatev pri vas že začela?
4: Pa pri nas ravno še ne, ampak ne bo dolgo, da bo se tudi tu pričela trgatev. Vročine so neznosne, tako da grozdje se prav peče. Tako da letna, zdaj težko bomo napovedali, kot pravimo mi vinogradni, verjetno bo slabo teklo. Je pa res, da vse gre, vsak še leto skoraj beremo prej, tako da jaz računam tam začetku septembra, da bodo bratve kar se začele.
2: Ja, in ne samo vročina in suša, tudi trsna rumenica, ne, namreč zelo iztreblja vinograde.
4: Tako je, v lendavskih bregovih, bomo rekel, je precej udarila rumenica. Sam lahko povem, da je predelek polovičen. Vsi vinogradniki imamo izredne velike probleme z rumenico. Pač poskušamo nekako to, da bi uničili, ampak težko je, sekamo ven trse, ampak dogaja se nam to, da mladi trsi že po letu dveh takoj so okuženi in ne vem, ne vidim, zaenkrat ne vidim izhoda, kako bo z to rumenico, kako bomo se soočali s tem, s to boleznjo.
2: In če še malce pogledamo v društveno življenje. Gospod Blaž, prej so se pogovarjali, da so tudi pri vas člani iz drugih krajev in tako naprej. Kako pravzaprav gre vaše, bom rekla, poslanstvo od hiše do hiše? Je vedno več čebelnjakov, vedno več čebel, vedno več članov in kje sploh se vse predstavljate, kadar greste?
3: Pa v bistvu mi lahko povem, da naše društvo zelo dobro sodeluje z ostalimi lokalnimi društvi, tako da ko so večji dogodki, smo nekako združeni na teh dogodkih, kajti naše društvo je bolj takšne majhno, butično. Zdaj, da bi bilo ravno več čebel, nekoliko grozno več čebel ne opažen, zdaj tega, ker se tudi generacije menjujemo. Čebelarske generacije oziroma starost čebelarjev je precej visoka, tako da nekateri opuščajo, nekateri mlajši pridajo zraven, ampak če gledam našo občino in pa to okolico, držimo neko to število, nek plus minus v nekem malem odstopanju, kar je, jaz pravim, tukaj zadosti in pomembno to, da se ta opraševalni servis potem spomladi tudi dogaja.
2: Je pa tukaj v Polani in tudi nasploh v Prekmurju navada, ne, da ljudje stopite skupaj, kadar je potrebno kaj pripraviti, kaj narediti. To pa ni problem, ne? Še vedno ne, čeprav so časi malce drugačni kot...
3: Danes imamo to srečo, da imamo to digitalno tehnologijo in se z telefoni in pa maili za raz hitro dogovorimo, tako da ko imamo razne obletnice ali pa ne vem, vsako leto ambrožje v mašo in tako naprej, tukaj hitro stopimo skupaj pa zorganiziramo, da se potem malo podružimo in pa da obeležanemo te praznike.
2: Tudi vi bi verjetno lahko jo že povedali enako, ne? Sicer pa, kje se največkrat predstavljate, kam se peljete, prodajate svoje vino in katero je tisto, ki izstopa? Vem, da ima občina Velika Polana tudi protokolarno Miškovo vino, ker skrbi za vinograd Miška Krajnca, ne, za poščino Krajnčevo in tako naprej.
4: Tako je. Društvo se predstavlja na raznih prireditvah, kot so Polanski dnevi, Jena Mena Fest in še bi našteval lahko. Potem za vinogradnike 11. november, ko imamo v Veliki Polani
2: Martinovanje,
4: je to dogodek, ki si ga je vredno ogledati. Ogromno ljudi pride tudi od zunaj, ne samo lokalno, ampak tudi od zunaj prihajajo ljudje, pa se je razširilo to, da je fest, po domače povem, dobra fešta in ogromno ljudi pride na ta dogodek. Res je pa tudi, da Polanska občina obdeluje vinograd Miška Krajnca, tako da je odlično, bom pravil, vino obdelujejo, pitno vino dobro, izredno dobro in potem to tudi se prodaja ali pa se na prireditvah podari ali kako ve.
2: Ja, sej tudi danes sem slišala, da bo Bujta Repa za vse zaston tukaj na prizorišču v Veliki Polani, pa glede na to, da sem si stojnice tudi že ogledala, sem videla, da ste vsi pripravili kar zelo slastne dobrote, s katerimi se predstavljate, tako medene, vinske, da ne govorimo o pogačah in drugih. Takole, spoštovana sogovornika, Jože Vori iz Društva vinogradnikov in Blaž Sobučan iz Čebelarske družine Velika Polana, hvala, da sta se oglasila pred našimi mikrofoni in veseli svetek vam želim.
4: Hvala lepa.
3: Hvala.

In zdaj vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana, jasno 36 stopinj, piha jugozahodnik 17 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 35, piha zahodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec, pretežno jasno 33, letališče Edvarda Rusija na Maribor, delno oblačno 35 stopinj, piha južni veter 11 km na uro. Murska Sobota jasno 35, Novo mesto jasno 36, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 37 stopinj, piha vzhodnik 18 km na uro. Listca jasno 31, Postojna jasno 32, piha zahodnik 16 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 33 stopinj, piha jugozahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 34, piha jugozahodnik 14 km na uro. Kredarica delno oblačno 18, letališče Lesce 34 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro. Rudno Polje 27, piha južni veter 11 km na uro. Krvavec 23 stopinj, Jezersko 29, Rogla 24, Ravne na Koroškem in Velenje 34, Celje 36 stopinj, piha zahodnik 12 km na uro. Hrastnik in Maribor 35, Krajinski park Goričko 32, Ptuj 36, Črnomelj 38, Kočevje 34, Ilirska Bistrica 33, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Koper 29, piha severozahodnik 15 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 35, park Škocjanske jame 34 in Vogel 23 stopinj, piha južni veter 13 km na uro.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Prvi je še vedno v Veliki Polani, kjer pa se danes ne govori, ampak guči. Prekmurščina ni zgolj govoricam, ki zveni nekoliko drugače. V preteklosti je imela celo svojo knjižno različico. Med pomembnimi meniki sta Temlinov katekizem iz leta 1715 in prevod svetega pisma Štefana Kuzmiča iz leta 1771. Prav jezik pa je eden od pomembnih delov prekmurske identitete, ki se je ohranila vse do danes. Po koliko Prekmurje njegov jezik pravzaprav poznamo? To smo preverili med obiskovalci današnje slovesnosti v Veliki Polani.
2: Neskončna ravnica, dobri ljudje, gostoljubnost in tako dalje.
1: Povejte eno prekmursko besedo ali izraz, ki ga danes še radi uporabljate in kaj pomeni?
2: Telige, samokolnica.
1: Zakaj pa radi uporabljate ta izraz?
2: Ja, ker smo na njega navajeni.
1: Če bi morali nekomu, ki še nikoli ni bil Prekmurju, razložiti, kako prepoznati pravega Prekmurca ali Prekmurko, kaj bi mu sploh povedali?
2: Prekmurci smo dobrosrčni in veseli ljudje. Pa vsak, ki kaj še ne bi bil v Prekmurju, naj pride, ne da njem je žal.
1: Ko rečemo Prekmurje, na kaj najprej pomislite in kaj je po vašem tisto, kar nas najbolj razlikuje od preostale Slovenije?
3: Ravnica, štorklje, dobri delovni ljudje, dobro jesti.
1: Povejte eno prekmursko besedo ali izraz, ki ga danes še radi uporabljate.
3: Ote vsi za sto, prite vsi za mizo.
1: Če bi morali nekomu, ki še ni bil Prekmurju, razložiti, kako prepoznati pravega Prekmurca ali Prekmurko, kaj bi mu povedali?
3: Morajo priti k nam, pa dovideli, kakši smo.
4: Mura nas loči od Slovenije in zato smo Prekmure, tako smo tudi Prekmurci postali, ne? In nekje smo se mi zdaj na takšen času pridružili slovenski države ali slovenske republike in mislim, da je to nekje en simbol za Prekmurca, da je Prekmurec zegliv čez Mure Prekmurec. Ne?
1: Na kaj pa najprej pomislite, ko slišite besedo Prekmurje?
5: Naravnico, jezik, gučanje, štrka.
1: Če smo že pri jeziku, imate najljubšo besedo v prekmurščini in kaj pomeni?
5: Bankaš, pomeni denarnica.
1: Zakaj vam pa ta beseda najljubša?
5: Na njo so se prvo zmislila.
6: Ja, stavek, valejko povem. Mam bankač, kad idem notri pejneze, kad idem te v zadrugu, kad si v zadrugi kupim po svet.
1: Zakaj je dobro biti prekmurec oziroma kaj vam pomeni biti prekmurka?
6: Sem zelo ponosna, ker sem prekmurka. Ker je tu prisotna srčnost, kolektivnost, povezovanje ljudi.
1: Tako naši sogovorniki o prekmurskem jeziku in življenju ob reki Muri. V nadaljevanju našega programa pa še o tem, kako življenje v Prekmurju doživljajo mladi.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: 15 minut do 17, zdaj spet v Veliko Polano v Prekmurje, Sandi Horvat.
2: Dobar dan Ljubljana in dobar dan Slovenija iz Velike Polane. V našem terenskem studiu na prireditvenem prostoru v Veliki Polani sedaj pozdravljam dijakinji Evo Prša in Klaro Pucko. Lep pozdrav obema.
3: Hvala enako.
2: Kako vidve kot mladi dekleti, dijakinji, gledata na Veliko Polano, glede na to, da sta obe iz Velike Polane in predvsem na Prekmurje? Kako vidva gledata na Prekmurje danes?
3: Torej, v Veliki Polani se mi zdi, da imamo mladi veliko priložnosti v bistvu za udejstvovanje, pa tudi na splošno se mi zdi, da v Veliki Polani dobro razvijamo tudi našo kulturno dediščino in jo ohranjamo. Prav tako pa tudi na splošno v Prekmurju se mi zdi, da je ta kulturna zavest zelo dobro ohranjena.
2: Eva, če je Klara povedala, kaj je prednost Prekmurja, morda ti imaš neko pomankljivost oziroma vidiš kakšen manko občina ali pa Prekmurje nasploh za mlade?
4: Jaz bi rekla, da v Prekmurju ni veliko
2: Sedaj o priložnostih smo povedali, ne vem, glede na to, da Prekmurje nima toliko tudi univerzitetnih mest, morda tudi to nek manko
4: ja,
2: regije.
4: To je velika pomankljivost, saj veliko mladih potem gre v Maribor oziroma Ljubljano in jih veliko tudi tam ostane. Tako se pa potem Prekmurje prazni oziroma veliko mladih potem ide velika mesta, ker tam ostanejo zaradi služb in nadaljnega študiranja in šolanja.
2: Glede na to, da sta dijakinje, seveda se že verjetno spogledujete s kakšno idejo o študiju izven Prekmurja, kako pa potem vidve gledate na to, ko boste enkrat odšli študirati izven Prekmurja, se boste z veseljem vračali nazaj v domačo regijo ali že premišljujete, da bi po morda kdaj zaživele izven Prekmurja?
4: Jaz se bom z veseljem vračala v Prekmurje zaradi družine in prijateljev in zaradi te pokrajine, ker mi je res pri srcu. In težko se vidim, da bi jaz živela nekje druge kot pa v Prekmurju.
2: Klara, glede na to, da si jo vodoma omenila sama priložnosti občine in Prekmurja, regije nasploh, ali imate mladi v Prekmurju dovolj priložnosti, predvsem zato, da razvijate svoje ideje? Ne vem, koliko pomoči je za to potrebnih, ali je res od tega veliko odvisno, kako se deluje lokalna skupnost, da lahko uresničite svoje ideje?
3: Zdi se mi, da v današnjem času, v zadnjih nekaj letih, se je res začelo veliko vlagati v to, da ohranjamo mlade v Prekmurju, da ne odidejo iz Prekmurja zaradi izobraževanja in se potem ne vračajo. Začelo se je vlagati predvsem v razvijanje infrastrukture, tako da potem se z veseljem vračamo nazaj, ker so nam zagotovljena nova delovna mesta. Pa tudi zdi se mi, da imamo Prekmurci neko močno zavest v sebi, ki nas še vedno vodi domov.
2: Kako pa izgleda življenje mladih v Prekmurju? Tudi sami sta vključena v različne aktivnosti, tudi prostovoljno delo morda, ne vem, kako izgleda vajin dan, ko nista vključeni v šolo?
4: Jaz bi rekla, da tu v Veliki Polani imamo veliko priložnosti, da se mladi družimo. Imamo tudi mladinska druženja, bi lahko rekel, in veliko prostora in stvari, da se podružimo čez dan, da smo ne samo doma, ampak tudi gremo ven.
2: Tudi tukaj nedaleč stran, odkuder se danes javljamo, bo nastal novi mladinski center, če sem dobro razumel, ali kaj podobnega. Ali mladinska soba?
4: Ja, tako je. Mladinski center z mladinskimi sobami. Saj nastaja odbor mladih v Veliki Polani in Mislim, da smo vsi zelo veseli, da nas vključuje našo občino, mlade tudi, da nekaj nastaja.
2: Klara, ti pa si tudi zelo aktivna v drugih društvih oziroma aktivnostih. Kaj vse počneš?
3: Tako je, mladi sodelujemo na veliko področjih, torej kot je Eva povedala, imamo tudi odbor za mlade v Veliki Polani, ki se je pač ustanovil pred kratkim. Drugače pa tudi sodelujemo v cerkvi, vodimo mladinski pevski zbor.

0: govoriti. Kako je kaj s tem?
1: Jaz mislim, da nas starejše generacije zelo poslušajo, saj je tako zdaj tudi nastal odbor mladih brez nekega prepričevanja, ampak so zelo bili odprti za to idejo in so nam namenili prispevke in vse, da se to zdaj dogaja.
0: Klara, bi še ti kaj to dala?
2: Ja, zdi se mi, da res na starejši zelo poslušajo, ko gre pač v bistvu za razvijanje pač mladih v Prekmurju, na splošno, ne samo v občini, prav tako tudi veliko stvari namenjenih mladim nastane na pobudo starejših generacij, ki se mi zdi, da res cenijo nas in tudi se zavedajo, kakšen pomen imamo mladi, torej v bistvu za prihodnost Prekmurja.
0: Pogosto nas tisti, ki pridejo prvič na obisku Prekmurje, opomnijo na to, kako lepo regijo imamo. Kako pa vidve doživljata Prekmurje? Kaj je tisto res najlepše v domačem kraju ali pa domači regiji? Kaj bi rekla?
2: Zdi se mi, da najlepša stvar, ki jo ima Prekmurje za ponuditi, je seveda narava. Imamo raznovrstno naravo, vse od gričevnatih pokrajin, goric, pa do Močvirja, ki je v Veliki Polani, ravnice, potem tudi na Goričkem imamo gričevja, tako da res imamo veliko vsega.
0: Kar se da seveda zagotovo dobro izkoristiti tudi v turizmu, je tudi to morda ena od možnosti ali priložnosti za mlade, da boste ostali v Prekmurju.
1: Ja, turizem je zelo velika stvar pri nas, saj imamo veliko športnega turizma, kot so kolesarjenje, veliko poti, potem imamo tudi festivale kakšne, kot je naš pomurski poletni festival.
0: Danes tudi pomagata na osrednji prireditvi ob jutrišnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Kaj pa vama, kot mladima dekletoma, pomeni ta prekmurski praznik oziroma praznik Prekmurja?
2: Jaz sem ponosna, da sem Prekmurka, zelo vesela sem, da imamo ta dan, ki je namenjen nam, da se res zavedamo, kakšno srečo imamo, da lahko živimo v naši prelepi Sloveniji, da smo združeni z našim narodom in res ima velik pomen. Mislim, da se v zadnjem času tudi mladi veliko bolj zavedamo tega pomena, da smo Prekmurci.
0: In morda še zadnje vprašanje kar za obe. Če pogledamo 10 let naprej ali pa 15 let naprej, si predstavljata svojo prihodnost v Prekmurju, seveda, če predvidevamo, da ko doštudirata, da se vrnete nazaj v Prekmurje, kaj bi moralo ostati enako oziroma kaj bi se moralo nujno spremeniti, da bi se res vrnili v Prekmurje in tukaj ostali?
1: Jaz se vidim, da bom živela v Prekmurju in mislim, da se nič ne more spremeniti oziroma lahko se spremeni, ampak meni ni nujno se, da se spremeni zaradi tega, ker imamo res veliko priložnosti, da tukaj živimo in ustvarjamo svojo kariero.
0: Klara?
2: Zdi se mi, da ja, v zadnjem času je Prekmurje res se razvilo in se še kar naprej razvija, tako da čez 10-15 let mislim, da bo če bo šlo tako naprej, Prekmurje je res idealen kraj za nadaljevanje najnega življenja.
0: Klara Pucko in Eva Prša, najlepša hvala za obisk v našem terenskem studiu in vse dobro tudi ob jutrišnjem prazniku.
2: Najlepša hvala.
0: Toliko za enkrat iz Velike Polane.

0: and feet driven deep beneath the wheat. Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je poudaril pomen preventivnih ukrepov za boj proti suši, kot je dejal ob robu današnje slovesnosti ob 890-letnici samostana v Stični, se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši izvaja, glede namakanja se je zavzel za pospešitev postopkov, zagotovil je, da je ministrstvo pospešilo izplačevanje sredstev zaradi posledic suše in pozebe za lani, kar bodo začeli izplačevati v nekaj dneh. Kot je poudaril, je pridelava domače hrane ključnega pomena za suverenost. Delegacija Hamasa se je sešla s predstavniki Egipta, razpravljajo o načinih za pospešitev izvajanja povojnega načrta za Gazo. Po navedbah Hamasa potekajo stiki z egiptovskimi, katarskimi in turškimi posredniki, da bi Izrael prisilili k spoštovanju sporazuma. Papež je danes pozval k končanju nasilja nad palestinskim prebivalstvom. Mednarodno skupnost je pozval naj pospeši iskanje rešitve dveh držav za dosego pravičnega in trajnega miru. V Gospiču na Hrvaškem je bil danes protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, udeležilo se ga je več 100 ljudi. Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah odkrili lani, doslej jih niso odstranili, analiza Zagrebške geotehniške fakultete je pokazala, da okoli 37 tisoč odpadkov v Liki že onesnažuje tla in podzemno vodo. V Uniji bodo konec meseca začela veljati enotna pravila za zaščito dobrobiti psov in mačk. Urejajo vzrejo, namestitev, prodajo, oddajo, uvoz in sledljivost. Po novem bodo prepovedane živalim škodljive prakse, kot je krajšanje repov in uhljev, zaostrili naj bi ukrepe proti nezakoniti trgovini s psi in mačkami, uvajanje pravil bo postopno. Pomemben cilj je vzpostaviti večjo preglednost glede izvora, v Sloveniji obvezno označevanje psov velja od leta 2003, označevanje mačk bo začelo veljati prihodnje leto. V Izoli se zvečer začenja poletni izobraževalni tabor, festival Muzika Kreativa, ki bo do sobote združil 135 mladih godbenikov iz približno 60 slovenskih pihalnih orkestrov. Udeleženci bodo teden dni intenzivno muzicirali v dveh orkestrih, širši javnosti se predstavijo na štirih brezplačnih koncertih v Izoli in Sežani. Po podatkih Agencije za okolje bo popodne na severu kakšna ploha ali nevihta, jutri spremenljivo oblačno, krajevne plohe in nevihte, tudi močnejše se bodo popodne razširile na vso državo, jutranje temperature 14 do 21, dnevne 32 do 38. Torek se bo zjasnilo, popodne še kakšna ploha, v sredo bo sončno in vroče. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Na primorski avtocesti je gneča med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, kolona pred predorom Karavanke je dolga 3 km, počasi gre tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper. 17 in 3 minute.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: V naslednjih minutah pa še zadnjič v Prekmurju, Veliko Polano, kjer je danes ekipa prvega. Pred državnim praznikom priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom sta tam Lidija Kose in Sandi Horvat, ki sta preverjala, kakšen utrip vlada v Prekmurju, kaj praznik pomeni domačinom in obiskovalcem ter kako dobro poznamo posebnosti te pokrajine. Lep pozdrav Lidija in Sandi.
2: Lep pozdrav, ja, zdaj ste gotovo že tudi poslušalci zaznali in začutili tukajšnji utrip. Na prekmurskem popoldnevu se različna društva in organizacije predstavljajo na stojnicah, slišati je glasbo, tu se predstavlja tudi slovenska vojska. Vse je pa tudi nared za vajo za osrednjo slovesnost ob jutrišnjem državnem prazniku, ki jo bodo prenašali tudi na naši televiziji. Začne se ob 8. Po slovesnosti pa se bo tu nadaljeval prekmurski večer, ki je namenjen povezovanju vseh generacij in ohranjanju identitete Prekmurja.
3: In seveda, ker smo tudi danes veliko slišali tudi prekmurskih besed, tudi povedi, in ker smo v Prekmurju, si bomo sedaj drznili Lidijo povprašati za pravilen odgovor naslednje uganke. Seveda so tudi poslušalci vabljeni, da skušajo ugotoviti, zakaj bi šlo, kaj ti uganka v prekmurščini zveni takole. Lidija, kaj je to? Nikdar ne bilo, pa če bi bilo, ne bi dolgo bilo.
2: Nisi povedal, zakaj meni zastavljaš to vprašanje? Ravno zato, ker se že skoraj 40 letja vozim čez Muro vsak božji dan in toliko prekmurščine sem se že naučila. Nikoli ni bilo, oziroma nikoli...
3: Nikoli ni bilo, pa če bi bilo, ne bi dolgo bilo.
2: Ne bi bilo dolgo, in, tako.
3: In uganka ima tudi svoj odgovor, odgovor pa je lesena peč.
2: Evo, lesena peč.
3: In Poljani, kot imenujejo današnji prireditveni center v Veliki Polani, je bila tudi radijska ekipa prvega programa, v kateri smo bili tonski mojster Vjekoslav Mikes ter novinarja Lidija Kosi in Sandi Horvat.
2: Srečno in vse dobro iz Prekmurja in iskrene čestitke ob jutrišnjem prazniku vsem Slovencem. Vendarle je to državni praznik in zdaj si lahko vsi zamislite, kako bi izgledala naša slovenska kokoš brez glave. Brez glave pa bi bila, če bi bila brez Prekmurja. Srečno!

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Leta 2018 je ljubiteljski raziskovalec na območju Bohinjsko-Tolminskih gora odkril dele neznanega letala iz Prve svetovne vojne. V naslednjih letih so bile na območju strmoglavljenja opravljena arheološka izkopavanja, ki so z množico najdb potrdila, da gre za nemško izvidniško letalo. O razbitinah padlega letala in rešenem letalcu iz Prve svetovne vojne v strminah nad Kneškimi ravnami je do nedavnega vedelo le nekaj posameznikov, ki se spominjajo pripovedovanj o dogodku. Celovita arheološko-zgodovinska raziskava je postregla skupico dognanj, ki so poskrbela, da letalo in posadka nista več anonimna. Tako so odkritje letala pospremili v Tolminskem muzeju, kjer je bila na ogled priložnostna razstava. V ponovitvi oddaji Sledi časa, njen avtor je Milan Trobič, bomo spoznali zgodbo sestreljenega letala.

0: Prva svetovna vojna je bila izjemno uničujoča na tako rekoč vseh področjih, od vojaških in civilnih žrtev do uničujočega vpliva na okolje in naravo. V krvavih spopadih so vojskojoče strani začele uporabljati nove tehnologije, od tankov do bojnih plinov in letal. In prav to je močno spremenilo potek vojaških spopadov, kar se je potem v drugi svetovni vojni stopnjevalo do neslutenih razsežnosti. Številni pri tem opozarjajo, da je področje letalstva med prvo svetovno vojno v sodobnem zgodovinopisju nekako zapostavljeno. Pa to res drži? Marko Ličina, kustos v Muzeju sodobne in novejše zgodovine Slovenije, pravi, da je to relativno.
1: Že v preteklosti so bila mnoga dela napisana na to temo, ko so se tudi vojaškega letalstva dotikala. Ne? Letalstvo in Slovenci 1-2, ne? Sandi Sitar, Zoran Jerin, Gustav Ajdič, pa recimo letalci prekomorci od Prhavca in podobno. Ne? Je pa mogoče res, da v tem, zdaj sploh v zadnjih letih je to ratal, bom rekel, tudi dost ljubiteljev se s tem ukvarja, ne? Tako da jaz bi težko rekel, da je zapostavljen. Je pa res, da v mainstream zgodovinopisu je pa to malo obrobil. Razlogov je po moje več. En je mogoče, da sploh recimo letalstvo prve svetovne vojne je malo nerazumljeno včasih in bom rekel, ali se ga precenjuje, pa se ga podcenjuje. Ne? Druga stvar je pa lih ta fragmentacija, ne? Se pravi, viri so za nas, ki smo iz Slovenije, vsi v tujini, ne? Tudi če se ukvarjamo ne samo s prvo vojno, ampak če se ukvarjamo z obema dvema Jugoslavijama, recimo ne? Kraljevino in socializmom, pa tudi drugo vojno, konc koncu. Ne? Je dost tega, kar se tiče nazga ozemlja v tujini, ni vse lahko dostopno, ne? Tako da včasih mogoče tudi kakšnega to odvrne.
2: Doktor Košir, kakšen je vaš pogled na to tematiko?
3: V bistvu gre za izredno zanimivo tematiko, zdaj iz arheološkega vidika, ne, saj v Sloveniji je to nasplošno nekaj novega. Ne. Letalska arheologija sicer v Veliki Britaniji že od 70-ih let naprej se razvija, ne, sploh zahodna Evropa je letalska arheologija kar dobro razvita. Pri nas v Sloveniji je pa v bistvu neke vrste novosti, ne. Začel se je s tistim ljubljanskim Spitfirem, ki se ga je pred leti izkopalo, ne. Da v bistvu je tole našo letalo drugi primer arheoloških izkopavanj letalskih ostalin v Sloveniji, gre pa za zelo zanimivo v bistvu temo. Po eni strani tudi zato, ker je tako v navednicah mlada tema, ne? Imamo tudi fotografije, filmske posnetke za to obdobje, naprimer pričevanja in tako lahko v bistvu spajamo in arheološke podatke in zgodovinske podatke in jih sestavimo v neke zanimive zgodbe.
0: Kako pa se je začela zgodba o sestreljenem letalu iz prve svetovne vojne? Dr. Uroš Košir, arheolog v podjetju Augusta Idrija.
3: Celotna zgodba se je nekako začela že, mislim, da pred več kot 20 leti, ko se je pojavila neka govorica, da je lovec v gorah nad Kneškimi ravnami naletel na nek letalski motor. Že v preteklosti so bili neki poskusi iskanja tega motorja, ampak so bili neuspešni. Zgodba o tem je bila sicer poznana na Šorlijevi domačiji v Kneških ravnah, ne, zato ker ta eden izmed obeh letalcev v bistvu se je poškodovan zatekel na to domačijo, tam so poznali v nekih segmentih to zgodbo, ne, ampak širše pa te detajli niso bili poznani. Za leta 2018, na primer, je potem Stanko Miheva, ne, ki se ukvarja z iskanji in dokumentirani lokacij strmoglavljenih letal na območju Slovenije, predvsem iz druge svetovne vojne, je slišal neke govorice o letalu nad Kneškimi ravnami. V bistvu je iskal neko letalo iz druge svetovne vojne, ki je tudi strmoglavljeno na širšem območju tam gor. Po nekaj obiskih terena je odkril prve kovinske kose. Presenetilo ga je predvsem to, da ni bilo aluminijastih delov letala, kot je to značilno za takšne lokacije iz druge svetovne vojne, ampak predvsem za neke jeklene manjše fragmente. Tudi leta 2019 je obisko lokacijo najdu še nekaj teh zadev, ne, in pa hmalo je v bistvu ugotovil, da je zelo verjetno za neko starejše letalo. No in potem po spletu nekih naključij pa določenih ljudi, ki so izvedli za to, ne, se je nekako prišlo na idejo, kaj pa če bi mi to lokacijo arheološko raziskali, ne, tako kot je treba, da bi pridobili čim več informacij, no in res smo potem junija 2021, takrat sem bil še zaposlen na oddelku za arheologijo, v Ljubljani, ki sem imel nek raziskovalni projekt, no je prišla ideja, da bi pa mogoče to res raziskali, smo si ogledali teren, in potem začeli kar takoj pridobivati razna soglasja, potrebna za raziskavo, se pravi, tukaj je bilo soglasje TNP-ja, soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, soglasje Ministrstva za kulturo in tako smo nekako se kar hitro odločili, da bomo zadevo arheološko raziskali.
0: Kako so potekale arheološke raziskave na zelo zahtevnem gorskem terenu?
3: V bistvu je bilo zelo težavno po en strani, ne? Prvič lokacija je zelo odmaknjena. Imeli smo 5 delovnih dni v septembru in pa v oktobru. Potrebno je bilo v bistvu vsak dan na teren iti peš, več kot 2 ure hoje v res strm teren. Spravo, gre za visokogorje, že okoli 1600 nadmorske višine. Tudi vremenske razmere so včasih oteževale delo, naprimer gosta megla, ni bilo mogoče uporabljati včasih drona za fotografiranje ali pa veter. Po drugi strani, ne vem, zanimivo je tudi prisotnost medveda, ne, ker je bil zelo blizu, smo ga lahko slišali, tudi videli, ki se je skozi ruševje premikalo, ne. Naleteli tudi na njegove iztrebke, ampak na srečo nismo imeli bližnjega srečanja z medvedom, tako je bilo v bistvu zelo pestro. No, na začetku je bilo treba teren seveda pripraviti, najprej je bil preliminarni pregled z detektorjem kovin, da smo nekako dobili občutek, na kakšnem območju se nahajajo ostaline. Potem smo očistili, se pravi, vso travo je bilo treba pokositi od stran, je bilo treba nekaj malega tam ruševja, ki je bil sredi lokacije. Sledila pa je postavitev v bistvu mreže kvadrantov, ne, pregledovalnih enot, znotraj katere smo potem vsako to območje sistematično pregledali z detektorjem kovin. Vsak signal detektorja smo označili z zastavico, tako da na koncu bo to celo pobočje polno nekih belih zastavic. Potem pa se je šlo seveda v izkop predmetov. Ne. Vse smo pazljivo izkopali, vsak predmet je bil številčen, popisan in tudi lokacija vsakega predmeta dokumentirana z GPS-om visoke natančnosti. Tukaj je treba omeniti, da v bistvu klasična arheološka izkopavanja niso bila mogoča, ker večina najdb se je dobesedno nahajala v ruši ali pa tik pod rušo, tako da že ob odstranjevanju ruše, ne, če bi to klasično izkopavali, bi večino teh predmetov že odstranili svojega mesta, no, zato smo se odločili za v bistvu na tako metodologijo, ki je sicer uporabljena predvsem za preučevanje srednjeveških in pa tudi novoveških bitk, se pravi detektorski pregled, s katerimi smo odkrili seveda vse te predmete. No, na koncu smo se zasuli, povrnili čim bolj v prvotno stanje, no to je pa sledila v bistvu poterenska faza, ki je tako rekoč trajala skoraj do izdaja same publikacije. Ne? Vse predmete je bilo treba očistiti, pofotografirati, popisati, narediti načrte, tako da je bilo tega v bistvu poterenskega dela precej več kot pred samega terena.
2: O kakšnem številu najdb govorimo?
3: Ob arheoloških raziskavah smo odkrili 739 kosov in pa fragmentov, od tega je večina teh najdb povezanih s samim letalom. Tukaj smo imeli srečo, da gre v bistvu res za odmaknjeno lokacijo, kjer ni bilo modernih smeti, tako da tako rekoč skoraj vsak predmet, ki smo ga našli, je bil del letala. Nekaj je bilo tudi predmetov, ki niso bili del letala, ampak skupno je bilo pa odkritih v bistvu več kot 900 najdb, ker nekaj jih je tudi že omenjeni gospod Mihe odkril prej. Nekaj kosov letala smo pa dobili celo v Kneških Ravnah na Šorljivi domačiji, kamor so jih po vojni prinesli domačini. Zelo zanimivo je to, da številni kosi so na koncu žal ostali neidentificirani, kljub temu, da smo imeli neko mednarodno ekipo strokovnjakov, ki se ukvarjajo z letali iz prve svetovne vojne. Za številne kose ni uspelo nam ugotoviti točno, kam na letalu bi spadali, za marsikatere pa, tako da smo jih identificirali kot deli motorja, deli naprimer trupa, kabine, repa, podvozja, ostanki naprimer oborožitve in tako naprej. Tukaj najdbe, naprimer samo stanje najdb je bilo presenetljivo dobro, vseeno gre za visokogorsko okolje, kjer se to dobro ohrani, ampak kljub temu so najdbe zaradi počasnega propadanja ne so bile določene najdbe tudi kasneje konzervirane, da se je ustavil ta propad.
0: Zaradi delno nejasnega, pa vendar točnega izročila o padcu letala, najprej niso bili povsem prepričani, za kakšno letalo je šlo. Marko Ličina.
1: V začetku se je slutalo, da gre za letalo iz prve svetovne vojne, ne? Kar je kljub temu, da je med prvo svetovno vojno velik letal strmoglavil, ne, bilo se streljenih, ampak zelo malo tega se dejansko še najde, ne? Sploh v takem obsegu. Ključen je bil en kos izpušnega sistema, ne? ki je potem do strokovnjakov, ki so se s tem potem ukvarjali in so potrdili, da gre za nemško letalo DFAV C5. DFAV je kratica za Deutsche Flugzeugwerke, C5 je pa potem tip tega letala. In sicer, kaj je tle zanimivo, gre za izjemno pomembno in v bistvu na nemški strani fronte najbolj razširjeno nemško letalo, ne, med prvo svetovno vojno. Šlo se je za dvokrilca, dvosedežno letalo z motorjem Benz 4 z 200 konjskimi močmi. Oboroženo je bilo z strojnico za pilota in za opazovalca in pa bombami. To je bilo tako zelo poenostavno delovni konj, ne. Se pravi, uporabljalo se je za opazovanje, izvidovanje, pomoč topništvu za korekcije ognja, potem za te kontaktne patrulje, tako imenovane, ne, ko so v bistvu gledali, dokje se fronta premika ob ofenzivah in podobno. Ne. Kar je pa tukaj zelo zanimivo in je tudi eden od teh paradoksov zgodovinskih je to, da tukaj gre res za eno najpomembnejših nemških letal pravzaprav, ne, ker jih je bilo narejenih skoraj 4000 med prvo svetovno vojno, torej nekje med avgustom 1916 in koncem vojne, novembra 18, ampak zelo malo se je ohranilo. Na srečo se je ohranil en trup tega letala po spletu okoliščin, je zdaj v muzeju polskega letalstva v Krakovu, ne. Pa seveda nekaj kosov, ki so se ohranili kot trofeje sestreljenih letal pa po nekaterih pač muzejih pa privatnih zbirkah. Zelo malo dokumentacije, tako da iz tega razloga so tudi te kosi, čeprav gre v bistvu za izkopanine, ne, zelo pomembni, ker vsaj nekateri deli so pravzaprav trenutno edini deli, ki jih lahko direktno povežemo s tem letalom. Ne. Se pravi, kakšni deli, krili in podobni predmeti. Srečo smo imeli, da je to taka lokacija, da enostavno, kar se je skor najdel, je bilo od letala, tako da smo lahko prepričani, da so te deli točno od tega tipa letala. Ne. Tako da določeni deli so trenutno unikatni na svetu.
0: Zahtevno raziskovanje ni potekalo samo na terenu, ampak tudi v arhivih in drugod.
1: Takoj, ko se je identificiralo, da gre za letalo DFAV C5, so se zadeve začele, bom rekel, jasnitne. Vedeli smo, da moramo iskati v obdobju 12. soške ofenzive, ker samo v tistem obdobju pridejo nemške letalske enote na pomoč Avstro-Ogrski. Torej govorimo nekje od srede septembra 17, ko pridejo prve enote, pa nekje do začetka novembra 1917, ko se v bistvu fronta potem po 12. soški ofenzivi premakne v Italijo. Tukaj je nastal en mehan problem, ker smo mogli nek kontekst vzpostaviti. Takrat pride na soško fronto pravzaprav 10 nemških letalskih oddelkov skupaj z nemškimi enotami, ki tvorijo to 14. armado, nemško in avstro-ogrsko. V tej armadi, ki je pokrivala sektor, se pravi nekje od Rombona pa do Tolminskega mostišča, ki je bil tudi določen za preboj fronte, je bilo 16 letalskih oddelkov, 6 je bilo avstro-ogrskih, 10 je bilo nemških. Od teh 10 nemških nekako podatki so različni v literaturi, v verih, govorijo nekako okoli 100 letal, ki naj bi prišli z Nemci na soško fronto. Mi smo tako nekako na približno probali po enotah rekonstruirati, ker tle arhivskega gradiva žal bolj malo. Ampak vemo, da recimo nek letalski oddelek dvosedežnih letal je imel 6 letala, ne, potem recimo lovski oddelek, ki je imel 14 plus 6 v rezervi, ne, vsaj po enem dokumentu, ki smo ga najdel. Tako da nekako smo rekonstruirali, da ne bi vsaj okoli 90 letal, če tukaj ne štejemo še tiste rezerve, ki je imel letalski armadni park v Trzinu. Tako da mi smo vedeli, da moramo nekaj tukaj iskati. Ne. Približno polovica od teh 90 letal so bili dvosedežniki DFAV C5. Ne. Potem smo pa naredili nekak rekonstrukcijo izgub. S tem so se že drugi ukvarjali v preteklosti, tako da smo v bistvu naredili samo revizijo, pa se probali nekak malo bolj poglobiti v določene izgube. Problem z temi listami je, da so lokacije navedene včasih zelo nasplošno. Ne. In prišli smo do, bom rekel, 3 možnih kandidatov, ko smo se potem bolj poglobili v njih, v te 3 dogodke. In potem je eden nekako bil najbolj obetajoč kot lokacijo, je bilo navedeno Bohinjsko jezero. Se pravi, lokacijo izgube. Ne. Smo pa na srečo, še preden smo se potem toliko poglobili, da smo iz arhivov pridobili tudi druge podatke. Na srečo smo zelo hitro zasledili, da je eden iz te posadke, je bil odlikovan z kraljevim saškim vojaškim redom svetega Henrika. In na srečo se je v prepisih ohranil kar nekaj teh obrazložitev, zakaj je kdo dobil odlikovanje, in to je bil pravzaprav eden glavnih virov, z katerega smo potem rekonstruirali to zgodbo. Torej, šlo je za letalo iz nemškega letalskega oddelka številka 232A. A pomeni artileri, to je bil v bistvu oddel, ki je bil primarno namenjen za sodelovanje s topništvom. Ampak je v praksi pravzaprav upravljal tudi druge naloge, predvsem izvidovanje, opazovanje.
0: Sestreljeno letalo je skupaj z drugimi prišlo na bojišče Soške fronte v drugi polovici septembra 1916 z ozemlja današnje Ukrajine, pove Marko Ličina.
1: To je bila ena od redkih enot, ki ni prišla iz zahodne fronte, se pravi, kar se tiče letalskih enot. Kolikor smo uspeli ugotoviti, nekako verjetno je bilo prvo letališče za to enoto Lesce, ampak zgleda, da so se tam res samo ustavili in potem se preselili v Valburgo, se pravi, pri Smledniku. In iz tam začnejo potem opravljati opazovalne polete in en tak opazovalni polet je bil to 16. oktobra 1917. Posadka tega letala sta bila en podoficir Wilhelm Bolte, opazovalec je bil pa nadporočnik Edmund von Glas. Na srečo nam je uspel najdeti tudi sorodnike tega opazovalca, tako da smo tudi tam dobili določene podatke. In vsaj kolikor lahko sklepamo, sta verjetno letela po ruti, se pravi Tolmin, Kobarid, reka Nadiže, Čedad. In nad Čedadom, kjer sta letela zelo visok, po nekaterih podatkih skoraj 4700 metrov visoko, kar je pravzaprav že skoraj najvišja možna višina, kakor je to letalo zmoglo. Tam je najprej napadl en italijanski lovec, drugi pa potem nad Krnom in ju se strelil. A ne. Točno, kaj se je dogajalo v zadnjih trenutkih, ne vemo. Vemo pa, da po vsej verjetnosti se je pač probil usmeriti na svojo stran fronte in potem padel na lokacijo, kjer je bilo potem tudi najdeno. Oba pilota, oba letalca sta preživela ta padec. In zdaj pilot je bil zelo težko poškodovan, poškodovano je imel glavo, to je bila zelo tipična poškodba za pilote iz prve svetovne vojne. Opazovalci imel pa zlomljeno obe dve nogi. In ona dva sta se potem plazla dol po grebenu proti Kneškim ravnam. Opazovalc je zgubil zavest in ko se je zjutraj zbudil, pilota več ni bilo. Ne. Se pravi, predvideva se, da je padel čez neko pečino tam, čez nek previs in dejansko je še zdaj pogrešan. Ne. Najdel smo v njegovem rojstnem kraju v cerkvi eno spominsko tablo, ker je on gor napisan in piše se še vedno pogrešane. Opazovalci imel pa več sreče in ga je po 32 urah, potem ko se je sam plazil proti Kneških ravnam, najdel en pastir in ga potem odpeljal na Šorljevo domačijo in je potem preživel prvo svetovno vojno, drugo svetovno vojno in potem umrl v eni prometni nesreči leta 1960.
0: Glede na to, da je šlo za padec letala, bi povsem laično pričakovali, da bo ostankov več, predvsem večjih delov letala. Zakaj ni tako, dr. Uroš Košir?
3: Sicer imamo neke večje dele, a ne imamo en kar velik konc v bistvu z repa, potem ko smo ga uspeli skupaj sestaviti, a ne? Ampak je bilo pa že takoj očitna ta v bistvu odsotnost pomembnejših delov, kot so naprimer strojnice, motor in tako naprej. Na to smo odgovorili v bistvu tudi s pomočjo arheoloških raziskav, ne, ker je bilo pridobljenih kar nekaj ugotovitev. Naprimer, ugotovili smo, da letalo je bilo zagotovo v boju, tako kot so potem to pokazali tudi zgodovinski podatki. Ne. Pa na to so nakazovali ostanki uporabljenega nemškega streliva. Ugotovili smo, da je letalo po padcu vsaj delno gorelo. Ne. Na terenu smo najdeli ostanke žganine, pa tudi staljene aluminijaste kose, ki določeni kosi letala so bili vseeno izdelani iz aluminija, smo najedli dokaze o gorenju. Potem pa ta odsotnost, ta ne kosov, pa kaže na to, da je bilo letalo po strmoglavljenju seveda izropano. V bistvu so najverjetneje ne, domačini iz Kneških raven, so govorili domačini, da naj bi starejši prebivalci pripovedovali, ne, da so slišali ali celo videli letalo, ki je strmoglavilo, tako da so verjetno kaj kmalu, sploh potem, ko je ta član posadke prišel na Šorljevo domačijo, so kraj tudi obiskali, a nekaj tam so tudi pasli krave in v bistvu pobrali vse, kar je bilo uporabnega za vsakodnevno življenje. Dobili smo naprimer tako odrezane kose jeklenica. Ne? Jeklenic skoraj nismo dobili, se pravi so jih prebivalci pobrali za neko uporabo. No, med zanimivejšimi najdbami pa je bila, kot sem rekel, da nekateri kosi niso bili del letala, ne? Ki smo jih odkrili, in tak predmet je bila naprimer ena sekira, ki smo jo najdeli že prvi dan, tam prav v, kjer je bilo največja koncentracija najdb, predvsem delov motorja, je bila tudi ta sekira, ne, ki je potem, ko smo očistili, konzervirali, imela neke jasne poškodbe na obeh straneh, ne, in na rezilu in na drugi strani, poškodbe, ki nastanejo ob udarcih po neki trdi površini. No, na drugi strani smo pa najdeli številne majhne fragmente razbitega bloka motorja, ne, ki je iz aluminijaste zlitine, in na nekaterih koncih so bili jasni sledovi zasekanin, kar nam pove, da so za razbijanje bloka motorja ne uporabljali tudi sekire, verjetno več, ampak ena od teh sekir je ostala tudi na samem terenu. Pa glede na to, da smo tudi na Šorljevi domačiji najdeli dva kosa iz samega motorja, ne vemo, da so domačini zagotovo pobrali, kar je bilo uporabnega, kar pa ni bilo, je pa ostalo na terenu in smo odkrili mi.
0: Boji na soški fronti so zahtevali velikanske žrtve med vojskojočimi na obeh stranih. Koliko pa je bilo sestreljenih letal? Marko Ličina.
1: Recimo, jaz sem znotraj te raziskave čist zaradi tega, ker pač sem to mogel izvedeti, zato da sem imel mačkan bolj jasen kontekst, da sem lahko, bom rekel, odkluku možne kandidate, a ne, naredil sam tako mehno raziskavo nemških izgub, ne. In zdaj, se pravim, tukaj obstajajo problemi zverja, ne, ker manjkajo bolih recimo za 12. soško ofenzivo, se pravi 24. oktober do začetka novembra, nam manjkajo recimo tedenska poročila, ne, od poveljnika letalcev, tako da moramo to rekonstruirati preko drugih verov, in če pa ni teh poročil, pa pravzaprav se tukaj zmeraj treba zavedati, da tukaj mi predvidevamo, a ne, kakšne zadeve. Torej, jaz mislim, da smo tukaj na 95% lahko dost sigurni, ampak tistih 5% je pa zmeraj vprašanje. Ne. Torej, če samo nemški govorimo med prihodom, se pravi sredino septembra 17 in 26. oktobrom, ki je bila zadnja izguba na soški fronti nemškega letala, približno 11 letal DFVC-5 in pa dva lovca, ne, Albatros D-3 ali D-5 sta bila zgubljena. Seveda avstro-ogarskih in italijanskih letal tukaj sploh nisem štel, ker tega bistveno več. Problem z temi najdbami na tleh je pa ta, da so pač bila letala takrat taka, da ko se je marsike odpelal, ne. Se je tudi med drugo svetovno vojno, ampak bistveno manj. Sploh Nemci recimo so marsike reciklirali z teh letal, ne. Sploh recimo hladilnik in pa podobne zadeve, motor, če ne drugega se dal to pretaliti in ponovno uporabiti. Tako da tudi včasih pridemo do tega, da v dokumentih ne najdemo kakšnega letala, da je izgubljeno, ne, samo zaradi tega, ker je padlo na nemški strani fronte, ne. In oni tega niso razumeli kot izgubo, ne. Sreča je pa seveda tukaj ta z dotičnim našim letalom, da je bilo res na taki lokaciji, da se jim očitno ni dal, da se tako izrazim, lestja gor in ostanke pobirata. Ne. Pa vedeti moramo, da se to dogaja lih pred ofenzivo, se pravi, da tukaj je splet enih okoliščin, ki nam je zle zelo pomagal. Ne. Kar se tiče pa letal iz prve svetovne vojne, pri nas lokacije pa zmeram tako, da nekega seznama ni trenutno, pa tudi, ko bo ostajal, pravzaprav verjetno imamo zelo malo opcij, da najdemo res v takem obsegu še vedno kakšne dele. Ne. Se pravi, kakšne mehni deli se zmeram ostala. Ne. Ampak v takem obsegu pa bi mogli imeti spet malo sreče.
0: Letalstvo se je v prvi svetovni vojni šele nekako začelo uveljavljati v bojih. Kakšna je bila vloga letalcev v tej vojni?
1: Ja, recimo, če pogledamo lih to 14. avstrijsko-nemško armado, vsaka ta armada je imela svojega poveljnika letalcev, ne, ki je potem pravzaprav skrbel, če tako uporabim ta izraz, za enote, ki so mu bile podrejene. Potem so bile pa določene enote delegirane pač ali direkt poveljstvu armade, ali pa so bile dodeljene potem določenim divizijama. Ne. Kar se tiče same vloge teh letal, je pa tako, da načeloma so bila ta letala nekako v grobem, jih lahko razdelimo, tako kot so jih onih, na delovna letala in pa na bojna letala. Ne. Delovna letala so tiste, ki so v bistvu opravljala zelo pomembno vlogo, pa so kar malo zapostavljena, kdaj, saj v preteklosti so bila. Zato, ker so lovci pač bistveno bolj popularni, a ne? Tukaj se gre za to napol romantično bojevanje v zraku, ki se ni bilo čist nič romantično. Ne? Delovna letala, njihova naloga je bila opazovanje, izvidovanje, to je bila njihova glavna naloga in s to nalogo so v bistvu tudi spremenili sistem vojskovanja. Ne? A ne? Ker naenkrat si ti imel pred sabo zemljevid in si praktično dnevno dobil poročila, kaj se spreminja na sovražnikovi strani fronte. A ne? Tako da, kot vemo, včasih ne, je bilo dost, da si skril svojo vojsko za hrib in si imel prednost recimo eni bitki, ne, zdaj se pa to kar naenkrat odprene. In to je bil pravzaprav glavni doprinos letalstva med prosto. No, seveda so bila tukaj tudi potem za začetki bombardiranja, pa boje v zraku, pa napadi na tla in podobno. Ne. Ampak glavni del je bilo opazovanje. Ne. Zdaj ta bojna letala, ali njihova glavna naloga je bila pa pravzaprav v tem, da ščitijo svoje letala, da opravijo nalogo, ne? In pa da preprečijo sovražnikovim letalom, da opravijo svojo. Ne? Torej, to je en del, ki bom rekel, ga ne smemo precenjevati, ne? Ampak saj v smislu opazovanja pa ne smemo podcenjevati tega, ker je to bistveno spremenil celo naravo tega vojskovanja. Ne?
0: Poseben izziv je seveda tudi to, da se po končanih terenskih arheoloških raziskavah, konservatorskih obdelavah najdb in arhivskih raziskavah izpelje tudi rekonstrukcija samega letala. Kako so se tega lotili v tem primeru?
1: Predvsem tukaj naš kolega Tomaž Perme, ki smo mu, bom rekel, delegirali to nalogo, da izriše tudi rekonstrukcije, ki so v tej knjigi. Zdaj seveda pri teh rekonstrukcijah ne moramo biti 100%, a ne, ampak zmeraj govorimo o nekih verjetnostih. A ne. Glede na vere, kar obsežno fotografsko gradivo, no, nam je recimo pa tudi konc koncev nekaj ostankov, ki so se ohranili po muzejih in pa tudi iz naših izkopavanj, iz katerih smo potem lahko sklepali na barvo kamuflaže in podobne zadeve. Smo naredili tudi eno rekonstrukcijo, najdeli smo tudi, to je bilo tudi eno srečno naključje pravzaprav, fotografijo šestih letal te enote v Lescah, se pravi, prej so se preselili na letališče Valburga. Glede na seznam izgub lahko sklepamo, da je eno od teh šestih letal ravno tisto letalo, ki smo ga potem, ko je bilo izkopano v naših gorah. Tako da smo naredili pravzaprav rekonstrukcijo enega od teh letal, zdaj zbrali smo tistega, na kateremu se je videla serijska številka, ne? Ker na drugih se žal ne vid, tako da 1:6 smo naredili rekonstrukcijo tistega, kar smo odkopali. Ne. Drugače pa dejansko nekako tako zgledal, ne. Se pravi, bil je enobarvni kamuflaži, ki je bila značilna za tega licenčnega proizvajalca Aviatik, ki je izdelal to letalo DFVC-5. Upamo pa seveda, da se bojo še najdele kakšne fotografije, pa še kakšni podatki v prihodnosti. Ne. To je tudi namen te publikacije, da nekaj ostane, ne, in da to še zdelač ni neka zadnja beseda, ampak je bolj nek impuls, da mogoče pa še kaj najdemo.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Poslušali ste oddajo Sledi časa o sestreljenem nemškem izvidniškem letalu lovcu iz Prve svetovne vojne, ki so ga našli na Kneških ravnah nad Tolminom. Oddajo smo pripravili avtor Milan Trobič, glasba Rudi Pančur, tehnična izvedba Mirta Berlan, napovedovalec Bernard Stramič. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.

Venec boš, z nami v štric pastiral čic, naj mi lasek sta gnezdi v tebi kot presvetli božji klic. Nabirati ušesa, trgati, mehko ali silo, od zore do mraka, od zamaha do kolika.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: V Veliki Polani, nocoj osrednja proslava ob jutrišnjem prazniku priključitve Prekmurja. Na Hrvaškem novi požari, v Belgiji požar v naravnem parku delno pod nadzorom. Saudska Arabija vzpostavlja nova varnostna zavezništva, v Rdečem morju snuje široko mednarodno koalicijo. Romarsko pot Goriški kamino bi nadgradili in približali ranljivim skupinam. Jutri spremenljivo oblačno, popoldne nevihte nad vso državo. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Pince in Lendava proti Mariboru, na štajerski avtocesti so zastoji med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 1 km, gneča je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled.
2: Kako je, ko se dom, ki naj bi bil varno zavetje, spremenil kraj strahu in nasilja? Ljudje z invalidnostjo so zaradi svojega posebnega življenjskega položaja še bolj ogroženi ter izpostavljeni izvajanju in ponovitvi nasilja, ugotavljajo v društvu gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Kakšno pomoč prejmejo invalidi v edini varni hiši v Sloveniji, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja, bo v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala predsednica društva Barbara Slaček, ki vodi to varno hišo. Štefan Vipotnik pa bo z nami delil svojo življenjsko zgodbo in v kakšni stiski se je znašel kot žrtev nasilja. Pred mikrofon jo je povabila Petra Medved. Več v ponedeljek po 10:00 na Prvem.

Sevničan Jože Prah je sveže upokojeni gozdar, ki pravi: "Imel sem to srečo, da je gost moja pisarna, največja, najlepša in vedno drugačna. In zato sem zelo vesel, da sem lahko več kot 40 let delal v gozdu, ne samo z drevesi, tudi z ljudmi. Je zelo vsestranski, vedno poln energije, pohodnik, planinec, snovalec več tematskih poti v Sloveniji, koordinator evropskih pešpoti, turistični zanesenjak in prostovoljec na mnogih področjih, mentor študijskih krožkov, tudi predsednik društva oglarjev Slovenije in podpredsednik turistične zveze. Zdaj se spoznava z megaliti in staroverstvi in tudi v teh vidi povezavo z drevesi." Z njim se je za oddajo Lokalni junak pogovorila Suzana Vahtarič.

0: Moj sogovornik je tokrat Sevničan Jože Prah. Poznam vas kot zelo vsestranskega, vedno polnega energije, vedno z nasmeškom na obrazu, gozdar, čisto sveže upokojen, pred nekaj meseci, če se ne motim, pa tudi pohodnik, planinec, turistični zanesenjak, prostovoljec na mnogih področjih, snovalec več tematskih poti v Sloveniji, koordinator evropskih pešpoti, predsednik društva Oglarjev Slovenije, mentor študijskih krožkov in še marsikaj. Tudi podpredsednik Turistične zveze Slovenije, torej član mnogih društev, organizator in pobudnik različnih prireditev in prejemnik različnih priznanj. Zaposleni ste bili na Zavodu za gozdove in predvidevam, da je gost vaš najljubši prostor.
1: Ja, nedvomno in imel sem to srečo, da je gost moja pisarna, največja, najlepša in vedno drugačna. In zato sem zelo vesel, da sem lahko več kot 40 let delal v gozdu, ampak ne samo z drevesi, tudi z ljudmi. Ker to je neka posebnost, ki jo nima človek kar tako, a ne? Tudi v drugih državah. Ne? Kajte, mi moramo biti veseli, da imamo kar 80% slovenskega gozda v privatni lasti, čez 400 tisoč lastnikov gozdov in večina čudovitih ljudi. In mnogo njih po Sloveniji sem prepoznal, predvsem tudi v tem projektu, ki smo ga imeli najlastnik gozda vsako leto. In moram reči, da imamo zares čudovite lastnike gozdov. Mogoče še to menim, a ne, kar je tudi res, da imamo skoraj polovico lastnic žensk. Zdaj imamo en tak čudovit projekt v Sloveniji, skupaj tudi z nekaj evropskimi državami, kjer prepoznavamo gozdarke, ki so tiste snovalce različnosti v slovenskem prostoru.
0: Pa je gost gost ali je gost za vas hosta?
1: Ja, gost je za mene hosta, mogoče tudi moja definicija hoste, je ljubezen in občutenje.
0: In vam je menda položen celo v zibelko, ne? Nadaljujete družinsko tradicijo?
1: Ja, jaz imam to srečo, da naš star oče nas je znal vedno popeljati. Tudi moj oče je mizar, staric je bil gozdar, bil tudi bil generalni direktor gozdnega gospodarstva Brežice. Bratranc moj je tudi gozdar, tako da smo tukaj kar nekako doma.
0: Pa imate mogoče svoje priljubljeno drevo?
1: Imam, mogoče se vam bo čuden zdel. Ni naše domače avtoktono drevo, čeprav jih imamo 71 v Sloveniji. Moje je japonska sofora.
0: Jo imamo v Posavju?
1: Imamo v naših parkih, ena najlepših, najstarejših in na primer v parku Hotemeš v Radečah.
0: Pričakovala sem sicer, ne vem, hrast, bukev, lipo mogoče.
1: Ja, no, lipa je pa drugače. Imamo pa zdaj en študijski krožek, ki ga vodim in se dobivamo vsako drugo sredo v mesecu, nekje v Sloveniji, kjer opazujemo lipe, lipovce, a ne, jih preučujemo, mirimo, o njih zgodbe pišemo, pohodniške in tako naprej, tako da vsako drugo sredo pri lipi.
0: Slovenci imamo radi gost in v bistvu ga uporabljamo za rekreacijo, za nabiranje plodov, manj da petina obišče gost skoraj vsak dan. Kako obljudeni so slovenski gozdovi?
1: Ja, moram reči, da vsak dan bolj, zato še toliko bolj je važno dobro načrtovanje. Kaj ti lastnike gozdov, kot sem rekel, 80% Slovenije je v zasebni lasti in nedvomno mi se moramo zavedati, ko prihajamo v gost, da prihajamo in da smo gostje od nekoga in zato je še toliko bolj važno to usmerjenje, od tematskih poti do ostalih stvari, gozdnoučno poti in tako, vodništvo. Skratka, hočem reči, da obiskovalce je potrebno, da spoznajo gozd, da ga znajo spoštovati in se v njem tudi obnašati. Moram reči, da smo lahko tudi to ponosni na nek način, da več kot 60%, vsaj po analizah, ki smo jih delali, več kot 60% lastnikov gozdov nima prav nič proti, če ljudje, obiskovalci obiščejo njegov gost, vendar še enkrat s tem poudarkom, a ne, mi se moramo zavedati, da prihajamo v njegovo dnevno sobo, celo mogoče nas ni povabil.
0: Se pravi, imamo res veliko srečo, da imamo ta prost vstop na ravo, tudi v gost, ampak eno od področji vašega dolgoletnega delovanja je tudi ta gozdni bonton, ne?
1: Ja.
0: Ga poznamo, ga spoštujemo?
1: Kar dost. In na to sem tudi na nek način ponosen, da smo leta 2018 kar 27 organizacij v Sloveniji podpisali en skupen protokol, ki se mu reče obisk v naravi. In vsi ostali bontoni, ki jih imamo, recimo poseben gozdni bonton, fotografov v naravi in tako naprej, vsi so vezani na ta obisk v naravi, na ta gozdni bonton in on zna povedati v vseh svojih širini, kaj je to nam in kaj je naravi pomeni naš obisk v naravi.
0: Veliko delate tudi na področju turizma v tem gozdnem prostoru, ne?
1: Ja, turizem v gozdnem prostoru danes je nedvomno tisti, ki daje mnogo več kot sama vrednost lesa. Tega se mogoče premalo zavedamo, pa vendar, mi imamo vrsto čudovitih lastnikov gozdov, ki so to prepoznali. Gost, danes še vedno gledamo samo drevesa pa les morda. vendar to je mnogo manj vrednosti, ki jo ima za človeka v tej njegovi drugi funkciji, v zdravstveni funkciji, v rekreativni, v občudovanju, a ne? Skratka, te funkcije, ki jih prepoznavamo, naša zakonodaja prepozna kar 17 funkcij, vloge se seveda spreminjajo. Poglejte, danes ena najvažnejših vlog postaja zdravstvena vloga, a ne? Estetska vloga. Turizem v gozdnem prostoru je ravno tisti, ki želi nagovarjati vodeno, strukturirano in pa usmerjeno, kaj in kako v gozdnem prostoru. Izdelali smo tudi zonacijo gozdnega prostora, kje, kaj v Sloveniji počnemo. In zelo dobro je, da se znamo tega tudi držati, kajti, poglejte, mi imamo srečo, da imamo toliko, na primer, samo lasov v Sloveniji, teh organizacij, ki na nek način znajo z domačo javnostjo, z lastniki in tako naprej snovati čudovite projekte. In to je sigurno en takšen izziv za bodočnost v slovenskem prostoru.
0: Napovedala sem vas tudi kot snovalca tematskih učnih poti. Postavili ste tudi sevniško gozdno učno pot, torej gost je kultura, in dodali v bistvu to narobe obrnjeno deblo, posušeno, torej s koreninami na vrhu, na mesto krošnje. Razumevanje gozda, torej, ne?
1: Ja, izjemen kibernetski proces v gozdu se dohaja. Kajti mi, če ne znamo to občutiti, če ne znamo to videti, potem so sam drevesa. Vendar, poglejte, jaz vsako leto kar nekajkrat peljem ljudi tudi v sam pragozd, oziroma mi stopamo do meje pragozda. Tam človek pa zares občuti, kaj pomeni ta kibernetski proces, kjer ni nič odveč, nič ne manjka, nič ne ostane, ni tega, ko so nas toliko učili darvinizma, boja za obstanka, mnogo večje, ne? Kar pa je težje razumeti, kako težko je razumeti, da gre predvsem za pomaganje. Rastlina rastlini pomaga preživeti, rastlina rastlini daje, ne samo, da se bori, kdo bo zmagal. Te stvari, ko prepoznamo, a ne, je potem drugačen lahko tudi naš odnos.
0: Vsekakor se tam sprostimo, pomirimo, povežemo z naravo. Ta know-how, objemanje dreves, to vam pa gre ali ne?
1: Tudi, jaz nimam prav nič tem in recimo ti novi sistemi, kot rečemo gozdna terapija, silva terapija in tako naprej, ja, to zelo, bi rekel, spoštujem, vendar vse te stvari so v našem slovenskem prostoru nič novega, čeprav so zdaj mogoče na novo odkrite za nekatere, nič zato, če je tako. Poglejte, pri nas, ko se je šlo v nedeljo hmaš, zjutraj, potem so šli lastniki gozdov v hosto, da so videli, kaj se tam dogaja. To je bil tak običaj, to se pravi, da mi smo to že imeli, a ne? Vse, kar se v gozdu dogaja, te nove dognanja, kakorkoli rečemo, a ne? Jih želim shraniti pod imenom gozdna učilna, kajti gost ni samo sprehod skozi gost, gost je zares mnogo več in ravno ta termin gozdna učilna želi celotno to sfero za objet, kajti gost nam daje, gost je edini sistem na našem planetu, ki vedno daje in pa, ki mu ni treba za to, konec koncev, prav nič vlaga. In če mi pravilno gospodarimo z gozdom, mi jo lahko sekamo, pa vendar zraste nov.
0: In nekako s tem motom sem vas napovedala tudi kot snovalce, se pravi, tematskih, učnih, gozdnih poti. Manj, da ste tudi zaslužni za to, da Turistična zveza Slovenije v tem projektu Moja dežela lepa in gostoljubna ocenjuje tematske poti. Posavjo ste združili občine in spostavili prve tematske poti, ne, takrat še 15 let nazaj.
1: Ja, in jih povezali v skupni produkt, kajti to je važno, ne. Ni važno, kjer je občini smo in kje, ampak te poti, ko greš ti v Radeče, ko prideš v Kostanjevico, vsake občine neka pot, ki drugo oplaja. In to je velika stvar. Moram reči, da sem tudi ponosen na nek način, da ravno ta kongres v tistem času leta 2013 na gradu Reichenburg je podal nove usmeritve na razvoju tematskih poti v Sloveniji in danes jih imamo 700 različnih in moram reči, da je to en čudovit, celosten produkt.
0: V nekako s podobnim namenom je na vašem zelniku zrasel tudi projekt Gozdno okno. Gre za to, da smerimo pogled v pokrajino, ampak pravite, gre za veliko več.
1: Točno tako. Poglejte, mi imamo v slovenskem prostoru okrog 600 turističnih društev in okrog 35 tisoč turističnih prostovoljcev, ki imajo fantastično znanje, ki čudovite stvari poznajo in na ta način smo takrat, še zdaj tudi oplajamo naprej, a ne, ob istem času so te prostovoljci pokazali nekaj, kar drugi ne poznajo in povezali nas v eno skupnost, da znamo povedati, poglejte, to pa je nekaj drugače, to pa je nekaj čudovitega in če mi znamo to združiti, to naše hotenje z naravo, smo potem najboljši.
0: Moj sogovornik, Sevničan Jože Prah, delujete tudi na še enem področju, nekako z roko v roki z gozdom in gozdarstvom, pohodnik ste. Srečala sem vas v vlogi predsednika meddruštvenega odbora Zasavje, vodnika pa tudi med ostalim te naši zasavski planinski poti, ste v upravnem odboru Planinske zveze Slovenije. Ste tudi izjemno aktivni v komisiji za evropske pešpoti. Maja ste po četrtku pripravili pohod v sklopu Evropohoda 2026, v katerim ste obeležili menda 40 let evropske pešpoti E7, sicer imamo 3 v Sloveniji, ne?
1: 3000 km, v preteklem letu E6 50 letnica, v letošnjem letu pa še E12, ki je dobrih 40 km, pa 10 letnica, ki pa gre ob morju. To je pa ena povezovalna nit v Evropi, 75 tisoč km, 4 milijone članov, 38 različnih organizacij in tukaj v Sloveniji smo tudi nek unikum. Kajti mi smo 4 organizacije, 100 tisoč članov, ki povezujemo teh 1000 km, ampak to niso samo poti, to nas oplaja tudi drugače. Ravno zdaj, recimo, delam en mednarodni projekt na teh mednarodnih dolgih poteh, kot rečemo, no in taka je E7, ki gre preko nas 650 km v Sloveniji, drugače pa je dolga skoraj 7000 km in tako skupaj snujemo projekt iz Španije do Madžarske, seveda smo mi poleg, kjer bomo tem potem dali še nekaj več. Ne samo, da mi hodimo, ampak da tudi doživljamo s temi lastniki, ki so tam, to drugačno čutnost na teh poteh.
0: Jaz se upravičujem, malo preskakujem, ker minutke prehitro tečejo, ste namreč tudi predsednik Društva oglarjev Slovenije. Ravno prve dni avgusta ste imeli že 55. srečanje oglarjev v Starem Vrhu. Gre v bistvu to za ohranjanje te dediščine, ki jo imamo upisane v register nesnovne kulturne dediščine ali še za veliko več?
1: Ja, sigurno mnogo več. Oglarjenje je bilo nekoč v Sloveniji izjemno živo. Ni hoste, kamorkoli gremo, da ne bi najdeli kako staro kopišče, no potem je pa to nekako zamrlo. In leta 1999 smo skupaj s kolegi napisali nov projekt na to temo in nekako danes lahko rečem, da na več kot 20 mestih po slovenskem prostoru prižigamo kope. Druga moment je pa to, da smo pa na 2 mestih v Sloveniji razvili tako oglarske poti kot oglarjenje, ki pomeni vir razvoja podeželja. In nedvomno oglarjenje pomeni tudi eno izjemno možnost za drugačnost turizma, pomeni razvoj za nego gozda, ki je danes mnogo premalo upravljen, predvsem pa še ta vrednost, da oglari, ki jih je v Sloveniji okrog 100, začutijo, da dela nekaj posebenega.
0: Za svoje delo ste prejeli tako priznanja za izjemen prispevek k razvoju turistične društvene organizacije, najvišje priznanje v turizmu, ki ga Turistična zveza Slovenije podeljuje v okviru dneva slovenskega turizma, med ostalimi tudi plaketo Državnega sveta Republike Slovenije najzaslužnejšim društvenim delavcem prostovoljcem. In kdo je danes še in kaj še počne Jože Prah?
1: Imam to srečo, da imam veliko ljudi, s katerim se družim. Odpiram tudi nova področja, primer na tako področje, ki nekaj časa zame ni bilo ravno izziv, so megaliti. Skupaj z patrom Karlom Gržanom, pa s kolegico Moniko in tako naprej snujemo neke nove stvari, nova spoznanja. Moram reči, da sem bil tudi nekajkrat že v Visokem, kjer je zares so drugačnosti, drugačna energija, ki jih lahko čudovito povežemo z drevesi in potem seveda študijski krožki naprej tudi snujemo, delamo. Ukvarjam se tudi z pisanjem, vodenjem v prostoru, tako da dolg čas mini, predvsem pa tudi ta vrednost, ki jo imam, da sem lahko z ljudmi na različnih mestih, tako recimo ravno se odpravljam na par dnih kolegov v Novo Gorico, na spoznavanje s pregledom, kjer je ena taka čudna beseda, staroverstvo, ki je nekaj posebenega v tem prostoru in kako je povezana zopet z drevesi. In to bom zdaj le spoznaval.
0: Po povedanem vidim, da bi lahko pogovor nadaljevali v še eni to vrstni oddaji, ampak za danes hvala za pogovor in srečno.
1: Hvala za povabilo.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Ognjeni zublji še vedno divjajo v več evropskih državah. Vznikajo novi požari. Na Hrvaškem je popoldne zagorilo pri Zadru. V Grčiji gori na več otokih. Na Salamini blizu Aten je požar terjal 2 smrtni žrtvi. V Belgiji pa je obsežen požar v naravnem parku ob meji z Nemčijo delno pod nadzorom. Podrobneje po ostalih podarkih oddaje.
2: Na predvečer praznika združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom slovesno v Veliki Polani. Saudska Arabija v luči zaostrenih razmer pospešeno gradi nova varnostna zavezništva. Kopališča na slovenski obali dostopnejša za gibalno ovirane. Jutri spremenljivo oblačno, popoldne nevihte nad vso državo.
1: Za vami sva Matej Rus in Tatjana Popovič. Jutri je državni praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Že danes pa so v Prekmurju pripravili več slovesnosti. Osrednjo v Veliki Polani, kjer se po živahnem popodnevu obeta tudi zanimiv večer. Več o tem nam bo povedala Lidija Kosi, ki spremlja dogajanje v prireditvenem centru Poljana. Lidija, pozdravljena.
3: Lep pozdrav iz evropske vasi Štorkelj oziroma rodne vasi Miška Krajnca, kjer je lokalna skupnost pripravila nekakšno ljudsko rajanje z naslovom Prekmurski svetek. Čeprav ne gre za državno proslavo, ta je na vrsti vsakih 5 let, želijo v Prekmurju z množičnim družabnim dogajanjem izraziti svoje veliko veselje, da se jim je pred 107 leti po skoraj tisočletni ogrski nadvladi uspelo pridružiti Sloveniji oziroma tedanji kraljevini Srbohrvatov in Slovencev. Ta je Prekmurje po prvi svetovni vojni dobila za zeleno mizo na pariški mirovni konferenci, dejansko povezavo pa je Prekmurje z matico dobilo z leta 1922 zgrajenim mostom čez Muro. Do takrat je bilo mogoče čez reko priti zgolj z brodovi.
1: Prekmurje danes sestavlja 19 občin, svet čez Muro pa je še vedno precej drugačen, čeprav o posebnostih seveda govorimo tudi v drugih regijah.
3: Tako je. Prekmurje je sicer tako z razvojem infrastrukture kot gospodarstva in drugih področji življenja in dela z daljšimi koraki stopilo k preostalemu delu Slovenije, tako da nima več najslabših razvojnih kazalcev. Bi si pa vsekakor želeli še več pozornosti države. Ker gre pretežno za kmetijsko območje, so pridelovalci hrane v zelo težkem položaju tudi zaradi klimatskih sprememb, ki so letos prinesle hudo sušo. A tukajšnji ljudje so žilavi in trpežni in gotovo jim je tudi zato uspelo ohraniti svojo slovensko bit.
1: In čeprav težko razumemo prekmurščino, jih je ravno jezik vse skozi povezoval s slovenskim narodom.
3: Ob stoletnici priključitve so prekmurščino na pobudo prekmurskega društva General Majster Murska Sobota upisali v register nesnovne kulturne dediščine. Vsi, ki boste nocoj v neposrednem prenosu naše televizije spremljali osrednjo letošnjo slovesnost ob jutrišnjem prazniku, pa se je boste dodobra naposlušali. Z njo niso štedili niti v popoldanskem programu, v katerem so se predstavljala različna društva, organizacije in slovenska vojska, pa glasbeniki in mojstri prekmurske kulinarike. Slednji bodo poskrbeli še za prekmurski večer, tudi po proslavi.
1: Lidija, hvala in lep pozdrav v Veliko Polano.
2: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je poudaril pomen preventivnih ukrepov v boju proti suši. Kot je dejal ob robu današnje slovesnosti ob 890-letnici samostana v Stični, se nekaj ukrepov za pomoč kmetom ob suši že izvaja, glede namakanja se je zavzel za pospešitev postopkov, zagotovil je, da je ministrstvo pospešilo izplačevanje sredstev zaradi posledic suše in pozebe za lani, kar bodo počasi začeli izplačevati v nekaj dneh. Kot je poudaril, je pridelava domače hrane ključnega pomena za našo suverenost.
1: Ob visokih temperaturah in hudi suši iz več delov Evrope poročajo o divjanju gozdnih požarov. Najhuje je v Belgiji, kjer se gasilci še vedno borijo z največjim požarom v zgodovini te države. Blaž Šermenc.
4: Ogenj je doslej zajel približno 3000 hektarjev površin po večini gozda in šotišč na vzhodu Belgije. Pri gašenju sodelujejo letala in helikopteri iz več evropskih držav. Doslej so oblasti iz dveh krajev evakuirale več kot 600 ljudi, možne so nove evakuacije. Vemo, da je vsem težko zapustiti dom in to razumemo, vendar morajo biti ljudje res pozorni in pripravljeni. Če bodo morali oditi, ne bodo imeli na voljo ene ure, opozarja župan mesta Vem Ižin Vansar. Gasilcem največ težav povzroča veter, ki neprestano menja smeri. O več gozdnih požarih poročajo tudi iz Španije. Najhuje je v Aragoniji na severovzhodu države, kjer je ogenj prizadel več kot 16 tisoč hektarjev gozda. Doslej so morali evakuirati 19 vasi skupno več kot 1000 prebivalci. Vsaj kmetijske površine smo preorali, tako da se ogenj v tej smeri ne širi, še vedno pa se širi skozi gozd, je povedal eden od domačinov. Tudi v Dalmaciji je popoldne izbruhnil nov požar in sicer na območju Zadra, v bližini vasi Slivnica in Joviči. Ogenj je ogrozil več hiš, a so ga uspeli zamejiti. Ognjeni zublji divjajo tudi v Grčiji. Po podatkih grške gasilske službe je v minulih 24 urah po državi izbruhnilo 34 požarov. Na otoku Salamina blizu Zo Aten sta danes v gozdnem požaru umrli dve osebi. Njuna identiteta še ni znana. Z večjim požarom se borijo tudi na otoku Skiros v Egejskem morju.
1: Saudska Arabija v zadnjem času zaradi zaostrenih razmer v Perzijskem zalivu pospešeno vzpostavlja nova varnostna zavezništva v regiji, da bi se izognila neposrednji vojni z Iranom, v katero vse bolj drsi. Poleg tega ne želi biti povsem varnostno odvisna od nepredvidljivih Združenih držav. Tako je obrambni sporazum s Pakistanom privabila še Turčijo, hkrati pa zaradi napadov jemenskih hutijevcev snuje široko mednarodno pomorsko koalicijo v Rdečem morju. Sandra Krišal.
5: Trenutno najpomembnejše novo zavezništvo, ki so ga minuli petek v muslimanskem svetem mestu Meka podpisali turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan, saudski prestolonaslednik Mohamed bin Salman in pakistanski premier Sheikh Bas Sharif, tri države zavezuje, da se bodo medsebojno posvetovale in si pomagale v primeru napada, podobno kot to predvideva peti člen pogodbe NATO. Čeprav ni povsem jasno, kako bi bila vojaška pomoč uresničena v praksi, kakšne zaveze je sprejela vsaka od teh držav in kako daleč bi šle pri vojaškem posredovanju, so si analitiki enotni, da gre za krepitev kolektivnega odvračanja. Mislim, da je to še projekt v nastajanju, vendar sta dva temeljna dejavnika za njegov nastanek. Po 7. oktobru številne države ponovno preučujejo svoje regionalne politike in varnostna partnerstva v regiji, pa tudi nezaupanje do ameriških varnostnih zagotovil, pravi analitik Chatham Housea Galip Dalaj. Kljub temu to ni alternativa ameriškim varnostnim partnerstvom z državami v regiji, je še prepričan. Saudska Arabija in Pakistan sta že septembra lani podpisala skupni obrambni sporazum, ki ni ostal le črka na papirju. Islamabad je po iranskih in iraških napadih v kraljevino poslal 8000 vojakov, lovska letala, brezpilotne letalnike in sisteme zračne obrambe. Zavezništvo s Pakistanom, ki je edina muslimanska jedrska sila, in Turčijo, drugo najmočnejšo članico zveze NATO, s hitro rastočo obrambno industrijo, naj bi imelo močan učinek odvračanja v času, ko so jemenski Hutijevci prekinili premirje ter napadajo strateške rafinerije v Saudski Arabiji in blokirajo njene ladje. Saudska Arabija poskuša vzpostaviti tudi široko mednarodno pomorsko koalicijo za zaščito ladijskega prometa skozi Rdeče morje. Doslej naj bi se ji pridružilo 14 regionalnih držav, zahodne pa so še zadržane glede sodelovanja.
2: V Gospiću na Hrvaškem je bil danes protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Doslej jih niso odstranili, analiza Zagrebške geotehniške fakultete je pokazala, da okoli 37 tisoč ton odpadkov v Liki že onesnažuje tla in podzemno vodo. Civilna pobuda je že junija opozorila, da nevarnost zaradi odpadkov ni omejena na območje nezakonito odloženih odpadkov v Gospiću in opozarjajo, da bi odpadki lahko ogrozili kakovost pitne vode vse do Senja ter otokov Pag in Rab. Hrvaški zavod za javno zdravstvo je zagotovil, da je voda ustrezna za pitje.
0: Radijski dnevnik.
1: Kopališča na slovenski obali so od letošnjega poletja nekoliko bolj dostopna za gibalno ovirane. Zato so si invalidske organizacije in društva prizadevali več let. V zvezi paraplegikov Slovenije pozdravljajo napredek na tem področju, a podarjajo, da zgolj naprave za dostop do morja ne pomenijo nič, če gibalno ovirani ne morejo do njih. Luka Bregar.
6: Zgled dostopnosti za vse ostaja izolsko letovišče Dva Topola oziroma Flora Mare, saj je povsem prilagojeno težje gibalno oviranim tudi v nastanitvah ob stropnih dvigalih, ki so nameščena na tirnice na stropu. Na kopališčih na naši obali sta največja novost to poletje sedeža na tračnicah za dostop do morja Sitrek na glavni portoroški plaži in na plaži Riviera v Piranu. Na prenovljeni žusterni v Kopru imajo klančino za vstop v morje s prilagojenim vozičkom ter ustrezno prilagojeno garderobo in sanitarije. Na Debelem rtiču pa je rampa za vstop v morje. Gre za napredek na področju dostopnosti, pravi Marko Kušar iz Društva za mobilnost invalidov Moja pot, a za vključenost vseh je treba gledati širše.
7: Se pravi, kako bo nekdo s težjo obliko oviranosti se sploh presedil na ta Sitrek, kako se bo po izstopu iz morja preobleko, če ni garderobe s stropnimi dvigali.
6: Pri tem poudarja vprašanje mobilnosti, torej organiziranih prevozov za gibalno ovirane, zagotovitev ustreznih parkirišč in dostopnih poti do plaž.
7: Imamo glede na število kopališč že kar nek zavidljiv procent dostopnih plaž, manjka nam pa seveda nastanitev. Nastanitve s sobnimi dvigali, da damo takšno možnost.
6: Kot dodaja Marko Kušar, ki soustvarja zemljevid dostopnega turizma na strani mojapot.net, bomo, če zagotovimo dostopnost za težje gibalno ovirane, zagotovili dostopnost za vse.
1: Romarsko pot, ki povezuje Oglejsko baziliko in frančiškanski samostan na Sveti Gori, znano tudi pod imenom Goriški kamino, je Zavod promoturizma nedavno vključil v uradno mrežo pešpoti Furlanije Julijske krajine. V prihodnje bi radi to 82-kilometrsko čezmejno pešpot še nadgradili, označili pot tudi v obratni smeri, pripravili kolesarske obvoze in posebno pozornost namenili ranljivim skupinam. Več Katja Munih.
8: Od nastanka pred dvema letoma je Goriški kamino v celoti prehodilo več kot 1500 pohodnikov. Projekt se je financiral iz Interregovega programa Walk to Spirit, ki pa se je po 24 mesecih zaključil. Nace Novak, vodja projekta za Sveto Goro, poudarja, da uvrstitev v uradno mrežo pešpoti Furlanije Julijske krajine pomeni predvsem nadaljevanje in nadaljno podporo projektu.
9: Seveda je pa treba nekaj narediti za to, se pravi, okrepiti mrežo prenočišč, ponudbe o poti, poskrbeti za še boljšo označenost in tudi za boljšo dostopnost za ranljive skupine.
8: Prav približevanje ranljivim skupinam bo ena od pomembnejših nadgraden. V ta namen se bodo na Goriški kamino oktobra odpravili skupino slepih in slabovidnih iz Nove Gorice in Gorice, s pomočjo posebnih vozičkov pa se bodo na pot podale še gibalno ovirane osebe.
9: In detektirajo recimo problematične točke na poti, da se jih potem ali primerno uredi oziroma poskrbi za nek alternativen prehod.
8: Poleg naštetega nameravajo traso Goriškega kamina označiti tudi v obratni smeri, pripraviti kolesarske obvoze in dodatne zanke, ki bi vključile še Sabotin in Škabrijel.
1: V športnih minutah bomo veliko časa preživeli na Švedskem. Tam je potekala dirka svetovnega prvenstva motokrosistov. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je igral v polfinalu turnirja svetovne serije. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in lep večer.
10: Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Malmeju je moral Darko Jorgič v polfinalu priznati premoč Felixu Lebrunu. Francoz je bil boljši 4-0 v nizih, Slovenec pa je bil najbližje v tretjem, ko je osvojil 8 točk.
11: Mislim, da nisem bil najboljši danes. Mislim, da nisem odigral svoje najboljše igre. Imel sem veliko težav z njegovimi servisi, vračanjem. To že vedno ponavljam, igra, kar se to, tega tiče, zelo dobro. In nisem našel tistega pravega ritma, igralnega ritma.
10: V finalu turnirja se bosta pomerila Felix Lebrun in Tomokazi Harimoto. Svetovno prvenstvo motokrosistov se je ta konec tedna nadaljevalo z dirko za veliko nagrado Švedske. Nizozemec Jeffrey Herling se je s četrto zaporedno zmago utrdil v skupnem vodstvu, slovenska predstavnika Tim Gajser in Jan Pancar pa sta vidnejši uvrstitvi zapravila z napakami v uvodni vožnji. Več Marko Polak.
12: Tim Gajser je v preteklem tednu veliko testiral in iskal optimalne nastavitve motocikla. Počasih na treningih in sobotnih kvalifikacijah je kazalo, da bo v Udevali glavni tekmec Nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki je v drugem delu sezone razred zase. Vendar se je načrt našemu asu sfižil že po uvodnih krogih današnje prve vožnje, v kateri se je po padcu znašel na tleh in zaostal za najboljšimi. Osvojil je 9. mesto in si močno zmanjšal možnosti za novo uvrstitev na zmagovalni oder. Se je pa s predstavo in z eksplozivnim startom izkazal v finalni vožnji, v kateri je bil tretji. V seštevku obeh je bilo to na Švedskem dovolj za končno 5. mesto. Podobno je vidnejšo uvrstitev v uvodni vožnji zapravil Jan Pancer, ki je bil na koncu 12. V skupnem seštevku se je s četrto zaporedno, sicer 9. zmago sezone, na vrhu še utrdil Nizozemec Jeffrey Herlings, ki ima pred Romanom Fevrejem, Francoz je bil danes drugi, že 116 točk prednosti. Tim Gajser na tretjem mestu zaostaja že za 160 točk. Do konca sezone so le še 4 dirke, naslednja bo čez 7 dni v Arnhemu na Nizozemskem.
10: Danes se bosta končala atletsko in plavalno evropsko prvenstvo, nikjer v večeru ne bo slovenskih nastopov. V Birminghamu bo v atletiki 8 končnih odločitev, v ospredju bo skok s palico z Mondom Duplantisom. Že dopoldne je v maratonu nastopila Liza Šajn, ki je končala na 17. mestu.
13: Mislim, da sem kar dobro ohranjala svoj tempo in v bistvu potem v drugi polovici tudi pridobila nekaj mest, tako da sem ostala močna in na koncu bila zelo vesela z uvrstitvijo.
10: V Parizu na plavalnem prvenstvu bodo danes podelili še zadnjih 11 kompletov medalj. Od Slovencev je zadnji nastopil Sašo Boškan, ki je bil na 400 metrov prosto 30. Enodnevno nemško kolesarsko klasiko, ki se je končala v Hamburgu, je po skupinskem sprintu dobil Paul Manje, član ekipe Soudal Quickstep. Od Slovencev je bil najboljši Matej Mohorič, ki je v času zmagovalca končal na 18. mestu. Žak Eržen je precej zaostal, Luka Mezgec pa preizkušnje ni končal. Danes bodo odigrane 3 tekme domačega nogometnega prvenstva. Radomlje gostijo Aluminij, po prvem polčasu gostje vodijo s 3-1. Prav zdaj se merita tudi Brinje Grosuplje in Mura, zvečer še tekma med Koprom in Bravom. Zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji je Ema Volavšek, ki je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Ponoči bo zmerno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami, jutri spremenljivo oblačno, krajevne plohe in nevihte, tudi močnejše se bodo popoldne razširile nad vso državo. Piho bo okrepljen veter severnih smeri, jutranje temperature 14 do 21, dnevne 26 do 32. Torek bo jasno z meglenim jutrom, popoldne kakšna ploha, v sredo sončno in vroče, piho bo jugozahodni veter. Opozorilo? Požarna ogroženost naravnega okolja je še vedno velika, na Primorskem pa zelo velika. Podatki o prometu: na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Pince in Lendava proti Mariboru, na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, gneča je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Do 22. velja omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
14: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 18:48.
15: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
16: Cipr je edina članica Evropske unije, katere del ozemlja je še vedno okupiran. Otok v vzhodnem sredozemlju namreč ostaja razdeljen na turški in grški del vse od leta 1974, ko so severni del otoka zasedli turški vojaki. Čeprav že leta in leta trajajo poskusi, da bi prišlo do dogovora med obema stranima, pravega napredka ni. O tem in tudi o varnostni grožnji otoku zaradi vojaških spopadov na Bližnjem vzhodu se je med spomladanskim obiskom Cipra pogovarjal tudi naš evropski dopisnik iz Bruslja za oddajo Ebur si muove in vendar se vrti. Prisluhnite ji vnovič v ponedeljek ob 14.30 na prvem. In vendar se vrti.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 32 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 27, Portorož Sečovlje pretežno jasno 31, Cerklje ob Krki delno oblačno 34, Maribor Slivnica zmerno oblačno 30, severni veter sunki do 42 km na uro, Ljubljana Brnik zmerno oblačno 31 stopinj. Rudno polje 22, Krvavec 19, Jezersko 24, Rogla 19, Ravna na Koroškem 21, Velenje 28, Celje 32, Hrastnik 33, Maribor 29, Krajinski park Goričko 28, Ptuj 30, severozahodnik sunki do 39 km na uro. Dobliče pri Črnomlju 36, Kočevje 31, Ilirska Bistrica 30, Koper 29, prav tako regijski park Škocjanske jame, Dolenje pri Ajdovščini 31, Vogel 20, Slovengradec pretežno oblačno 22, Murska Sobota zmerno oblačno 32, Novo mesto pretežno oblačno 33, Listca zmerno oblačno 27, Postojna jasno 29, Bilje pri Novi Gorici jasno 30 in Triglav Kredarica pretežno oblačno 12 stopinj Celzija.

0: Poletje kraljuje, sonce se za nas, migetave mravlje ne zmeni kaj dosti, neusmiljeno pripeka. Če pomislim, kar nerodno je iti v teh dneh na počitnice, kaj če bo morje polno meduz, kaj če nas jutraj v kampu zbudijo živali, ki bežijo pred požarom. Če nimamo dovolj pod palcem, da bi si v Grčiji plačali sobo s klimo, potem nam je skoraj bolje doma. Imam zamisel, ostanite doma, v senci, naredite si zvečer prepih in v nedeljo zvečer na prvem poklepetajte z Mojco. Par besed, pa par besed, saj ni treba, da je kaj posebnega. Se slišimo.
1: Zjutraj na prvem.
2: Dobro večer. Pred nami je ponedeljek, 17. avgust, državni praznik, imenovan dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik ni dela prost dan, zato ga bo marsikdo preživel na delovnem mestu, tisti bolj srečni pa na zasluženem dopustu. 15 pred sedmo se bomo v klicni kodi povezali z bruseljskim dopisnikom Igorjem Juričem, ki med drugim spremlja obsežen požar na vzhodu Belgije, govorili bomo tudi o poletnem zatišju v EU četrti, o cvetlični preprogi v središču Bruslja in zakaj je belgijsko državljanstvo v zadnjih letih zelo zaželeno pri Romunih. V odjugi po pol osmi se spomnimo pevke iz istrske soseščine. Radojka Šverko se je rodila v Pazinu. Širši javnosti je postala znana s prvim nastopom na Splitskem festivalu leta 1970, kjer je v alternaciji z italijanskim zvezdnikom Sergiom Endrigom zapela pesem Kud plovi ovaj brod. Med drugim sta na festivalih pomagala tudi slavna pevca David Bowie in Natalie Cole. Ne zamudite odjuge. V novo epizodo Prvakov tedna prihaja Natalija Gorščak, predsednica uprave RTV Slovenija, ki je pred časom dejala, da je RTV Slovenija organizacijsko in strukturno ujeta v samoupravni model iz preteklosti. Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je v letošnjem letu bistveno poslabšal. Ali je zato krivo Ministrstvo za kulturo, ali je težava v delovanju uprave javnega zavoda? Kako zagotoviti vzdržno financiranje javnega RTV servisa? Kako razume predlog posvetovalne referenduma o ukinitvi obveznega RTV prispevka, kot legitimen demokratični razmislek ali kot politični pritisk na javni medij. Ob tem Natalija Gorščak poudarja, da ima javni servis še vedno potencial, da postane sodobna, vključujoča in relevantna medijska institucija. Prvaki tedna ob osmih. Tudi v ponedeljek zjutraj se jutranja ekipa nadeja prehiteti sončni vzhod in se veseli vaše pozornosti.

Že več kot 60 let, vsak večer na prvem, najmlajšim voščimo lahko noč. Nocoj z nemško ljudsko pravljico, ki jo je leta 1975 predstavila igralka Alenka Vipotnik.

Bila je noč in bil je dan. To se dogaja nam vsak dan. Verjemi, kar pravljica vsaka pove, da čudne na svetu stvari se godi. Čuda se zlivajo, srca razkrivajo, dobi pa nagrado le dobro srce. Pred mnogimi leti je živel kraljevič. Ko je bil dovolj star, da bi postal kralj, je rekla njegova mati kralju: "Brez dobre kraljice je zelo težko voditi državo in pravično vladati, kajti k močni moški roki sodi tudi nežna ženska. Kralj vidi pravičnost vedno le z ene, kraljica pa tudi z druge strani." Ker je kralj že večkrat poslušal kraljičin nasvet, je tudi zdaj storil tako, kot mu je svetovala. Ukazal je, naj se zberu vsa za mužito ugodna dekleta na dvoru, da si bo kraljevič izbral nevesto. Prav vse so morale priti, kajti kraljica je dobro vedela, da sreča ni odvisna od tega, ali je kdo lep ali grd, bogat ali reven. In tako so se deklice od blizu in daleč pripravljene na pot. Nekatere, bogate, so se pripeljale s kočijami, druge so prišle peš. Med dekleti sta bili tudi dve, ki sta prišli iz najbolj oddaljenega dela kraljevine, iz mesta sredi gozda. Prva od deklet je bila bogata. Starši so ji kupili bogato, čipkasto obleko in prelepe čevlje. Dobro založena z jedačo in pijačo se je peljala v kočiji in bila popolnoma prepričana, da bo kraljeviču najbolj všeč. Druga deklica pa se je peš odpravila na pot. Da se v gozdu ne bi izgubila, je tekla za kočijo svoje bogate sosede. To je bilo prav naporno, saj so konji, upreženi v kočijo s svojimi štirimi nogami, hitreje brzeli skozi gozd, kot je zmogla deklica. Večkrat, ko je bila na koncu s svojimi močmi, je hotela poprositi sosedo, da bi jo vzela k sebi v kočijo, toda vedno se je premislila. Bala se je, da ji bo umazala kočijo ali strgala čipkasto obleko. Ko sta imeli že precejšen kos poti, sta naleteli na divjega goloba. Ta ju je poprosil: "Dragi deklici, ali imata kaj toplega za moje gnezdece? Moji mladiči bodo zmrznili. Usmilita se nas, prosim." Bogata deklica je malo pomislila, nato pa mu je odvrnila: "Prav nič takega nimam. Obe odeji potrebujem za mrzlo noč. Drugega nimam, zato vprašaj dekle, ki teče za vozom," je neščimrno pokazala z roko. Revni deklici pa se je golob zasmilil. Toda kaj naj mu da? Spomnila se je na volneno rutico, ki jo je v temne gozdu grela. Prav srečna je bila, ko se je golobček lepo zahvalil za njo, prednji je odletel. Kmalu zatem sta deklici srečali na poti veverico s kod noč temnimi očki, ki jo je prosila malo hrane za svoje otročičke. Bogata deklica v svoji preobloženi košari ni našla za njo niti koščka kruha. Tako je bila razvajena, da ni hotela do kraljevega gradu zamuditi niti enega obroka hrane. Mislila si je: "Kaj pa, če je pot daljša in mi bo zmanjkalo hrane?" Revna deklica pa je takoj pomislila na uboge, lačne otročiče in je podarila veverici vse, kar je imela. Jabolko. "Med potjo bom že kaj našla, če mi bo krulilo v želodcu," je tolažila sebe in veverico. Košček poti naprej se je na cesti prikazala šepajoča srnica. "Preljubi deklici, ali mi lahko dasta kaj toplega? Na prepihu sem se tako prehladila, ker ne morem zbežati na varno in toplo." Bogatinka se je razjezila: "Vi prihajate le prosit. Kaj misliš, da ti lahko dam obleko ali celo odejo? Ali prelepi plašč? Ali naj brez njega stopim pred kraljevi prestol?" "In ti?" se je srna obrnila k revni deklici, ki je imela le borno obleko na sebi. Deklica je slekla obleko in jo podarila. "Zdaj pa res nimam ničesar več, kar bi še lahko podarila," je zašepetala sama pri sebi uboga deklica. "In zdaj tudi ne morem na kraljevi dvor." "Prav, sama si kriva," je odgovorila soseda. "Zakaj pa vedno vse razdeliš? Kar lepo ostani tukaj, saj takšna ne moreš pred kraljevega sina." In se je brez pozdrava odpeljala dalje. Revna deklica je ostala sama.
Sedla je na mah in začela bridko jokati. Lačna in utrujena je zaspala. Ko pa se je prebudila, ni mogla verjeti svojim očem. Na sebi je imela tako lepo obleko, kakršne ni še nikoli v življenju videla. Vse nitke so bile čudovito prepletene, na njih pa se je bleščala rosa kot najdražje kamenje. Okoli vratu je imela speto prelepo, živo rdečo ogrlico, narejeno iz gozdnih jagod. Medtem, ko se je ogledovala, je iz grmovja stopila srna, ki ji je bila deklica podarila svojo obleko in rekla: "To novo obleko so spletli pajki iz tega gozda, ko si spala. Dražja je in lepša kot vse obleke tega sveta. Ti si nam pomagala, ko smo bile v težavah, zdaj pa bomo mi tebi pomagale." Pri njenih zadnjih besedah so pritekli vsi golobi iz gozda in prinesli seboj njeno staro obleko. "Brez strahu sedi na njo," je velela srna. Deklica jih je ubogala. Sedla je na obleko, tedaj pa so golobi s kljuni pograbili rop obleke in jo dvignili visoko v zrak. Kot blisk hitro so poleteli proti kraljevemu dvoru, kjer je bil izbor deklet. Prav vsa dekleta so

in jo tudi izbral za svojo ženo. Tudi kot ponosna kraljica je deklica ohranila dobro srce in pomagala vsakomur, če je le mogla. Sezlila je pravljica v noč, bomo legli in zaspali, kaj lepega tudi sanjali. In zato vam želim lahko noč.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Na sporedu je oddaja V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom.

20 in 14 minut je ura, začeli smo popotovanje do 22. V nedeljo zvečer, kakor običajno, na začetku julija smo praznovali 10. obletnico naših nedeljskih večernih srečanj. Zgodbo nadaljujemo in sicer seveda v poletni schemi v Ljubljani je zdaj le plus 31 stopinj delno oblačno. Temu primerna bo tudi vsebina do 22. Zelo vroče bo in v tem primeru je že tak vroč začetek šov med vas in sicer z skladbo Summertime, ki jo vrtimo v poletnih mesecih na začetku. Veliko, veliko različic je, tako da ni težav, da bi zgodbe ponavljali. V tem primeru pa je bil z nami Mongo Santa Maria, ki smo ga slišali kak mesec pa pol tega v uvodu, ampak tale različica Summertime je na posebnem mestu preprosto zaradi tega, ker je tudi vsebina izvedena z izjemnimi glasbeniki in tudi dolžina, nekoliko podaljšana verzija skladbe, je posledica posameznih solističnih pasaž, ki so jih prispevali velikani v zgodovini glasbe. Dizzy Gillespie je prvi, ki ga moram omeniti v tem primeru, Strumento. Potem je bil Toots Thielemans z orglicami, krasen solo je imel, kako se spodobi za tega velikana, ikono med orgličarji. Potem je bil seveda Mongo Santa Maria kot avtor tega studijskega albuma, ki ga je prav tako naslovil Summertime in ga predstavil v javnosti leta 1981. In v tej zasedbi je še Milton Hamilton, je pianist, Doug Harris, tenor, saksofon in flauta, Lee Smith, bas in Steve Berrios, bobni in timbale. No, taka pripišljiva zgodba, krasna za te temperature. Sicer je, kar zadeva promet, srečali se bomo z informacijami nekoliko kasneje, ampak zanimivo je to, da ni kakšnih večjih zastojev nikjer, tako da vse teče, ampak počakajmo še nekaj minut, da se izide zgodba, ki ima opraviti z Mongom Santa Maria. Mongo Santa Maria je umrl leta 2003, star 85 let, izjemno zapuščino je pustil ne samo za svojimi solističnimi projekti, ampak kot legendarni kongero z množico sodelovanj z najpomembnejšimi glasbeniki sploh, ki so delali v Latin jazzu. Tudi če ta Latin odmislimo, jazzovski glasbeniki so bili zmeraj dobrodošli v družbi latino zasedb. Tudi v tem primeru je bilo tako. In Mongo Santa Maria, žal mi je, da ga nikoli nismo slišali v Sloveniji. In čeprav je nastopal zelo, zelo pogosto v Združenih državah, tu in tam se je znašel na evropskih koncertnih odrih, ampak ni bilo kakšnih turnej. Preprosto v letih je že bil tudi v zadnjem obdobju do leta 2003, tako da ni imel kakšne posebne motivacije z letališča na letališče se prevažati in menjavati hotele in tako naprej. Ampak Mongo Santa Maria v živo zdaj bo prisoten na albumu, ki ima naslov Jazz Life at the Jazz Alley v Seattlu. To je zgodba iz leta 1990, obilica krasnih posnetkov je na tem albumu in med temi posnetki je tudi znamenita, morda najbolj prepoznavna skladba, ki jo je Mongo Santa Maria ustvaril, to je skladba z naslovom Afro Blue. Tudi to skladbo so predstavljali mnogi, mnogi glasbeniki, Abby Lincoln med njimi na njenem albumu Abby is Blue, tam z konca 50-ih let, ravno tako mene, kako ta krasna, krasna verzija priletela v uho in Afro Blue bo zdaj predstavljen v klubskem vzdušju kluba Jazz Alley v Seattlu in Mitch Froman je tenor in sopran saksofonist in flautist. Mitch je bil dolga leta sodelavec z Rayem Barretom. Krasna ekipa je bila to. Ray Vega je bil trumentač in Bernie Minoso basist. Mongo Santa Maria in njegova izjemna ekipa uživo v klubskem vzdušju.

0: Thank you very much, ladies and gentlemen. Let's hear it again. Bongo.
1: V nedeljo zvečer na počitnicah z Branetom Rončelom od 20 do 22 na prvem programu Radio Slovenija.

20 in 35 minut je, poslušate prvi program Radia Slovenija. Nocoj, v tem večeru smo ob 20-ih začeli z Mongom Santa Mario, Summertime, in v zasedbi je bil velikan trobentač Dizzy Gillespie. Potem je bil Mongo z njegovo znamenito Afro Blue in temu sem prilepil še velikana Dizzyja Gillespieja, in sicer z zasedbo Dizzy Gillespie Alumni All Stars. Ne bom nikoli pozabil koncerta Dizzyja Gillespieja leta 1991 z njegovim big bandom United Nation Orchestra, v katerem so bili dejansko vsi najpomembnejši glasbeniki, kar zadeva ponudbo iz Brazilije in iz latino okolja. In Dizzy Gillespie jeseni leta 1991 je bilo to v Kalosovi dvorani Cankarjevega doma, in takrat je v svojem nastopu seveda zaigral tudi njegovo znamenito, ki jo je ustvaril skupaj s Chanom Pozom, skladbo, ki nosi naslov Tin Tin Deo. Ampak preden jo bomo slišali, bi dal še tole, da je bil Dizzy velik fan brazilske glasbe in je na enega svojih albumov uvrstil tudi znamenito hit Antonija Carlosa Jobima, ki se je pravkar iztekel, Desafinado. Dizzy's World je torej ime tega albuma in iz tega albuma bomo zdajle slišali še Tin Tin Deo. Seveda, Dizzy Gillespie v tem primeru z kupico izjemnih glasbenikov, med katerimi je njegov učenec velikan John Faddis s trobento, James Moody alt saksofon in flauta, potem Slide Hampton pozavna, Milgrew Miller je bil pianist, Chuck Loeb kitara, John Lee je bil basist, John Lee je krasen basist, zelo simpatičen gospod, ki je desetletja preživel z Dizzyjem Gillespiejem, bobnar je bil Ignacio Beroa, in Duduka da Fonseca je bil brazilec, ki smo ga slišali z Toukali v skladbi z naslovom Desafinado. Zdaj pa Tin Tin Deo v tem sklopu.

0: Takole je izvenela skladba Tintin Deo Dizzy Gillespie, veliki Dizzy v zadnjem obdobju njegove izjemne karijere v vlogi enega najpomembnejših glasbenikov v prejšnjem stoletju. Nazivali so ga, preprosto smo rekli, nalepili so mu Dizzy for President. Bil krasen veseljak, veliko krat smo se srečali in veliko sem se naučil, moram reči, od njega. In Dizzy je bil posebna zgodba še dolga, dolga desetletja nazaj. Pred njegovo smrtjo leta 1993, ko je bil star 75 let. Takole, zdajle so na vrsti informacije o prometu.
1: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti sta zaprta prehitevalni in vozni pas pred počivališčem Polskava proti Mariboru. Promet je urejen po odstavnem pasu. Na Dolenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper. Do 22. velja omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

nedeljo zvečer, na počitnicah, z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. Na prvem programu Radio Slovenija.

21 in 17 minut in tako je priletel v program gospod Jimmy Bosch, eden najpomembnejših pozavnistov v Latin jazzu v zadnjih desetletjih. Jimmy Bosch je izjemen svojo pozavno, na podoben način je močan v svojem izrazu in solističnih pasažah, kakor Willie Colon, le da Willie Colon doda še svoj vokal in je mera polna. Jimmy Bosch, eden najbolj aktivnih med pozavnisti sploh, je bil prisoten na albumu, zdaj le, El Avion de la Salsa, Jimmy Bosch, in predtem pa v spletu, poletnem spletu skladb za šoferje, vocal sampling, Ruben Blades je bil Maracas Otra Vision, José Canario, in potem je bil še Septeto Santiago, En Root album zasedbe Orkestra Aragon in Jimmy Bosch zdajle. Jimmy Bosch je bil velikokrat pri nas tudi v Studiu 1 in v dveh velikih koncertih v Križankah v sklopu festivala, ko so bili med nami legendarni New York Salsa All Stars, v katerem v tem bendu so bili José Alberto Canario, potem je bil Congero, ki smo ga veliko krat slišali v tejle oddaji, Dave Valentin je bil flautist in tako naprej. In med temi je bil tudi v tej istem večeru nagrado, naprimer, je bil tudi del tega sešna, ne samo Jimmy Bosch, ampak tudi nekateri drugi glasbeniki, ki so sodelovali v tem All Star projektu, Giovanni Hidalgo, naprimer Congero, in še bi lahko naštevali, kajti bil je orkester resnično poln zvezdnikov. Jimmy Bosch bo zdaj le z nami na albumu Salsa Dura. V 90-ih letih je blestel svojimi solističnimi projekti in tole je eden teh, Salsa Dura, leta 1999. Cold Wind je naslov skladbe, avtor je Jimmy Bosch.

Ja, takole se je iztekla zgodba o Jimmyju Boschu, v tem primeru, v tem pasu nocojšnjega srečanja iz studija prvega programa Radia Slovenija. Jimmy Bosch, torej, portoriške korenine ima Jimmy in na tem albumu ga je spremljalo kar nekaj znanih gostov, ki so prav tako poznani našim ljubiteljem salse in Latin jazza. Alfredo de la Fe je bil z violinom, potem Andy Gonzalez, Dave Valentin z flauto in tako naprej. Oscar Hernandez, prav tako iz zasedbe Spanish Harlem Orchestra. Veliko, veliko dobrega je na tem albumu in eden tistih, ki ga je dejansko vredno slišati od začetka do konca, to nekajkrat moram reči, da ga od leta 2004, ko je album izšel, kar redno umeščam v te naše komunikacije. In še en band, ki je priletel v zadnjih treh letih, ko je bil sestavljen v tole oddajo, bendo je ime El Trio. Leta 2023 so izdali album z naslovom Live in Italy. Trio, All Star Trio, zelo močni glasbeniki so v tej zasedbi. Klaviaturist je John Beasley, klaviature in sintetizerji, Jose Gola, električni bas in bobnar, veliki, the one and only, Horacio El Negro Hernandez. Naslov skladbe je Three for Africa.

Tale aplavz je bil posnet leta 1986 v newyorškem centralnem parku, ki je bil open air koncert velikega Astorja Piazzolle. Tole povzemam iz albuma The Central Park Concert. Lahko si predstavljate, kakšno vzdušje je bilo, ampak kar zadeva moje izkušnje koncertov v centralnem parku, je bilo zmeraj nepozabno, še posebej naprimer v primeru Jamesa Taylorja ali pa Luciana Pavarottija, ko je tam bilo 500 000 ljudi, tudi Paul Simon jih imel približno toliko, ampak to so izjemni dogodki bili zapisani v koncertno produkcijsko zgodovino. Končali bomo z Astorjem Piazzolo, njegovo vsebino bomo srečali jutri zvečer v Križankah, tole je pa za slovo Tango Appassionado. Strasten tango. Ta beseda označuje seveda zvrst plesa, glasbo polno čustev in ognjene privlačnosti.

nedeljo zvečer. Z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. Na prvem programu Radio Slovenija.

0: Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim. Iz več delov Evrope ob visokih temperaturah in hudi suši poročajo o divjanju gozdnih požarov. Najhuje je v Belgiji, kjer se gasilci še vedno borijo z največjim požarom v zgodovini te države. Blaž Ermenc.
2: Ogenj je doslej zajel približno 3000 hektarjev površin po večini gozda in šotišč na vzhodu Belgije. Pri gašenju sodelujejo letala in helikopteri iz več evropskih držav. Doslej so oblasti iz dveh krajev evakuirale več kot 600 ljudi, možne so nove evakuacije. Vemo, da je vsem težko zapustiti dom in to razumemo, vendar morajo biti ljudje res pozorni in pripravljeni. Če bodo morali oditi, ne bodo imeli na voljo ene ure, opozarja župan mesta Vem iz Žin Vansar. Gasilcem največ težav povzroča veter, ki neprestano menja smeri. O več gozdnih požarih poročajo tudi iz Španije. Najhuje je v Aragoniji na severovzhodu države, kjer je ogenj prizadel več kot 16 tisoč hektarjev gozda. Doslej so morali evakuirati 19 vasi skupno več kot 1000 prebivalci. Vsaj kmetijske površine smo preorali, tako da se ogenj v tej smeri ne širi, še vedno pa se širi skozi gozd, je povedal eden od domačinov. Tudi v Dalmaciji je popoldne izbruhnil nov požar in sicer na območju Zadra, v bližini vasi Slivnica in Joviči. Ogenj je ogrozil več hiš, a so ga uspeli zamejiti. Ognjeni zublji divjajo tudi v Grčiji. Po podatkih grške gasilske službe je v minulih 24 urah po državi izbruhnilo 34 požarov. Na otoku Salamina blizu Aten sta danes v gozdnem požaru umrli dve osebi. Njuna identiteta še ni znana. Z večjim požarom se borijo tudi na otoku Skiros v Egejskem morju.
1: Rusija in Ukrajina sta ta konec tedna izvajali okrepljene medsebojne napade. Rusko ministrstvo za obrambo trdi, da je Ukrajina ponoči sprožila svoj najobsežnejši napad letos. Samo nad Moskvo so se streljili več kot 800 dronov. Ukrajina je po lastnih navedbah napadla še eno skladišče največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries ter objekt za proizvodnjo raketnega goriva. V ukrajinskih napadih je bilo ubitih najmanj 11 ljudi. V ruskih napadih pa je bilo v Ukrajini ubitih 7 ljudi, več deset je ranjenih. Posebni odposlanci ameriškega predsednika za Bližnji vzhod so se danes v Kairu sešli z egiptovskimi, katarskimi in turškimi posredniki, da bi pospešili izvajanje mirovnega načrta ameriškega predsednika za Gazo. Izrael je načrt zavrnil, kar je ostro obsodilo več arabskih držav in nadaljuje napade na enklavo. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir se je medtem znova zavzel za zaostritev izraelskih operacij v Gazi. Kot je dejal, bi morali vsako noč ubiti okoli 40 palestincev, podporil tudi množično izseljevanje palestincev. Ob jutrišnjem prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je bilo več slovesnosti. Osrednjo so pripravili nocoj v Veliki Polani. Častni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je med drugim podaril pomen enakomernega regionalnega razvoja.
3: Prekmurje ne sme biti pokrajina, odkoder mladi odhajajo, ker ne vidijo prihodnosti. Naj bo to prostor, kamor se mladi vračajo, kjer se zaposlijo in ustvarijo družino.
1: Prekmurje ima po njegovih besedah izjemen potencial med drugim v podjetništvu, kmetijstvu, turizmu, kulturi ter geotermalnem bogatstvu. Še športna novica, končano je evropsko prvenstvo v plavanju. V Parizu je domače navijače nadušil Leon Marchon, ki je postal evropski prvak na 400 metrov prosto. Temu pa je poznaje dodal še bron v štafeti 4x100 metrov mešano. Italijanka Simona Quadarella na 400 metrov prosto in Mađar Hubert Kos na 200 metrov mešano sta postavila nov rekord prvenstev. Končalo se bo tudi evropsko atletsko prvenstvo v Birminghamu. V spredju je finale skoka s palico z Armando Duplantisom. Prvič je bila del prvenstva tudi mešana štafeta 4x100 metrov. Zlato medaljo je osvojila Velika Britanija, druga je bila Nemčija, tretja pa Španija. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Tatjana Popovič, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. ponoči bo zmerno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami, jutri spremenljivo oblačno, krajevne plohe in nevihte. Tudi močnejše se bodo popoldne razširile nad vso državo. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, jutranje temperature 14 do 21, dnevne 26 do 32. Po prehodu fronta se bo hitro ohladilo. V torek bo jasno, z meglenim jutrom, popoldne še kakšna ploha, v sredo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. Opozorilo, požarna ogroženost naravnega okolja še vedno velika, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Med priključkoma Divača in Kozina je promet proti Kopru oviran. 22 in 6 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
5: Poletje kraljuje, sonce se za nas, migetave mravlje, ne zmeni kaj dosti, neusmiljeno pripeka. Če pomislim, kar nerodno je iti v teh dneh na počitnice, kaj če bo morje polno meduz, kaj če nas jutraj v kampu zbudijo živali, ki bežijo pred požarom? Če nimamo dovolj pod palcem, da bi si v Grčiji plačali sobo s klimo, potem nam je skoraj bolje doma. Imam zamisel. Ostanite doma, v senci. Naredite si zvečer prepih in v nedeljo zvečer na prvem poklepetajte z Mojco. Par besed, pa par besed. Saj ni treba, da je kaj posebnega. Se slišimo.
6: Tako, prijatelji, 6 minut je čez 10 zvečer, lahko se družimo, če ste za to, lahko samo poslušate, tudi v redu bo. Takle vroč večer se družba kar prileže, sploh če ni preveč usiljiva. No, naša telefonska številka je nič ena, 475-2222, nič ena, 475, pa še 4 dvojke potem. Kdo smo tisti, ki vam želimo delati družbo to noč, oziroma vsaj do polnoči? Urednica je Jana Bajžel, tonski tehnik Jernej Pogačnik, tudi prvi glas, ki ga boste slišali, če boste poklicali. Glasbo je pripravila Teja Klopčar. Doma ima nekaj sveže, povitega, zavitega v pleničko. Ob mikrofonu pa sem zdaj tu, Mojca Blažej Cirej, kar pomeni, da ste dobrodošli.

0: Tako z enega filma, ki smo ga včasih radi gledali 100 let nazaj, kako leta tečejo, ne? Dobar večer, dva, vidim, da so oba telefona polna. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Stanka. Ja? Kako ste, Stanka?
1: A sem na vrsti, da ne bi slučaj. Aha. Jaz vam moram povedati, da sem imela obisk 25. junija, so bile sestre pri meni v Mežici.
0: Ja?
1: Je bilo zelo lepo, smo šli ven jest, tako da je bilo tako fajn.
0: No, me veseli.
1: Prav vesela se, kaj da vam moram to povedati, so se pripeljale. Ko moje tudi navigacijo je sestra Eva pripeljala, Ana je bila Tatjana, ja, ja.
0: Čak te sestre, to so vaše sestre?
1: Ja, ja, ja.
0: Koliko sester pa imate?
1: Ja, jaz imam 3, ja ne.
0: Super.
1: Prva je Ana, pa je Tatjana, pa sem jaz, pa Tatjana.
0: A super.
1: Eva. Jo.
0: 4 punce doma.
1: Ja. Mama se pa nič ne briga, ker telefon dol vrže, zdaj pa ne kličem, več sem bil, niti pomoči noče, tudi kadar eni tako nagajajo, pa to nič se noče več briga, nič, pa pa reče, da je tako bi bila pri nje, da bila moja, pa nič, nič, zdaj že kar nekaj tednov živi, ne vem, je bilo že v julju, nič ne kličem, zdaj so bili pri nje, ne odpre vrat, pa vrat ne odpre.
0: Kaj, veste, ima že kakšne svoje težave, veste, težko reči, da ne.
1: A vidite, kaj ona pa pije spet. Jaz sem se pač lagala, ko za avto ne briga. Nisem hotla praviti, ko to ne briga. Zato sem jaz mogla takrat v črno, ona sem nisem hotla praviti. Ker sem vse tako, ja, pa danes, ko je ena, ko je bila vodja, se je prišlo, se je nekaj umešavala, ko meni je bil grez dober, ko je ena študentka kuhala, pa mi ni bil všeč in to ni nič kaj grdega. In me je fanika tako je zivala, spet začela, pa da me vozičko.
0: Stanka, bolj na glas poskuste govoriti, če lahko, ker se kar slabo razumem.
1: Jo, pa je rekla, da me bo... Da me... Halo?
0: Ja.
1: Ja, pa je rekla, da me bo udarila, pa na in kašel se, pa jo ne daju kam drugam. Pa je pa rekla, ona sem bananala, da biš mi je pa nač nadala, sem pa jogurt pojedla, tako da ne bi oni fanti, ena. Ko se je kar umešavala, ena Katarina Loko, ko tam nek Slovengradcu to dela, pa pač ima oni dopusta, neko je v Mežici vodja, je pa ona zdaj bila. Vžda.
0: Stanka, je pa lepo, da so vas sestre obiskale.
1: Ja,
0: pa res lepo.
1: Sem bila vesela. Se sem mi povedala prej, sestri. Ja,
0: prav.
1: Sem povedala, kot se obnašajo.
0: Lepo.
1: Ja, res. Mislim, da to kar, to mi pa res ni všeč. Zdaj, če bi ona mogla, bi šla strano tukaj. Ko tak, ko eni misli, ko tudi v zavodu eni ne bi nič kaj delal, sem komando bi palal pa to. Zdaj tako ne delamo od 10. julija, no. Ko delamo čepe, samo mi v zavoda delajo, pa oni, ko so v ravnah.
0: Stanka, slabo vas razumem. Nekak tako napol šepetate, tako da vas komaj kaj razumem.
1: Oni so imeli, ko je bil turističen teden, pa sta dva šla iz Mežice, pa spodnja eden. Ja, tako da jaz tako ne bi šla, ko edini, če bi sestre bile. Sem ti še ni bilo tako vroče, tako da je bilo kaj.
0: Ja, vroče pa je, a ne?
1: Ja.
0: Nač, lepo, da sva se slišali, deklica.
1: Ja, fajn bodite.
0: Ja, mi tudi. Hvala za klic.
1: Ja,
0: zmeraj ste prva, super.
1: Ja.
0: Evo.
1: Adio.
0: Dio. In kdo je še z nami?
2: Halo?
0: Ja, dober večer.
2: Dober večer, Dule.
0: Ja.
2: Aj, bila zelo gospa še petavka, ne?
0: Tako.
2: Veste kaj, Primorci ne znajo zgovor črke G, ne?
0: Aha.
2: Pa reče na mest dogodek, prav dohodek. Da, prele sem se spomnil.
0: Ljuškeno.
2: Da, se še en vid spomnil, taj, ki smo, moški je odpel modrc in bolil v njene jošče, ona. Kaj pa bulaš? A si že kdaj gnetu testo? Ja sem. In kaj čakaš? Ja nima moke. To je to. Pa,
0: to je to.
2: Pa, Karjola je naslov, delal se skozi pritoževal en Črnogorc, da mu šefu, da mu Karjola cik-cik dela, da skripa, ne, pa rekel šef, kako pa dela, cik-cik-cik, odpuščen. Karjola mogla dela cik-cik-cik-cik. Potem hčerka je mami rekla, poslala SMS, danes me ne bo, ki je mislila pri fantu prespati. Mama je pa odgovorila, draga hčerka, nič se nas sekiru, te bo pa jutri. Daj, to je drug, ne. Potem pa hčerka gre na žur, je šla na ples, ne, pa mama pravi, kar brez spodnih hlač greš na žur pa na ples. Mami, ki greš ti na simfonični koncert, a si vato zaplačaš v šesa mogoče. Tale, mož pa žena seksala, ona je to izjemno vrhunsko počela, po seksu je pa mož bilo v samom pa vprašati, kje se te vse naučila? Veš kaj, gledam porniče. Je rekel, Madonna, jaz tudi fuzbol gledam, pa zato nisem Ronaldo, še ne igram tako kot Ronaldo. Pa imaš, Kustos je naslov, Kustos je po piramidah vozil turiste, pa eno vprašal, kaj pa tale Lubanja gor, kaj je to za ena Lubanja? Pa je rekel, Kustos, to je pa kraljica Kleopatra, veste. Kaj pa una zraven, ta mala Lubanja, pa ni vedel, pa rekel, veste, tisti je tudi Kleopatra kraljica, samo v mlajših letih, seveda. Ali pa tale dobra, čas, kaj sem že. Še dobro, da nas ne zdi zdaj, kaj to koroček, da pa po tej vročini kidel.
0: Ja, ne.
2: ja. Pa še tale od prodajalne pištole, ene prodajalna bila pištole, pa trobente prodajo, pa pride en od Kastanor. A kaj sploh prodate? Izjemno gre prodaja, veste. Kako trobente pa pištole skrb? Ja, veste kaj, leti pride stranka, prva stranka, kup trobento, drug dan pa pride na gov sosed, pa kup pistolo.
0: Luška, no. Duhovite, zlobni.
2: Sam še to sem hotel povedati o telah cestnih duhov. Ali ste, kdo so cestni duhovi? Skiroisti, ne? Skiro ima dva kolesčka, skiroist pa enega manj. Hotel sem pa povedati, priporočil bi, da začnejo znake postavljati ob kolesarsko stezo, tale stiliziran skiroid gor narisan, pa piše gor uporabljaj zvonec, pa klicaj. Ker, recimo, se pereš po kolesarski stezi, da kakšen kamen tam ali pa kakšna udrtina, greš levo, un pa mem tebe, kot cestni duh, prati 40 mem tebe.
0: Ja, seriš, ja.
2: In kurs pa imajo spet na urgenci levo ali pa na Žalah. To je res navaren. Ker šibajo, sem slišal, da je zelo lahko odblokirati do 25 najbišune, grejo pa 60-80. Jaz vidim tlele gor, vrhovcih, prešteva tale skiroist, avtomobile, cik-cak po cesti voz med njimi. Več, kot sem ga že videl. To so nori.
0: Kaj
2: ja,
0: so
2: navaren,
0: nori?
2: Navaren. Uporabljaj zvonec, ja.
0: Serijs? A ga imajo sploh zvonec? A imajo sploh hupo?
2: Eni imajo, videl sem, prav zelo lež gledam. Ne. Vse ga pa kupka, ja. Ki ste bez 2 evra. Okay. Ja.
0: Dole, vi ste navihani, pa dobre vi se spravljate skupaj. Prima ste.
2: Ja. Dobar.
0: Sem prav vesela, ki pokličete.
2: Hvala za pozornost in lep pozdrav.
0: No, pa še.
2: Pa srečno novo leto.
0: Tako.
2: Za sneg pa dežlik pa snezinke.
0: Ja, tudi to še bo.
2: Pa kučmo pa rukavice pa šal ne pozabite. Ok, živela bomo že dolgovito.
0: Nasvidenje.

Tako, to so bili Šankrok, legendarni Šankrok. Še zmeraj delajo, nastopajo. Dobri so. V Portorožu na terasi pravi gost natakarju. A se vi mene spomnite? Natakar pa, ja, nekam znani se mi zdite. No, jaz sem tisti, ki vam je pred pol ure naročil pivo.

0: To je bila pa Kate Bush. Dobar večer, kdo je z nami?
1: No, jaz sem pa Tone Jakše.
0: No, Tone, povejte.
1: Se me spomnite izpred 4 mesecev nazaj. So imela krasne pogovore z Iga, ne?
0: Ja. Motorček imate, pa ste se nekoč tudi opekli na motorčku, ne? Ste rekli.
1: A, zdaj sem se pa malo še bolj opekel.
0: Od sonca, ne? Pa,
1: kako?
0: Od sonca.
1: Ja, pa ne samo sonca, tudi od žensk, od marsičesa, še druska.
0: Ampak to ni nič čudenega.
1: To je čisto naravna stvar, je zakonov vseh teh in onih, to je lepo zdaj. Vsaken letni čas ima svoje krasote, ne? Pomlad svoje, se prebujanje narave, pa to, ne? Recimo zima, mirovanje, ne? Poletje je za dopuste, pa za žur. Jesen pa vince priteče, pa prašiče za kolema, se pa dobrote pripravimo z limonca, ne, pa tako. Skratka, tako.
0: Kaj se je pa vam dogajalo, Tone?
1: Dost, da ste se upekli pri ženskah. Če tole povruntate.
0: Pri ženski.
1: Ja, se veste.
0: To me zanima.
1: Sem, je se veliko beseden, tako rekoč. Rekoč, boste videli, da se bo srečala. Tako, na ulici. Da bo tako. Glejte, če tole pogledam, da sem dal kontro Johnnyju, mojemu prijatelju, prometniku z Bavarskega dvora. A veste, kakšno kontro?
0: Ne bi vedela.
1: Ja, pa mogli pogledati, ker ste inteligentni.
0: No, kdo pa to prav?
1: Kruto kontro sem mu dal.
0: No, povejte.
1: Golenico imam 2x zlomljeno.
0: Wow.
1: Imamo pa roko 2x. Jaz
0: ko vam je pa to uspelo?
1: Ja, men se rata, brez fotoaparata.
0: A ste padli z motorčkom?
1: Tako je, tako je.
0: To pa boli kaj?
1: Malo sem zobe stisnil, pa kar gre.
0: A imate gips? Ležim. Ali pa upornico? Ali?
1: Ne, povito imam, povito, pa longeto.
0: Longete zdaj dajajo,
1: ja? Ja, lejte, in ležim na traumatološki.
0: Kaj?
1: A veste, kaj mimo?
0: A tam ležite, ali kaj?
1: Ja, je v traumatološka, založka,
0: bogi, to,
1: prvi šuk. V pojstvi sestri so prijazni, krasni. Dono se še posebej...
0: A imate tudi nogo v zraku polobešeno?
1: Ne, kar z vozičkom se vozim. Sam je na pojstvo, pa na školko, pa vse.
0: Ste napredovali z motorja na božička.
1: Ja, sem pa degradiran v orangi.
0: Bogi.
1: Že pri brzini, sam pa roke dobro razgibavam. 14 dnev sem take miši se dubil, se poklanči poganjam, pa to. Imam take miši, že ste roke, že ste dobil bodybuilder. Res pa skušal sem še ne 8 kil.
0: No ja, zakaj pa?
1: Hrane, bolj pičla hrana je tukaj. Pičla je hrana je tukaj, veste?
0: Ma ja.
1: Ja. No, ampak neč ne jem več, ko to pičo hrano namenil, no, da bom zvojšel. Razumete, da se nam redil pa to. Drugač, pa malo ne boli, malo me ne boli. Malo sestram pisam na dušo, kar je za zdržati.
0: Dosti,
1: sestra mi hodi na drugi dan na obisk, sestra moja, rodna, ne.
0: Bogi.
1: Glih danes je bila, mi je pomagala, lasi oprat pa to pa.
0: Lepo, prijazna ženska.
1: Sredil. Ja, dvostransko brušen nož, veste.
0: Ja, sestra je pa le sestra.
1: Tako ja, krini voda, madonco. Ampak veste, ni vsak prijatelj tisti, ki te, recimo, iz dreha, on potegne, kaj gre že tisti vica, ga vi bolj veste.
0: Koliko časa pa pravijo, da boste še noter?
1: Ja, ne bi kaj, kar je 2 meseca smo na nogo stopati, da se bo zaraslo.
0: Ampak tok ne boste noter,
1: ne? Ne. Jutr, ena od drugina se mogla v teh 14 dneh do konca pozdraviti, se niso prej upali operirati. Jutri bojo pa razvili to, pa operirali, pa sam eno košaro dal gor take obvode, pa neč operacije noter, da se bo samo zaraslo. Jaz sem še mlad nekaj.
0: Koliko ste stari, Tone?
1: 2 do 60. 2 leti do 60.
0: Ja, 58 pol.
1: Tako bom novembra šele.
0: Ja, to se še lepo cel pri vas, po mojem, ja, vse živo.
1: Veste, da po... Pa trde kosti imam tako, še nekoli nisem zlomen, edin ima ramo obtavčeno, ko sem iz 9 metrov
0: dol na glavo padel. Klimo v sobi? Amate klimo v sobi?
1: Klima, ja. Pa še musko imam. Veste, kaj vrtim zele, trenutno. A neko tujo pevko.
0: No.
1: Podobno Tini Turner, sem da je blond.
0: Fajn, fajn.
1: Oha, o srcu pa ljubezni neki poje, lejte.
0: Recimo, ja.
1: Če pa še vi prišli kdaj na obisk.
0: Ja.
1: Po, mislil, da sem Trump, madonca.
0: No,
1: ne sem
0: evo.
1: Tito.
0: Noč to ne drži pesti za vas, čak, da bi se obnesle. Da bi se obnesle.
1: Čak, še nekaj sem lahko to povedal.
0: Povejte.
1: Mislim, da sem dal dobro kontro Johnny, on dvakrat roko zlomljeno, je sva dvakrat gorenica v razmaku enega meseca, ne.
0: Ja, ja.
1: Kako se to prmama. Dajte mu povedati, ko bo klisal.
0: Se manžan, sliši verjetno.
1: Posluša, a je že klisal danes, ni
0: ne? Ne, ni še klisal danes.
1: On bolj pred koncu kliče, ja, pa so dobra frenda za in za. Res, popiva, ki što pijače skupaj, pa ki što reče, opa to, ne. Pa za motore se zanima tudi, pa. Preprost človek je pa dobro, drži. No, vidite.
0: No. Neč to ne.
1: Danes bo še poklical za 2 minuti.
0: Ne vam. Uspejo vse te operacije, pa vse, kar z vam ne uide.
1: To je se večni optimist, pa borci.
0: Tako?
1: To. Upanje zadnje umre, pred mene ne bo pa nikoli.
0: No, evo.
1: Zdaj smo pa vse zmenjeni. Lep večer, gospa Mojca. Lahko noč. Pa še dobre odaje, lahko noč.
0: Hvala.
1: Sirene.

Enja in Orinoco Flow je bil to. Ljudske legende znajo biti zelo okrutne. Čez dan, ko delam kot lektorica dole v pisarni, sem na eno tako naletela, tako da mi je ostala v spominu, kar huda je. Za svoje glasbeno delo si eno od teh legend vzel tudi Erik Eschenwalds, glasbenik, skladatelj. Gre za legendo o zazidani ženi. Ljudska legenda ima grozljivo zgodbo, vsaj zame. Govori o Rozafi, ženi najmlajšega izmed treh bratov, ki so zidali znamenito skadarsko trdnjavo. Ampak, ker so po dnevi se zidali, se je po noči podrlo. Materi treh bratov so sanje razkrile rešitev. Zazidana žena, enega izmed bratov, bo ubranila zlemu duhu, da bi po noči podiral. Starejša dva sta ženama razkrila materine sanje. Najmlajši pa je držal obljubo in svoji ženi ni preprečil, da bi zidarjem prinesla jesti in piti. Nadaljevanje lahko slutimo.

0: Nipke in kdo že? Aha, Luka Sešek, Največja napaka. Luštna pesem, taka navihana slovenska. Poglejte, če vas ni vročina čist sesula, da ne morete več živeti, ne dihati, ne spati, ne nič, potem pokličte. Nič ena, 475-2222. Nič ena, 475-2222. Kako pravi že Nataša? Doktor mi je predpisal mirovanje, brez stresa in nerviranja. Dal mi je neka zdravila. In ta trikrat na dan dam domačim. Aha, vidim, da Jernej dviguje telefon. Bomo počakali še tale. Če kdo kliče, sem. Ja, očitno. Samo slušalke si še nadenem. Dobar večer.
1: Dobar večer, mojca. Nace pri telefonu.
0: O, lega.
1: Da si rekel, da ne bo
0: glasbenik,
1: večer, samo pevec. Glasben večer. Poklical sem. Od včeraj pa do danes sem poslušal, mislim, da je nek 7 intervjujev Milene Zupančič.
0: Ja, je ni več med nami.
1: Naša Milena je odšla. Zelo mi je hudo. Nisva se dobivala nikoli na kavi ali tako. Nastopila sva skupaj pred leti. Poznala sva se zelo dolgo. Parkrat na leto pa sem jo poklical po telefonu.
0: Mm.
1: In vedno je bila odprta. Povedala mi je pač vse. Tudi da je bolna, ko je bila bolna, skratka. Taka topla oseba, velik človek, izjemna igralka, ne.
0: Ja, ta bo pa kar, je kar pustila sled za sabo.
1: Ja, pustila je veliko za sabo, ja. Danes je, mislim, da predsednik društva Združenja dramskih umetnikov rekel, da ne bo šla tako v pozabo, kot grejo nekateri igralci, da bo v naših zavestih ostala, ne. Mislim, da bo, ker je toliko, res je toliko zapustila, ne, toliko filmov. Da bodo poslušalke po poslušalci slišali, na YouTube je nekaj čudovitih intervjujev z njo, ki niso stari. Tako da intervju, ki ga je imela predsednica naša, predsednica Republike naše,
0: no, ja.
1: Nataša Pirc Musar, ja, je čudovit. Na RTV strani je pa intervju, ki ga je imel Zvezdan Martić z njo neko nedeljo, pa nekaj let starejši, zelo zanimiv intervju z njo, ki ga je imela Vesna Milek, njeni oddaji takrat od blizu.
0: Mm-hmm.
1: To je res
0: sijajno. Škoda, kad tiste oddaje ni več, ne?
1: Jo, to je velika škoda, da te oddaje ne več in oddaja z Mišo. To so bili dve čudoviti oddaji. Tako kot je škoda, da recimo nočnega programa pač...
0: Ja, kaj ne češ, ne? Ja, vsaj nada. Tole zelo imamo, že to
1: ja,
0: dragoceno,
1: ja,
0: ne?
1: Vsaj ja, vsaj to, ja, seveda. Te kontaktne oddaje so res, so res za ta vredne. Omenil bi še to, no, pri Mileni. Seveda vsi poznamo s Cvetja v jeseni, presečnikovo meto, ne, ampak vdovstvo Karoline Žašter, tudi sama pove, da je tam je res veliko, veliko pokazala in marsikje druge, seveda. In po vsej bivši državi. Sicer pa, Mojca, pa ti nam povej, kako si ti v teh dneh.
0: Ja, kaj pa vem, diham na slamco. Ampak gre, gre.
1: Ja, brez klime je pa, zdaj bi bilo pa težko.
0: Ja, klime nimam doma, ampak imam pa ventilator, ja. Klimo imam pa v službi, v pisarni spode, ja.
1: A doma je pa nimaš, to je tudi škoda.
0: Ampak je tisto še kar nekak, recimo, da je hladnejši del Ljubljane, no, tam Rožna dolina, ja. Tako da si pol ventilator v hrbet ne štima, da kroži, pa vsake tok me malo popiha, pa je.
1: No, lepo, lepo, lepo, lepo. No, zame je zdaj, da bi šel na morje, zdaj bil sem sicer povabljen 10 dni na Hrvaško, ampak je bilo lepo, seveda, ampak zunaj je bilo pa res vroče, tako da zame so pomlad in jesen. Kako pa ti kot morsko dekle, doma ob morju?
0: Ja, nič več.
1: Pogrešaš kdaj morje, nič več?
0: Nič več. Sem bila dvakrat zdaj s punčko, 6-letnico, sva še šli malo kopat. Sem rekla, da vsaj v slano vodo stopim enkrat, dvakrat v poletju, ne. Pa nazaj zvečer. Navajena sem svoje postle, to mi že tako.
1: Ja, pa se
0: pa živali smosi, tudi, ja. Ampak svoje postle, tako da mi ni, da bi prespala nekje.
1: Kaj pa ta občutek, ki vsi, ki so nekje v morju, od tam izhajajo, tega domotožja, je ga je še kaj?
0: Pravzaprav niti ne. Nekoč sem si želela, da bi imela kje v Piranu kakšno garsonjero, vsaj s tušem pa tako, ne, pa z eno mehno kuhinco pa to, ampak pa se pa kar poleže, pa se nimaš kje parkirati tam, ne?
1: To je groza, ja.
0: Ja, tako da v bistvu je toliko tega pleha, da te kar malo mine, no, tudi to.
1: Mene zaradi te vročine in to me je, to ne morem, ne morem. Bil sem res veliko, veliko na obali, ampak zdaj pa ne morem toliko biti, ne prenesem tega, absolutno ne. Tako da, odkudar so moji starši, nad Kostanjevico na Krki, v eni vasi, tam je prijetno.
0: Tam mora biti pa lepo, a?
1: Ja, ja, lepo je. En lep razgled. Si bila kdaj v galeriji Bože Darjaka za Kostanjevici?
0: Mislim, da sem bila, ampak je že zelo dolg tega.
1: No, potem te pa povabim, boš nekoč nekaj prišla, ne, da bo pa slišala za take osebne stvari. Mojca, zelo prijetno te je slišati, neverjetno, vsa leta imaš tako lepo barvo glasu, krasno izreko, ne, zdaj se še višja stopna izgovorjave, se manda reče izreka, ne. Ja, seveda, ja pa dikcijo imaš seveda perfektno. Vem, da si slavistka, slovenistka, no, tudi jaz sem sicer pedagoško, samo ti si na filozofski, ne, fakulteti bila, no. Ampak res lepo te je slišal, tako domače vse skupaj zveni.
0: Hvala, Nace Junkar, hvala.
1: Ja.
0: Prijazen fant, star prijatelj.
1: Prej si rekla 100 let, tudi mi 200 let poznava, ne. Nekako so prijatelje, čeprav se ne druživa, ne bi človek rekel. To so ene take posebne vezi, veš, kaj mislim, ne?
0: Ja, ampak dolg nazaj sva se pa tudi kar družila, tudi na prireditvah razno raznih, pa
1: ja,
0: to se spomnim.
1: Ja, ampak ja, pravim, ne,
0: to so zdaj že drugačni časi, ali pa drugi ljudje tudi, no.
1: Tako se je. No, ampak glej, zdaj imaš vabilo, da si boš ogledala, te bom jaz popeljal po galeriji. Kar 2 uri se potrebuje za ogled galerije Bože Darjaka. Je res veliko, veliko stvari. Vsem poslušalkam, poslušal sem, želim mirno noč, v upanju, da bo jutri deževalo. Tebi pa želim
0: še velik nedel.
1: Vse kot reč, bom uporabil besedo, da ti ne bi crknil ventilator, da bi morala pa po vratini po druge. Okay. Lep pozdrav, Mojca, še mnogo nedel. Vsem tebi in nam. Lep pozdrav, lahko noč.
0: Lahko noč. In dober večer. Komu še?
2: Gospa Mojca, jaz sem Dule opet.
0: Ja.
2: Sem se še 2 neumnosti spomnil. Ena je, natakar pride... Natakar pride do gosta v gostilni, pa gost se ga vpraša, prosite, imate zabe krake? Pa prav natakar, ne, tako hodam, zato imam revmo.
0: Daj pa tuk trapa, zdaj prav super.
2: Pa sam se tole bodr, to se je pa, kako, čak, kako že... A ja, kako Japonc reče, draga, romantično reče, draga, jaz te ljubim, kako se to reče po japonski. Tako da, ajo, ajo, ajo, skono. Sreča na oljeta, živjo.
0: Nasvidenje. A je še kdo? Ne, a še nekdo je? A je še kdo? Ne. A še nekdo je? Aha, dober večer, komu?

0: kar je tega zvoli, nič, kaj je bilo, ne. Kakšen imate tako vi pogled, zakaj se je to zgodilo?
1: Svet se spreminja, tle nekaj, ne? David, koliko ste vi stari? Niste prav, ne?
0: 39.
1: Ste, ne, mladi, ja. Lepo.
0: Ja.
1: V čast mi je, da se spomnite poklicati sem.
0: Kako?
1: Da mi je v čast pravim, da se spomnite poklicati sem. Fajn.
0: Aha, hvala, ja, hvala. In za kaj.
1: A ste bili na kakšnem žuru danes?
0: Ne, sem nekaj šel, ma pa sem bil slabo informiran. Je rekel paljacu, da je danes, ma pa sem bil na placi, tam kjer je, pa ni bilo nič. Kaj je bilo včeraj žur, ne, je bil slabo informiran, se je zmotil, ja.
1: Čeprav zdaj poleti bi se morali dogajati povsod, sploh pa nekje, če se približate Primorski, ne?
0: Ja, ja, vse to smo na Primorskem, ja. Ma še to, spal, veš kaj, se ne, je malo šmešno, ne, ma ta trend, recimo, je tudi, to je bolj moj prijatelj, kaj je starejši, on je 13 let starejši, je rekel, jaz nisem toliko tega delal, on je daj šel pogledat tudi, malo zdrnogledam. Ma ne, ta trend, pred 20-30 leti je bilo dosti tega, folk so v avtoh, ne, kar sekseli, ne. Zdaj tega pa več ne vidiš skor nikjer več.
1: Ja, ne vem, mogoče se pa skrijejo.
0: Ne, te bi rekli, zakaj je temu tako?
1: Ne bi vedela.
0: Ja, zanimiv trend, a ni več tega, ne. Mislim, je malo zamrlo, ja.
1: Ne vem, če je to bil glih trend, no, to so bile take trenutne potrebe po mojem, jaz ne vem. Po mojem se to tudi zdaj še dogaja, ne?
0: Čakaj, Mojca, veš, kjer je konc, da vi že Slovenija?
1: Jaz sem zdaj v Ljubljani že desetletja, ampak drugače sem pa iz Lucije. Pa prej še iz Pirana nekaj let.
0: Ma vam pa še v življenju v Ljubljani, ali je malo tako vse hitijo spolk?
1: Mal mi je bilo težko, ko sem prišla prve pol leta, ker sem bila navajena bolj temperamenta primorskega.
0: Aha.
1: Ampak zdaj, ko sem se pa navadila, mi je pa zelo všeč. Pa službo imam tle, familijo pa tako, ne. Ja.
0: Ne, kako, kaj vam je zelo všeč zdaj v tom Ljubljani? Kaj vam je zelo paše?
1: Tok ljudi, tok dogodkov je. Greš v mesto, recimo, se dogaja na vseh stranih nekaj, povsod je neka muzika, ljudje, srečaš znance tu, znance tam, greš na sladoled, pa tako. Tako da v bistvu dogaja se veliko, če se ti sam ljubi, premakn to doma, ne?
0: Ja, to je pa res, ja.
1: Sam zdaj tako vroče, da se se mi zdi, je človek kar malo ohromljen od te vročine, no, vsaj jaz, ja, se mi niti ne da prav veliko. A vi hodite okoli kaj, David?
0: Ma ja, jaz sem to na Primorski in zdaj po leti skoraj vsaki dan se potrudim, da se vrem kopat, ker imamo dosti opcij tukaj, ta severna Primorska, to.
1: Kje ste, v Ankaranu ali kje ste?
0: Ne, severna Primorska, to, Goriški del, bliži Nova Gorica.
1: Sam tam je pa vroče, tam pa je vroče, ja.
0: Ja, ma skočemo kaj v Soču, ker Soča zdaj ima 22 stopinj, ker lih prijetno, ni premrzlo, zdaj se ohladi, ja.
1: Fajn. Ampak tudi se je Nova Gorica, tudi je čist zaživela, je čist drugačna, se zapeleš, tam je vse drugač, kot je bilo pred leti. So lepo mesto je postalo to.
0: A ja, ki so malo te hradbe naredili, malo
1: posodobili so vse živo, pa tako, ja.
0: Ma se ste kar na tekočim.
1: No. Kam pa greste zvečer, David, imate kakšno, zdaj diskotek ni več, so... Na Primorsko se je treba zapeljati, prav ko Bali, ne? Tam se dogaja.
0: A ja. Ma ja, ne imamo, če ne nekaj v Sestjani, ponovadi tudi se dogaja, ja. A ja, bi moral, no ja, ponovadi zvečer, ja. Ma zdaj ta šahra po teh vseh to okoli, na Gorici se kaj dogaja.
1: Kakšne osmice pa tak, ne? To je super.
0: Ja, zdaj osmice poleti niso, ne?
1: A niso?
0: Ne, ni osmic poleti.
1: A ja, to pa ne vem. Ja.
0: Dobro. Septembra, oktober, ja. Aha.
1: No, pa imate prijatelja, ste rekli 13 let starejšega, pa greste okoli, ne? Se malo zapelete.
2: Ja, zdravim, v bližini, malo poslušam.
1: No, evo. Lepo.

0: Vi, gospa, kaj pa delate? Kakšen nov hobi, tako da dobim kakšno idejo, kaj bi lahko še jaz kaj proval.
1: Ja, knjige, hobi, knjige rada čitam, kadar nisem jih ravno za računalnikom. Ja, to sem. Zdaj nas bojo poročila nas bojo zelo prehitela, veste?
0: Aha, ja, ja.
1: Ker je ura 11.
0: Ja.
2: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
3: V bližini kraja Joviči, blizu Zadra, se je popoldne izbruhnil požar, ki so ga gasili z traktorjem in letalom Canadair. Hiše niso ogrožene, policija je predtem na območju Zadra zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. O številnih požarih poročajo iz Grčije, gori na več otokih, iz Salamine blizu Aten poročajo o 2 smrtnih žrtvah, oblasti so odredile evakuacijo več območij. Gasilcem je po večdnevnem boju uspelo obvladati največji gozdni požar v zgodovini zvezne dežele Severno Porenje Vestfalija, ki je uničil okoli 300 hektarjev gozda v sredogorju Eifel. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini $30,000 za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bi izvedle takšno dejanje, obljubljajo 2-krat višjo nagrado. V Iranu med vojno na Bližnjem vzhodu po znanih podatkih ni bilo nameščenih ameriških kopenskih sil, izjema je bila aprilska reševalna operacija po sestrelitvi ameriškega pilota. Pelješki most je postal predmet spora med kitajskim gradbincem China Road and Bridge Corporation in družbo Hrvatske ceste. Kitajsko podjetje, ki je most zgradilo, od Hrvaške zahteva okoli 60 milijonov evrov dodatnega plačila, kot razloge navaja kratke roke, za gradnjo, pandemijo, rast cen materialov in neugodne tržne razmere. Neuradna ocena stroškov sanacije, ki bi jih moral kriti kitajski gradbinec, je 10-krat nižja, okoli 6 milijonov evrov. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da je sprememba pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja glede na potnic za specialista razpremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela za specialiste. Podatki kažejo, da se je število izdanih napotnic, potem ko od oktobra 2024 napotnice veljajo do zaključka zdravljenja, zmanjšalo. Zavod za zdravstveno zavarovanje med izzivi zaznava neutemeljeno napotovanje pacientov ter prenašanje administrativnih nalog na izbranega osebnega zdravnika. V Bohinjskem jezeru se je popoldne med vožnjo s SUPom utopil 27-letni državljan Irana z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Po podatkih policije si je skupina 4 prijateljev izposodila SUP, nedaleč od obale se je deska prevrnila. Z nje je v vodo padel 27-letni moški in utonil. Ostali člani skupine so takoj začeli klicati na pomoč. Na kraj so bili poleg policistov napoteni gasilci, ekipa civilne zaščite ter potapljači, ki so preiskali območje, osebo locirali in jo potegnili na obalo. Tam so ga skupaj z zdravniško ekipo oživljali, vendar so bili neuspešni. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, tudi močnejšimi. Jutranje temperature 14 do 21, dnevne 26 do 32. Torek se bo zjasnilo, popoldne še kakšna ploha, v sredo bo sončno in vroče, v četrtek delno jasno s plohami in nevihtami. 23 in 3 minute.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Kako je, ko se dom, ki naj bi bil varno zavetje, spremenil v kraj strahu in nasilja? Ljudje z invalidnostjo so zaradi svojega posebnega življenjskega položaja še bolj ogroženi ter izpostavljeni izvajanju in ponovitvi nasilja, ugotavljajo v Društvu gibalno oviranih in žrtev nasilja Vizija. Kakšno pomoč prejmejo invalidi v edini varni hiši v Sloveniji, ki je dostopna gibalno oviranim žrtvam nasilja, bo v oddaji Med štirimi stenami pripovedovala predsednica društva Barbara Slaček, ki vodi to varno hišo. Štefan Bipotnik pa bo z nami delil svojo življenjsko zgodbo in v kakšni stiski se je znašel kot žrtev nasilja. Pred mikrofon jo je povabila Petra Medved. Več v ponedeljek, po 10:00 na Prvem.
1: Maria Grazia Cosima Deledda je pomembna italijanska novelistka, rodila se je 27. septembra leta 1877 v kraju Nuoro, na Sardiniji, umrla pa v Rimu pred 90 leti. V Nuoru je živela vse do svojega 25. leta, ko se je takrat že slavna pisateljica poročila s Palmierjem Medesanjem, višjim uradnikom in se preselila v Cagliari. Predtem je bila v glavnem mestu Sardinije le enkrat, čeprav je živela na otoku, je šele kot zrelo dekle prvikrat videla morje. Tako močno je bila navezana na svoj rodni kraj, da se dolgo sploh ni ganila iz njega in to njeno zraslost s svojo zemljo je moč razpoznati v vseh njenih delih. Šele ko je moral mož službeno v Rim, je zapustila Sardinijo in v Rimu ostala do smrti 15. avgusta leta 1936. Italijo je zapustila samo leta 1926, ko so ji podelili Nobelovo nagrado za književnost. Pisati je začela s 17 leti in napisala vrsto romanov in novel. Razumljivo je, da se je njena navezanost na Italijo in še posebej na Sardinijo morala izraziti v njenem pisanju o strastnih ljubeznih in nežnih razumevanjih za divje romantične lepote rodnega kraja in svojstveno življenje njenih prebivalcev. Vse Deleddino delo izvira iz odločitve pri njenih 20 letih, da bo, kot je zapisala, pokazala svetu Sardinijo, njeno barbarskost, njen banditizem, njeno nekulturo. Značilna je njena povest Udarci sekire.

0: Veter stresa puške in posode starega pastirja, viseče na ogromnem črepinjaku Monte Alba. Človeku se zdi, da stoji pod svetimi hrasti druidov, okrašenimi z vedeževalskim orožjem v gozdovih prvotne Galije. In tudi starec, sedeč na koreninah črepinjaka in zatopljen v rezljanje čudne risbe na roženo tobačnico, ima nekaj duhovniškega na sebi. Poševne oči mu počivajo po širokim čelom, ki ga brazdejo temne gube, orlovski nos je velik in brada sivo-rdečkasta, iztekajoča se svojima koncema v dva debela kodra, segajoča do njegovega pasu. Črede uživajo v podanski mir v senci skal, na katerih se dvigajo in hrumijo v vetru divji črepinjaki. Od konca gozda je nenehno slišati udarce sekire, ki jih odmev ponavlja, da se zdi, kakor bi se ves gost tresel od njih. Krdela uglarjev in nabiralcev lubja podirajo tisočletna drevesa in se dan za dnem bolj bližajo v srčju gozda, velikanskemu črepinjaku, pod katerim si je pastir izbral svoje bivališče in obesil svoje orožje. In divje drevo, z levjo močjo, ki je požiralo strele in branilo tolovaje pred jezo viharja, in stari pastir, ki mu leta niso mogla izruvati ovčjih zob in rdečkastih dlak, čakata nove uničevalce, katerih sekira je mogočnejša od strele in časa. Čakata jih z ravnodušno brezčutnostjo, s kakršno pričakujeta smrt. Od dne do dne, od ure do ure odmevajo udarci sekire bliže in bliže, močneje in močneje, medtem ko se ves gost pokriva zlatimi cvetovi in postaja junijski veter toplejši in zmeraj bolj dišeč. Nikdar še ni bil gost lepši in bolj razcveten. Morda čuti, da je prišla njegova zadnja pomlad in se hoče do opojnosti nasrkati njenih toplih sapic in vonjav, da pozabi na smrt, ki se mu bliža. Zdi se, da so mladi črepinjaki, ki se dvigajo na skalah, splezali tja gor, da bi ušli pretečemu poginu. In ko gre veter mimo, trepetajo tesnobe, in ko se spušča vodno zelenkast večer in mesec zahaja, kakor biser na škrlatnem žametu zahoda, stresajo mlade rastline suhe liste in zdi se, kakor bi jokale. Stric Kozma reže v tobačnico dva junaška dogodka iz svoje mladosti. Dva dogodka, ki sta zanj enako epska, in katerih spomin je izpolnil vse njegovo življenje in ga še zmerom navdušuje, kakor odmev vojnega pohoda. Na eni strani tobačnice je razločiti človeka, ki se bojuje s sočlovekom in ga podere na tla, na drugi človeka, ki se postavi zoper divjega prašiča in ga zabode. Za strica Kozma imata oba dogodka, katerih junak je bil on sam, enako ceno. In stari črepinjak gleda delo starega umetnika z enako slovesnostjo, s kakršno je bil priča resničnima dogodkoma, ovekovečenima na roženi tobačnici. Toda nekdo pride in pretrga tragično samoto starega pastirja. Mlad švicarski oglar, visok in vitek, smehljajočim se obrazom, podobnim obrazu otroka, ki si je za šalo lica pobarval, se bliža, požvižgava na pev iz travijate in kaže starcu od daleč črno steklenko. Stric Kozma dvigne obraz, prezirljivo pogleda mladeniča in z dvignjenim prstom odvrne: ne. Toda mladenič se vendarle bliža. Rekl sem, da ne, zavpije starec. Mleka od mene ne dobiš, kakor je sveti Frančišek v nebesih. Popij malo smodnika raztopljenega v petroleju, če si žejen, in pojdi k vragu, ti in kdor te je pripeljal. Mladenič ne razume niti besedice surovega narečja strica Kozme. Smehlja se in kažoč še zmerom svoje steklenko, sede poleg starca. Mleka? Vpraša z malogoltniškim glasom. Streli iz puške, če hočeš. Kdo si ti, nesnaga? Ali si mož? Vpraša stric Kozma z največjim prezirom. Ti imaš modre oči, pa noge in roke, ki se zdijo zibelke. Da, resnica božja, zibelke iz plutovine, ki so z dlačnimi vrvmi obešene na tramove hiš v Ananiju, so manjše od tvojih rok. Ja, ja, le glej to tobačnico. Rožena je, da, rožena. Ti veš, kaj je rok, rogovi? Ali ima ženo? Kaj? Kako ti je ime? Kaj? Ne razume besede, zavpije stric Kozma smehom. In to naj bodo možje. Imate soprogo? Ne, odvrne mladenič in se nasmehne z iskrečimi se jasnimi očmi. In vi? Imate hčerke?
1: Da, pa ne zate. Samo vrv ti lahko splete, da se obesiš, če hočeš.
0: Kaj? Očka Kozma, jaz poznam vaše hčerke. Videl sem jih v nedeljo na plesu na trgu pred cerkvijo.
2: Zdaj je starec na vrsti, da zavpije.
1: Kaj, kaj? Kaj poznaš ti, ušivec, mači oko, rogati tujec?
2: Če se mi drzneš, še enkrat reči očka Kozma, te nabijem, kakor je sveti Frančišek v nebesih.
0: Mladenič se kar dalje smehlja in trka z nohti po steklenki. Sliši se, kako veter na koncu gozda žalostno ječi. Udarci sekir se jasno razločijo.
1: A, reče stric Kozma, bližate se, bližate, vražji sinovi.
0: No, zaupijem se obrne k mladeniču. Ali boste vse posekali? Kaj?
1: Tako,
0: posname z gibom sekanje.
1: Vse?
0: Vse.
1: Tega tudi,
0: vpraša starec in se dotakne debla črepinjaka. Da.
1: Izgini,
0: zarjove tedaj stric Kozma.
1: Nemudoma izgini, duša ušiva, izgini ali pa te ubijem. Zdrobim te kakor Martinčka.
0: Kaj? Mladenič se več ne smehlja in plane na noge v skrbeh zaradi divjega starčevega krika.
1: Ti se me bojiš?
0: Rjove dalje stric Kozma.
1: Ti se bojiš mojih oči? Mladenič iz šibe, kipec izrezan iz lista indijske smokve. In ti si tisti, ki prihaja, da bi vrgu starega jastreba iz njegovega gnezda? Toda jaz ti oči izkljuvam. Izgini,
0: povzame.
1: Ne ganeš se.
0: Slišiš?
1: Ali vidiš to podobo na tobačnici?
0: Kaj?
1: Zdaj ti pokažem kaj.
0: Stric Kozma se dvigne, se približa mladeniču in mu potisne tobačnico pred oči.
1: Vidiš,
0: pravi.
1: To je človek, ki sem ga ubil.
0: Razumeš? Da, pokima mladenič strmeč sladkimi, malo preplašenimi očmi v tobačnico.
1: No, torej, kakor sem ubil tega krščenca, da ko bom ubil tebe in tvoje pajdaše, ko pridete sem kaj sekat.
0: Ali ste razumeli?
1: Pa še njim povej. Zdaj ne mudoma izgini, drugače gorjeti.
0: Mladenič je popolnoma razumel in odide sklonjeno glavo, smehljajoč se sam vase. Misli na ljubke starčeve hčerke, katerih ena, bela in tenka kakor lilija, se mu je nasmehnila z velikimi črnimi skušnjavskimi očmi. Jaz bi jo vzel, razmišlja, ampak star je volk, pa je le simpatičen, kdo ve.
3: Očka Kozma,
0: zakliče nazaj,
3: lepe pozdrave vaših hčerki.
1: Počakaj, kozlič rogati, počakaj.
0: Starec se požene v mačji skok, sname puško s čepinjaka, medtem ko mladenič z otroškim smehom zbeži.
1: Ni vredno,
0: reče stric Kozma in zaničljivo zmiga z glavo.
1: To niso možje.
0: Zdaj se bodo bali priti bliže. In znova začne vrezovati v tobačnico. Udarci sekir, ki jih odmev podvaja, se zdi, kakor bi ponavljali: gremo, gremo, gremo.

V literarnem nokturnu smo predstavili povest Udarci sekire italijanske pisateljice Marie Grazie Cosime de Ledde. Od avtoričine smrti mineva 90 let, povest je prevedel Ivo Dren, interpretiral dramski igralec Boris Juh. Besedilo je bilo prvič objavljeno v literarnem večeru leta 1985.

0: Radiohead pa Creep. Takole če šipo vidim, da se ena lučka sveti od dveh. Nekdo je že z nami na telefonu. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Stišajte svoj radijski sprejemnik, da ne bomo imeli moten. Odmeva, če lahko. Bom počakala trenutek. Ste nazaj?
1: Halo?
0: Ja.
1: Ja.
0: Dobar večer.
1: Franci iz okolice Škofje Loke sem.
0: No, me veseli, Franci.
1: Ja, sem rekel spet, da sem mečkem pa malo oglasim. In malo povem, kaj vse doživljam v tem času.
0: No, povejte, vas čakam.
1: No, zdaj, uroče je kot posoda, ne? Tako da po bukojenskem društvu hodimo vsak teden pa kopalni izlet.
0: O, super.
1: V Izolo pa Strunjan.
0: Super.
1: Ja, sicer zmeri ne grem, no, ampak parkrat pa grem, no.
0: To pa dobra ideja.
1: In po grundu sem, no, pa sem bil kar v redu plavalc, da imam pa malo težave z nogami in da veste, da ne znam več plavat skoraj.
0: Ma ja, pa že dolg časa niste bili na morju do zdaj,
1: ha? Oja, sem bil. Sam zdaj imam mene težave z nogami in ne najdu več tistega sinhronizacije, ne?
0: Mhm.
1: Ja.
0: Nenavadno.
1: Ja. Prvač pa preživljamo tako v senci, po noč se luftamo.
0: Prepihne, ja.
1: Ja.
0: Se nikaj.
1: Imamo vse odprto, vse durh cuk.
0: Poznam
1: in,
0: to.
1: Se kar lepo pohladi po noč, no. Tako, ja.
0: Se je še dobro, da nismo blizu kakšnega požara ali pa kaj tacega, ne? To so revčki ljudje tam.
1: To je pa.
0: Pa živali, boge.
1: To je pa, mislim, to ko sem gledal po televiziji, ne, to je pa strahota, to pa ne bi bilo za doživeti. Ja. Ja, pa kaj vemo, nekaj še vemo. No, to sem vam še hotel reči, da s tistim gospodom, ki sta pred poročili kar precej dolgo časa govorila,
0: ja.
1: Se mi zdi tako zelo dober sogovornik, ne?
0: A, mislite Naceta, verjetno. O Mileni Zupančič, kaj je govoril.
1: Ja. In se z njim tudi strinjam, kar v večini stvari, kar je povedal, tako da da je prav lušno malo poklepetati, no.
0: Ja. Tako da si malo razbremenimo večer, a ne? Da lažje ležemo pol tako, mirnih misli pa zasanjamo kaj.
1: Ja. Kaj posanjamo, ja.
0: Ja, si jaz zjutraj s palčkami za ušesa si, kad tak prepih naredim, si pol kar moram očistiti oči, ker se malo zagnoji, ne, od tega prepiha, ni v redu, ne, ja. Ampak ja, kaj češ, ne, se nimaš izbiraj.
1: Nikaj, ja.
0: Se bo minilo, pol nam bo pa še žal za soncem.
1: Ja, kot se, da bomo biti že, bomo že govoril, kako bo fajn, če bomo še malo taj tole, ne.
0: Ja, spal bomo boljš, ja.
1: Ja, spal pa bomo boljš, no, to pa skoraj verjetno, no.
0: Pa solata bo rasla.
1: Ja, se zdaj še usaditi ne morem.
0: Ja, imate vrt, ne, Franci?
1: Ja, imam malo vrt. Vrta, ja. No. Pa zdaj je čist suho, tam malo snemo krompirja in sem ti krompir skopil in tam ni več, ne moreš več trditi to. malo sem zalival ne tisto, kar je. Bo preživelo to, da bo zdaj nekaj še zrasel barbit.
0: A živite sami, Franci?
1: Ja, sam, ja. Sem vdovec že, kar.
0: Pa vam paše to?
1: Kaj?
0: A vam paše, da živite sami?
1: Ne, ne.
0: A ste vdovec, a ste ločeni?
1: Vdovec, ja.
0: Ojej, žal ja, mi je, ja. Ja. A že dolg?
1: Ja, že kar 9 let.
0: Ja, to je kar dolg, ja.
1: Ja, ja.
0: A je bilo hudo, kaj šla?
1: Sicer je sin z družino, no, sicer jo nema več doma, ja, so se že tudi po svetu razkropil. Ampak je v isti hiši, ja, ne?
0: A ja, to pa je kar v redu, pol vsaj vidite, da gre že, kako življenje naprej teče, ne, drugim,
1: ja. Ja, to pa, ja.
0: To je kar fajn.
1: Ja, ja.
0: Pa upokojensko društvo imate, ne?
1: Ja, upokojenci, pol imam to društvo, kaj so že, cukrčki. Cukrčki, jaz ti da mi rečem, da, ne? Sladkorda. Ja. No, saj držač je velik, sam nekaj se ratoval tako betežen, tako da ne grem na vse stvari, včasem pa velik šel, ja.
0: Jah, leta tečejo, si nekaj, ne?
1: Ja,
0: nam vsem, a ne?
1: Leta še nabirajo, ja.
0: Pa pol ne samo telesno, tudi tako duševno ti se človek kar nekak zasedi, ne, doma, ja. Pa ti ja, kar paše ti zbrlog doma.
1: Ja. Ja. No, pa še nekaj sem bil presenečen, veste, kaj sem bil presenečen? Jaz sem skozi mislil, da ste vi iz Koroške doma, pa ste sprejeli rekli, da ste iz Primorske.
0: Oče pa mama sta morala tja dol, takrat mislim, da so bili še te dekreti, da so profesorje pošiljali sem pa ke. Sta oba učila in sta morala iti pol v Piran najprej, pa sta se v Lucijo preselila.
1: Sta pa Korošca.
0: Oče je Korošec, ja, Blažeji so od gor z Koroške. Ja,
1: ker imate bolj tak primek, a ne?
0: Ja.
1: Ja. No, sem se jaz tudi nekaj tazga bil sam, takrat, ko sem pa jaz bil, pa ni bilo več teh dekretov, no. Ja.
0: Noč, Franci, hvala za klic.
1: Prva služba sem mogel ujeti tja, ker sem dobil štipendijo, no.
0: Logično je.
1: Pol je bilo pa, kamer si hotel, no.
0: Tistih par let si moral vrniti.
1: Ja, tiste leta si mogel odslužiti, ja.
0: Ja, se je pošteno, ne?
1: Ja, meni se zdi kar v redu, ja. Je bilo. Pa je veliko pomagalo, no, pri šolanjima, ne?
0: Si vsaj študiral lahko.
1: Ja.
0: Noč, Franci, hvala lepa za družbo.
1: Vam tudi hvala.
0: Ja.
1: Pa prijeto lahko noč želim.
0: Ja, nej vam mine ta vročina čim prej.
1: Ja, prav.
0: Lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Dobar večer, komu?
2: Dobar večer. Janos pri telefonu, tudi en upokojenec.
0: Ja.
2: Prečas dobim malo na vdih, pa zdaj sem trenutno v Ljubljani, ampak imam pa bazo tudi blizu Valva Zorja, blizu Bogenšperka. Pa sem kolo v prostem času, ki ne pišem, sam nisem dal kaj veliko v javnost, pa Dimovo, če vam prebral nekaj zdaj za ta čas, kakor je trenutno.
0: Je zelo dolgo?
2: Ne, na eno stran, par minutke, par.
0: Ok.
2: Ja, začnem.
0: No, dejte.
2: Le kaj zdaj počet, ko je vroče za znoret? Zunaj res je vroče, da te loti delati več ti noče. Za aktivnosti na prostem trenutno taka so pravila. Moment, da sam pokaže, kje lahko obstaja še kake plaže. Ozre se naokrog, le kje so vsi. Hitro tam v senci se opazi, da bitja gibka v hladcu se poskrila. Res, termometer zdaj že nekaj preko 30 nam kaže. Tudi rod nas skriv se je nahladno. Fantom in dekletom duh nemirni nikoli ne počiva, ker ljubezen vedno je skriva. Da ne pozabim tistih, ki po srcu so mladostni, čeprav jih barva lastr razkriva. Dušam takim žele je notna, pogledati treba bo, je se kaj lepega dogaja. Nekje na spletu zapisali, da na hribček bližini pride ta pravi. Torej, potrebno malo bo na pot, da ne zamodimo njihov najnovejši spot. Morda tam zapoje, kako lepo še brhkana mladenka. V glasbi, plesu se pozabi, ne vnese težave in počutje spleza v višave. Trenutke take vedno znova treba je zapisati, ker na vdihi take sprožijo ideje prave. Prisotnim parom metuljčki v duši kar naprej igrajo, samskim, ki prispeli so v to okolje, pa rodi vse to občutke nove. Pogledujejo malce na okrog in kmalo opazijo srčkem sorodne. Kmalo zaigra še muzika poskočna, da fantje pristopijo k dekletom, tako se pač spodobi, če upoštevamo starana pravila. Sedaj že skoraj vsi so na plesišču in že po tempu muzike vrtijo. Glasbeniki pa sproti za vse okuse poskrbijo. Pri srcu se mi je zdaj toplo, osamljenih ni več, ker je družba razigrana, okolje tako prijateljstvo spodbuja in ljubezen tudi ne zamuja. Le ta, kar na lepem se rojeva in parčke nove povezuje. Vse to pomembna je zadeva, ker tako se družba stimulira, da vseh področjih novih dnevno se zmaguje. Naj nas zdravimo za vsi, ker vemo, da tako se prijateljstvo dobi.
0: No, evo, vaše upam, ustvarjanje.
2: Upam, da je bilo všečno.
0: Všečno. Ste se malo umaknili v senco in napisali?
2: Ja, ne, takrat, ko sem sam tu, imam eno bazo okoli in okoli z gozdom, breku in pa zvečer tako da dobim kakšen navdih pa gledaj, ki napišem to sem sicer dal enim gasilcem, ki je bila blizu tam ena veselica pa sem rekel ne preberjo, sicer sem tudi gasilsko napisal še zraven ampak za ta čas je bila ta lelič prava
0: da je... Lepo, da ustvarjate to, napolni dušo človeku, a ne?
2: Ja, tako, dobiš občutke, pa malo za stare izkušnje, breku, malo dodaš vran, pa ti kakšna stvar takole se porima.
0: Fajn.
2: Te upam, da je bilo nekako lepo, da se rima.
0: Hvala, Janez.
2: Ja, tudi vam, hvala. Malo sem rabu koraže, da se oglasimo.
0: Oglasite, ne? Ja, tako. Še dober, da ste se.
2: Ja, ker poslušam vas večkrat, pa sem rekel enkrat, moram pa probati, da vidim, kako.
0: No, pogum velja, ne?
2: Ja, velja.
0: Hvala lepa.
2: Tudi vam hvala. Hvala lahko noč.
0: A je še nekdo, ne? A ja, no, super. Dober večer.
3: Ja, dober večer, še nekdo je.
0: A, Johnny je. Johnny tukaj, ta drug nalomljen.
3: Ja, iz dobrimi zubmi, ne. Oziroma, popravljivim glasom, tako da fenomenalno govorim, da nimam tam nekih oponašovalcev, ne. A se ne spomniš, kad so bile afere?
0: Ja, pa je res še eden s podobnim glasom na podoben način, a ne da?
3: Ja, sam, ta je bil totalka zmeri, ne?
0: Pa je tudi rekel, da je Johnny, pa ni bil ta prav Johnny.
3: Ja, verjetno je bil, hotel se je poistovetiti, ne? Sam je imel očitno manjše težave, ne? Dobro se to nima neke veze.
0: Kako
3: kaj
0: zlom, Johnny?
3: Trojni zlom, moram popraviti tega mojega prijatelja.
0: Toneta, ja.
3: Toneta, ne, sicer on je Anton, ne, on je na to zelo občutljiv. Ne. On je Anton. To so one, neke, base, neke črke, ki pomenijo v človeku, v bistvu medka več, ki pogovorno, ne, bi rekel. Ne. V glavnem me je pa zelo prizadel tole, kaj je povedal. Nisem vedel, ker sem pač odsoten in hude zadeve, no.
0: Tako ja, revaš je v tej vročini tam ležati, ne?
3: Ja. Samo na kraj, ja, se sem, jaz sem glih pri sebi iskal, kaj je tukaj sploh pozitivnega, ko pravi vsaka stvar je za nekaj dobra. Ja, jaz tukaj tudi ene ne vidim, ne?
0: Eno figo,
3: no,
0: ne?
3: Dobar edin, ja. Da tam pri 40-ih naskačem kaj en klovan po bavarcu, ne? Ker tam je pa, se pa vse segre, ne? In to vse v ta gorž ge in je obup, ne? Dobar, dobiš un dodatek, ampak to ni ravno za moj pritisk, ne? Jaz vam povišam pritisk, ne?
0: Mm-hmm.
3: Pa smo dali tudi to že preglede čez, pa...
0: Tablete.
3: Ma nobenih tablet, ne? Na koncu vam gotovo, da imam toliko široke žile, ne? Da si jaz sploh to prvošem, ne? Mm-hmm. Ker sem rekel, da jaz tega itak nam jedel, ne? To je brez veze.
0: Johnny, kako ste trmasti, neskončno ste trmasti.
3: Jaz bi temu rekel, bolj samozavestena, veš?
0: No, v redu, pa samozavestena.
3: Ampak zakaj? Lej, ker jaz tukaj sam te travme preživljam iz neko, ne vem, vse se bo čudno slišal, ampak za moje pojme je bila itak nevrotično, histerična ženska, ki se mi povedal, da je nesposobna, ker je neodgovorna.
0: A je to zdaj na sestro ciljate?
3: Seveda. Se sem tu doktorci povedal. Pravi, če nisem zadovoljen, da pa doktorko zamenjam. Se rekel, pa ni ona problem. Problem ste vi, sem rekel, vas bo treba zamenjati.
0: Ne jo kregati.
3: Ja. Ej, en teden je en teden, ne? Pa vsak dan sem poklical. Ne, vsak dan. Tako da, ja.
0: Kako se vam pa cel, no? Kako se vam pa cel stvar?
3: Ja, to jaz ne moram videti, lahko malo čutim, ne. Voda mi neverjetno dobro naredi, no.
0: A plavanje, ali kaj?
3: Ja, bolj, ne, tok še nisem siguran, no.
0: A to ste se nekam v Savo dali, ali kaj je že nekaj čudenega ste naredili?
3: Ja, tam je en tak otoček.
0: Ja.
3: Pa so mi nekaj prišli, da so neke kače, pa ne vem kva tam. Sem rekel, ja, po noč tega ni, ne. In se kaj not postavaš, si kao eni taki sobani, no, res, vrhunsko. Pa imaš to tam itak une motene, mimo idoče, ki mislijo, da samomor delaš, pa ti policijo kličajo, bolj dopovedati, ne, določene stvari je že malo teži, ne. Ampak to je dobro, načeloma pa kar gre, no.
0: A to ste kar zlezel v reko? Umrzlo reko pa je bilo?
3: Ma, mrzla sploh ni. Visoka je pa tok, da po mojem, če ni glih kakšne une kontanje not, bi jo lahko prehodil čestno. Zdaj, kaj je bil tak pomankane vode.
0: Mm.
3: Pa ni nekaj mrzla, no. Ni, ne vem, ajde, no, še tam not skakal, pa ga srav, ne, ampak priješ se dogležno umijaš, mislim, zmočaš, pa malo višji, tle okoli vratu, ja, pa se pa prepustiš, ne? In imaš pa varovalo za sabo, ne? Ker je skala. Mm-hmm. To je tako toček naren. Ne smem prevelike reklame delati, da nov drugi zaseden.
0: Ja, ja.
3: A veš,
0: sploh po teh temperaturah, ja.
3: Mi je res pomagalo, moram reči, ne?
0: A za celjenje, za zlome?
3: Ma kaj pa jaz vem, ona lebdi not, ne? Prepustiti moraš toku. To bi mogel kakšen doktor več vedeti. Vse itak mi niso te bebci nič povedali. Doktorca je pa rekla, če so dva doktora v ordinaciji, se neko da ja, ne. Da ona pač doktor medicine, jaz pa doktor strojništva, ne. In da ne mi to sliko razloži. In ona pove, da jo ne bom razumel. Jaz se nikaj razumeti, se jo sam primerjaš. Mora biti en napredek, ne. Una kosti mora mičko bolj skapeti, ne. Una mišica pa tkivo se mora malo zarastati, ne. Sem rekel, pa se meni ni treba 8 let v to, za to v šole hoditi, da mi jaz to vedel. To je nespodbitno dejstvo, pa ad acta, ne?
0: A je zdaj desnica uporabna? Se desnica, ne?
3: Desnica, ja. Ja, glej, jaz malo poslušam tam, ne? Ponovatno kakšne kolerične mlade zdravnice naletim, ne? Vpije, koliko sem jaz bil, ta prvo mi reče, če je desna roka, sem rekel ja. Pa me ponaumla, prav čez desno jem, mislim, čez to roko jem pa pišem. Sem rekel ja. Pa še tako je, ne? 70 dni si riti nisem mogel obrisati. A bo zdaj razumela, da sem desničar?
0: Mm.
3: Pa kar zbržala, pa je en normalen doktor prišel. Pravi ste, gospod, mečkan ga lomta, sem rekel, ja, razmerom primerno, ne?
0: Mm-hmm.
3: Objektivno. Da bom jaz, sem se lepo pogovorila, prav samo naredil se pa napako. Nimate vi koga kaj čakati, če prije do tazga, zato je urgenca.
0: Ja,
3: bože,
0: res, to...
3: Bože obveščeni, ne?
0: Ja,
3: pa še na...
0: To je bilo škoda, na... a ne de?
3: Ma jaz sem takrat ocenil samo pojstvo, pa domov, pa počivati. Jaz tam 11 ur pa pol ne bi mogel čakati, no. Kaj bi, poti pa pove, ja veste pa vi, morate se zbrati, ne, veste taki ljudje pri taki poškodbi skup padajo. Sem rekel, no, če pa skup padajo, pa to zaradi bolečin delam. Zdaj nam pa še enega kleno odpržgal, da nam že spet spustil vrsto, ne. To, da se pa je varnostnik
0: pršgal,
3: prišel.
0: Ja.
3: Tako pa, ne. Se je varnostnik prišel, ne. Njega sem pa tudi poznal. Prav, dej, a veš, dej, moram, a veš, tako ukrepa, dej, malo diplomatsko, ne. Pa kaj bi, ne moreš čakati 11 ur pa pol tam, no. Roka je pa taka, kot zrezek, Madonna. Potem pa še iz displeja dol vržejo. Ker če bi kakšna inšpekcija prišla, bi rekla, ko pa je to, 11 ur pa pol človek čaka. Pa takle, se bo res, po teh posledicah bo skup padel, ne?
0: Mm.
3: To ne gre, ne?
0: Kako tako, pa mačke imel... kaj?
3: O, ne vem, a sem ti umiril, zdaj imam novo, ne? Mislim novo, dodatno. Lady tamle pod avtom leži, ima mečkan tako strekce gor, veš, in to odgovarja, ne.
0: Mm-hmm.
3: Drugače imam pa eno, pa sem se čisto spontan spomnil, ko vem, da ti v politiki namaraš govor, pa ne bomo o tem govorili, ampak bo že beseda sama dala svoj pomen. Tam sem imel dva neka spomeničarja v ulici, zgled kot hodič, ne. Mene kol nista marala. Ker sem jih bil teren v peti. No, zato sem dal pa temu mačko ime Jovanka.
0: A pa
3: so res hodobena, ne?
0: Skoraj da.
3: Viš, pa se pa tako zjutri ob dveh zaderem. Jovanka, večerja. In pa se spet pizderja. Pa je pa cela ulica pride. 16 jih je bilo največ.
0: Kaj?
3: 16 jih je bilo največ, ja.
0: Ojej.
3: Tako da, zdaj, ker nač okoljno hodam, sem že brata prosil, da mi to hrano za mačke kupne.
0: Se to pa je cela vesela družba, pol.
3: Jo, tukaj imamo randevu. Tukaj samo, da pade ura, malo čez polnoč, so dogodki. Ampak včeri sem mislil, da bo kakšna reklamacija. So me pa dvakrat znervirali. Ta prvo okoli sedmih, pol sedmih, pa tist ni bilo nač hudega. Potem pa 22:10, do 23:40 je kljele helikopter letel, preletavo, prek 30, kot je krok naredil. Tako da sem že v bolu, ne.
0: Mm-hmm.
3: Ker je ta tekma, veš, in nekaj se je mogel hudo dogajati, nekaj niso imeli pod kontrolo. In sem res dejansko mislil policijo pokrcati, ne. Kaj če bi imel čez 4 ure šiht, pa pol deli 9 ur, pa 200 ljudi voz. Pa nekaj zajeba si pa sam kriv, ker priješ ne spočiti na delovni mest, ne.
0: A pogrešate službo?
3: Čez Dalibor bom rekel. Ker tole doma, tole sama tema. Tukaj le, folk je itak prizadet, kar jih vidim na ulici. Grem v del, ga vidim, tam ni nekaj okoli avto vhod, pa ga jaz iz sence odsev vidim, ne.
0: Mm.
3: Sem rekel, kva mi bo ta spet nekaj ukradil, škodo naredil. Pa vidim, da je prizadet in mačka dva snema. In enega je imel celo na pačku. In v tistem prijeta pa še dve punce imem, pa one dve njega pozdravite, mene nista videla, ne, ker jaz sem tukaj tako malo balnocem, no, tako bom rekel. In jaz lepo pozdravim, ko ona je pa videl, ker je šel prod men. Tako dobro večer, tako ludno. E pa una gre, ta gre, una neki mačko gleda v teh dveh punc, pa una pa lepe punce, veš, res lepe, mlajše, tam, ne vem, 25, 30, maks. Pa una ne reče, koliko ima lepe noge, ne. Una je pa poriti po božjo, pa prav, koliko imaš dobre joške, pa je pa hiter domov. Mislim, aj to normalno?
0: No, lepo, da se imamo ljudje radi.
3: No, vsi to razumemo, ampak nekih parad glih ni treba delati, ker pol mi izstopamo, ker smo še recimo kukor tok normalni, no. Uh-huh. Ker nismo drugačne, kako ne rečem, da ne, ker ne maram biti poželjiv, ne. Red pa povem tist, kar me tiši. A veš, ker pol se prav dobro počutim, ne.
0: Mački pa zbujajo pozornost, ne, sploh pa če jih je tok ne kupo.
3: Ja, pa koliko so ljubosumni, ena druzga, pa mačke so hujše ka mačkoni. Tale je čisto obsedena, kar za vratom hoče biti, pa komandira dol, ne. Uh-huh. A veš, ampak una, tale mi je najbolj izvirna. Se zdaj ni, zdaj da sem trikrat pri meni, ne. Ker sem mi dal ime Jovanka, ne. Ta pa misli, da je vrhunska.
0: Je to žleht je.
3: Špekulativna, ampak a veš, kaj si, včeraj je bilo 15 tednov, ko sem doma.
0: Koliko to teče hiter čas.
3: Ja, je že malo tako, no.
0: Malo je dolg čas, ne? Mal, še ta vročina v to, ja.
3: Vročina me sploh ne moti. Ker imam polkleten stanovanje, veš, zna zluftati, zrihtam in se sploh ne dam nekaj vznamerjati, ne? Mm-hmm. Ej, a slučajno že kdo čaka?
0: Ja, pa res.
3: Potem se bom pa lepo poslovil, smo itak na vezi, pohvala mu dajo, a ja, pa še nekaj me zelo mod. Kva ti spikari, pizdarija, kaj bili naviti pri poročilih? Tok hitar govorijo, jaz ne vem, no, a imajo to kakšne prav posebne sekunde, da kakšno stimulacijo dobijo, ne? Ka ne, ja, pa to hitar tudi jaz ne moram govoriti, pa dosti hitar govorim, ne. Ampak to me toliko prav znervira me, ne. Ka najboljši je pa ta, na radiju Ognišče, ta je pa legenda. Ta pa tako vse lepo počas pove, ne. Še malo se poprav, vmes se skor dvakrat zaštrika, Vasja Podkrižnik, ampak legenda. Mm. Tako pomirejoče, veš, ne.
0: No, fino, evo.
3: Ja.
0: Nič. Hvala, Johnny.
3: Hvala lepa za vse, vsem poslušalcem.
0: Pozdrav te mačke.
3: Lep pozdrav, veliko zdravja in se slišimo čez 3 tedne, če ne prej. Ne?
0: Tako, tretjo nedelo v naslednjem mesecu.
3: Tako, zmenjeno. Ok, hvala, dio.
0: In kdo je še z nami? Dobar večer.
4: Halo?
0: Ja, dober večer.
4: Dušan iz Pesnice.
0: Dušan, če lahko radio malo stišate.
4: Sem ga že ugasnil.
0: Prima, evo.
4: Jaz bom zelo kratek, ta gospod me tako navdušil, da verjetno bom še zdaj 3 tedne razmišljal njemu, bom pa samo en kratek oglas citiral iz radija, ne. Posluša voznik poročila, pa čez radio pravijo: pozor, pozor, voznik vam pelje nasproti. Pa on pravi, ma ne eden, na stotine jih pelje.
0: Če sva prej z Johnnyjem govorila o mačkih, bi pa midva lahko o psih, ne?
4: Ne, jaz bom tak rekel, ne maram blebetanja, jaz sem Štajec, nisem Očvirnik. Bom pa samo tak rekel, ljudje jamrajo, jaz ne čudim nobene vročine, če je prevroče, moj deda, ko je bil kmečki človek, je rekel, ko je vroče, se gre senco, ne? Uh-huh. In če zjutraj zgodaj delaš, pa pol tam po 6 uri, ni nobenih problemov. Jaz sem pa bil za 4 dni, pa bi 3 stavke o tem povedal v Avstriji, v Alpah. Moja ščerka je gor, doskrat ima z najemo lovišče okrog 600 hektarjev. Pa sva slikala in vam povem, 24 stopinj je bilo gor, nič več.
0: Super.
4: Pa če se človek giblje, pa kako kanto vode, če sebe vržeš, pa je to to. Ne vem, zakaj je tako zdaj, bo te videla, čez par mesto, pa se javno, kak je mrzlo, če bo na prava zima prišla.
0: Tudi to, ja. Takšni
4: človek
0: smo.
4: Se lahko adaptira, se lahko prilagodi, zdaj pa si leja ven rok, kak je vroče. Samo toliko se hotel povedati. Pa če je tak, kak je, ne? Vse so bile vročine, že prej res pa je. Jaz sem zdaj bil 80 let star nedavno, da prej so bile krajše vročine. Pa recimo sam to še vam povem. V Zadru vojski sem bil v šoli rezervnih oficirjev in ko so neeksplodirane granate na Velebitu pristale, smo mi v polni bojni opremi morali iti gor na Velebit poletje, tudi bilo čez 35 spodaj, pa poiskati tiste granate, pa so še danes tukaj. Tega človek mora znati, od kaj potrpeti, ne.
0: Bi rekla,
4: hvala lepa, da ste mi poslušali. Moja psička pa zdaj tu leži v hodniku in šarpaninka in seveda vse akceptira sam ne, da prije kakva tuja musa. Moja musa pa spreže čez okno, ker so okna odprta in pride k njej pa navadi zjutraj v hodniku pa najdem skup.
0: Lepo.
4: Hvala lepa, da ste me poslušali.
0: Hvala za družbo, Dušan, pa še kdaj pokličte, prav? Lahko noč.
4: Ja, hvala.

Marijana Držaj, pa poletna noč. Pred leti so delali neko anketo med glasbeniki, pa tudi med običajnimi ljudmi, in je bila to naj na prvem mestu prav ta pesem. Sej si zasluži. Je pa stara tale pesem. Tako, počasi se bližamo, še 5 minut je, če bi kdo še poklical, lahko še na kratko poklepetamo. Drugače pa, ja, eno hudomušno imam. Žena praša moža: a te kaj peče vest, ker si me prevaral? On pa prostodušno: samo ko lulam.

0: Amadeus in Falco, ki ga je tudi vzela cesta. Tako, še zmeraj mi gre na smeh, ker natakar prav, da nima žabjih krakov, ampak da zato hodi tako, ker ima revmo. Hvala za vse, prijatelji.
1: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.

0: Dober večer želim, Gregor Žibert. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na sinočni slovesnosti o prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencov z Matico poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja in ustvarjanja pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo. Prekmurskim kmetom je ob tem sporočil, da s posledicami hude suše ne bodo ostali sami. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je poudaril pomen preventivnih ukrepov za boj proti suši in opozoril na predolge postopke pri urejanju namakanja. Brez senčenja in namakanja v tej agrometeorološki realnosti ne bomo več mogli pridelovati slovenske domače hrane. To pa je ključna postavka naše suverenosti, je poudaril ob robu včerajšnje slovesnosti ob 890-letnici samostana v Stični. Na območju Zadra je sinoči izbruhnil nov požar. Gasilci so uspeli obraniti več hiš, ki so jih ogrožali ognjeni zublji. Pri gašenju jim pomagata Air Traktor in Kanader. Na območju Zadra je samo v zadnjih 3 dneh izbruhnilo več kot 30 požarov. V Gospiču na Hrvaškem je včeraj potekal protest zaradi nezakonitega odlaganja nevarnih odpadkov v Liki, ki se ga je udeležilo več 100 ljudi. Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Doslej jih še niso odstranili, analiza Zagrebške geotehniške fakultete pa je pokazala, da odpadki že onesnažujejo tla in podzemno vodo. Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30 000 dolarjev za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bi izvedle takšno dejanje, pa obljubljajo še 2-krat višjo nagrado. V Iranu sicer med vojno na Bližnjem vzhodu, po doslej znanih podatkih, ni bilo nameščenih ameriških kopenskih sil. Izjema je bila aprilska reševalna operacija po sestrelitvi ameriškega pilota. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Mojca Breskvar.
1: Končana sta atletsko in plavalno evropsko prvenstvo. V Birminghamu je v skoku s palico evropski prvak še četrtič postal Armand Duplantis, ki je preskočil 6 metrov in 15 centimetrov. Prvič je bila na prvenstvih mešana štafeta 4x100 metrov, najboljša je bila Velika Britanija. V ženski štafeti 4x400 metrov zlata medalja za Nizozemsko, v moški konkurenci pa za Italijo. Zadnji dan plavalnega prvenstva v Parizu sta zaznamovala Simona Quadarella na 400 metrov prosto in Hubert Kos na 200 metrov mešano, postavila sta namreč rekord prvenstev. Leon Marchon je osvojil zlato medaljo na 400 metrov prosto, največ odličij je osvojila Italija, največ zlatih pa Velika Britanija. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Malmeju je Darko Jorgič izgubil v polfinalu. 4-0 v nizih je bil boljši poznejši zmagovalec turnirja Felix Lebrun, ki je v finalu premagal Japonca Harimota. Motokrosisti so se na dirki svetovnega prvenstva včeraj pomerili na veliki nagradi Švedske. Četrtič zapored je v razredu MXGP zmagal Jeffrey Herlings, Tim Geiser je bil 9., Jan Pancar pa 12. Končanje 5. krog domačega nogometnega prvenstva, Bravo in Koper sta se razšla brez zmagovalca, 0-0. Mura je z 2-1 v gosteh premagala Brinje Grosuplje, s 3-1 pa je bil Aluminij boljši od Radomel, vse 3 gole je ob zmagi dosegel Osuđi. Enodnevno nemško kolesarsko klasiko, ki se je končala v Hamburgu, je po skupinskem sprintu dobil Paul Manje. Od Slovencev je bil najboljši Matej Mohorič, ki je v času zmagovalca končal na 17. mestu.
0: Danes bo spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Jezikoslovka Jelisava Dobovšek-Setna-Biba je dolgoletna profesorica slovenskega jezika na Tokijski univerzi in tudi po upokojitvi nadaljuje prizadevanja za izobraževanje in povezovanje Slovencev na Japonskem, kjer z družino živi že dobrih 40 let. V oddaji Slovencem po svetu je v pogovoru z Luko Bregarjem delila spomine na rodno Novo mesto, kamor se rada vrača, ter misli o japonski kulturi, poučevanju, jezikovni ekologiji, robotizaciji in ohranjanju vezi z domovino na drugem koncu sveta. Prisluhnete jima lahko takoj po tem uvodnem napovedniku. Po poročilih obenih bomo v oddaji Možgani na dlani odgovorili na vprašanje, kako možgani združujejo informacije iz različnih čutil in kako to vpliva na našo motoriko. Potem pa se bomo v oddaji Ultrazvok posvetili skrbi za mlečne zobe. Na svoj račun boste uro kasneje prišli še ljubitelji džeza. Vmes pa boste poslušali glasbo, ki jo je za to noč do 5 zjutraj izbrala glasbena urednica prvega programa Aida Kurtović.

0: Slovencem po svetu. Portreti.
1: Gospa Jelisava Dobovšek-Setna, najlepša hvala, ker ste me sprejeli tu v Novem mestu, v svojem domu ob Krki. Pa me zanima, kako ste po vseh teh letih življenja na Japonskem ohranili Novo mesto v svojem srcu, ko vam je bilo težko, na kaj ste se pravzaprav spomnili iz rojstnega kraja?
2: Tukaj imam ogromno spominov iz mladosti in to me skozi nekako bodri in povezuje z Novim mestom. Tako da vsakič, ko pridem nazaj, pridem domov.
1: Kaj pa je tisto iz Novega mesta, kar ponovadi vzamete na Japonsko?
2: Spomine na naravo, na srečanje s prijatelji in s sorodniki, potem pa še kakšno dobroto vzamem, naprimer brinjevc sem kupila, zdaj imajo na trgu zelo dobro trgovino, kjer lahko kupimo dolenske izdelke in tja hodim in vedno kaj prinesem potem nazaj na Japonsko.
1: Vzdevek Biba. Je ta povezan verjetno z vašimi leti mladosti tu na Dolenskem?
2: Ja, prav gotov. Moje ime Jelisava, mama mi je dala ime Jelisava, ker me je hotela klicati Sava, Savica. No, potem je pa prebrala eno knjigo o deklici Bibi. Deklica in njen karakter sta jo tako prevzeli, da me je začela klicati Bibi. No, in ta deklica se je zelo rada potepala. In tako je bila moja usoda zakoličena.
1: Če se vrneva v vaša osnovnošolska in pozneje gimnazijska leta tu v Novem mestu, pravzaprav v gimnazijskih letih je vzklila ta vaša ljubezen do filma.
2: A ja. Ja, že prej kot majhna punčka sem tudi že rada gledala filme, risanke, se spomnim, kako sem šla Petra Pana gledati. Dvakrat sama sem nekako sem ušla in sem šla sama gledati. Ja, potem pa seveda filmi, ko sem odraščala, so me zanimali filmi, ampak potem pravo zanimanje se je potem šele nekako razvilo na Japonskem, kjer smo ustanovili skupino in začeli, kot en klub smo ustanovili oziroma skupino akademikov, smo se nekako skup dobili in predstavili tako imenovani cinema Jugo. In sicer smo predstavljali, ali predstavljamo tudi sedaj, filme iz republik bivše Jugoslavije in vedno je zraven tudi slovenski, kakšen slovenski film. In to po univerzah, kažemo. Ne? In potem je to je kot en del enega učnega projekta, pravzaprav, kako se ljudje, kako se japonski študenti lahko seznanjajo s Slovenijo in tudi pač drugimi bivšimi republikami Jugoslavije.
1: Če imam prave podatke, ste v gimnazijskih letih sodelovali pri eni legendarni radijski oddaji.
2: Joj, kje ste pa to našli? Vem, da smo bili v finalu, naša ekipa gimnazijska je bila v finalu, ampak smo potem zadnji odgovor je bil narob in smo pa zgubili, na žalost.
1: To je bila legendarna oddaja Pokaži, kaj znaš, je bil takrat gospod Marjan Kralj verjetno.
2: Ja, tako je bilo. Ja. In vem, da smo bili zelo, zelo nervozni vsi in pač na koncu se ni se šlo, na žalost. Ne.
1: Ste del velike profesorske rodbine Dobovšek?
2: Mi smo pravzaprav bila, moja družina je bila profesorska družina in smo dolg časa celo živeli v gimnazijskem poslopju. Moram priznati, da mi ni bilo lahko, ker je moj oče je bil profesor tam in jaz sem morala nekako se potem izkazati kot njegova hčerka, sem se morala stalno nekako izkazvati. Tako da pa še v tistih letih sem bila tako malo opornika, ampak sem lepo zdelala, celo z odličnim sem zdelala maturo in to.
1: Ali to pomeni, da vam je bila odločitev za poklic nekako že dodeljena, ste s tem rasli ali kdaj je dozorela ta odločitev, da bi radi morda ne poučevali, ampak se ukvarjali predvsem z jeziki?
2: Ja, res je, moja starša sta bila zelo vplivna ne, pri moji odločitvi, sem pa vedno rada imela jezike, jaz sem zelo rada potovala in za pač na potovanjih potrebuješ jezike. Tako da, da so me res tudi že v gimnaziji sem se učila poleg angleščine tudi francoščino.
1: Se pravi, po gimnazijskih letih, kako se je nadaljevala vaša študijska pot?
2: Po gimnazijskih letih sem šla najprej na Univerzo v Ljubljani. Po 2 letih študija sem potem odšla v Anglijo na izpopolnjevanje in takrat sem srečala svojega bodočega moža, ampak jaz sem šla potem nazaj v Slovenijo, da sem končala študij. Po diplomi sem pa takoj odšla nazaj v Anglijo in sem se potem prijavila na tečaj za učitelje iz angleščine za tujce, ne, kot, angleščine kot drugi ali tuji jezik. No in to, ko sem to upravila, sem pa začela tudi delati sama v Angliji, v delu Londona, kjer sem z možem živela takrat in sem začela poučevati imigrante, to se pravi priseljence, v glavnem ženske, ki niso znale angleško in smo jim potem na ta način pomagali, da so se vključevale v družbo. Ne.
1: Ste se vi, glede na to, da so vam prestolnice očitno pisane na kožo, iz dolenske prestolnice ste šli v angleško prestolnico in na to japonsko. Kdaj se je porodila ideja za Japonsko? Je to botroval odločitvi vaš mož?
2: Ja, oba naj je zanimala Japonska in imela sva tudi zelo dobre prijatelje na Japonskem in sva se potem odločila, da greva se malo potepati po Japonski za 1 mesec. To je bilo leta 77. Ja. In Japonska je bila takrat v sponu. Vse se je dogajalo, tako je bilo dinamično, polna energije je bilo povsod. Je bila pa zelo draga in sva potem po 1 mesecu sva ostala skoraj brez denarja, na kar vidiva oglas, za, moj mož je bil arhitekt, za angleško govorečega arhitekta. Sva pa rekla, ja pa dajmo poskusiti in je dobil službo. Jaz pa potem tudi kot učiteljica angleščine tako je dobila službo in tako sva rekla, bo ostala še kakšno leto tukaj. No, potem sva pa dobila prvega sina in potem družina nekako rasla in sva pognala korenine na Japonskem. Nekako smo se morali prilagoditi. No? In potem seveda največji izziv je bil jezik sam.
1: Gre seveda za dokaj zapleten z našega vidika jezikovni sistem, gre za pismenke in potem še za 2 alfabeta, če sem se prav pozanimal. Koliko vi obvladate pismenk in tega skozi skoraj 50 let?
2: Ne me vprašati. Ja, takoj sem se naučila te fonetske pisave. Ne, imajo 2 fonetski pisavi, hiragana in katakano. To se je lahko naučiti, 42, pač, to je zlogovna pisava, ne, to se da hitro naučiti. Potem pa začneš pismenke. Pismenke so pa prispele iz Kitajske, ne, so bile sposojene iz Kitajske. In tudi potem prirejene japonskemu jeziku in to je pa s pismenkami je pa tako, to se moš pa skozi vaditi, ne, da jih pač prepoznaš in da potem tudi, če je treba napisati, smo se tudi učili, kako pisati, dan današnji ni treba več, ki je vse na računalniku in samo zbereš ta pravo pismenko. Ne. Od začetka smo pa vse to peš, smo pisali vse. Ne? In je to še zmeram izziv za me, ker jaz nisem nikoli čisto metodično učila jezika. Ne? Jaz sem si ga prisvojila, ne? Z interakcijo, s pogovori z ljudmi in tako, da do neke mere lahko upravljam se potrebne zadeve, tudi uradne in to lahko sama vse upravljam. Imam pa težave s samim branjem. Ne?
1: Katera japonska beseda pa je vam najljubša?
2: Na to pa sploh ne morem zdaj pomisliti. Mogoče aj, kar pomeni ljubezen, pa kakšen pozdrav, naprimer ohajo, kar pomeni dobro jutro.
1: Gospa Jelisava Dobovšek-Setna, sprva ste na Japonskem torej poučevali angleščino.
2: Ja, tako je. Najprej sem začela na srednji šoli, potem po opravljenem magisteriju pa sem se preselila na univerzo.
1: To je bilo v letu 1997 ali že prej?
2: Ja, jaz sem magistrirala 96, to se pravi 97 ga smo začeli. Sem začela na 2 univerzah in zanimivo je, da sem začela učiti angleščino na eni univerzi, na drugi pa slovenščino. To je bila pa edinstvena prilika, ki mi jo je omogočil naš misionar Janez Mihelčič, ki je takrat deloval na Japonskem. In sem začela poučevati na najbolj prestižni univerzi v Tokiju. Sicer to je univerza v Tokiju, se imenuje, ne? Tokijska univerza. In sem imela zelo zanimivo skupino študentov. Vsi so bili Japonci, ampak niso bili jezikoslovci. Nekaj je bilo jezikoslovcev, drugi so bili pač iz druge, so študirali druge predmete. Vse je pa zanimala Slovenija in pač ta balkanski predel, ne, Evrope. Tudi nivo je bil različen. Imela sem eno študentko, ki je že čisto obladala srbohrvaščino, naprimer. Ne. Potem so bili pa čist začetniki in sem morala tako nekako prirejati, so bili pa odlični študentje, tako da smo po enem letu smo pripravili en kviz o Sloveniji na ob kulturnem prazniku in so bili prisotni zelo vzhičeni in presenečeni nad njihovim znanjem jezika in zgodovine Slovenije.
1: In to so bili torej vaši prvi koraki na univerzitetni ravni. Potem ste vse do upokojitve pravzaprav poučevali slovenščino, študente, študentke in tudi kot dopolnilni pouk. Pa me zanima, kako se je ta raven poučevanja slovenščine na Japonskem vseh teh letih spreminjala, dopolnjevala, so bili vzponi in padci?
2: Ja, tako, jaz sem, je, ta program je bil zelo pač minimalen, ne? Po 2 uri na teden smo imeli pouk, tako da sem začela na osnovni stopni, potem pa odvisno od študentov sem potem prilagajala ta nivo, ne? Ampak smo zelo hiter naprej šli, jaz sem v glavno skozi slovenščino govorila, tako da so se navadili na jezik, potem so pa tudi začela sem oziroma sem ustanovila priročno knjižnico, kjer bi lahko sam mi potem naprej študirali. Po 2 letih sem se pa preselila na Tokijsko univerzo za področne študije, foreign studies, ja, nekaj tazga. No, in tam ostala do konca. Ne? Tam smo pa redno imeli pouk, tudi isto, ne? 2 uri na teden. In so študenti so tudi zelo nadarjeni, bili so zelo hitro se usvajali jezik, ker so večina so bili slavisti, ne, ki so že poznali določene slovanske jezike, naprimer ruščino so študirali, poljščino, češčino. Tako od začetka sem pa vzpostavila tudi stike s centrom za slovenščino kot drugi oziroma tuji jezik in oni so nam zelo pomagali s učbeniki, s programom in to. In potem, ko so začeli s rednimi projekti, smo se mi vedno vključili noter, čeprav smo bili zelo minimalno, pač minimalen pouk, ne? Ampak so bili zelo zauzeti, tako da smo prevajali, Eriko Vogue smo prevajali, se spomnim, in kasneje potem smo imeli tudi v okviru projektov, ki smo jih, pač, v katere smo bili vključeni, smo potem dobili tudi goste, naprimer Vinka Medendorfer smo dobili, 2006 mislim, da je prišel, Nec Gazvo, da je tudi prišel in tudi pokazal en svoj film oziroma film, v katerem je bil on scenarist. Osebna predlaga je bila to. Tako, da smo se kar razvijali, pa še to moramo omeniti, da smo 2krat pripravili tudi simpozije. Prvi simpozij je bil leta 2000 ob 200-letnici Prešernovega rojstva, drugi pa ob Trubarjevem letu 2008. Tako, da smo res bili zelo angažirani, kadar sem obiskala center, sem rekel, kako ti to uspeva, da lahko toliko naredite s tako minimalno podporo, ne, pravzaprav.
1: Ob tem se je obrestovalo tudi to, da ste imeli inovativne pristope pri poučevanju, kot smo že omenila, projekcije, pa potem branje. Pravzaprav imamo mogoče v mislih starejšo generacijo učiteljev, ki so slepo sledili določenim učbenikom, modelom. Vi ste pa pravzaprav morali vse to postaviti na novo. Orali ste ledino pravzaprav.
2: Ja, je res to. Ja, ja. Ampak jaz sem sreč imela zelo dobro podlago, ne, ker sem v Angliji pač tisto šolo naredila za poučevanje jezika, kar se da potem, ne glede na to, ali angleščina ali slovenščina in tako, da sem to uporabila, ampak potem sem na tem gradila naprej in seveda sem morala biti zelo inovativna pri vsem tem. Ja, in je to res. In se stalno prilagajati, ne, tako da, čeprav sem imela zelo majhen program, ampak je bilo veliko dela.
1: Dediščina vašega poučevanja sega pa veliko globje. V smislu, vaši študentje so potem prevajali različna književna dela. Ob tem so tudi pripravili podnapise za slovenske filme. Torej, je kal slovenstva oziroma zanimanja za slovensko umetnost potem na Japonskem, ki se širi?
2: Ja, prav gotovo. Jezik pa kultura sta vedno povezani. To je pač pravila, osnovno pravilo učiteljev, profesorjev, ki poučuje jezik. Ne moreš samo v slovnici. Če se lahko zgubiš v slovnici, je pa konc. Gre za sporazumevanje, ne, to je medsebojno sporazumevanje, potem pa sporazumevanje tudi s knjigo, s filmom in tako dalje. Tako da vse te pripomočke, ne, nekako vključiš v svoj program. Ne.
1: Ali zdaj spremljate svoje nekdanje študentke, študente, ali vidite, so ustrajali na tej poti, so tudi sami poiskali še kakšen slovenski vir, ga razširili med japonsko občinstvo?
2: Ja, nekaj študentov je potem šlo naprej in so postali akademiki in to potem zdaj to pač znanje slovenščine tudi uporabljajo pri svojem raziskovanju. Zdaj le trenutno vem, da potem ta program se je nadaljeval in se je tudi razširil, ne, potem, ko sem se jaz upokojila, je potem center s to isto univerzo, ne, TAFS, Tokyo University of Foreign Studies, ne, so sklenili 10-letni dogovor za razširitev samega programa in to veliko pomeni. Ker to lahko res nadgrajujejo, jaz sem bila zelo omejena pri svojem delu. Ne? Tle pa imaš ne več možnosti, da se znanje slovenščine in slovenske kulture in to, da se širi v akademskih krogih, ne, med študenti to in potem naprej se prenaša. Ne?
1: Prva misel, ki se mi poraja ob japonsko-slovenskem povezovanju oziroma ob tem, kaj bi Japonce zanimalo glede Slovenije, je denimo kras, krasoslovje verjetno.
2: Ja, se to je pa začelo, še pred sem šla na Japonsko, sem spoznala eno Japonko, ki je prišla sem raziskovati na Kras. Sicer ona ni, ona toliko geologijo, ampak je bolj veter raziskovala, takrat so raziskovali možnosti za veterno energijo, ne, in je prišla. To se, ja, in to se seveda se nadgrajuje. Zanimivo, da ste to omenili, ker zdaj pred enim tednom so slovenske in japonske študentke so predstavile Slovenijo na enem lokalnem festivalu, kjer je bilo 200.000 ljudi, med v dveh dneh jih je obiskovalcev bilo, in so omenile tudi Kras. In seveda, Japonci, ko pridejo v Slovenijo, oni morajo iti v Postonsko jamo, jaz jih zdaj skušam navdušiti tudi nad Škocjanskimi jamami, ki so zame bolj naravne in lepše. In lansko leto sem svojo prijateljico Japonko sem peljala tja, oziroma moj nečak, ki je sedaj tudi vodič v Škocjanskih jamah, nas je okoli pelal in sem bila zelo sama prevzeta tudi od lepote.
1: Bova zdaj poslušalke in poslušalce spomnila na posnetek star približno 14 let.

0: To je posnetek Lipa zelenela je, na katerem so trije vaši nekdani študenti, ki pojejo v slovenščini, gre pa za japonske državljanke in državljane. In zanimivo pri tem posnetku je, da ste na začetku še spraševali, kdo je kateri glas, kar poudarja vašo pevsko izobraženost in ljubezen do pristne slovenske pesmi.
1: Ja, ampak to je čist slučajno, to nismo se nekako nič pripravljali na to, ampak že prejšnjo leto smo ustanovili en zborček in sicer so bili to študentje, ki so peli tudi pri univerzitetnem zboru, tako da so imeli krasne glasove, oni so znali brati note in vse in sem jim potem svojo najljubšo pesem slovensko Lipa zelenela je predstavila in so začeli vaditi, peti in so potem celo Borutu Pahorju, bivšemu predsedniku, so zapeli, ko je prišel na obisk.
2: Slovencem po svetu. Portreti.
0: Med Dolenjsko prestolnico, Novim mestom in Japonsko prestolnico Tokijem je približno 9000 kilometrov. Gospa Jelisava Dobovšek-Setna, je dežela vzhajajočega sonca povsem drug svet ali zdaj že lahko prepoznate podobnosti?
1: Ja, tako na zunaj je zelo drugačen svet pravzaprav. Ne? Če pogleda samo ljudi, potem način življenja. Ne? Jaz sem v velem mestu, to je čist nekaj drugega, kot tukaj le, tu smo praktično na deželi. Ne? Tako da ta velemestni utrip ne, je zahteva svoje. Ne? To so razdalje velike, treba tako, ko se zmeniš za kakšen sestanek, ali pa to je treba že naprej, mesec dni naprej se zmeniti. Ne? Tle se pa nekako, mislim, v Sloveniji, da to se da hitreje upraviti.
0: Verjetno so Japonci bolj zadržani pri izražanju čustev?
1: Ja, prav gotovo. Japonci so zelo zadržani, oni ne kažejo svojih čustev naven. Tako da včasih je si v kar malo v dvomih, v dilemi, ali si naredila prav ali ne, ne. In tudi zelo neradi rečejo ne, to je problem tudi pri pogajanjih, poslovnih pogajanjih, to že pač poslovne živejo. Ne. Smo si pa v bistvu zelo blizu, ker tudi Slovenci mislim, da nismo tako odprti, kar se tiče čustev. Ne, tako, in da čakamo nekaj časa, tako da nekako testiramo vode, predno se odločimo, da bomo z nekom imeli tesnejše stike. Ne.
0: Zdaj ste upokojeni in živite v Tokiju. Lahko na lastni koži preizkušate to, kar načeloma velja, ne vem ali je stereotip ali ne, kako Japonci kot družba spoštujejo modrejšo, starejšo generacijo. Kako vi to občutite?
1: Ja, jaz kot pedagog to zelo občutim, ker oni imajo še vedno odnos do avtoritete, ampak to lahko je tudi, veste, gre pa lahko tudi v slabo smer, kjer se nič ne pritožujejo, če jim je storjena krivica ali če niso s čim zadovoljni. Tako da, naprimer, politično niso tako angažirani, kot smo mi. In to je pa ta pač vsaka stvar ima dve plati, tako, ja.
0: Kaj pa na splošno v družbi? Spoštovanje do starejših oziroma neko splošno spoštovanje kot kultura?
1: Ja, do svoje kulture so zelo spoštljivi, ne, oni pač do neke mere, ne, pač tudi te tradicijo pa to ohranjajo, ne. Po drugi strani pa mladi, tako so mladi, pa skušajo na nov način pristopati k stvarem, kar ni slabo pravzaprav, ker mora tudi Japonska mora ven iz skulupa in mora se razvijati v globalnih teh razmerah. In to se mi zdi, da je pravzaprav en problem Japonske, da od 80-ih let naprej nekako stagnira. Ne, in da to povezovanje mednarodno s ostalimi državami, da so nekako v tem smislu so nekako nezadovali, ampak stagnirali. Ne, niso naprej to razvijali. Ne.
0: Kar se pa tiče napredka, po čemer je Japonska znana, pa je ta robotizacija oziroma digitalizacija, umetna inteligenca in napredek na tem področju. Ja. Kako vi to doživljate? Občasno vidimo kakšen posnetek, mislim, da je v središču Tokija 3D mačka, ki se preteguje, če se prav spomnim. Skratka, kako vi to vidite na vsakem koraku v ogalu, ali se nam to samo zdi oddaleč? Ali je Tokio pač vseeno bolj napreden, kar se tiče teh tehnologij?
1: Ta mačka sem prvikrat slišala od Slovenke. Nisem sama vedela za tega mačka. Ja, robotika pač to skušajo nekaj, naprimer, če greš v restauracijo, ti robot prinese hrano, naprimer, in se potem moš sam snedi. To je en del. Ne. Potem imaš pa to, te povezave, naprimer, sej veliko robotike je tudi v samem sistemu, naprimer, javni prevoz, pa to je vse robotizirano. Njihova pridelava, to je vse tudi robotika, ker je premankanje delovne sile. Oni so nekak šli v to smer, da bojo čim več stvari avtomatizirali, z robotiko si pomagali, da ne bo tega primankljaja, ne, delovne sile. Ampak so pa določene stvari, kjer pa potrebuješ človeško pomoč, ne, in v tem smislu se pa zdaj spreminja, ker mora vedno več tujcev, prišlekov, imigrantov dobiti v deželo, da upravljajo določena dela. Ne.
0: Koliko Slovencev je na Japonskem?
1: Ja, podatki so, mislim, da jih je nekaj čez 100. Majna števila v primerjavi z Argentino, naprimer, Ameriko. Med sabo smo koliko toliko povezani preko našega, mi imamo eno društvo, ne, slovensko-japonsko prijateljsko skupino imamo, kjer skušamo čim bolj povezati Slovence po japonski. Ja.
0: Če sem prav izračunal, mineva 15 let od njene ustanovitve.
1: Ja, leta 2011.
0: Zelo zanimivo je, da je bila ustanovljena ob martinovanju.
1: Tako, ja, prvo naše srečanje je bilo martinovanje, tako da sedaj smatramo martinovanje za naš rojstni dan. In vsako leto praznujemo rojstni dan. Novembra, včasih se datumi malo predstavljajo, ne, in to je naš največji shod. Ponavadi imamo po 50-60 obiskovalcev, pripravimo martinovo pojedino in se poveselimo, vedno pripravimo tudi kviz o Sloveniji, ker je poleg Slovencev je veliko tudi Japoncev in tudi drugih državljanov, ki pridejo na to prireditev in na koncu dobijo, tisti, ki je zmagovalec, dobi steklenico slovenskega vina, pa slovenski med tudi imamo.
0: Tudi po upokojitvi si prizadevate, da bi se poučevanje slovenskega jezika in kulture nadaljevalo tudi o pomoči sodobnih tehnologij. Kdo je tisti, ki se želi učiti slovensko pravzaprav na Japonskem?
1: Ja. Glavnom so ta pouk smo začeli, smo se nekako osredotočili na otroke iz slovenskih družin oziroma zmešanih družin, kjer je en starš je Slovenec. Ne? In pred dvema letoma smo začeli s tem poukom in smo angažirali slovenske študente, ki so bili na izmenjavi na Japonskem, da so poučevali kot učitelji. Srečo smo imeli, da smo res dobre učiteljice dobili, dve učiteljice sta bili. Ampak ta stalna sprememba, ker to je bilo samo za en leto, pol leta, je pa nekako zmedel otroke. Tudi ne, tako da smo se sedaj odločili, da bomo angažirali bolj Slovenke, ne Slovence, ampak Slovenke, ki so na Japonskem in ki želijo pomagati. Na začetni stopni imamo eno skupino, z drugo smo pa začeli letos januarja, to je pa bolj nadaljevalna skupina. In zanimivo je, da se bodo letos prijavili tudi na bralno značko. Tako da zdaj moram razmisliti, nekaj daril moram kupiti tukaj, da jih bomo razdelili med te naše nadobudne študente.
0: Ja. Torej, ves čas imate v mislih, kako bi še nadgradili oziroma kako bi še spodbudili, motivirali vse tiste na Japonskem, ki se učijo slovensko in jih zanima Slovenija. To vam uspeva tudi z določenimi običaji. Martinovo smo že omenili, oziroma sva omenila. Kaj pa pred Miklavževa darila in podobno, kateri slovenski običaji so vam najljubši in jih pač tudi zaznamujete na Japonskem, mogoče malce po svoje?
1: Ja, Miklavževa darila smo začeli podarjevati ob martinovanju, ker je partenovanje potekalo konc novembra in je Miklavž bil en teden kasneje. To so ti glavni dogodki, ne? Martinovanje, Božič, Velika noč, potem imamo pa seveda tudi prireditve ob dnevu državnosti. Potem imamo pa še druge družabne dogodke, naprimer piknike, imamo piknik ob cvetenju češenj, potem pa konec poletja, konec septembra imamo pa na plaži, kjer se tudi srečamo in sicer to pa priredimo skupaj s japonsko-slovenskim poslovnim svetom, tako da smo povezani. In mogoče še to poudarim, da zdaj le prejšnji teden smo organizirali skupaj naša skupina, potem poslovni svet in potem tudi lektorat, slovenski lektorat in pa veleposlaništvo smo organizirali slovensko stojnico na tem festivalu in potem angažirali tudi študentke, slovenske in japonske študentke, da so pripravile predstavitev Slovenije v nekakšni interaktivni obliki, vprašanje, odgovor. In mislim, da so na koncu tudi naučile publika, kako se reče, na zdravje in pa hvala.
0: Ob tem lahko omeniva še, da vodite dejavnosti mednarodne organizacije Lingua Pax Asia. Kaj je jezikovna ekologija? Ta termin mi je pritegnil pozornost.
1: Ja, ekologija, veste, da to je pač znanost o okolju, raziskovanje okolja. Jezikovna ekologija pa se osredotoči na vplive jezikov, različnih jezikov na različnih nivojih. Naprimer, imaš uradni jezik, imaš državni jezik, imaš manjšinski jezik, potem mogoče ogroženi jezik in tako dalje. In kako se ti, kako ti jeziki med seboj vplivajo en na drugega in tudi na okolje, v katerem se ti jeziki pojavljajo. In seveda potem je v zadnjih letih je pa precej osredotočeno to na ohranjanje ogroženih jezikov. To ne vem, če veste, da je leta od 2023 do 2033 je desetletje avtohtonih jezikov. Tako to je tudi UNESCO oziroma Združeni narodi so to proglasili, to desetletje in se pač naša organizacija Lingua Pax Asia, ki smo del te mednarodne organizacije Lingua Pax International, se pa s tem raziskovanjem ukvarjamo in se predvsej osredotočimo na okinavske jezike, ki so drugačni od uradne japonščine. Kaj Lingua Pax pomeni? Je jezik za mir. Zato, kako preko poučevanja jezikov, osvajanja jezikov, osvajanja drugih kultur, spoštovanja do drugih kultur, do drugačnosti, da skušamo ustvarjati harmonijo, ki je pogoj za mir.
0: Kako pa vi zdaj gledate tudi z japonskega vidika na Slovenijo v vseh teh letih? Vredno ste se vračali sem.
1: Ja.
0: Kako gledate na Slovenijo kot na državo, koliko vse se je spremenilo, ne samo v lokalnem okolju, kjer se marsikaj prenavlja, ampak na splošno?
1: Ja, Slovenija se je zelo spremenila, življenjski stil se je zelo popravil. Ne? Naprimer, v Novem mestu so hiše zelo lepo prenovljene, tako da je prijetno se sprehajati po samem mestu in to je posod, ne tudi na deželi, in tako je vse zelo lepo urejeno in to na vides, ne, že zunanji vides je zelo privlačen. Ne. Potem pa seveda v politiki se je veliko spremenilo in to jaz precej spremljam tudi, kaj se dogaja v Sloveniji. Vsak dan grem na vašo stran in pregledam novice, ko da vidim, kako se stvari odvijajo, pač več je odprtih misli, odprtih mnen, ne, o tem, kaj se dogaja. Gospodarsko smo se tudi, mislim, da smo se popravili in dvignili, tako da tudi na Japonskem je kar nekaj slovenskih izdelkov, naprimer Rauntale, Adria, Autodomi so zelo popularni na Japonskem in tudi druge stvari. Ne, tako da, ja, mislim, da je ugled Slovenije na Japonskem raste, skozi raste mi se tudi prizadevamo sami, da nekako predstavimo Slovenijo kot v pozitivni luči. Ne.
0: Ko se boste vrnili v Tokijo, kaj je prva stvar, ki jo naredite tam? Kaj je tisto, kar prinesete s seboj, mogoče kakšno dobroto, oziroma ali dobite kakšna naročila na Japonskem za obisk Slovenije, kaj morate prinesti nazaj?
1: Moj sin, kadar vprašam sina, on je 2 leti tudi v Sloveniji, oziroma 1,5 leta je bil v Sloveniji, vedno me prosi za kekse, te linške kekse z marmelado. Jaz sama pa prinašam vedno piransko sol, kakšno pijačo, naprimer medico. Ja, moja prijateljica me je prosila za medico, jo bom spet prinesla. Če hočeš pa vino prinesti, so pa steklenice, mislim, količina je omejena, ampak to sem pa tudi zvedla od svojih slovenskih iznajdljivih prijateljev, da če imajo več steklenic, potem prijavijo in plačijo tako čisto smehno dajatev in imajo potem klet slovensko, ker je veliko cenej, kot pa da kupuješ. Vse vino je, slovensko vino je na voljo na Japonskem, ampak je precej dražje. Ne?
0: Tako, gospa Jelisa Vodopovšek Setna, verjamem, da bodo dobrote varno pripotovale z vami iz Slovenije v Tokio, da boste še naprej spodbujali ta plamen sodelovanja in povezovanja Slovencev na Japonskem ter jako po vsem svetu z domovino. Omenila sva krasna vez med izobraževanjem in gospodarstvom. In predvsem vam želim, da boste čim več uživali, kadar boste v Novem mestu in kadar boste v Tokiju.
1: Ja, najlepša hvala in tudi hvala za ta pogovor. Jaz rada govorim o svojih izkušnjah, tako da mi je res pri srcu bil najin pogovor tudi. Ne? In mogoče bi istočasno izrabila to priliko, da pozdravim vse Slovence po svetu, ki bojo poslušali to oddajo in da želim vse dobro.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Delegacija Hamasa s predstavniki Egipta razpravlja o načinih za pospešitev izvajanja povojnega načrta za Gazo, ki ga podpirajo Združene države. Po navedbah oboroženega gibanja potekajo stiki tudi s katarskimi in turškimi posredniki, da bi Izrael prisilili k spoštovanju sporazuma. V požarih na grškem otoku Salamina blizu Aten sta umrla dva človeka. Oblasti pa so odredile evakuacijo več območij. S požari se že več dni borijo tudi na otoku Skiros. Požar v naravnem parku Haut Fan na vzhodu Belgije pa je po navedbah oblasti

delno pod nadzorom. Pelješki most je postal predmet spora med kitajskim gradbincem China Road and Bridge Corporation in družbo Hrvatske ceste. Kitajsko podjetje, ki je most gradilo, od Hrvaške zahteva približno 60 milijonov evrov dodatnega plačila. Kot razloge navaja kratke roke za gradnjo, pandemijo koronavirusa, rast cen materialov in neugodne tržne razmere. Na kolovozni poti na območju Stola je danes ob zdrsu vozila v prepad umrl 59-letni državljan Nizozemske, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. V reševalni akciji je sodelovalo več kot 20 članov gorske reševalne službe Tolmin, gasilcev iz Kobarida in Bregin ter policijski helikopter. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

0: Med glasbo po izboru Aide Kurtović se bomo zdaj za 15 minut podali v svet možganov in multisenzorne integracije. Kako možgani združujejo informacije iz različnih čutil in kako to vpliva na našo motoriko, kaj se zgodi, ko začne z leti ta sposobnost upadati in s čim vse je povezana. Možgani na dlani in Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuron pred mikrofon. Pozdravljeni, dragi ljubitelji možganov. Upam, da jim te dni privoščite veliko sence in hladnejših prostorov, da sistem za ohlajanje nima toliko dela in predvsem, da po noči dobro spijo. Možgani so kraljestvo zaznav in za začetek vas kar prosim, da malo pomislite, katere zaznave v tem hipu pridejo do vas. Kaj vidite? Kaj slišite? Kaj vohate? Tipate? In tako naprej. Kako je ta mojsterski svet usklajen in kaj se zgodi, ko ga kaj vrže s tira?
3: Hi, my name is Dr. Jeanette Mahoney. I am a professor of neurology and chief of the Division of Cognitive and Sensory Motor Aging at Stony Brook School of Medicine in New York, and I'm happy to be here with you today.
2: Jeanette Mahoney je profesorica neurologije in vodja oddelka za kognitivno in motorično staranje na medicinski šoli Stony Brook v New Yorku. Pravi, da je zelo težko odgovoriti na vprašanje, kaj v in o možganih je najzanimivejše.
3: Oh, that's a hard question. There's so many things. What drew me into the brain is that there's so many areas that control so many things and that you can really like dive into one by one and study.
4: Kar me je pri možganih pritegnilo, je to, da imajo toliko različnih področij, ki nadzorujejo toliko različnih stvari. Lahko se posvetiš enemu od njih in ga do obisti raziščeš. No, jaz se ukvarjam z raziskovanjem tega, kako možgani združujejo informacije, ki jih dobijo iz naših čutil, torej senzorne informacije. Ugotovili smo, da se ta integracija s staranjem poslabša. To so na primer informacije, ki bi jih morali preprosto zaznati in urediti, ko recimo hodimo po cesti. In najpomembnejše je, da z izgubo te kognitivne sposobnosti združevanja dražljajev izgubimo tudi dobro motorično sposobnost gibanja v prostoru.
2: Senzorna integracija je torej zelo pomembna in vpliva tudi na naše gibanje. Rada bi, da si še malo bolj predstavljamo, kaj pravzaprav to pomeni. To je nekaj, kar imamo vsi. Kaj ne?
3: Yeah, I mean, I'm sitting here, you're looking at me, you're hearing me talk, and all that information is being processed by your brain all at once. You don't have to think about doing it, it just happens. And it's I always start.
4: Zdaj, na primer, sedim tukaj, vi me gledate, slišite, kako govorim, in vse te informacije vaši možgani hkrati obdelujejo. O tem vam ni treba zavestno razmišljati, preprosto se zgodi. Svoja predavanja vedno začnem z vprašanjem, se spomnite, kako smo se že zelo zgodaj, pri približno 5 letih, učili o 5 čutilih. Nato naredimo korak naprej in to povežemo z možganskimi področji, ki so pomembna za obdelavo teh informacij, ter z višjimi kognitivnimi procesi, ki temelijo na tej osnovni obdelavi in nam omogočajo, da uspešno delujemo v vsakdanjem življenju.
2: Zelo preprost primer. Predstavljajmo si, da jemo jabolko. Oči zaznajo obliko in barvo, roke površino in na primer pecelj, nos zavoha von, ušesa slišijo hrustanje, jezik okuša. Naši možgani pa vse te informacije združijo in vedo, da jemo jabolko. Ampak seveda svet in življenje poskrbita za pravi zavitek veliko kompleksnejših informacij iz okolja. Kaj pa se spremeni s to čudovito integracijo, ko se postaramo?
5: And then what changes as we get older?
3: Yeah, so as we get older, if you think about older adults, right, they start wearing more glasses, they start having hearing aids and canes, like our sensory systems just start they start deteriorating, whether it's from...
4: Ko se staramo, začnemo nositi očala, uporabljati slušne aparate ali hoditi s palico. Naši čutni sistemi se sčasoma začnejo slabšati, bodi si zaradi dolgotrajne izpostavljenosti okoljskim dejavnikom, naprimer, če ste pogosto obiskovali glasne koncerte ali bili izpostavljeni močnemu hrupu, bodi si zaradi naravnega procesa staranja. Posledično vsak posamezni čutni sistem postopno izgublja del svoje učinkovitosti. Vendar lahko kombinacija več čutil včasih pomaga. En čut lahko do določene mere nadomesti slabše delovanje drugega. Če je na primer vid oslabljen, lahko slušni sistem prevzame večjo vlogo in delno nadomesti primanjkljaj. Ugotavljamo pa, da kadar sta okvarjena dva ali več čutnih sistemov, se zmanjša tudi sposobnost izkoristiti informacije, ki jih različna čutila hkrati posredujejo. Posledično se poslabša tudi sposobnost učinkovitega delovanja v vsakdanjem življenju. To se lahko kaže kot počasnejša hoja, slabše ravnotežje ali druge težave pri gibanju. Raziskave kažejo, da imajo ljudje z oslabljeno multisenzorno integracijo večje tveganje za padce. Prav to želimo preprečiti, razviti načine, s katerimi bi lahko pravočasno prepoznali posameznike z večjim tveganjem za padce in pri njih ukrepati že v zgodnejšem obdobju. Kako pa to naredijo, torej čim prej razberejo, kdo je torej dovzeten za padce? O mobilnosti tudi o pomoči mobilnih telefonov. Razvili so namreč posebno digitalno zdravstveno aplikacijo, ki z multisenzornim testom reakcijskega časa omogoča vpogled v to, kako dobro možgani združujejo informacije iz različnih čutil.
3: And so what we could do is have a doctor order this test, and the test could lead to a report that has very specific recommendations that they should offer to their patients.
4: Če vam pokažem dražljaj in se nanj odzovete, ali pa če vam dam tipni dražljaj in se odzovete, je to pričakovano. Če pa oba dražljaja prejmete hkrati, bi moral biti vaš odziv hitrejši, saj možgani isto informacijo dobijo po dveh različnih čutnih poteh. Če se to ne zgodi, lahko sklepamo, da človek slabše združuje senzorne informacije. To ima lahko pomembne posledice, saj je povezano s slabšimi kognitivnimi in gibalnimi sposobnostmi. Naše raziskave so ta hip usmerjene predvsem v ravnotežje in gibljivost, saj želimo preprečiti padce. Predstavljamo si, da bi zdravnik pacientu predpisal ta test, po opravljenem testiranju pa bi prejel poročilo z zelo konkretnimi priporočili za nadaljnjo obravnavo. Cilj je pomagati pacientu izboljšati njegove sposobnosti in zmanjšati tveganje za padce.
3: With a report that goes specifically to the doctor, because we didn't really want to set it up so that the patient.
4: Če test pokaže težave z ravnotežjem, lahko zdravnik priporoči fizioterapijo, vaje za krepitev mišic trupa ter dejavnosti, kot je tai chi, za katere je znano, da izboljšujejo ravnotežje. Tako lahko posameznik zmanjša verjetnost padca. Zdravnik nato spremlja napredek, ocenjuje, kateri ukrepi so učinkoviti, po potrebi ponavlja testiranje in si prizadeva izboljšati bolnikovo sposobnost multisenzorne integracije, da bi zmanjšal tveganje za prihodnje težave. Ko se staramo, se torej ta naša multisenzorna integracija slabša. Pa lahko to kako popravimo, oziroma vsaj kompenziramo.
3: So that's exactly what we're looking at. So we're running this test in the magnet, in the MRI, and we want to see basically when I ask you to do these things in the magnet, which areas of the brain light up, which areas are in
4: Prav to zdaj raziskujemo. Ta preizkus izvajamo med slikanjem z magnetno resonanco, da bi ugotovili, katera področja možganov se aktivirajo, ko udeleženci opravljajo naloge multisenzorne integracije. Zanima nas, katera možganska področja so odgovorna za povezovanje informacij iz različnih čutil in kako se vzorci možganske dejavnosti razlikujejo med ljudmi, ki informacije dobro združujejo, in tistimi, pri katerih je ta sposobnost slabša. Ko bomo analizirali rezultate te raziskave, bomo bolje razumeli, katera možganska področja so povezana z oslabljeno multisenzorno integracijo. To nam bo dalo pomembne namige o tem, kateri pristopi za izboljšanje bi lahko bili najučinkovitejši. Zdaj namreč ne vemo, ali je to izpostavljanje dražljajem, morda kognitivni trening ali kombinacija obojega. Ko bomo torej poznali to področje v možganih, bomo lahko načrtovali tudi pomoč. To bo naslednja raziskava, ki jo bo opravila gostja možganov na dlani, profesorica nevrologije, doktorica Jeanette Mahoney iz New Yorka z ekipo. Zdaj pa raziskujejo, kaj lahko multisenzorna integracija pove, ali bolje, napove o Alzheimerjevi bolezni.
3: My current research is looking at this multisensory integration as a marker for Alzheimer's disease. Right now we look at, you know, biomarkers in the brain, you know.
4: Ta hip pri odkrivanju bolezni spremljamo predvsem biomarkerje v možganih. Za Alzheimerjevo bolezen je značilno kopičenje amiloidnih plakov in neurofibrilarnih pentel, ki postopno okvarjajo delovanje možganov. Ugotovili pa smo, da je preprosta nezmožnost učinkovitega združevanja informacij iz različnih čutil dejansko povezana s temi spremembami v možganih. Natančneje, ugotovili smo neposredno povezavo med slabšo multisenzorno integracijo in količino amiloida beta v možganih. Rezultati kažejo, da imajo posamezniki z najslabšo sposobnostjo multisenzorne integracije tudi najvišje vrednosti verjetnostnega indeksa za prisotnost amiloida. To nakazuje, da bi lahko preprost test reakcijskega časa sam po sebi predstavljal obetavno orodje za zgodnejše prepoznavanje ljudi z večjim tveganjem za razvoj demence. Še preden se pojavijo izrazite težave s spominom in drugimi kognitivnimi funkcijami, ki so značilne za poznejše stopnje bolezni.
3: When a person may be too far gone.
6: Professor Mahoney, is this your first time in Slovenia?
3: This is not. This is my third time here in Piran. And I'm fortunate to be here and I love it. It's a very gorgeous place.
4: Profesorica Jeanette Mahoney je bila to poletje že tretjič v Sloveniji, v Piranu. Srečali sva se na poletni šoli T-Brain Boost, sodeluje namreč s profesorjem Urošem Marušičem, s katerim sta se spoznala pred skoraj 10 leti na njegovem študijskem obisku v Združenih državah.
3: I think now more than ever we're collaborating on new sorts of avenues, looking at this sensory stuff as well as the electrical correlates, so neurophysiological components of multisensory.
4: Sodelovanje poteka tudi na področju teme, o kateri smo govorili danes, torej multisenzorike in nevrofizioloških komponent, ki jo oblikujejo. Področje je novo, inovativno in zelo zanimivo, pravi profesorica Mahoney.
3: The fact that we have something that works in the lab and that we also created something that we can bring directly to the people.
4: Dejstvo, da imamo metodo, ki se je izkazala za učinkovito v laboratoriju, hkrati pa nam jo je uspelo prenesti v obliko, ki jo lahko neposredno uporabljajo ljudje, je pravzaprav uresničitev sanj vsakega raziskovalca. Cilj je, da raziskovalni dosežki ne ostanejo le v laboratoriju, temveč da pridejo v klinično prakso in do ljudi, ki jih najbolj potrebujejo.
6: To je vse v tokratni oddaji. Prijetne avgustovske dni vam želim. Vesela bom, če boste v možganih na dlani povedali še komu. Oddaja je dostopna v arhivu in med podcasti. Z vami je vsak drugi četrtek. Pa še to, profesorico Jeanette Mahoney sem vprašala, ali že vedo, kdaj se multisenzorna integracija začne in kdaj doseže vrhunec. Pravi, da se začne v otroštvu in postopno razvija, vrh pa je od posameznika do posameznika različen, preden se poslabša, ko se staramo. Ne vedo pa še, kako bo z generacijami, ki so odrasle ob zaslonih in dražljajih vseh vrst. Kdo ve, kam gremo in kje smo? Tudi zato bodo potrebni možgani.
1: Možgani na dlani.
7: Neuron pred mikrofon.

0: Prvi zobek običajno povzroči veliko veselja, prve luknjice pa precej manj. Že res, da mlečni zobje izpadajo, a to še zdaleč ne pomeni, da niso pomembni. Prav nasprotno, od njihovega zdravja je v veliki meri odvisno tudi zdravje stalnih zob. Zakaj je skrb za mlečne zobe tako potrebna in kako uspešni smo pri tem v Sloveniji? Odgovore prinaša ultrazvok, ki ga je pripravil Iztok Konc.
1: Ultrazvok.
2: Današnja gostja ultrazvoka, zobozdravnica Lenka Likar Osterc, je v 2 letih obiskala 13 vrtcev v Ljubljani in tam pregledala zobe 1519 otrokom, ki so bili stari od 3 do 6 let. Zabeležila je število zob zobno gnilobo, število manjkajočih zob zaradi kariesa in število plombiranih zob. Dobljeni rezultati niso bili dobri.
3: Jaz sem nekako tudi pričakovala, glede na to, kakšna patologija prihaja tudi k nam v ordinacijo, da je pač kariesa v mlečnem zobovju veliko. 50% se prak vsak drugi otrok se srečuje s tem že v mlečnem zobovju.
2: Raziskava je pokazala, da ima 50%, natančno 49,31% predšolskih otrok na zobeh prisotne luknjice, plombirane zobe ali zobe izdrte zaradi zobne gnilobe oziroma kariesa.
3: Nekateri otroci imajo zelo veliko teh, tle imamo pač nekaj povprečja izračunano in tako naprej, koliko zob ima prizadetih in 5-letnik, je bilo pa od nič, se pravi, do lahko tudi 20 zob prizadetih. Tako da, kakšen je bil tudi tak.
2: Otroci v vrtcu imajo večinoma vse zobe še mlečne. Prvi stalni zobje namreč začnejo izraščati med 5. in 6. letom, v povprečju prej deklicam kot dečkom. Otroci imajo 20 mlečnih zob, 10 zgoraj in 10 spodaj, skupaj je to 8 sekalcev, ti največkrat zrastejo prvi, 4 podočnike in 8 kočnikov.
3: Mlečni zobje so veljali mogoče za nekako tako, da niso pomembni, so pa zelo pomembni zobje. Poleg tega, da preko njih vidimo tudi kakšna je, se pravi, skrb za ustno higieno, prehrana, predvsem se pa v tem obdobju ustvarjajo te navade prehranske in higienske pri otrocih. Zobje so pa mlečni tudi pomembni, ne samo zaradi tega, ker je fajn, da nimamo bolečin v ustni votlini, da otroci se s tem ne srečujejo, ampak so pomembni tudi potem za razvoj stalnih zob, vpliva na razvoj stalnih zob, postavitev zob v ustni votlini in tako dalje.
2: Doktorica Lenka Likar Osterc je svoje ugotovitve o slabem stanju zob ljubljanskih predšolskih otrok objavila v Zdravniškem vestniku, strokovni reviji Slovenskega zdravniškega društva in Slovenske akademije za medicino. Podatki so zaskrbljujoči, a zobozdravnice niso presenetili. Zakaj meni, da ima kar polovica ljubljanskih vrtčevskih otrok zobno gnilobo? Kje vidi glavne razloge za tako slabo stanje mlečnega zobovja?
3: Jaz mislim, da to nekako kulturološko še vedno spada, da pač zobje, jaz mislim, da mlečni pač niso tako pomembni, itak izpadajo, da to je eden izmed razlogov. Drugi razlog je ta instant družba, seveda, ne, ker pač je treba, seveda je tudi tle zelo pomembna prehrana, ne. Je treba povedati, ne samo umivanje zob in je danes pač veliko predelane prehrane, otroci zob več ne uporabljajo, zelo veliko je sladkari, pri nas so sladkarije pač to še vedno zelo razširjeno, to je treba zelo poudariti, zato ker vemo, da je to preprečljiva bolezen. Če bi pazili malo, kaj jemo, malo, ne, zdaj je tu neke skrajnosti in da bi pazili, kako, da bi dvakrat počistili zobe na dan, res v redu, vemo, da kariesa načeloma se ne pojavi. No, tako, zdaj, kakšni starši rečejo, da Janoš ima pa slabe zobe. Deloma je res. Nekateri otroci imajo slabšo to mineralizacijo zob, slabšo kvaliteto sline in tako dalje. Ampak imamo otroke, ki imajo, ki so popolnoma brez sklenine oziroma imajo to sklenino tako slabo, da se sklenina odkruši dol. To gre za ene redke genetske bolezni, na srečo redke, ampak so in obstajajo in mi smo imeli kar nekaj takih pacientov, ki so bili popolnoma brez kariesa, ne? Se pravi, popolnoma, kako bi rekli v navednicah, za nič zobje, ampak brez kariesa. In če se tam da, jaz verjamem, da se da tudi pri nekako poprečnem zobu, ki ga ima otrok, nekako zdrav otrok v ustni votlini.
0: Ultrazvok.
2: Sogovornica tokratnega ultrazvoka je zobozdravnica, specialistka otroškega in preventivnega zdravstva Lenka Likar Osterc, doktorica znanosti z katedre za otroško in preventivno zobozdravstvo Medicinske fakultete v Ljubljani. Strokovnjakinja v ambulanti zdravi zobni karies oziroma zobno gnilobo. Ta velja za najpogostejšo kronično bolezen otrok in mladostnikov, ob tem pa doktorica Likar Osterc opozarja na naslednje.
3: Predvsem je to preprečljiva bolezen, to treba pač poudariti, da je to pač preprečljiva in bi bilo veliko treba narediti na tem področju, da tega več ne bi bilo. Delam kot specialistka otroškega in preventivnega zobozdravstva in seveda dobimo otroke, poleg tega s posebnimi potrebami in tako dalje. Večinoma tudi otroke, ki ne sodelujejo pa tudi zaradi tega, ker imajo zelo veliko patologije v ustni votlini prisotne. Otroci so prizadeti, njihova kvaliteta življenja, kar je danes zelo pomembno merilo. Ne samo to, da bolezen pozdravimo, ampak fajn bi bilo, da ta bolezen niti ne nastane. In tako se mi zdi zelo pomembno, da pridobimo podatke, s kateri bomo pol lahko vplivali na to, če se bo kakorkoli dalo, da se pač ta patologija v populaciji zniža.
2: Študija, ki jo je sogovornica izvedla med letoma 2022 in 2023, je pokazala, da ima kar polovica ljubljanskih vrčevskih otrok zobno gnilobo, luknjice, plombirane zobe ali zobe izdrte zaradi kariesa. Ko te podatke primerjamo s podatki iz drugih držav, še zlasti evropskih, je slika še bolj zaskrbljujoča.
3: V drugih državah so narejene, v bistvu so te metaanalize in študije narejene za svetovno populacijo in so ugotovili, v eni študiji, mislim, da je vključeno enih 100, v eni enih 50 teh raziskav, ki morajo biti med sabo seveda metodološko primerljive, da jih lahko pač sploh objavljamo v taki obliki. In so ugotovili, da ima na svetovnem poprečju 50% otrok, kar je so mlečno zobovju. Zdaj pa treba tle pogledati, ne? To ni samo študija, ki bo rekla, aha, 50 sedi pol, mi smo nekje tam, ne? Kje smo, ne? Se pravi, tle so vključene države tretjega sveta, Afrika in tako dalje, kjer vemo, da pač ni takega dostopa do zobozdravstva, sploh do pripomočkov, s katerih vsi bomo, ono, in zdaj, s čim se želimo mi primerjati. In zdaj, če pogledamo podrobneje te študije, vidimo, da je za Evropo, mislim, da nekje okoli 30% ali manj otrok ima, kar je v mlečnem zobovju, seveda ene države precej manj. Zdaj tudi zaradi različnih migracij, mogoče se tudi v Evropi malo zvišuje, tudi v skandinavskih državah, ampak tam je že zavedanje o tem, da so te zobje zelo pomembni večje. No.
2: Po besedah zobozdravnice podatki iz tujine kažejo, da je delež otrok s kariesom v naši državi bistveno višji v primerjavi z drugimi evropskimi državami, kot so Italija, Portugalska, Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo in Švedska, kjer se razširjenost kariesa zgodnjega otroštva giblje med 20% in 40%. Pri nas pa, kot že rečeno, le za las pod 50%.
3: Načeloma zobni karies v mlečnem zobovju se lahko pač širi preko te krone, kar najprej nastopi in je najprej viden, potem do zobne pulpe in potem tudi v telo. Tako da napade tudi v bistvu kost spodaj, pojavi se lahko gnojne fistule, otekline zaradi tega in seveda vpliva to tudi na splošno stanje otroka. Na razvoj stalnih zob lahko tudi vpliva, se zametki stalnih zob razvijajo v področju pod korenino mlečnega zoba.
0: Ultrazvok.
3: vedno v ustih poteka ta proces mineralizacije in demineralizacije. Se pravi, to ves čas poteka. Zelo pomembno je, da je to stanje uravnoteženo, da stanje zob postaja enako. Se pravi, ko se deloma demineralizirano, potem z nekimi posegi oziroma slina tudi že sama, ponovno spet remineralizira te zobene. In kater je pa to ravnovesje porušeno, nastane karies. Ne? Najprej na površini, potem pa vedno globje in vedno globje, ker je večje tudi retencijskih mest, kamor se pač ta hrana lahko prijema gor, kamor se bakterije lahko kopičijo in potem to hitreje napreduje. Tako da je pomembno oboje. Pomembni so te sladkarije, lepljiva hrana na zobeh, predelana hrana, ki se bolj oprijema zob in seveda tudi higiena.
2: Stara modrost, da je preventiva boljša od kurative, še vedno drži. Ali, če rečemo v jeziku današnjega ultrazvoka, zobe moramo umivati, redno in pravilno jih moramo vsak dan ščetkati in nitkati. Zobozdravnica Lenka Likar Osterc ob tem svetuje tudi ustrezno zobno pasto.
3: Ja, zelo pomembno je za preprečevanje kariesa, kakšno zobno pasto je tudi imamo. Na tržišču je marsikaj, mi preporočamo, so prav smernice, evropske študije, to so študije o uporabi fluoridov, leta in leta že potekajo, so potekale in še potekajo, notko, in vemo, kaj je neka varna uporaba fluoridov v zobnih pastah. Tako da te smernice obstajajo in je zelo pomembno, koliko fluoridov je v teh zobnih pastah. Za otroke, koliko količine je potrebno dati, to tudi mi povemo vsem otrokom, staršom in njihovim otrokom. Tako da je to zelo učinkovit način, eden najbolj učinkovit način za preprečevanje kariesa. Do drugega leta starosti mora biti koncentracija fluoridov v zobni pasti do 1000, se pravi 1000, in damo za majhno sled oziroma za riževo zrno velikost zobne paste gor na ščetko. Po drugem letu starosti ostane enaka koncentracija 1000 fluoridov, se pa poveča količina za majhen grahec, rečemo. Ne? Tako. Potem po 6. letu starosti pa se gremo na 1450 oziroma 1500 koncentracije fluoridov v zobnih pastah in jo damo pač normalno po zobni ščetki.
2: Mlečni zobje so zelo pomembni za razvoj stalnih zob, zaključi doktorica Likar Osterc. Svetuje, naj starši otroka zgodaj pripeljajo na pregled v pediatrično zobozdravstveno ambulanto. Zobozdravnica, zobozdravnik jih bosta znala usmeriti, kako naj ravnajo glede ustne in zobne higiene ter tudi prehrane.
3: Zato, ker je to zelo pomembno, ne samo zaradi razvoja kariesa v otroštvu in potem kasneje, potem tukaj nastopi tudi parodontalna bolezen. In če mi naučimo otroke umivati zobe v zgodnjem otroštvu, načeloma pričakujemo, da teh težav potem v starejšem obdobju pač ne bo. Ne? In tega si mi želimo. Jaz si to strašno želim, ker to so pač vse bolezni, ki so preprečljive. Z malo vložka, velika pridobitev, no, tako, za lastno zdravje.
2: Polovica ljubljanskih predšolskih otrok z zobno gnilobo ni le statistika, ampak opozorilo. Če želite podrobneje spoznati raziskavo doktorice Lenke Likar Osterc, smo povezavo do članka v zdravniškem vestniku objavili na spletni strani prvega programa Radia Slovenija. Morda bo pa prav ta raziskava prispevala k temu, da bodo prihodnje številke vendarle bolj spodbudne.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odposlanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner se je včeraj v Egiptu srečal z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatom al-Sisijem na pogovorih o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi. Ob tem se je v prisotnosti predstavnikov Egipta in Katarja sestal tudi s predstavniki vodstva Hamasa. Na severozahodu Španije sta v poplavah in zemeljskem plazu, ki so jo sprožili močni nalivi, v soboto umrli dve ženski, poškodovana pa sta bila dva dojenčka, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nesreča, ki jo je povzročilo hudourniško deževje, se je zgodila v času, ko se Španija že več tednov sooča z ekstremno vročino in sušo ter uničujočimi požari. Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da se je sprememba pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja glede napotnic za specialista razbremenila družinske zdravnike in izboljšala organizacijo dela za specialiste. Podatki kažejo, da se je število izdanih napotnic potem, ko od oktobra 2024 napotnice veljajo do zaključka zdravljenja, zmanjšalo. Z včerajšnjimi tekmami se je končal peti krog prve slovenske lige v nogometu.